hoặc là chuyển thẻ trái phép. Người dùng cần xin phép đầy đủ các chủ thể về quyền trước khi mà khai thác, kể cả với bản ghi hoặc là bản phối mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua 13 tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính. Theo báo cáo, chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu tại hơn 124.000 mộ. Riêng công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập

0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục công khai thông tin, huy động thêm tư liệu từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và coi kết quả tại công viên Lê Thị Riêng là mô hình tham khảo cho các khu mộ tập thể còn thiếu thông tin trên cả nước. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: tiếc nuối.
1: Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
2: Wow,
1: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
2: Đấy là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
1: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
2: Nhất trí.
1: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
4: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
3: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
4: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
3: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
4: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
3: Thế để em cài Viettel Tami.
5: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cập nhật tình hình giao thông tại khu vực trục đường Hồng Bàng đoạn qua cầu Ông Buông 2. Hướng mà quý vị di chuyển về nút giao Cây Gõ quận 6 cũ thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực đường Hồng Bàng đoạn qua cầu Ông Buông 2 quý vị nha. Chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Chúng tôi cập nhật là hướng đi về nút giao Cây Gõ, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động một chút xíu với cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật quý vị nhé. Bên cạnh đó thì tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua nút giao Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa xe gắn máy và ô tô con. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi về Bạch Đằng có một cái vụ va chạm giữa xe máy và ô tô. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cập nhật tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 về km số 7, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. 4 về 7 quý vị nha, đông chậm khoảng 3 cây số. Và bên cạnh đó thì từ km số 11 về km số 12 nữa thì xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào nãy giờ chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi nha. Trước đó thì

cũng có ghi nhận trên khu vực Lê Khả Phiêu đoạn qua Dương Đình Cúc hướng đi Hương Nhân xã Tân Nhật, hay Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường cũng ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú và ekip chương trình để có thể mang đến cùng với chúng tôi những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, khu vực Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thời gian ít phút với âm nhạc Sơn Tùng MTP và Chắc Ai Đó Sẽ Về.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sơn Tùng MTV và chắc ai đó sẽ về món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn đến giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh va chạm giữa xe gắn máy và ô tô con quý vị nhé. Có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bình thường cái khu vực này Tấn Phú thấy là cũng đã đông rồi, cũng chỉ bằng ngày hôm nay đang xảy ra cái vụ va chạm. Cho nên quý vị, chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần đặc biệt lưu tâm với Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta chú ý hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây từ km số 4 về km số 7 hay là từ km số 11 về km số 12. Qua hai khu vực này thì Tấn Phú cập nhật đông chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực trục đường Hồng Bàng, đoạn qua cầu Ông Buông 2, hướng mà quý vị di chuyển về nút giao Cây Gõ thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Khi mà quý vị di chuyển vào các cái khu vực trên, cái nút giao thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong các cái tuyến đường di chuyển quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý một chút xíu. Đó chính là khu vực mà giống như trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ, Bảo Chí Công, đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị thính giả một cái thông tin đến từ Cục Thuế. Thưa quý vị, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ cá nhân kinh doanh sẽ được cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung theo phương án đang được Cục Thuế xây dựng. Đây là chính sách nhằm triển khai Nghị định 20/2026, hướng dẫn Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, việc nâng cấp miễn phí phần mềm kế toán không đơn thuần là xây dựng hoặc là mua một sản phẩm công nghệ, giải pháp hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế. Trong đó thì phần mềm được lựa chọn phải đáp ứng được các quy định về kế toán, thuế và có khả năng thích hợp với hóa đơn điện tử, dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đang sử dụng. Giải pháp cũng đảm bảo an toàn, bảo mật về dữ liệu, hỗ trợ người kinh doanh ghi chép, thực hiện kế toán và lưu trữ dữ liệu điện tử. Mục tiêu là giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến các hiệp hội, đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp cung cấp giải pháp để đánh giá năng lực thị trường, hoàn thiện yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ thuật và lựa chọn phương án triển khai. Việc cung cấp phần mềm kế toán miễn phí được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, đồng thời thuận lợi hơn trong việc ghi chép, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường số. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ Cục Thuế liên quan đến về cái việc là sử dụng miễn phí phần mềm kế toán, thưa quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo, chúng tôi có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Điều độ về cái thông tin vận hành. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 236 lượt và số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến với khung giờ cao điểm sáng là từ 7 đến 9 giờ. Về tình hình bãi đổ xe tại các nhà ga, hiện tại thì ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao và Thủ Đức hiện đã lấp đầy với công suất lớn, lượng chỗ trống còn lại rất ít. Các ga còn lại thì còn nhiều chỗ giữ xe, gửi xe, bãi xe thông thoáng. Với lưu lượng hành khách thì ga Ba Son có cái phần lưu lượng hành khách hơi đông, tập trung theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại các nhà ga được duy trì tốt, đảm bảo an toàn. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline của chương trình ạ. Vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Năng Xanh Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Năng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Năng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo, với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với góc nhìn của Tấn Phú đang tại khu vực Nguyễn Tất Thành qua các nút giao, cụ thể Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Tân Thuận, Hoàng Diệu đi qua đoạn Văn Bơ, khu vực Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành qua nút giao Tôn Đản, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Lê Văn Linh. Mật độ phương tiện thời điểm này chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nhé. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Tất Thành, cũng như là các cái tuyến đường kết nối lân cận. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Lộ trình tiếp theo Tấn Phú ghi nhận từ anh Phạm Hoàng Luân. Anh cho biết là trên khu vực cầu Bến Cát, thời điểm này thì xe đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Cầu Bến Cát thưa quý vị, xe đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng, và theo cái hình ảnh đoạn video clip mà anh Luân chia sẻ về thì mật độ phương tiện đổ về đang rất đông thưa quý vị, theo cả hai hướng luôn quý vị nhé, trên cầu Bến Cát, thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực vòng xoay Đăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại trục đường Cộng Hòa, qua nút giao Hoàng Văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha Cả. Hoàng Văn Thụ qua khu vực Phạm Văn Hai, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực vòng cầu vượt Hoàng Văn Thụ mà hướng về khu vực đó chính là Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi, thì chúng ta chú ý mật độ phương tiện có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng đang quan sát camera tại một cái khu vực, đó chính là trục quốc lộ 1 của nút giao Vườn Lài. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể gọi là an tâm di chuyển được với tốc độ bình ổn. Thưa quý vị, dù sản lượng hành khách tăng rất mạnh sau hơn một tháng miễn phí vé xe buýt, song vẫn còn một số hành khách phản ánh về những vi phạm trong hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, ghi nhận từ phóng viên Huy Hoàng. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM cho biết sau 43 ngày triển khai miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, đã có gần 12 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Riêng ngày 12 tháng 8 thì lượng hành khách đạt hơn 306.000 lượt, tăng 55%. Đáng chú ý, mức tăng này diễn ra khi mà học sinh, sinh viên chưa trở lại trường, vì vậy sản lượng hành khách được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trung tâm cũng nhận được 259 phản ánh, trong đó có 107 trường hợp phản ánh là xe buýt không đón khách, chiếm khoảng 41%. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố cho biết.
3: Thì chúng tôi thực hiện cái việc xác minh thông qua rất là nhiều cái phương thức. Thì hiện nay trên xe buýt toàn bộ là đã có dữ liệu giám sát hành trình, các cái camera giám sát ở bên trong và bên ngoài xe. Do đó tất cả những cái phản ánh của người dân liên quan tới chất lượng phục vụ trong thời gian vừa qua thì được chúng tôi thứ nhất là nghiêm túc xử lý và phản hồi để làm sao đảm bảo được cái chất lượng dịch vụ và cũng xử lý nghiêm các trường hợp không đón hành khách này.
2: Thưa quý vị, qua phản ánh từ hệ thống giám sát lực lượng kiểm tra tổng đài 1022, fanpage, ứng dụng Mentigo và trên các kênh khác, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM đã ban hành 78 quyết định xử phạt với các lỗi như là thái độ phục vụ, đón trả khách sai quy định, sai lộ trình chạy, sử dụng điện thoại khi lái xe. Việc xử lý được căn cứ trên dữ liệu thực tế và giải trình của đơn vị vận tải, đảm bảo khách quan và minh bạch. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến việc là hướng tới cái việc là nâng cao chất lượng phục vụ xe buýt, đúng không ạ? Để mà có thể đảm bảo cho quý vị thính giả chúng ta vừa được đi miễn phí mà lại được hưởng cái dịch vụ tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng xe buýt phương tiện công cộng. Còn bây giờ thì quay trở lại với thông tin giao thông, chúng tôi ghi nhận trục quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về An Sương, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về Đồng Nai, phường Bình Trưng, xe cũng đông di chuyển chậm và khó khăn về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
4: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
5: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
6: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
7: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
8: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
9: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý 2 năm 2026 cho thấy gần 70% người mua có xu hướng chọn bất động sản vùng ven. Theo chuyên gia, sức hút vùng ven không chỉ đến từ quỹ đất, mức giá mà còn từ kỳ vọng dư địa phát triển. Cách trung tâm khoảng 60 phút lái xe, cửa ngõ Nam Thủ Đô đang thay đổi rõ nét khi hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị từng bước hoàn thiện. Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
10: Rời xa trung tâm thủ đô, chuyển đến sinh sống tại Sun Urban City, anh Hữu Trung cho biết cuộc sống trở nên cân bằng hơn khi có thể chủ động phân bổ thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi. Theo anh, vị trí cạnh nút giao Phú Thứ giúp việc di chuyển thuận tiện. Anh Lê Hữu Trung chia sẻ.
11: Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có cái nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
10: Sự hiện diện của Sun Urban City không chỉ thúc đẩy dịch chuyển ra vùng ven mà còn mở thêm dư địa cho thị trường đầu tư cho thuê. Ghi nhận thị trường cho thấy, các căn hộ mới bàn giao Art Residence có tỷ suất cho thuê tương đối hấp dẫn, ước tính khoảng 5-7% một năm. Nhà đầu tư Tạ Thị Huệ, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết.
12: Ở thị trường Hà Nam này chưa có một cái biệt thự nào đẳng cấp như Sun để mà các chuyên gia có thể hướng đến ấy. Thường thường là mọi người sẽ thuê ở những cái nhà trọ bình dân của dân tự phát xây lên là nhiều ấy. Thì bây giờ có một khu này thì chị thấy bạn chị bảo là chưa nhận nhà mà các bạn sale đã gọi liên tục ấy hỏi là có phòng cho thuê không, tại vì nguồn cung chưa đủ để cung cấp ấy.
10: Đây cũng là một trong những yếu tố khiến dòng sản phẩm căn hộ tại Sun Urban City ngày càng được quan tâm. Show Art Residence, Park Residence, dòng căn hộ đang nhận nhiều sự chú ý. Nhờ lợi thế kết nối với hệ thống công viên nội khu, thuận tiện tiếp cận Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, cùng các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục trong khu vực, ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc dự án công ty bất động sản V-Homes đánh giá.
13: Xu hướng đầu tư hiện tại đang thay đổi rất là nhiều. Khách hàng sẽ tìm kiếm những cái dòng sản phẩm có giá trị thật, có thể kinh doanh được luôn, tạo bài toán dòng tiền. Minh chứng đó chính là cái số lượng giao dịch hiện tại từ đầu năm đến giờ tôi đánh giá là một trong những sản phẩm là có yếu tố đầu tư tốt trên thị trường giai đoạn hiện tại.
10: Rõ ràng quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những bộ lọc quan trọng trong mọi quyết định đầu tư. Trong bối cảnh đó, cửa ngõ phía Nam Hà Nội vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi các động lực hạ tầng mới tiếp tục được bổ sung. Đáng chú ý là dự án trung tâm thương mại Aeon Phủ Lý, quy hoạch vành đai 5 đi qua 7 tỉnh, trong đó có Ninh Bình, cùng định hướng phát triển cảng hàng không quốc tế trong khu vực.
9: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những số phát sóng tiếp theo.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tấn Khoa và Phương Huyền với chuyên mục Tọa Độ Vàng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Mà nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực km số 3 về km số 7, chúng ta chú ý là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm khoảng 4 cây số quý vị nhé. Khoảng 4 cây số từ km số 3 về km số 7. Thưa quý vị, đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông tin trực tiếp đến từ PSE chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Còn ở cái trục đường dẫn mà quý vị di chuyển đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi Đồng Nai trên địa bàn phường Bình Trưng thì chúng tôi cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân đến giao lộ Lê Thị Triên hướng đi An Sương, xe đang đông, các phương tiện đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Với một cái tuyến đường nữa, Tấn Phú cũng vừa ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quý vị có di chuyển về khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa thì chúng ta chú ý xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển ạ. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin trục quốc lộ 1 đoạn từ Tô Ngọc Vân đến Lê Thị Triên hướng đi An Sương. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta chú ý nhé, xe đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ. Và hy vọng rằng với những cái thông tin mà chúng tôi mang đến thì quý vị cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú gọi là có cho mình những cái thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái thông tin và chủ động hơn trong các cái tuyến đường di chuyển nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được cập nhật các cái thông tin về các cái tuyến đường mà chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera để mà quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua. Cụ thể các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất điểm qua như là Trường Sơn qua ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Cửu Long, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Yên Thế Hồng Hà hay là Yên Thế qua nút giao Bạch Đằng cũng thế thưa quý vị. Giao thông chưa quá nhiều những cái áp lực, nhiều những cái khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các tuyến đường này quý vị nha. Tại khu vực cầu Phú Mỹ, theo cả hai hướng về Nguyễn Văn Quỳ hay là về Võ Chí Công, Tấn Phú cập nhật thời điểm này lượng phương tiện cũng không quá đông đâu. Mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với theo cả hai hướng trên trục cầu Phú Mỹ. Và cũng sẽ được điểm qua với các cái tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Thì cũng không quá nhiều những cái áp lực khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái tuyến đường mà chúng tôi vừa điểm. Có một cái tuyến đường mà trước đó Tuấn Phú cũng có chia sẻ đến quý vị, trục Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, mà chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta chú ý. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Ai, tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm. Phương. Phương.
5: Ôi chị Hương.
4: Ừ.
5: Chị mua gì thế?
4: Sican ạ.
5: Ừ.
4: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
7: Ông Tiến ơi, sao xe của tôi và ông như nhau mà phí bảo hiểm bắt buộc của ông năm nay lại đóng ít hơn của tôi là thế nào nhỉ?
8: Bí quyết cả đấy. Năm vừa rồi tôi chạy xe cẩn thận, không để xảy ra va chạm hay yêu cầu bồi thường nào.
7: Chạy xe an toàn thì liên quan gì đến giá tiền mua bảo hiểm không?
8: Có chứ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa lên đến 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe đấy. Mình lái xe an toàn là được giảm phí trực tiếp luôn.
7: Ôi, hay quá nhở, vừa đỡ tốn tiền sửa xe lại được giảm tiền mua bảo hiểm. Từ mai tôi phải đi đứng điềm đạm cẩn thận hơn mới được.
8: Hãy lái xe an toàn để tiết kiệm chi phí, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Nghị định 67 của Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe máy là 55.000 đến 60.000 đồng. Xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Đặc biệt, căn cứ vào lịch sử bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động tăng giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự tối đa 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe.
9: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghĩa gì mà kỹ thế ông?
10: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
9: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
10: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
9: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn ông ạ.
10: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
9: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
10: Hotline 0389 819 268.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cập nhật tình hình giao thông tại khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi ghi nhận thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quốc lộ 1 đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi về Lê Thị Riêng, qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về An Sương thì Tấn Phú cũng cập nhật giao thông đang khó khăn. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nhé. Thông tin chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và thưa quý vị, thường thì trong các cái khung giờ cao điểm chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái sự hỗ trợ đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với những cái thông tin giao thông cập nhật liên tục cùng với chương trình. Và trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ tổ điều hành giao thông cũng như là những cái cập nhật đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giao thông ạ. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn rất nhiều. Và chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở các cái khu vực mà chúng tôi cũng ghi nhận thời điểm này, với các cái tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái như là Nguyễn Duy Trinh qua Võ Chí Công, khu vực Nguyễn Thị Định vào đường D, khu vực Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm trên các cái lộ trình di chuyển, quý vị nha. và chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, nút giao Hưng Phú, khu vực quốc lộ 50, cầu Nhị Thiên Đường, quốc lộ 50, Tạ Quang Bửu. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Nếu như mà quý vị chúng ta cũng có cho mình những cái lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Và thưa quý vị, sau 8 năm thi công chậm tiến độ, vào tháng 3 năm 2026 vừa qua, Bệnh viện Ương Bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường đã khởi động và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026 theo chỉ đạo của chính phủ. Hiện nay khối lượng thi công của dự án này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Kim Loan ban VOV Giao thông Quốc gia.
12: Tại công trường, khối lượng xây dựng Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ hiện đã đạt hơn 75%. Các thiết bị chuyên dụng, thiết bị y tế đã được đặt hàng khoảng 90%. Trong tháng 8 này, triển khai các hạng mục như thi công hệ thống điều hòa thông gió, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống truyền hình cáp, âm thanh. Theo kế hoạch, các thiết bị chuyên sâu như máy xạ trị, máy cyclotron và PET CT sẽ được đưa về công trình khoảng tháng 10 để lắp đặt. Công trường huy động 300 công nhân làm việc để đảm bảo tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường có tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Hungary, vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 2 bệnh viện ung bướu và 9 khoa ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong khi chờ đợi bệnh viện mới này, trụ sở Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ hiện hữu tại phường Ninh Kiều đang bị quá tải và cơ sở xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết sẽ yêu cầu chủ đầu tư tập trung cao nhất cho giai đoạn nước rút nhằm sớm đưa bệnh viện mới vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân đồng bằng sông Cửu Long.
13: Thực tế hiện nay, bệnh về ung thư thì ngày nó càng gia tăng ở tất cả các cấp độ tuổi. Bệnh viện Ung Bướu 500 giường thành phố Cần Thơ khi đi vào hoạt động hết sức ý nghĩa đối với cái việc chăm sóc sức khỏe của người dân. Tức là nhà thầu phải tiếp tục là bổ sung thêm cái nhân lực để đảm bảo thực hiện làm sao là đến 31 tháng 12 cơ bản là hoàn thành theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận đến từ phóng viên Kim Loan của ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến câu chuyện đó chính là bệnh viện Ung bướu Cần Thơ về cái việc là đã thi công như hiện tại như thế nào, về khối lượng thi công của công trình này. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú ghi nhận trục đường Khánh Hội đoạn qua cầu Kênh Tẻ đến giao lộ Hoàng Diệu, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật trên Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông, mà quý vị di chuyển về giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh thì chúng ta cũng cần chú ý, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận từ các kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển qua các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Và chuyển góc nhìn sang một cái khu vực nữa mà chúng tôi cũng có ghi nhận, đó chính là trục quốc lộ 1 qua Tô Ngọc Vân đến Lê Thị Riêng hướng đi về An Sương, hay là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua một cái tuyến đường mà Tấn Phú cũng cập nhật đông chậm và khó khăn, đó chính là trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, như thông tin Tấn Phú đã chia sẻ cùng với quý vị. Một cái tuyến đường nữa là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng ta chú ý từ km số 3 về km số 7. Cập nhật mới nhất đến từ VetAir thì qua khu vực này xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Thưa quý vị, tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Lúc nãy thì Tấn Phú cũng đã có chia sẻ với quý vị thính giả một cái thông tin về xe buýt. Và bên cạnh đó thì trong cái việc là điều chỉnh những cái nút giao, những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố tại Thành phố Hồ Chí Minh để có thể chủ động trước mắt và giúp giảm ùn tắc trong cái dịp lễ sắp tới, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trong 7 tháng đầu năm cũng đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức lại giao thông tại các tuyến đường nút giao trọng điểm, như là việc điều chỉnh đường linh hoạt trên trục đường Cộng Hòa, lắp đèn tín hiệu tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, bố trí làn rẽ trái trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đồng thời điều chỉnh biển cấm xe tải trên 1 tấn để có thể hỗ trợ xe bán tải. Thành phố cũng thực hiện việc phân luồng phục vụ thi công các dự án lớn, trong đó thì cấm ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2 và từ ngày 13 tháng 8 tức là ngày hôm qua để có thể làm metro số 2. Và thời gian tới, ngành giao thông thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát những điểm xung đột, nghiên cứu đóng giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch và Trường Chinh Chế Lan Viên để mở rộng giao lộ không gian. Ở trung gian, ở trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố cũng sẽ chủ động bố trí các cái lộ trình vòng tránh để có thể giảm nguy cơ ùn tắc, giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình những cái hướng đi, những cái lộ trình phù hợp hơn. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả về cái việc là điều chỉnh những cái khu vực nút giao thông hướng tới cái việc là giảm ùn tắc trong cái dịp lễ 2 tháng 9 sắp tới, dịp kỳ nghỉ lễ dài kéo dài 5 ngày, đúng không ạ? Quay trở lại với tình hình giao thông trên các tuyến đường, Tân Phú cập nhật tại Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng mà quý vị di chuyển về giao lộ Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Chu Văn An hướng đi về Bạch Đằng, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Thông tin mà chúng tôi cập nhật từ tổ điều hành giao thông. Qua đây thì cũng có lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Xin được cảm ơn thông tin rất nhiều đến từ thông tin từ tổ điều hành giao thông ạ. Xin được nhắc lại với trục đường Đinh Bộ Lĩnh quý vị nha.

đoạn qua Chu Văn An hướng đi Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Và Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Đó là một là cái thông tin đông chậm và khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Hà Minh Quang và Đức Trí qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Thương Ca tiếng Việt.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực mà chúng tôi cập nhật Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, xe đang đông di chuyển chậm. Và cũng ghi nhận thông tin tại trục đường Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về Bạch Đằng, quý vị nhé, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì cũng đang tích cực điều tiết giao thông tại khu vực. Khu vực tiếp theo mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua đó chính là quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình hướng đi về cầu Ông Dầu ạ. Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là xe đông di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại trục Mai Chí Thọ, đoạn qua cầu Cá Trê Lớn, hướng đi về giao lộ Trần Não trên địa bàn phường An Khánh. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gớm, hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ trên địa bàn phường Bình Tiên, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin này chúng tôi nhận được từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh Dương Thành Tiến thì cập nhật là Hiệp Bình Phạm Văn Đồng hướng về Bình Lợi, xe đông di chuyển chậm vì có kiosk công trình qua khu vực này. Phạm Văn Đồng Hiệp Bình hướng về Bình Lợi quý vị nha. Như cái thông tin mà trước đó Tấn Phú cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị, quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi nữa thì chúng ta cũng đang gặp cho mình những cái khó khăn với những cái sự cập nhật ghi nhận từ những cái kênh tương tác của chương trình qua khu vực trên thì chúng ta cũng đang gặp cho mình những cái khó khăn ạ. Bạn thính giả có số điện thoại cuối là 6660 cho biết là Lê Quang Đạo, đoạn qua cầu An Hạ hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực bệnh viện Xuyên Á. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên, các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng chú ý nhé. Lê Quang Đạo, đoạn từ cầu An Hạ hướng đi bệnh viện Xuyên Á, xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về các cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà quý vị chúng ta cũng có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình thời điểm này, Tấn Phú ghi nhận Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua nút giao Bạch Đằng, thưa quý vị, thì mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, xếp hàng dài ở trên cả trục đường Đinh Bưu Lĩnh và trên cả cái trục đường Bạch Đằng. Khi mà di chuyển về khu vực này thì chắc là chúng ta cũng sẽ mất từ 2 đến, chắc là không phải là 2 đâu, mà là 3 đến 4 nhịp đèn đấy thì mới di chuyển qua được cái khu vực này quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua cái lộ trình di chuyển trên trục Đinh Bưu Lĩnh, nút giao Bạch Đằng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, di chuyển về khu vực giao lộ Hoàng Diệu, địa bàn phường Sớm Chiếu. Tấn Phú cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua trục Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Cá Trê Lớn đến về giao lộ Trần Não trên địa bàn phường An Khánh, Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gớm hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang đông trên các tuyến đường trên. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động và an tâm hơn trong các cái lộ trình di chuyển quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau thông qua các kênh tương tác của chương trình ạ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, Tấn Phú ghi nhận là tình hình giao thông qua khu vực này thì có phần đông rồi. Các phương tiện chúng ta cũng nhắc lại là đang đông, chúng ta phải di chuyển chậm, cũng sẽ mất nhiều thời gian khi mà quý vị chúng ta cũng di chuyển qua cái khu vực này quý vị nha. Quang Trung Tân Sơn, khu vực Quang Trung Tân Sơn thì lượng phương tiện có phần hơi đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Với khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị thì giao thông không quá khó khăn thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Còn những cái thông tin tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Quý vị di chuyển từ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực đó chính là Long Thành, Dầu Giây thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm từ km số 4 về km số 6 cụ thể là từ km số 50 đến km số 51 thì đang thi công sửa đường quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Với các cái góc nhìn tiếp theo cũng như là những cái thông tin giao thông cập nhật tiếp theo, Tuấn Phú ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, mật độ phương tiện hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính cập nhật lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện cũng di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, giao thông không quá khó khăn, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là các cái góc nhìn của Tấn Phú thông qua hệ thống camera mà chúng tôi ghi nhận tại trục Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về giao lộ Trần Não trên địa bàn phường An Khánh. Như thông tin trước đó Tấn Phú cũng đã cập nhật thì thời điểm này lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi bệnh viện Xuyên Á, xe cũng đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ đúng theo đồng hồ phòng thu, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang đề xuất sửa luật xử lý vi phạm hành chính, hướng tới đưa toàn bộ quy trình xử phạt giao thông lên môi trường điện tử. Với vi phạm được camera, máy đo tốc độ, nồng độ cồn hoặc là cân tải trọng ghi nhận, cơ quan chức năng có thể căn cứ bằng chứng điện tử để xử phạt mà không cần lập biên bản. Thông báo dự kiến gửi qua tài khoản định danh điện tử trong vòng 2 giờ, cho phép người vi phạm xác nhận và nộp phạt trực tuyến. Dự kiến quy định mới có hiệu lực trong năm 2027. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc kiểm tra tiến độ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành đoạn qua địa bàn. Hiện dự án đạt hơn 30% khối lượng, song còn vướng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Các địa phương cam kết sẽ bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 20 tháng 8. Thành phố yêu cầu các nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31 tháng 12. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 6 tháng đầu năm thì ngành y tế thành phố đã tiếp nhận 1.115 phản ánh của người dân qua quy trình liên quan đến các quy trình khám chữa bệnh, thủ tục hành chính, thời gian chờ, thái độ phục vụ, bảo hiểm y tế và thu phí. Riêng tại 45 cơ sở khám chữa bệnh ghi nhận 427 lượt phản ánh, toàn bộ thông tin cũng đã được phân loại, xử lý và chuyển lên hệ thống số hóa. Sở Y tế xác định phản ánh của người dân là cơ sở quan trọng để cải tiến về chất lượng của toàn hệ thống. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin quốc tế. Sáng nay, mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực Chiba và Ibaraki, vùng thủ đô Nhật Bản. Riêng Chiba thì lượng mưa có lúc lên tới là 120mm một giờ, buộc nhà chức trách cũng phải ban hành cảnh báo nguy hiểm cấp 5 tại nhiều địa phương. Hơn 403.000 người được yêu cầu sơ tán khẩn cấp, ít nhất 2 trường hợp đã tử vong và hơn 46.000 hộ mất điện. Chính phủ Nhật Bản cũng đã lập bộ phận khẩn cấp ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở và vỡ đê. Tiếp theo, bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về trường hợp ô tô biển số 29A64721 bị hệ thống camera AI ghi nhận tổng cộng là 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành thuộc các phường Việt Trì, Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, với mỗi lần vi phạm, hệ thống đều xác định và lực lượng chức năng đã gửi thông báo tới chủ xe theo địa chỉ đăng ký tại Thanh Liệt, Hà Nội. Tuy nhiên, phương tiện đã qua mua bán, chuyển đời nhiều chủ nhưng mà không làm thủ tục thu hồi, cấp lại biển số và giấy đăng ký thu hồi khi mà đổi chủ, khiến cho người đang sử dụng xe không nhận được thông báo. Riêng trong tháng 7 năm 2026 thì xe này bị ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ, có trường hợp các lần vi phạm chỉ cách nhau vài phút. Qua xác minh thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ xác định chủ xe hiện tại là anh Trần Văn B, tên đã được viết tắt, trú tại xã Xuân Lũng. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản tổng cộng là 96 lỗi vi phạm do camera AI ghi nhận. Ngoài ra, tài xế còn bị xác định thêm là 3 hành vi vi phạm, bao gồm không có bảo hiểm bắt buộc còn hiệu lực, đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định giao thông và không làm thủ tục đăng ký xe khi mà đổi chủ. Tổng mức phạt là 474,6 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
1: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
0: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
1: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
0: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
1: Ừ nhờ.
0: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
1: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
0: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
1: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm, chúng tôi cập nhật hướng đi về Phạm Phú Thứ quý vị nha. Một vụ va chạm xảy ra giữa hai xe du lịch, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ va chạm giữa hai phương tiện xe du lịch, hiện trường chưa được giải quyết và xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua đây. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Bình Lợi, mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi

0: nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển về khu vực đó chính là km số 4 về km số 6 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tấn Phú cập nhật xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật tại lộ trình Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi Bệnh viện Xuyên Á, Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ, Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi Trần Não, Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi về Võ Thị Sáu, hay là khu vực quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi qua cầu Ông Dầu. Một loạt các lộ trình trên thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua các tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Chuyển góc nhìn sang các khu vực như là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Thưa quý vị, loạt điều chỉnh về mức phạt giao thông mới áp dụng từ ngày mai 15 tháng 8 chúng ta cũng cần lưu ý. Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 8 năm 2026 thì Nghị định 238 có hiệu lực bổ sung và điều chỉnh nhiều mức phạt giao thông đối với ô tô và xe máy. Cụ thể, tài xế ô tô cá nhân biển trắng mà chở khách thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc là ký hợp đồng vận tải trái phép sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Hành vi cố tình che mờ hoặc là làm sai lệch nhận diện biển số nhằm né camera phạt nguội sẽ bị xử phạt từ 3 đến 4 triệu đồng đối với xe máy và từ 20 đến 26 triệu đồng đối với ô tô, kèm là trừ 6 điểm bằng lái. Trong khi đó thì vi phạm không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô được điều chỉnh giảm nhẹ xuống với hình thức phạt cảnh cáo. Riêng hành vi để trẻ ngồi ở hàng ghế trước vẫn sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là theo cái nghị định mới, điều chỉnh tại cái nghị định mới là 238 thì đặc biệt là tăng cái hành vi đối với cái việc là cố tình đối phó gian lận trong cái việc là che biển số luôn mà, hay là mình kinh doanh chui, cho thấy cái sự linh hoạt trong cái việc đó chính là cập nhật về những cái mức phạt nữa. Chúng ta cũng có thể thấy là giảm cái mức phạt về cái thiết bị an toàn cho trẻ em. Quý vị, trong cái việc mình di chuyển trên các cái tuyến đường thì với những cái thông tin cập nhật mới liên tục về các cái quy định thì quý vị chúng ta cũng gọi là cập nhật để mà mình thực hiện tốt và đúng để đảm bảo an toàn cho bản thân của mình và những người xung quanh nữa. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông qua góc nhìn của mình. Với khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, thời điểm này thì mật độ có phần hơi đông ở một góc đường mà chúng ta cũng di chuyển qua thôi. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn tại khu vực Nguyễn Biểu qua cầu Chữ Y, lượng phương tiện không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị. Góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực Nguyễn Tất Thành, nút giao Tôn Đảng, khu vực Nguyễn Tất Thành qua Hoàng Diệu, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ ổn định. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng mà quý vị di chuyển về Phạm Phú Thứ. Chúng tôi cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai phương tiện du lịch. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý. Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh phường Tân Hưng, hay là khu vực Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Bình Lợi. Mật độ của 3 tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm qua thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Với góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, mật độ phương tiện đổ về thời điểm này không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8 thì đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong bất kịch trình thi công dự án chung cư Beacon Bình An tại khu vực phường Đông Hòa đã khiến cho một số nhà dân lân cận bị lún bị nứt, và chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc Beacon đã thừa nhận sự việc và thuê đơn vị kiểm định độc lập để xác định nguyên nhân và làm cơ sở xử lý trách nhiệm. Liên quan đến vi phạm thì ngày 7 tháng 8, Sở Xây dựng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Beacon và công ty cổ phần địa ốc Beacon. Thời gian tới thì Sở Xây dựng cũng sẽ tiếp tục đôn đốc việc chấp hành xử phạt, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát sau khi mà có kết luận kiểm định nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý vị. Qua đó thì chúng ta có thể thấy là những cái sự cố liên quan đến sụt lún nhà dân tại các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình nhà cao tầng, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân, đúng không ạ? Thì cái việc mà cơ quan chức năng cũng cập nhật thông tin, cập nhật phản ánh và có những cái sự can thiệp, xử phạt và giám sát kịp thời để có thể gọi là siết chặt cái kỷ cương trong cái việc là thi công xây dựng công trình đô thị. Đây cũng là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, bắt đầu từ 14 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 8, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ chính thức được triển khai thu phí sử dụng đường bộ. Việc vận hành này đánh dấu sự hình thành một dãy thu phí kính liên thông quy mô lớn kéo dài từ Đà Nẵng đến tận Long Thành Dầu Dây. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: 5 dự án thành phần được đưa vào vận hành thu phí đợt này bao gồm các đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang. Việc kết nối liên thông các đoạn tuyến này với đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Nha Trang – Cam Lâm đã tạo nên một lộ trình cao tốc xuyên suốt qua nhiều tỉnh duyên hải miền Trung. Đây là mô hình thu phí kín, quy mô lớn với đặc thù đầu vào đa làn không barrier và đầu ra đơn làn có barrier. Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị hoàn tất kiểm tra vận hành thử nghiệm và kết nối hệ thống trước ngày chính thức thu phí. Nói về tính chất phức tạp và công tác ứng phó sự cố của hệ thống thu phí liên thông dài kỷ lục này, ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
2: Đấy là một cái thu phí kín liên thông. Khi mà đưa 5 cái dự án này vào vận hành ấy, thì kết nối liên thông dự án Đà Nẵng Quảng Ngãi với 5 cái dự án này và cả cái dự án từ Nha Trang vào cho đến tận Long Thành Dầu Giấy, Biên Hòa Vũng Tàu. Thì có thể nói là đối với một cái hệ thống thu phí kín dài như này thì chỉ cần xảy ra một cái vấn đề ở một cái đoạn tuyến khác thì nó cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Thì do đó chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị vận hành phối hợp đối với tất cả các đơn vị vận hành có liên quan để lên cả cái phương án, các cái kịch bản có thể xảy ra trong quá trình thu phí và có cái phương án để mà xử lý đối với các cái tình huống này.
1: Để việc lưu thông qua các trạm thu phí được thuận tiện, tránh ùn tắc, Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các chủ phương tiện cần chủ động dán thẻ đầu cuối ETC và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán. Đồng thời, các bác tài cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng và chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện khi vào cao tốc.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận đến từ phóng viên Hoàng Hà ban VOV Giao thông trong việc đó chính là triển khai năm thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, thưa quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm lại những cái tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải chú ý thời điểm này. Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Rạch Đĩa hướng về khu vực Nguyễn Văn Linh, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về khu vực cầu Bình Lợi. Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cập nhật và chia sẻ. Và hy vọng rằng có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình để mà có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển ạ. Trước đó thì Tân Phú cũng ghi nhận tại trục Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ một cái vụ va chạm xảy ra tại khu vực này. Hiện trường chưa được giải quyết và xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình hướng đi cầu Bình Lợi quý vị nhé. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi về bệnh viện Xuyên Á, trước đó Tân Phú cũng có ghi nhận là giao thông khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển. Với góc nhìn thông qua hệ thống camera trực tiếp tại khu vực giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Nguyễn Xí, như thông tin trước đó Tân Phú cũng cập nhật và chia sẻ, thì hiện tại thì chúng tôi đang quan sát qua camera thì mật độ phương tiện cũng vẫn còn rất đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển rất chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nha, cùng đến với Khắc Hưng qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Anh Đợi Em Được Không.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sang tay của Cát Hương qua phần này của Mỹ Tâm, Anh đợi em được không? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Phạm Văn Đồng qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Bình Lợi, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh. Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Long Quân hướng về khu vực ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Một loạt các cái lộ trình trên thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Đây cũng là thông tin mà từ ngày hôm qua đến nay thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ cùng với quý vị trên các cái mặt báo, trong cái việc là thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ giảm 704 cơ sở giáo dục công lập, tác động đến gần 3.500 cán bộ và nhân viên. Thưa quý vị, cụ thể thành phố Hồ Chí Minh dự kiến là sẽ giảm 704 trên tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ trên 32% và là địa phương có quy mô giảm lớn thứ 5 cả nước. Đợt sắp xếp này ảnh hưởng đến gần 3.500 cán bộ nhân viên, bao gồm là 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên vị trí chuyên môn dùng chung. Nhằm ổn định đội ngũ thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã tạm ngưng kế hoạch tuyển dụng để thực hiện điều động bù đắp cho khoảng 1.000 vị trí chuyên môn còn thiếu. Ngành giáo dục thành phố cũng kiến nghị trong việc ban hành hướng dẫn chính sách, bổ sung biên chế và phân cấp có thẩm quyền về tiếp nhận nhân sự. Bên cạnh đó thì địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng cho năm học mới. Trong đó thì có 43 dự án với 829 phòng học đã hoàn thành và 10 dự án còn lại cam kết bàn giao trước ngày khai giảng ngày 5 tháng 9. Chúng ta có thể thấy là gọi là thêm phòng học, đúng không ạ? Thêm những cái dự án trường học. Tuy nhiên là cũng sẽ trong cái việc là sáp nhập và giảm thiểu các cái cơ sở giáo dục để mà có thể đảm bảo làm sao và vẫn đảm bảo về cái chất lượng giáo dục cũng như là trong cái định hướng sáp nhập của ngành giáo dục. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi về sân bay. Trục đường Bạch Đằng này là tại khu vực Tân Bình, khu vực sân bay quý vị nhé, mà chứ không phải là Bạch Đằng trên khu vực Bình Thạnh giao với Đinh Bộ Lĩnh mà Tấn Phú cập nhật đâu ạ. Có hai cái trục đường Bạch Đằng khác nhau. Chúng ta cũng cần chú ý qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi về sân bay trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Tiếp nối với khung giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục gõ cửa sàn.
2: Gõ cửa sàn.
3: Gõ cửa sàn.
4: Xin chào quý thính giả, sau cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với ngành ngân hàng vừa diễn ra, câu chuyện về mặt bằng lãi suất đang rất được quan tâm. Mới đây, các ngân hàng thương mại nhà nước đã tiên phong công bố những gói tín dụng có quy mô lớn với thời gian cam kết đồng hành kéo dài. Các ngân hàng như Vietinbank, Agribank hay BIDV vừa đưa ra gói tín dụng từ 50.000 đến 70.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay thấp hơn từ 1 đến 2% một năm so với mức niêm yết thông thường. Nhưng trong bối cảnh lãi suất chưa giảm sâu, báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy trong tháng 6, tiền gửi dân cư và tổ chức đều tăng mạnh, trong đó tiền

0: gửi dân cư lập kỷ lục mới đạt hơn 11 triệu tỷ đồng. Nhìn vào báo cáo tài chính của 30 ngân hàng cũng cho thấy trong nửa đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7%, chiếm hơn 80% tổng số dư tiền gửi khách hàng. Trong một diễn biến liên quan, theo SCI Capital, mức lãi suất 9% đã trở nên phổ biến hơn cho các kỳ hạn huy động từ 6 đến 12 tháng và 10% cho trái phiếu ngân hàng từ 3 đến 5 năm. Điều này cho thấy nhu cầu vốn dài hạn tăng mạnh và các ngân hàng cũng đã xác định xu hướng lãi suất cao sẽ còn kéo dài. SCI Capital cho rằng lãi suất tiền gửi tăng đang khiến chứng khoán kém hấp dẫn hơn, nếu vượt 10% một năm có thể làm cho nhà đầu tư chuyển sang trạng thái sợ hãi. Không chỉ vậy, thời gian qua, câu chuyện bất động sản tăng giá hàng trăm triệu đồng nhưng nhà đầu tư gần như không có lãi sau vài năm nắm giữ đang xảy ra khá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do phần chênh lệch bị bào mòn bởi lãi vay tăng cao. Đất Xanh Service cũng ghi nhận mặt bằng lãi vay mua nhà trong nửa đầu năm phổ biến từ 12 đến 14%. Một số khoản vay thả nổi lên tới 16%. Mức này cao hơn khoảng 3 đến 4% so với năm ngoái. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Trước một số cảnh báo của Liên minh châu Âu EU đối với thực phẩm xuất khẩu từ Việt Nam, văn phòng SPS Việt Nam vừa đưa ra khuyến nghị tới cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp cần chủ động ra soát quy định về ghi nhãn, chất gây dị ứng, thành phần, dư lượng, vi sinh vật, chiếu xạ và bao bì tiếp xúc thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới giảm khi thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung qua eo biển Hormuz trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu kém tích cực hơn. Dầu Brent giảm xuống 86 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm còn 81 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tăng điểm trở lại với S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới khi giá dầu hạ nhiệt và dữ liệu lạm phát tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực. S&P 500 tăng 0,65%, lần đầu tiên vượt mốc 7.800 điểm trong phiên và đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Nasdaq Composite cũng tăng 0,81%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index vừa có phiên biến động giảm mạnh từ vùng kháng cự quan trọng 1.790 đến 1.820 điểm. Diễn biến thận trọng với thanh khoản tăng vượt mức bình quân 20 phiên là điểm trừ cho vận động ngắn hạn của chỉ số. Theo SSI Research, kịch bản đảo chiều xu hướng sẽ cần thêm thời gian củng cố, trong đó vùng 1.760 là điểm tựa gần cần lưu ý, kế tiếp là vùng 1.740. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý trong các cái lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật thông qua cái lộ trình mà trước đó chúng tôi cũng đã có chia sẻ. Phạm Văn Đồng qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Bình Lợi thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động, quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin trên khu vực Nguyễn Tất Thành qua các nút giao. Cụ thể, thời điểm này, Nguyễn Tất Thành qua khu vực giao lộ Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành đi qua nút giao Tôn Đảng hay là khu vực Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Với góc nhìn tại trục Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê thì lượng phương tiện hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Quý vị có di chuyển qua các cái khu vực trên, các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm, quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Bạch Đằng. Thời điểm này thì mật độ phương tiện vẫn còn đông ạ. các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm quý vị ạ. Với trục Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận với các cái lộ trình di chuyển. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên, các cái tuyến đường trên thì cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Đặc biệt đó chính là những cái cập nhật mà chúng tôi tổng hợp qua các cái mặt báo. Thưa quý vị, hôm qua thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã ký quyết định ban hành khung chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản trị dữ liệu áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Khung bao gồm 7 nhóm chương trình, từ quản trị dữ liệu cơ bản, cấp xã, quản trị tuân thủ đến đào tạo chuyên sâu, chứng chỉ quốc tế và giảng viên nguồn. Mục tiêu là chuẩn hóa năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai luật dữ liệu, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Câu chuyện về 17 triệu mét khối bùn nạo vét tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là khoảng 17 triệu mét khối bùn nạo vét từ các dự án cải tạo kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó do thành phố chưa có danh mục khu vực tiếp nhận bùn không ô nhiễm. Thông tin được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố cho biết vào chiều ngày 13 tháng 8, việc phải tìm từng địa điểm để đổ bùn mà xin chấp thuận riêng cho mỗi dự án đang ảnh hưởng đến tiến độ. Đơn vị cũng kiến nghị thành phố sớm công bố các vị trí tiếp nhận phù hợp. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Xây dựng thành phố đang nghiên cứu đóng hai giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch và Trường Chinh Chế Lan Viên, đồng thời mở nút giao trung gian để phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng chờ đèn tín hiệu và giảm ùn tắc. Thông tin được Sở Xây dựng cho biết vào chiều 13 tháng 8, thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát các nút giao xung đột, điều chỉnh phân làn phù hợp với lưu lượng thực tế. Một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về việc là quy tập và hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8, thì đội K-74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng và quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Sau gần 2 tháng triển khai thì lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy tổng cộng là 311 bộ hài cốt, trong đó thì 179 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được mở rộng tại các khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị, Phúc Trường, Hà Nhi và Ai Rồi Cũng Sẽ Khác.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi, một sáng tác của Phúc Trường, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú, bảy cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Ghi nhận thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Dây. Tấn Phú cập nhật qua khu vực này, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm từ km số 4 về km số 6 và từ km số 50+810 về km số 51+220 thì chúng tôi cũng cập nhật là đang thi công sửa đường quý vị nhé. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình khi mà di chuyển qua đây. Đó là cái cập nhật mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trước đó thì có ghi nhận tại khu vực lân cận sân bay, cụ thể là hướng quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Bạch Đằng mà quý vị di chuyển qua khu vực Đặng Văn Sâm hướng đi về sân bay. Chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ một cái thông tin cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, thời điểm này thì Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Nguyễn Xí, lượng phương tiện đổ về vẫn còn đông, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Cập nhật tình hình giao thông tại khu vực Hoàng Văn Thụ qua các nút giao, khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa Vòng Xoay Lăng Cha Cả, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa Bình Giã, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt qua Nguyễn Văn Cừ, Phạm Hùng Hưng Phú, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục hay là khu vực quốc lộ 50 Tạ Quang Bửu, cập nhật là lượng phương tiện thời điểm này chúng tôi cập nhật là không quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm quý vị nha. Nếu như mà quý vị chúng ta có bất kỳ những cái thông tin nào mà Tấn Phú cũng như là cái chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ trên sóng thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai là quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin được ưu tiên nhắc lại với diễn biến giao thông mà Tấn Phú cập nhật tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này theo cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực km số 50+810 về km số 51+220, ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Qua khu vực này thì cũng đang ghi nhận là thi công sửa đường. Còn từ km số 4 về km số 6 phương tiện cũng đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số quý vị nha. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
3: Trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tuấn Phú có ghi nhận thông tin giao thông thông qua hệ thống camera và cũng xin được điểm qua đến quý vị thính giả các bác đài để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Tại khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn theo cả hai hướng về khu vực Nguyễn Văn Quỳ hay là về khu vực Võ Chí Công. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm di chuyển quý vị nha. Với các cái trục bờ kết nối như là Phạm Hữu Lộ, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Còn tại khu vực mà chúng tôi cập nhật như là Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, Cộng Hòa Úc Tịch thì mật độ phương tiện cũng không đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định về lộ trình này. Nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn camera tại khu vực trung tâm thành phố để có thể cập nhật thêm những cái góc nhìn mới đến quý vị thính giả các bác tài. Thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm tại km số 4 về km số 6. Đông chậm từ km số 4 về km số 6 quý vị nhé. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Còn tại km số 50+810 về km số 51+220 thì cũng ghi nhận là đang thi công sửa đường ạ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý một chút xíu trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Còn hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm di chuyển. Góc nhìn của Tấn Phú thông qua hệ thống camera tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm hay là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng. Đây là một trong những cái tuyến đường xuyên suốt trong khung giờ cao điểm. Từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại thì vẫn cập nhật là lượng phương tiện đổ về đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Và hy vọng rằng một lát nữa đây khi mà khung giờ cao điểm có kết thúc thì những cái thông tin về tình hình giao thông trên các cái lộ trình thì chúng tôi cũng gọi là sẽ có mặt và cập nhật liên tục cho quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển về. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có thể có cho mình những cái sự tương tác và cập nhật cùng với chúng tôi. Ít phút còn lại của khung giờ cao điểm, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc Dĩ Vãng Nhạc Nhòa qua phần thể hiện của Lân Nhã. Và thưa quý vị, đây cũng là những cái thông tin cuối chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với Fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2026 và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị để chuyển đi những thông tin giao thông, những tin tức dân sinh xã hội và các vấn đề đang được quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thứ Sáu làm việc thật hiệu quả và năng suất, lái xe thì an toàn. Trong lộ trình quý vị đi qua có những thông tin giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai cách. Số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký quyết định ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Khung gồm 7 nhóm chương trình, từ quản trị dữ liệu cơ bản, cấp xã, quản trị tuân thủ đến đào tạo chuyên sâu, chứng chỉ quốc tế và giảng viên nguồn. Mục tiêu là chuẩn hóa năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai luật dữ liệu, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Khoảng 17 triệu mét khối bùn nạo vét từ các dự án cải tạo kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó do thành phố chưa có danh mục khu vực tiếp nhận bùn không ô nhiễm. Thông tin được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều ngày hôm qua 13 tháng 8. Việc phải tìm từng địa điểm đổ bùn và xin chấp thuận riêng cho mỗi dự án đã ảnh hưởng đến tiến độ. Đơn vị kiến nghị thành phố sớm công bố các vị trí tiếp nhận phù hợp. Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu đóng hai giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch và Trường Chinh Chế Lan Viên, đồng thời mở nút giao trung gian để phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng chờ đèn tín hiệu và giảm ùn tắc. Thông tin được Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều ngày 13 tháng 8, thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát các nút giao xung đột, điều chỉnh phân làn phù hợp với lưu lượng thực tế. Ngày 13 tháng 8, đội K-74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng và quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 12 bộ di vật. Sau gần 2 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 311 bộ hài cốt, trong đó 179 bộ có di vật. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được mở rộng tại các khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8, 134 tuyến xe buýt miễn phí ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phục vụ gần 12 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Riêng ngày 12 tháng 8 đạt hơn 306.000 lượt, tăng khoảng 55%. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 259 phản ánh vi phạm, trong đó 107 trường hợp xe không dừng đón trả khách tại các trạm. Các trường hợp được xác minh qua camera dữ liệu hành trình và xử lý theo quy định. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Quay lại với những thông tin giao thông thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ mà kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu ở phường Cầu Ông Lãnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại quý vị nhé, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trường Đình Xu ở phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển trên đại lộ Võ Văn Kiệt trong buổi sáng ngày hôm nay cũng lưu ý nha.

đoạn từ giả cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trường Đình Xu ở phường Cầu Ông Lãnh. Ở đây bắt đầu đông rạ, xe đông di chuyển chậm. Thông qua hệ thống camera thì công quan sát được ở các điểm nút giao thông như sau. Quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông thì các phương tiện lưu thông bình thường, không cản trở gì cả. Đinh Bưu Lĩnh qua bến xe miền Đông cũng chung tình trạng. Bạch Đằng, Lê Quang Định hay là Đinh Bưu Lĩnh, Bạch Đằng thì cũng lưu thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông bình thường. Chuyển góc nhìn sang điểm nút giao thông khác là ở Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, chỗ vòng xoay Lan Chai Cả, thưa quý vị, thì các phương tiện lưu thông bình thường. Ở Cộng Hòa Úc Tịch thì các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu thôi, cũng không có sự cố hay va chạm gì cả. Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18 hoặc là quốc lộ 1 Vườn Lài, tức là đường Đỗ Mười qua Vườn Lài đấy quý vị, các phương tiện lưu thông bình thường. Quý vị có lộ trình di chuyển qua những điểm nút giao thông miền con vừa điểm qua thì cũng an tâm, không gây khó khăn hay cản trở gì cả. Quay lại với những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên mời quý vị cùng nhau lắng nghe Sài Gòn Sống Và Yêu, kế đến là Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo là bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là Cẩm Nang Cao Tốc. Và mở đầu cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu ở trong Sài Gòn Sống Và Yêu. Kế đến là tiểu mục Bên Trong Thời Gian, mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kinh tẻ đổi thay

hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong tháng 8 này, Côn Đảo dự kiến đón hàng ngàn lượt người tham gia giải chạy bộ kết hợp khám phá thiên nhiên và di tích lịch sử. Cuối tuần qua, giải chạy bộ vì rùa biển mùa thứ 5 đã thu hút gần 700 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển. Tiếp đó, vào ngày 29 đến 30 tháng 8, giải chạy trail Ý chí Côn Đảo dự kiến quy tụ gần 1.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly, góp phần thúc đẩy các hoạt động thể thao gắn với du lịch và bảo tồn thiên nhiên tại địa phương.
1: Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch không gian ngầm rộng hơn 9,3 hectare dưới công viên 23 tháng 9, kết nối trực tiếp với ga Bến Thành. Tổ hợp ngầm được thiết kế tối đa 4 tầng với tổng diện tích sàn gần 318.000m2, gồm gần 145.000m2 cho thương mại dịch vụ, khoảng 147.000m2 làm bãi đỗ xe ngầm, cùng khu vực nhà ga và công trình kỹ thuật. Trên mặt đất, công viên 23 tháng 9 tiếp tục giữ chức năng công viên công cộng, khống chế chiều cao xây dựng tối đa 1 tầng. Dự án nhằm phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng TOD tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sau thời gian xử lý quyết liệt, nhiều bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhập viện liên quan đến bóng cười giảm rõ rệt trong năm 2025-2026. Cơ quan chức năng cảnh báo hành vi buôn bán, tàn trữ hoặc tổ chức sử dụng bóng cười ngoài mục đích y tế có thể bị xử lý hình sự. Người sử dụng kéo dài có nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu cơ và nhiều biến chứng nghiêm trọng.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bơ.

0: Cầu Tân Thuận 1, cây cầu hơn 120 năm tuổi, vẫn ngày ngày nối đôi bờ kênh Tẻ, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn, trải qua nhiều lần sửa chữa và gia cường. Cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của kết cấu thép cổ. Với nhiều người dân thành phố, cầu Tân Thuận 1 không đơn thuần là một cây cầu để đi qua, đó là một phần của ký ức đô thị, là chứng nhân của biết bao đổi thay và cũng là dấu mốc gợi nhớ về một Sài Gòn xưa vẫn còn hiện diện giữa lòng thành phố hôm nay. Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh của một cây cầu hơn một thế kỷ tuổi rồi sẽ dần lui vào ký ức, nhường chỗ cho một công trình hiện đại hơn. Mời quý vị cùng ghé ngang cầu Tân Thuận 1, theo dấu thời gian, nhớ về cây cầu đã từng gắn bó với bao thế hệ của Sài Gòn qua bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh Tẻ đổi thay.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa chen nắng. Có cây cầu trăm tuổi vẫn chuyên cần, nỗ lực làm tròn trọng trách của mình. Những ngày này, thông tin về việc xây mới cây cầu Tân Thuận 1 đã được truyền đi rộng rãi, làm người ta vừa mừng vì sự khang trang và phát triển của một đô thị, nhưng cũng vừa bồi ngùi vì cây cầu ký ức rồi sẽ thôi giữ vai trò nối nhịp như xưa. Trong hành trình 40 năm nương dưới gầm cầu Tân Thuận 1 phía phường Tân Thuận để buôn bán nhỏ lẻ, cô Phượng, tuổi độ 60, kể về cây cầu như một người bạn, người đã chứng kiến những đổi thay trong chuỗi mưu sinh kiếm sống của mình.
2: Từ cái hồi mà chị 17 tuổi là chị ở quê quê, vô đây là chị 17 tuổi mà đã gắn chị miết ở đây là chị 60 tuổi, là nó gắn với chị là gần 40 năm. Nhưng mà cái cầu nó ok, chú nắng, chú mưa nè, mình không có nghĩ là cái cầu này nó mai một. Mà thời xưa là nó là để xe bồn đi nè,

0: huyết mạch từ đây mà xuống qua Cần Giờ được cũng đi cái cầu này. Hồi đó nó 2 chiều chứ giờ nó có 1 chiều.
1: Cầu Tân Thuận 1 đã đứng đó sừng sững, ngạo nghễ hơn 100 năm, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của phố phường và con người. Với chú Bảo, người đàn ông tuổi độ 70, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cạnh dòng kênh Tẻ, sát bên cầu Tân Thuận 1, phía phường Xóm Chiếu. Cây cầu không chỉ nối hai bờ mà còn nối những năm tháng đã xa. Hỏi về kỷ niệm, về ký ức với cây cầu thân thuộc, chú Bảo xa xăm nhìn về cây cầu phía trước. Ký ức quá nhiều, nhiều đến nỗi không sao để kể.
2: Hồi xưa giờ chú ở là nó tu bổ sửa chữa biết bao nhiêu lần luôn. Đẹp. Ở cái tuổi của chú là nhìn cái cầu Tân Thuận nó rất là có ký ức, nó có cái ấn tượng. Nhìn cái cầu đó mình nhớ lại những cái chuyện hồi xưa đó phải không? Hồi đó nó quay được mà. Cũng nhờ có cái cầu này mới là bên đầu này mới trao đổi. Bên đây có cái gì đem qua bển bán, bển có gì đem qua đây bán. Chứ không có cái cầu này không biết sao đi, không biết đi đường nào luôn.
1: Theo nhiều tư liệu, cầu Tân Thuận 1 được người Pháp xây dựng từ năm 1905, nối phường Tân Thuận, quận 7 cũ với phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, từng là cửa ngõ vàng dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Cầu dài 241m, rộng 8m, quy mô 2 làn xe, kết cấu dàn thép vòm cong đặc trưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Cây cầu từng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Sài Gòn một thời, là trục đường nối từ kho sang Nhà Bè cung cấp nhiên liệu cho Sài Gòn. Theo dòng chảy thời cuộc, cầu Tân Thuận 1 đã có những lần trùng tu, sửa chữa, điều chỉnh kết cấu để thích nghi với hoàn cảnh. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch thông tin thêm.
3: Ở dưới góc độ khai thác thuộc địa thì thực dân Pháp xây cầu này dưới dạng cầu sắt, và cái thời đấy cầu sắt cũng là hiện đại nhất thời bấy giờ rồi. Nhưng đến năm 1992, cây cầu được sửa chữa và cố định lại. Trước kia, cây cầu đấy thường mở ra một cái thời gian để cho tàu qua lại. Đến năm 1992, thì quyết định chuyển đường sông đi hướng khác và bắt đầu được cố định.
1: Trong hành trình trăm năm cư ngụ ở Sài Gòn, cõng trên lưng các phương tiện hàng chục tấn ngày ngày qua lại, đến một ngày cây cầu hiện đại một thời, độc đạo một thời cũng dần lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng không biến mất ngay mà từ từ nhẹ nhàng lùi lại, như thừa biết tình cảm gắn kết của bà con đất đô thị dành cho mình. Sau nhiều năm khai thác, đến năm 2023, kết cấu cầu bắt đầu xuống cấp, không còn đáp ứng được khả năng chịu tải như trước. Để đảm bảo an toàn, cầu được hạn chế phương tiện, chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông. Và thời điểm này, cầu Tân Thuận 1 đã trở nên quá cũ, không còn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giao thông hiện tại. Nếu tiếp tục khai thác trong tình trạng này, cầu không những khó phát huy hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực. Dự án xây mới cầu Tân Thuận 1 rộng rãi khang trang đã sắp không chỉ còn nằm trên giấy. Cây cầu sắt giàu thẩm mỹ và vững chãi ngày nào sẽ nhẹ nhàng được thế thay. Hơn 100 năm đứng giữa dòng kênh Tẻ, cây cầu lặng lẽ nhìn Sài Gòn lớn lên từng ngày. Từ những con đường nhỏ, những mái nhà thấp bé, thành phố này đã ken dày nhà cao tầng, xe cộ nối nhau không dứt. Dưới chân cầu, dòng nước vẫn trôi, mang theo bao mùa nắng mưa và những câu chuyện của một thời đã cũ. Cây cầu cũng đã già, những nhịp sắt mang dấu vết thời gian. Có lẽ điều quý giá nhất cây cầu giữ lại không phải là tuổi đời, mà là bóng dáng Sài Gòn của những ngày xưa cũ. Người ta vẫn chờ đợi một cây cầu Tân Thuận 1 khang trang sắp thành hình, nhưng cũng thầm thì cảm ơn cây cầu cũ đã hết mình tròn vai giữa phố thị thênh thang.
4: Rồi lên!
5: 1, 2, 3, 4, 5
6: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với người Sài Gòn, cà phê không đơn thuần là thức uống. Nó là nếp sống, là thói quen, là văn hóa, là hơi thở gắn bó với từng góc phố, từng con người. Những quán cà phê ở đây mọc san sát, từ sang trọng với máy pha hiện đại đến những quán cà phê vỉa hè mộc mạc, chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và chiếc bàn nhỏ xinh. Ấy vậy mà dù ở đâu, ly cà phê vẫn mang một sức hút riêng, đủ để níu chân bao thế hệ người Sài Gòn và cả những lữ khách phương xa. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng rảo bước qua từng con đường góc hẻm để cảm nhận Sài Gòn trong hương cà phê sớm mai.
4: Tôi đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm trước, mang theo hành trang của một người trẻ rời quê lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Những ngày đầu, thành phố trong mắt tôi rộng và đông đến mức đôi khi chỉ cần chạy lạc một con đường cũng thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ những buổi sáng đầu tiên đi học, đi làm, vừa chạy xe vừa dò đường, giữa dòng người lúc nào cũng vội. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, khi ấy chưa phải là một thành phố thân thuộc. Nó chỉ là nơi để tôi đến, để học, để làm, để kiếm tìm một tương lai. Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, thành phố ấy đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi bằng những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một cơn mưa bất chợt, một hàng cây, một góc phố, và đặc biệt là mùi cà phê mỗi sáng. Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen uống cà phê ở Sài Gòn. Có lẽ là những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi một ly cà phê sữa, rồi ngồi chưa kịp lâu đã phải đứng dậy. Sau này đi làm, cà phê trở thành một phần của buổi sáng. Cà phê với tôi, từ một thức uống, dần trở thành một thói quen, rồi thành một thứ gì đó rất khó gọi tên. Nó giống như một khoảng nghỉ nhỏ giữa nhịp sống luôn vội vàng của Sài Gòn. Tôi thích những quán cà phê bình dị nằm nép bên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa thấp, chiếc bàn nhỏ, cái phin cà phê cũ và tiếng đá va vào thành ly. Những quán như thế có thể chẳng được trang trí cầu kỳ, nhưng lại có một thứ mà nhiều nơi hiện đại không dễ gì có được. Đó chính là cảm giác gần gũi. Ngồi ở đó, tôi có thể thấy một Sài Gòn rất thật. Những người công nhân tranh thủ uống cà phê trước giờ đi làm, những người buôn bán bắt đầu một ngày mới, những cô chú lớn tuổi ngồi trò chuyện, hay một người trẻ như tôi đôi khi chỉ muốn tìm một góc để ngồi yên. Mỗi người một công việc, một cuộc đời, một câu chuyện riêng, nhưng đều có thể gặp nhau trong một buổi sáng và một ly cà phê. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc chiếc phin bắt đầu nhỏ giọt. Có lẽ bởi giữa một thành phố mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, những giọt cà phê ấy lại chậm đến lạ. Từng giọt rơi xuống, từng chút một, như nhắc người ta rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng cần phải vội. Ngoài kia, xe cộ vẫn nối nhau trên đường, tiếng còi xe vẫn vang lên, người ta vẫn hối hả đi làm, đi học, mưu sinh. Hơn 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến nhiều thứ thay đổi. Có những quán cà phê từng rất quen, rồi một ngày đóng cửa. Có những góc phố ngày trước còn vắng, giờ đã mọc lên những công trình mới. Những người từng ngồi cùng tôi bên ly cà phê ngày nào, có người vẫn ở đây, có người đã đi nơi khác, còn tôi cũng đã khác. Người trẻ từng rời quê lên Sài Gòn ngày ấy, giờ đã đi qua nhiều hơn 10 năm của cuộc đời. Có những ước mơ đã thành hình, có những điều dang dở, có những người đến rồi đi. Và giữa tất cả những đổi thay ấy, những buổi sáng có cà phê vẫn ở đó, như một sợi chỉ âm thầm nối tôi với những năm tháng cũ. Và có lẽ một ngày nào đó, khi tóc đã bạc hơn, Khi những buổi sáng không còn vội vàng với công việc, tôi vẫn muốn tìm một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, ngồi bên vỉa hè nhìn thành phố thức dậy. Vẫn là tiếng xe, tiếng người, tiếng nước đá va vào thành ly và những giọt cà phê chậm rãi rơi xuống. Tôi sẽ ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê và nhớ rằng mình đã từng có một tuổi trẻ ở thành phố này. Và mỗi buổi sớm, khi hương cà phê lại len qua một góc phố, tôi hiểu rằng có những nơi mình không sinh ra, nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành một phần rất sâu trong đời mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với tôi là như thế. Một chút đắng, một chút ngọt, một chút vội vàng, một chút bình yên và rất nhiều thương nhớ.
1: Quý vị thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz. Và quý vị thân mến, quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời điểm hiện tại Hiền Công chưa có ghi nhận được những tin tức giao thông nào mới cả. Rất mong cũng nhận được sự tương tác của quý vị về những tuyến đường, các lộ trình quý vị đi qua, có những thông tin giao thông nào bất cập thì hãy chia sẻ với Hiền Công nha. Số hotline quen thuộc là 02839919191 hoặc là qua trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì Hiền Công có ghi nhận ở giao lộ, ở cái tuyến đường là Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Trường Đình Xu. Ở đây thì xe đông, nhưng mà thời điểm hiện tại qua quan sát hệ thống camera thì Hiền Công quan sát được là tình hình đã lưu thông bình thường trở lại rồi. Cũng không có cản trở hay là khó khăn gì cả. Quý vị có lộ trình di chuyển qua Võ Văn Kiệt đoạn dạ cầu Nguyễn Văn Cừ thì cũng an tâm quý vị nhé. Hiện tại lưu lượng phương tiện di chuyển bình thường. Ngay bây giờ là 9:28 thì mời quý vị đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu VET khẩn trương rà soát khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông trên 3 tuyến cao tốc, cầu Dẻ, Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai và Đà Nẵng Quảng Ngãi. Trọng tâm là tốc độ khai thác, phân làn biển báo, vạch sơn và an toàn tại các đoạn đang thi công. VET phải hoàn thành việc rà soát khắc phục trước ngày 26 tháng 8 và báo cáo kết quả về Cục Đường bộ Việt Nam. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu khắc phục các bất cập tại dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai sau phản ánh về hố sâu ven nhà dân và tình trạng thi công dang dở. Tại km số 25+300 xã Phú Nghĩa, mặt bằng đã được hoàn trả sau khi thi công đường cống thoát nước. Sở cho biết nguyên nhân dự án thi công không liên tục chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, các địa phương đang tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các cơ sở y tế chấn chỉnh việc lại triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân sau khi ghi nhận một số đoàn khám chưa thống nhất trong chỉ định xét nghiệm và tư vấn sau khám. Các đơn vị phải thực hiện đúng danh mục xét nghiệm, không tự ý bổ sung dịch vụ để thu thêm chi phí. Sở cũng yêu cầu không lồng ghép quảng bá giới thiệu các gói khám, thưa quý vị là giới thiệu các gói khám mang tính thương mại, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, một tàu chở khách của hãng Southern Cry trượt bánh gần Galaves, miền Nam nước Anh, khiến ít nhất 11 người bị thương. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có khoảng 150 hành khách, ít nhất 3 toa bị lật nghiêng. Lực lượng cứu hộ cho biết hai nạn nhân bị thương nặng, 9 người bị thương nhẹ và toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn. Cơ quan chức năng Anh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo Hạ tầng liên kết, động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch miền Trung Tây Nguyên. Theo các đại biểu, hệ thống giao thông miền Trung Tây Nguyên đang từng bước được đầu tư với các tuyến cao tốc Bắc Nam và các trục kết nối Đông Tây như Quy Nhơn Pleiku, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa Chân Thành. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, hạ tầng cần được tổ chức đồng bộ giữa đường bộ, cảng biển, sân bay, cửa khẩu, logistics và các điểm đến du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng.
1: Tôi cho rằng cái vấn đề quan trọng đầu tiên là phải xử lý vấn đề hạ tầng giao thông trước. Nếu không có kết nối giao thông thì các cái điểm đến du lịch mặc dù có tài nguyên đa dạng phong phú hấp dẫn không thể đem lại những giá trị cao được hoặc không thể phát triển. Nó xứng tầm được. Đã nói vấn đề hạ tầng không chỉ có hạ tầng giao thông nói chung mà phải kể cả hạ tầng giao thông ở tại các khu điểm du lịch thì mới tạo ra cái giá trị trải nghiệm cũng như là nâng cao cái chất lượng điểm đến và cũng như là nâng cao cái cạnh tranh của điểm đến du lịch.
0: Tại hội thảo, các ý kiến cũng nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy phát triển du lịch theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian hệ sinh thái. Với Gia Lai, sau khi hợp nhất không gian biển và cao nguyên, địa phương có thêm điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm biển, đồng bằng, cao nguyên, đại ngàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.
2: Khi chúng ta mở rộng được không gian mới, trong đó có cái hạ tầng du lịch, không chỉ Gia Lai tăng trưởng hai con số, mà các tỉnh thành cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo được cái sự phát triển đó.
0: Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung cùng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Kế tiếp là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông tại đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình. Quý vị có lộ trình di chuyển trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về thành phố Đồng Nai, phường Bình Trưng. Ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về Đồng Nai, phường Bình Trưng, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó là một số tuyến đường mà Hiền Công vừa ghi nhận được trong ít phút vừa qua, ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý nhé. Kế tiếp là một thông tin mới, ở lộ trình đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe gắn máy và xe ô tô, ở đây xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe gắn máy và ô tô, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển ở đường Đinh Bộ Lĩnh thì cũng lưu ý nha. Đoạn giao lộ Bùi Đình Túy mà hướng đi về giao lộ Bạch Đằng xảy ra va chạm giữa xe gắn máy và ô tô, phần nào cũng sẽ gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Cũng rất mong là lực lượng chức năng nghe được thông tin này có mặt kịp thời để xử lý vụ va chạm này để trả lại mặt đường thông thoáng cho quý vị thính giả lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Hiền Công xin phép được nhắc lại một số thông tin mà xe đông di chuyển chậm, nhắc lại để quý vị có thể nắm được. Đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Bế Văn Đàn hướng đi về giao lộ Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp hướng đi về Đồng Nai, phường Bình Trưng. Một vụ va chạm ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe gắn máy và xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường mà Hiền Công vừa điểm qua thì cũng lưu ý nha. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An với những thông tin y tế trong tiểu mục bản tin sức khỏe. Còn trong Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với nội dung là mẹo phòng hạ đường huyết cho bác tài nào mắc đái tháo đường. Và cuối cùng là tư vấn cabin với chủ đề đau cổ vai gáy kéo dài, cảnh báo thoát vị đi đệm cột sống cổ. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
5: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Trả lời kiến nghị của cử tri về việc thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm y tế còn rườm rà và mất thời gian, Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm bớt khâu trung gian. Hiện nay, theo thông tư 01, người mắc bệnh 62 bệnh thuộc danh mục được điều trị tại cơ sở chuyên sâu và 167 bệnh tại cơ sở cơ bản không cần phiếu chuyển tuyến. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ mở rộng danh mục chuyển trực tiếp tới cơ sở đủ năng lực chuyên môn. Đồng thời, ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua phiếu chuyển, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu liên thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân.
0: Thông tin kế tiếp, các chuyên gia y tế cảnh báo việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm kim loại nặng, hóa chất bảo quản hoặc là bị trộn trái phép tân dược như là corticoid dễ gây tổn thương gan, thận và suy tuyến thượng thận. Người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu đau bụng âm ỉ, nôn mửa, đi ngoài phân đen, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu, phù nề, mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, phát ban, hoại tử da hoặc là đau đầu, chóng mặt, lơ mơ. Bác sĩ lưu ý không nên ngưng thuốc đột ngột nếu đã dùng nhiều lần. Thay vào đó, người nhà hãy thu gom các mẫu thuốc đang dùng mang đến bệnh viện để bác sĩ xét nghiệm, xác định độc chất và xử lý kịp thời.
2: Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ đến khám liên quan đến lạm dụng thiết bị điện tử chiếm tới 70-80% số ca khám tâm lý mỗi ngày. Nhiều phụ huynh do bận rộn đã lạm dụng điện thoại, máy tính làm bảo mẫu dỗ dành con. Việc tiếp xúc màn hình quá mức khiến nhiều trẻ gặp các hệ lụy nghiêm trọng như suy giảm khả năng nghe nói, chậm phát triển ngôn ngữ, mắc chứng tăng động giảm chú ý ADHD, rối loạn giấc ngủ và mất kết nối xã hội. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần làm gương, thiết lập kỷ luật sử dụng công nghệ, dành thời gian tương tác và khuyến khích trẻ tham gia hoạt động thể chất ngoài trời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với nội dung Mẹo phòng hạ đường huyết cho các bác tài mắc đái tháo đường.
2: Hiện công nè, với các bác tài mắc tháo đường, nếu mà tuân thủ điều trị thì tình trạng của bệnh sẽ được kiểm soát tốt. Có một điều khiến không ít bác tài mắc đái tháo đường cũng khá là băn khoăn. Đây lại không phải là đường huyết tăng cao mà là những thời điểm đường huyết hạ xuống quá thấp và xảy ra bất ngờ.
0: Dạ, đúng là như vậy. Bởi khi đang cầm lái thì chỉ cần có thể đột ngột xuất hiện những dấu hiệu của hạ đường huyết thì cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý tình huống trên đường. Đây cũng là lý do các chuyên gia luôn nhấn mạnh rằng với các bác tài mắc đái tháo đường thì phòng ngừa hạ đường huyết quan trọng không kém việc kiểm soát đường huyết đấy ạ.
2: Vậy thì trước mỗi hành trình các bác tài nên chuẩn bị những gì để hạn chế nguy cơ hạ đường huyết? Và nếu chẳng may gặp phải tình huống xấu này thì xử trí như thế nào? Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây.
0: Trước hết, các bác tài cần biết là cách nhận ra những tín hiệu đầu tiên khi mà đường huyết bắt đầu hạ xuống quá thấp. Những biểu hiện ban đầu có thể là cảm giác đói cồn cào, tay run, vã mồ hôi, tim đập nhanh, hồi hộp hoặc là hoa mắt, chóng mặt. Một số bác tài còn thấy nhìn mờ, khó tập trung hoặc là mệt lả bất thường. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển nặng hơn khiến người bệnh lú lẫn, mất ý thức, thậm chí co giật hoặc là hôn mê. Vì vậy, các bác tài tuyệt đối không nên chủ quan khi mà cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường này nha.
2: Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là chủ động phòng ngừa để hạn chế nguy cơ hạ đường huyết xảy ra. Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp hạ đường huyết không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ chính những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn như bác tài ăn ít hơn bình thường hoặc bỏ bữa nhưng vẫn sử dụng thuốc điều trị như mọi ngày, dùng quá liều thuốc hạ đường huyết hoặc là insulin, hoạt động thể lực nhiều hơn thường lệ mà không điều chỉnh chế độ ăn hoặc sử dụng rượu bia. Đây đều là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nếu mà không được kiểm soát.
0: Chính vì vậy, một trong những điều mà các bác tài nên ưu tiên là duy trì bữa ăn đúng giờ và không để cơ thể rơi vào trạng thái quá đói. Đặc biệt trước những hành trình dài, nếu biết sẽ khó chủ động thời gian ăn uống, các bác tài nên có sự chuẩn bị từ trước để tránh bỏ bữa hoặc là để khoảng cách giữa các bữa quá lâu.
2: Bên cạnh đó, việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị cũng rất là quan trọng. Bác tài cần sử dụng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều lượng hoặc thời điểm dùng thuốc. Nếu có sự thay đổi trong chế độ ăn, cường độ lao động hay luyện tập, các bác tài cũng nên trao đổi với bác sĩ điều trị để được tư vấn điều chỉnh phù hợp, hạn chế nguy cơ hạ đường huyết.
0: Một thói quen khác cũng được các chuyên gia khuyến khích là theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc theo dõi thường xuyên không chỉ giúp đánh giá hiệu quả điều trị mà còn giúp các bác tài phát hiện sớm những bất thường để có sự điều chỉnh kịp thời, nhất là những ngày làm việc với cường độ cao hoặc là phải di chuyển trong thời gian dài.
2: Nếu đã từng bị hạ đường huyết, đặc biệt là tình trạng này lặp lại nhiều lần, các bác tài cũng không nên chủ quan hoặc tự xử lý theo kinh nghiệm. Việc thông báo cho bác sĩ điều trị sẽ giúp xác định nguyên nhân và điều chỉnh phác đồ phù hợp, từ đó hạn chế nguy cơ tái diễn trong những lần sau.
0: Và cuối cùng, dù đã chủ động phòng ngừa, các bác tài vẫn nên chuẩn bị cho những tình huống không mong muốn. Nếu trong lúc làm việc xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ hạ đường huyết như là run tay, vã mồ hôi, hoa mắt, đối cồn cào hay là khó tập trung, điều quan trọng là không nên cố tiếp tục lái xe. Hãy nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn để có biện pháp xử lý phù hợp các bác tài nhé.
2: Thưa quý vị, với các bác tài mắc đái tháo đường, phòng ngừa hạ đường huyết không phải là việc quá phức tạp, mà bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản như ăn uống đúng giờ, tuân thủ điều trị, theo dõi đường huyết và lắng nghe những tín hiệu của cơ thể.
0: Ngoài ra thì đái tháo đường là bệnh lý cần được theo dõi và kiểm soát lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, các bác tài cũng nên duy trì tái khám đúng hẹn và trao đổi với bác sĩ nếu từng gặp các đợt hạ đường huyết hoặc là có những biểu hiện bất thường. Sự chủ động theo dõi sức khỏe sẽ giúp việc điều trị đạt hiệu quả tốt hơn và giảm nguy cơ xảy ra những tình huống không mong muốn. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin với chủ đề Đau cổ vai gáy kéo dài, cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

0: Chủ đề hôm nay xin dành thời lượng nói về một cơn đau tưởng chừng quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe của người cầm lái, đó là tình trạng đau cổ vai gáy kéo dài.
1: Dạ, Hiền Công chắc rằng là sẽ có không ít bác tài nghe chương trình ngày hôm nay cũng đang xoa xoa cổ nè, nhúc nhích vai vì mỏi đúng không ạ? Ban đầu chỉ nghĩ là ngồi lâu rồi máy lạnh hay là ngủ sai tư thế thôi, nhưng mà cơn đau cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác, thậm chí là lan xuống vai nè, tê cánh tay nữa.
0: Đúng vậy, nhưng chính những cơn đau dai dẳng ấy có thể là tín hiệu cảnh báo thoát vị địa điểm cuộc sống cổ, một bệnh lý không hiếm gặp ở những người thường xuyên ngồi sau vô lăng nhiều giờ.
1: Thưa quý vị, cột sống cổ vốn là bộ phận phải chịu nhiều áp lực. Với nghề lái xe thì áp lực ấy còn tăng lên gấp bội do tư thế ngồi cố định, ít thay đổi và sự căng thẳng kéo dài.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, có nhiều nguyên nhân dẫn tới thoát vị địa điểm cột sống cổ. Trước hết là tuổi tác, theo thời gian, nhân nhầy trong địa điểm mất dần độ đàn hồi khiến địa điểm dễ tổn thương khi xoay, cúi hay là ngửa cổ.
1: Bên cạnh đó thì lối sống sinh hoạt chưa lành mạnh như việc hút thuốc lá, ăn uống thiếu dưỡng chất, ít vận động hay lạm dụng cà phê để chống lại cơn buồn ngủ. Những thói quen tưởng chừng nhỏ này là âm thầm làm suy yếu hệ xương khớp.
0: Chưa kể làm việc sai tư thế như cúi đầu lâu, gồng cổ khi lái xe hoặc là ghế ngồi không phù hợp cũng khiến cho cột sống cổ liên tục chịu áp lực lớn. Và trong một số trường hợp, chấn thương do tai nạn hoặc va chạm trong sinh hoạt cũng có thể là nguyên nhân khởi phát bệnh.
1: Thoát vị địa điểm cột sống cổ không chỉ đơn thuần là đau mỏi thông thường, người bệnh có thể gặp phải nhiều triệu chứng rõ rệt.
0: Theo các chuyên gia cho biết, thường gặp nhất là đau nhức cổ lan rộng. Cơn đau có thể xuất phát từ cổ sau đó lan ra vai, bả vai, cánh tay, thậm chí lên vùng chậm gáy.
1: Khi mà khối thoát vị chèn ép rễ thần kinh, người bệnh sẽ có cảm giác tê bì tay, yếu cơ, cầm nắm kém. Một số trường hợp nặng còn thấy hạn chế vận động cổ, rất khó cúi, xoay hay là ngửa đầu.
0: Đáng lo ngại hơn, nếu địa điểm chèn ép vào tủy sống, người bệnh có thể bị yếu liệt tứ chi kèm theo những dấu hiệu toàn thân như đau ngực, khó thở, rối loạn tiểu tiện hay táo bón.
1: Và thưa quý vị, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, thoát vị địa điểm cột sống cổ có thể gây ra những biến chứng rất nặng nề.
0: Cơn đau có thể trở nên dai dẳng lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và giấc ngủ. Nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng lo âu kéo dài vì đau.
1: Nguy hiểm hơn là chèn ép rễ thần kinh và chèn ép tủy sống. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á cho biết, trong những trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn tới tàn tật vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.
2: Nếu như những giai đoạn trước người ta biết điều trị thì điều trị đúng và điều trị kịp thời thì bao giờ cũng hạn chế được các cái biến chứng. Biến chứng mà nặng nhất là nó gây đến hẹp cột sống cổ. Hệ lụy của nó là thoái hóa tủy cổ. Khi thoái hóa là toàn bộ cái tủy nó sơ hóa, không hồi phục được. Nếu không thoái hóa thì nó có thể liệt.
0: Để chẩn đoán chính xác, ngoài thăm khám lâm sàng, bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI cột sống cổ. Đây là một phương pháp hiện đại giúp phát hiện rõ tình trạng địa điểm.
1: Trong trường hợp không được chụp MRI, người bệnh có thể chỉ định chụp CT hoặc là Mammography CT để bổ sung dữ liệu chẩn đoán.
0: Về điều trị, đa số bệnh nhân sẽ được điều trị nội khoa bằng thuốc giảm đau chống viêm giãn cơ kết hợp vật lý trị liệu theo chỉ định. Với những trường hợp nặng, phẫu thuật có thể được cân nhắc để giải phóng chèn ép và bảo vệ tủy sống.
1: Và thưa quý vị, phòng bệnh vẫn luôn là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất, đặc biệt với những người làm nghề lái xe.
0: Các bác tài nên điều chỉnh tư thế lái xe đúng, tránh cúi đầu liên tục, không gục cổ khi nghỉ ngơi, khi ngủ nên nằm ngửa hoặc nằm nghiêng giữ cột sống thẳng.
1: Bên cạnh đó thì hãy ăn uống đủ chất, hạn chế hút thuốc lá, rượu bia và duy trì vận động nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng. Đừng quên khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi cơn đau của vai gáy kéo dài bất thường. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Những lời khuyên của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch sẽ giúp quý vị phòng bệnh hiệu quả hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Từ những cái điều tra dịch tễ thì người ta thấy rằng là ngồi lâu ở một tư thế thì không nên vận động nhẹ nhàng cột sống cổ sau khi mà anh ngồi ở một tư thế là khoảng một tiếng. Anh vận động tức là nghiêng trái, nghiêng phải và cúi và ưỡn nhẹ nhàng. Thậm chí anh ngồi lâu thì anh phải có những túi chườm ấm anh để ở trên vùng vai, anh để ở vùng ra sau gáy để cho tức là cái cổ nó luôn luôn cái cơ nó mềm mại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đau cổ vai gáy không chỉ là chuyện mỏi mệt nghề nghiệp, đó có thể là lời cảnh báo sớm của cơ thể về một bệnh lý nguy hiểm.
1: Lắng nghe cơ thể, chăm sóc cột sống cổ mỗi ngày cũng chính là cách để chúng ta lái xe an toàn hơn. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Hiền Công và Lê Yến trong ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị luôn vững vàng tay lái, khỏe mạnh trên mọi hành trình. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi! Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng Viglacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Quý vị vừa lắng nghe chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, một vị thính giả cho biết là giao lộ Hoàng Hữu Nam Lê Văn Việt ở đây xảy ra va chạm mà chưa rõ phương tiện nào, xe đông di chuyển chậm qua đây. Rất mong Hiền Công nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị ở giao lộ Hoàng Hữu Nam Lê Văn Việt ạ. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng cung cấp thông tin mới nhất cho Hiền Công nha, về số hotline là 02839919191. Ở đây xảy ra va chạm nhưng mà Hiền Công ghi nhận là không rõ giữa hai phương tiện nào, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị về số hotline của chương trình ạ. VietAir cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi về Dầu Dây từ km số 50+810 đến km số 51+220 đang thi công sửa mặt đường. Từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Một vị thính giả cũng cho biết ở vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại vòng xoay Phú Lâm quý vị nhé, ở đây xe đông di chuyển rất chậm. Ở đường Thành Thái hướng từ cầu vượt Nguyễn Tri Phương đến bệnh viện 115, xe đông các phương tiện phải xếp hàng dài rồi, di chuyển rất chậm. Nhắc lại đường Thành Thái hướng từ cầu vượt Nguyễn Tri Phương đi về bệnh viện 115, xe đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Vị thính giả có số máy cuối là 1583 cho biết vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển chậm. À, đó là một thông tin giao thông mà quý vị thính giả vừa cung cấp lúc trước ạ. Cảm ơn vị thính giả số máy cuối là 1583 rất nhiều. Nhắc lại, Hiền Công rất cần thông tin ở giao lộ Hoàng Hữu Nam và Lê Văn Việt. Lúc trước thì Hiền Công có ghi nhận là xảy ra va chạm nhưng mà chưa rõ được phương tiện nào. Cũng hy vọng quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng hãy cung cấp thông tin mới nhất cho Hiền Công nhé. Về số hotline là 02839919191. Khoảng 9 giờ 35 phút thì Hiền Công có ghi nhận ở đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Ở đây xảy ra va chạm giữa xe gắn máy và ô tô, không biết là khoảng trong vòng 20 phút qua rồi, không biết là cái vụ va chạm này đã được xử lý hay là chưa, giao thông còn đông hay là không. Cũng rất mong nhận được sự tương tác từ phía tất cả quý vị về cái lộ trình này. Là ở đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Trong khi chờ đợi những tin tức giao thông mới thì Hiền Công mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc và với tiếng hát của Bùi Công Nam, ca khúc được mang tên Có Ai Thương Em Như Anh.

0: như
1: thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Bùi Công Nam qua ca khúc được mang tên Có Ai Thương Em Như Anh. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm, quý vị nhé. Trước đó thì Hiền Công cũng có ghi nhận ở đường Thành Thái hướng từ cầu vượt Nguyễn Tri Phương đến bệnh viện 115. Ở đây các phương tiện phải xếp hàng rất dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Một vị thính giả là số máy cuối là 1583 cho biết là vòng xoay Phú Lâm cũng chung tình trạng, xe đông di chuyển chậm. Làm nhắc lại một vài thông tin đáng lưu ý vừa qua ở giao lộ Hoàng Hữu Nam Lê Văn Việt, lúc trước thì ở đây xảy ra va chạm giữa hai phương tiện giao thông mà chưa rõ, cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía quý vị về số hotline là 02839919191. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6, tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đã vượt 11 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 733.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Riêng tháng 6, tiền gửi tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 8, tại cuộc làm việc với ngành ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay và đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế. Chiều ngày hôm qua 13 tháng 8, Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự án nút giao An Phú hiện đạt khoảng 75% khối lượng nhưng vẫn vướng mặt bằng tại một số hạng mục, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Thành phố yêu cầu đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 11. Theo kế hoạch, dự án được lùi thời gian hoàn thành đến quý 3 năm 2027, trong khi chủ đầu tư phấn đấu rút ngắn đưa công trình về đích trong quý 2 năm 2027. Thưa quý vị, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8, chương trình Trở Về Thời Khắc Thiêng Liêng sẽ diễn ra tại Dinh Độc Lập Thành phố Hồ Chí Minh, tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng công nghệ thực tế ảo, người tham dự có thể trải nghiệm không khí lịch sử, chứng kiến hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Chương trình dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách, nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Thông tin kế tiếp, chiều qua Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ đầu tư dự án Beacon Bình An Đông Tây đã xác nhận quá trình thi công gây lún nứt một số nhà dân lân cận tại phường Đông Hòa. Đơn vị kiểm định độc lập đang xác định nguyên nhân để làm cơ sở xử lý trách nhiệm và khắc phục. Trước đó, Sở Xây dựng đã xử phạt hai doanh nghiệp liên quan và sẽ tiếp tục giám sát việc khắc phục, đảm bảo quyền lợi người dân. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với bản tin Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
5: Vâng, đúng vậy, từ khung hành động cấp chính phủ vừa được phê duyệt cho đến cách các địa phương đưa công nghệ như Google Maps vào quản lý tàu cá, mở thêm điểm kiểm soát sản lượng hay siết chặt từng thủ tục xuất bến qua nhật ký điện tử ECDT, tất cả đang tạo nên một mạng lưới quản lý vô cùng chặt chẽ. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần điểm tin ngay sau đây.
4: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm 2026. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS và ghi nhận trên nhật ký điện tử ECDT khi ra vào cảng. Mọi vụ việc vi phạm IUU phải được xác minh, xử lý đúng quy định theo thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các bộ ngành và địa phương cũng mở tháng cao điểm tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại.
5: Tiếp tục với công tác siết chặt quản lý tại các địa phương ven biển miền Trung, Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản để gỡ thẻ vàng EC. Toàn tỉnh có 4.864 tàu đăng ký, 100% tàu từ 15 mét trở lên lắp giám sát hành trình. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tăng cường lực lượng tuần tra, quản lý tàu nguy cơ cao. Chi cục thủy sản và biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 100% tàu ra vào cảng được quản lý qua hệ thống ECDT kết nối với biên phòng.
4: Nhằm không bỏ sót bất kỳ điểm bốc rỡ hải sản nào, ngày 12 tháng 8 vừa qua, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố hai điểm lên cá tạm tại đặc khu Phú Quý, gồm Bãi Phủ và khu tránh bão Phú Quý, thôn Triều Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, kiểm tra 100% tàu ra vào, giám sát bốc rỡ và cập nhật hệ thống ECDT. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển giao mô hình hoạt động cho tổ kiểm soát.
5: Cùng với siết chặt quản lý đội tàu và các điểm bốc rỡ hải sản, An Giang đang đổi mới truyền thông, giảm nghèo thông tin, giúp ngư dân tiếp cận quy định chống khai thác IUU. Tỉnh đã xây 23 khu neo đậu tập trung cho tàu không đủ điều kiện, phân loại quản lý theo chiều dài và cập nhật vị trí tàu không VMS trên Google Maps. Bộ đội biên phòng tỉnh kiên quyết từ chối xuất bến phương tiện vi phạm.
4: Thưa quý vị, để gỡ thẻ vàng IUU, việc quản lý đội tàu phải bắt đầu từ từng phương tiện, từng chuyến biển và từng bộ hồ sơ. Tại xã Kiên Lương và phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đang trực tiếp rà soát, quản lý tàu 30, kiểm soát xuất nhập bến và hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các điều kiện khai thác. Đây là những việc làm cụ thể nhằm đưa hoạt động đánh bắt vào nề nếp, bảo đảm mỗi tàu cá ra khơi đều có đủ điều kiện và nguồn gốc thủy sản được kiểm soát.
5: Ở vùng biển Kiên Lương, những chiếc tàu cá neo tại bến không chỉ được nhìn bằng chiều dài, công suất hay ngư cụ. Với lực lượng chức năng, phía sau mỗi con tàu còn là một bộ hồ sơ phải được kiểm soát đầy đủ. Đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh sách thuyền viên và dữ liệu hành trình. Một con tàu thiếu giấy tờ

0: ngày càng chặt chẽ trong quản lý nghề cá.
1: Thì trong vừa qua thì giữa chỗ chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu Quảng Trong có tuyên truyền với bà con là phải chấp hành nghiêm chỉnh như giấy tờ ghe tàu phải đủ đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác thì nhà ký khai thác để phòng chống cái rút cái thẻ vàng của EU á.
2: Được thế giới nó quan tâm tới mình được xuất đi nước ngoài thì tôm cá mình được nó có giá hơn. Mình thấy đó là cũng cái hợp lý, bởi vì khi một số người dân mình chưa hiểu rõ lắm thì nó cũng cần đến cơ quan chức năng để tham khảo để là tuyên truyền cho anh em hiểu rõ. Thì cái nguồn lợi của mình được phát triển tốt.
3: Với những tàu đã đủ điều kiện, việc chấp hành quy định đang dần trở thành một phần của quy trình trước mỗi chuyến biển. Chủ tàu phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục xuất nhập bến. Tàu từ 15 mét trở lên phải duy trì thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu tàu cá cũng được theo dõi trên hệ thống VN Fishway và hệ thống giám sát hành trình để kịp thời phát hiện tàu hết hạn giấy phép hoặc mất kết nối. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương cho biết, địa phương xác định quản lý tàu 30 phải đi cùng với việc tạo điều kiện để ngư dân có thể chuyển sang hoạt động hợp pháp.
4: Xã cũng đang quyết tâm quyết liệt phối hợp cùng doanh nghiệp để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc này và cũng đã báo cáo về Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Tài chánh để tháo gỡ cho doanh nghiệp nhằm công bố cái cảng cá loại 3 trong cái thời gian sớm nhất. Hoặc tìm cái giải pháp nếu mà có vướng về cái thủ tục đó thì cũng cố gắng là tháo gỡ để công bố tạm thời để giải quyết cái khó khăn vướng mắc cho các cái tàu khai thác hải sản mà chưa có cập bến chỉ định theo quy định của pháp luật.
0: Câu chuyện về hồ sơ sạch của tàu cá cũng đang được thực hiện tại phường Hà Tiên. Địa bàn hiện quản lý 649 phương tiện, trong đó có 130 phương tiện dài từ 15 mét trở lên. Công tác tuyên truyền được thực hiện tại các cuộc họp tập trung trong quá trình tuần tra, kiểm soát và ngay tại trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài. Hơn 2.000 lượt phương tiện với hơn 8.200 ngư dân đã được tuyên truyền hướng dẫn về các quy định chống khai thác IUU. Đặc biệt, 12 tàu cá 30 trên địa bàn phường được đưa vào khu neo đậu tập trung. Lực lượng chức năng định kỳ xác định vị trí, chụp ảnh, theo dõi phương tiện và kiên quyết không để những tàu này xuất bến khai thác. Thiếu tá Lê Võ Hà Sơn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
5: Khi phát hiện phát sinh tàu cá 30 thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là chính quyền địa phương sẽ có trao đổi thông tin về danh sách, bao gồm là họ và tên, rồi hộ khẩu thường trú và số điện thoại và số căn cước công dân của các chủ phương tiện này. Đồng thời cũng sẽ vận động tuyên truyền người dân đưa tàu cá 30 vào khu neo đậu tập trung. Khu neo đậu tập trung thì sẽ có cái lực lượng bán chuyên trách do Ủy ban Nhân dân phường theo dõi 24/24 số lượng tàu cá này.
3: Tại các trạm kiểm soát, yêu cầu cũng được đặt ra rất rõ. Phương tiện không đủ hồ sơ, thủ tục sẽ không được xuất bến. Thiếu tá Minh Hòa, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nói.
6: Trong thời gian qua thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài duy trì nghiêm công tác quản lý, kiểm chứng phương tiện xuất nhập bến, kiên quyết không để các phương tiện không đầy đủ thủ tục giấy tờ xuất bến ra khơi khai thác hải sản.
0: Đối với xã Kiên Lương, phường Hà Tiên và các xã phường khác trên địa bàn tỉnh An Giang, việc chống khai thác IUU đang được cụ thể hóa bằng những công việc rất gần với đời sống ngư dân. Một chiếc tàu được đăng ký, một giấy phép được cập nhật, một thiết bị giám sát hành trình duy trì tín hiệu, một lần xuất nhập bến được kiểm chứng và một sản lượng khai thác có thể truy xuất. Để gỡ thẻ vàng của EC, những dữ liệu ấy phải được kết nối thành một hồ sơ hoàn chỉnh cho từng phương tiện. Khi công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, nghề cá sẽ có thêm cơ sở để phát triển bền vững, bảo vệ sinh kế lâu dài của những người ngày ngày bám biển.
3: Thưa bà con, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ngày 10 tháng 8 năm 2026, ban hành kế hoạch hành động thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC tại đợt thanh tra lần 5, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 và tiến tới chấm dứt khai thác IUU.
0: Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch này. 100% tàu cá đăng ký được cập nhật chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VN Fishbase. 100% tàu cá bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm soát thiết bị khi xuất nhập bến, xử lý kịp thời các vi phạm. 100%

0: lượt tàu từ 6 mét trở lên ra vào cảng được ghi nhận trên nhật ký khai thác điện tử ECDT, không cấp xác nhận nguyên liệu nếu dữ liệu không hợp lệ.
1: 100% hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu xử lý trên ECDT theo thông tư số 81 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 100% doanh nghiệp xuất khẩu loài nguy cơ cao sang châu Âu được kiểm tra theo đánh giá rủi ro. 100% vụ việc vi phạm IUU được tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Quay lại với những thông tin giao thông thì tổ điều hành giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi về nút giao Bình Thuận, ở đây xe đông di chuyển chậm ạ. Nhắc lại, đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi về nút giao Bình Thuận, xe đông di chuyển chậm. Vị thính giả số máy cuối là 7797 cho biết, giao lộ Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Việt có nhiều xe container đậu chờ để vào kho, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại, giao lộ Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Việt có nhiều xe container đậu để chờ vào kho, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Một vị thính giả cũng gọi về hotline của chương trình là 02839919191 cung cấp một thông tin giao thông như sau. Đường Hồng Bàng từ cầu vượt Cây Gõ đến cầu Ông Buông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại thông tin một lần nữa, đường Hồng Bàng đoạn từ cầu vượt Cây Gõ đến cầu Ông Buông, xe đông di chuyển rất chậm quý vị nhé. Các phương tiện phải xếp hàng dài rồi. Đó là những thông tin giao thông mà Hiền Công ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ Hiền Công sẽ chuyển đến quý vị một vài tin tức văn hóa giải trí quý vị nha. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua 13 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi công chiếu phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của Huỳnh Lập. Phim chính thức ra rạp vào ngày 21 tháng 8, sớm hơn một tuần so với kịch lịch dự kiến là ngày 2 tháng 9. Huỳnh Lập cho biết ý tưởng phim xuất phát từ những trăn trở về người lính và những ngôi mộ chưa xác định danh tính tại côn đảo. Anh đặt mục tiêu doanh thu ít nhất bằng Nhà Gia Tiên, khoảng 245 tỷ đồng. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh đánh giá cao cách xây dựng nhân vật và câu chuyện về khoảng cách giữa thế hệ. Thưa quý vị, sau 3 năm kể từ Vũ trụ Cò Bay, Phương Mỹ Chi trở lại với MV Thiên đường với người thương, khai thác nét văn hóa Khmer Nam Bộ. Sản phẩm lần này đặt tình yêu đôi lứa làm trung tâm, đồng thời tái hiện đời sống, trang phục, hoa văn, âm nhạc và các điệu múa truyền thống Khmer. Ý kiến với sự đồng hành của các cố vấn văn hóa và nghi lễ, trong đó thạc sĩ Thạch Thị Úc Linh trực tiếp hướng dẫn Phương Mỹ Chi các điệu múa truyền thống, dự án hướng đến việc giới thiệu văn hóa Khmer Nam Bộ với sự chính xác, tôn trọng và cầu thị. Sau nhập ngũ 2026 trở lại với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, lần đầu tiên thực hiện hành trình huấn luyện tại quần đảo Trường Sa. Tham gia chương trình có Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Châu Bùi, Minh Trang, Quốc Trường và Eric. Chuyến đi mang đến nhiều trải nghiệm xúc động. Thúy Ngân cho biết hành trình giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu Tổ quốc. Văn Mai Hương thì xúc động khi chào cờ tại một cột mốc chủ quyền. Minh Trang có thêm trải nghiệm về hình ảnh người lính, trong khi Eric nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn qua những ngày nhập ngũ. Và thưa quý vị, đó là những tin tức về văn hóa giải trí mà Hiền Công vừa chuyển đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục cuối cùng, đó chính là Cẩm nang cao tốc. Và Cẩm nang cao tốc ngày hôm nay chúng tôi muốn chuyển đến quý vị một chủ đề là cao tốc đang khai thác tạm có nên đạp ga nhanh hay là không. Và đó cũng là nội dung sẽ khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
12: Cẩm nang cao tốc.
13: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chuyên mục dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
14: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Cao tốc đang khai thác tạm, có nên đạp lúc cán. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý về tốc độ dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc đang trong giai đoạn khai thác tạm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
15: Bản tin cao tốc.
13: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ với thu phí. Trong 36 trạm theo quy hoạch, 7 trạm đã khai thác, 16 trên 21 trạm do Bộ Xây dựng quản lý đã hoạt động hoặc khai thác tạm. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do giải phóng mặt bằng kéo dài, có nơi chậm tới 15 tháng, thiếu kinh nghiệm của một số nhà đầu tư, ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2025 và giá vật liệu tăng do biến động Trung Đông. Với 4 trạm chưa hoàn thành gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn km số 77, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhà đầu tư đang tăng nhân lực thiết bị để kịp tiến độ. Cục Đường bộ cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện đồng bộ.
15: Bản tin cao tốc.
14: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất thí điểm tổ chức làn sát giải phân cách giữa làn 1 thành làn danh riêng để vượt xe trên hai tuyến trọng điểm cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cầu Dẻ – Cao Bồ, đoạn cầu Dẻ – Ninh Bình. Xe chỉ được dùng làn này để vượt phương tiện đi chậm hơn, sau đó phải trả lại làn phải ngay. Nghiêm cấm chạy liên tục trên làn vượt khi các bên làn phải còn trống. Riêng đoạn cầu Dẻ – Ninh Bình sẽ giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h để tăng sự an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến từ quý 4 năm 2026, kéo dài 3 tháng. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ sẽ đánh giá tác động để xem xét sửa đổi quy định liên quan.
15: Bản tin cao tốc.
13: Ngày 11 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc về tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,6 km, thu hồi 621 hectare đất, ảnh hưởng 2.537 hộ dân. Đến ngày 8 tháng 8, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.451 hộ, đạt 97%, còn khoảng 351 hộ với 32,1 hectare chưa hoàn tất. Các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội, Hiệp Thạnh đã xong 100% hồ sơ, trong khi một số nơi như Gia Hiệp, Ninh Gia vẫn còn vướng. Ông Bùi Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2026 để dự án sớm về đích. Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương do liên danh TNT Phương Trang – Phương Thành đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 17.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn hành trình thành phố Hồ Chí Minh – Đà Lạt còn khoảng 3 giờ.
15: Bản tin cao tốc.
14: Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, đã điều khiển xe khách lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ. dừng đón trả khách sai quy định trên cao tốc đoạn qua xã Tây Cốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe ra khi mà phương tiện chưa dừng hẳn, khiến cho một phụ nữ 33 tuổi ngã xuống đường và tử vong.
15: Bạn đồng hành.
13: Thưa quý vị, sau khi đưa vào khai thác tạm từ giữa tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều tài xế trên lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khi có nhu cầu đến Vũng Tàu bởi sự thuận lợi và yếu tố tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không ít lái xe đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong giai đoạn khai thác tạm tuyến cao tốc này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
15: Bạn đồng hành.
14: Là một trong những người đầu tiên điều khiển ô tô vào thời điểm tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy phấn chấn khi giờ đây không còn phải chật vật từng giờ chờ đèn đỏ hay là nhích từng chút một trên tuyến quốc lộ 51 đông đúc chật chội. Anh Cơ cho biết khá nhiều lần anh xuất phát từ nút giao An Phú, phường Bình Trưng đến phường Tam Thắng, Vũng Tàu. Đi theo tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trong điều kiện lưu thông bình thường và tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ cho phép. Tuy vậy, trong quá trình lưu thông, anh Cơ nhận thấy có không ít lái xe đạp hơi quá chân ga.
16: Trong thời điểm này đang lưu thông tạm và cũng đang cho xe ô tô con 8 chỗ trở lại lưu thông thôi. Thành ra mặt đường còn rộng, còn trống, chưa có khai thác hết. Mà nhiều khi anh em chủ quan thôi, thấy đường trống rồi nghĩ là mới chưa có camera thì anh em giống như là đạp thử lên cái thôi. Nhưng mà cái đó là sai, tại đoạn đường đó chưa hoàn chỉnh. Như vậy thì thực sự là đã sai rồi và nó rất là nguy hiểm. Tại có những cái công trình trên đó cũng đang còn xây dựng mà, người ta hạn chế tốc độ mà.
14: Thông tin từ đơn vị quản lý vận hành tuyến cho biết, kể từ 17 giờ ngày 18 tháng 5 vừa qua, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao với lại đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Tam Long đã đi vào khai thác để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Ở giai đoạn khai thác tạm, các loại xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ không được phép chạy trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Việc giới hạn tốc độ này nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ, cũng như là giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn khi mật độ phương tiện tăng cao. Thông tin với VOV Giao thông Quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng đã ghi hình bằng camera chuyên dụng và lập biên bản phạt nguội với rất nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cá biệt có những trường hợp bị đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện vi phạm tốc độ ở mức rất cao, lên tới là 117 km/h, thay vì giới hạn tối đa cho phép chỉ là 80 km/h. Qua công tác theo dõi, tuần tra và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE khẳng định, có tình trạng một bộ phận tài xế vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn tuyến mới đưa vào khai thác, khi nhiều tài xế chưa quen với điều kiện tổ chức giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến. Đây là vấn đề cần quan tâm và cần được xử lý nghiêm, bởi vì trên cao tốc việc chạy quá tốc độ làm tăng nguy cơ mất an toàn về giao thông, dễ xảy ra các vụ tai nạn có thiệt hại về người và tài sản. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm.
17: Việc tài xế chạy quá tốc độ 80 km/h trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đặc biệt trong giai đoạn tuyến đang khai thác tạm và một số hạng mục hạ tầng đang được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tốc độ càng cao thì thời gian nhận biết và xử lý tình huống càng ngắn. Khi phía trước có phương tiện giảm tốc, chướng ngại vật hoặc thay đổi về tổ chức giao thông thì tài xế rất dễ không kịp xử lý tình huống, dẫn đến các vụ va chạm hoặc tai nạn liên hoàn.
14: Cũng theo ông Kiên thì hiện nay trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn một số khu vực đang thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nên có tổ chức phương án lưu thông tạm thời. Do vậy, các phương tiện cũng cần đặc biệt lưu ý quan sát và tuân thủ biển báo khi di chuyển.
12: Cẩm nang cao tốc.
13: Quý vị thân mến, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
17: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chúng tôi có một số khuyến cáo đối với các phương tiện như sau. 1. Tuân thủ tốc độ được quy định trên cao tốc, tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. 2. Chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và phương án tổ chức giao thông trên tuyến. 3. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước, không chạy bám đuôi, không phanh đột ngột hay chuyển làn không đúng quy định. 4. Không dừng xe, đổ xe không đúng quy định trên cao tốc nếu phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp bắt buộc phải dừng xe, đổ xe thì tài xế cần phải bật đèn cảnh báo, cố gắng đưa phương tiện vào vị trí an toàn và nhanh chóng bố trí đặt cảnh báo theo quy định, liên hệ ngay với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Lưu ý đặc biệt đối với các bác tài khi thực hiện tách nhập làn tại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo phương án đã được thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan, khu vực nút giao hiện đã được tổ chức giao thông và báo hiệu đầy đủ bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường, biển báo hiệu và các chỉ dẫn cần thiết. Tốc độ tối đa tại khu vực này đã được điều chỉnh xuống còn 50 km/h nhằm tăng thời gian xử lý tình huống và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, kính mong các bậc tài chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ biển báo, vạch sơn kẻ đường và duy trì tốc độ phù hợp trước khi di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời gian đầu làm quen với phương án tổ chức giao thông mới.
12: Cẩm nang cao tốc.
14: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
19: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
20: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
21: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
21: Đường dây nóng VOV Giao thông.
12: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
21: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
12: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
22: Alo, kênh VOV Giao thông xin
23: alo,
22: nghe.
23: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
22: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
21: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
24: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ sáu như thường lệ thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2026. Chúng ta sẽ có cơ hội đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ 90 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ liên tục chuyển đến quý vị những thông tin ở đa dạng các góc nhìn, các chuyên mục khác nhau. Nhưng mà đặc biệt sẽ là những thông tin về giao thông sẽ ưu tiên hơn cả, sẽ tập trung hơn cả để cho quý vị thính giả các bác đài khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường đồng hành cùng với VOV Giao thông, chúng ta cũng có thể chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là quý vị hãy gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng đó quý vị. Ở đây lượng phương tiện đổ về rất đông nha. Mình di chuyển với tốc độ rất thấp ở đây, ở cả trên trục Đinh Bộ Lĩnh và trên trục Bạch Đằng luôn ạ. Mình có lộ trình sắp sửa đi về giao lộ Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng thì mình hết sức lưu ý. Thêm nữa, ở khu vực là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, đâu đó là gần trước với cổng bến xe miền Đông cũ thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực là quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thưa quý vị. Ở hướng ngược lại trước bến xe miền Đông cũ thì lượng phương tiện lại không đông đâu, di chuyển rất là ổn định và thoải mái. Không biết là gần ở đây đó là đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Nguyễn Xí thì tình hình giao thông ra sao? Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến nha bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Phan Yến thấy là đổ 10 đi qua Vườn Lài thì lượng phương tiện cũng đổ về đông thưa quý vị, chúng ta cũng phải lưu ý đôi chút khi mà di chuyển về trục đổ 10 và đi qua giao lộ Vườn Lài ha. Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân cũng là một trong những lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp theo hai góc đường thưa quý vị. Một là trên Lý Thường Kiệt từ chỗ vòng xoay mà mình đi ra chợ Tân Bình, và thứ hai là trên Lý Thường Kiệt luôn và từ chỗ vòng xoay mà mình đi ra khu vực là ngã tư Bảy Hiền thì lượng phương tiện có đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp. Còn ở trên góc Lạc Long Quân thì Phan Yến thấy là các bác tài vẫn có thể di chuyển đều ổn định qua được. Tiếp tục là những thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có cho biết là đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn và hướng đi về giao lộ Trần Não thuộc phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của hai lộ trình sau, nút giao Bình Thuận và đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Tiếp tục là thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh.

Thành Dầu Dây. Đơn vị này có chia sẻ thông tin như sau: theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 50+810 đến km số 51+220. Ở đây thì đang thi công sửa đường. Tình hình giao thông là từ km số 3 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km quý vị nha. Mình có lộ trình sắp sửa đi về trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình cũng lưu ý đôi chút. Từ km số 3 đến km số 6, xe đông di chuyển chậm theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm thì đã nhận được tương tác đến từ anh Luân Trịnh. Anh Luân Trịnh thì ở rất xa và tương tác từ rất sớm thưa quý vị. Anh Luân Trịnh của chúng ta là ở khu vực thủ đô Hà Nội. Tiếp theo nữa thì xin được gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng. Chào anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì có giúp Phan Yến thông tin là DT743 và hướng đi về cảng ICD Sóng Thần, xe hơi đông di chuyển chậm. Cầu vượt 550 thì đang thông thoáng thưa quý vị. Đường 22 khu công nghiệp Sóng Thần hướng đi ra DT743 thì đang thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh ạ. Anh Duy tài xế Nguyễn xin được gửi lời chào đến anh. Chào anh. Anh Duy tài xế Nguyễn thì có chia sẻ các thông tin là đường Trần Văn Dầu cầu đôi qua cầu sáng, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Trần Văn Dầu ngã tư Bà Lát thì xe đông xếp hàng dài luôn. Như vậy là Trần Văn Dầu chúng ta phải chú ý hai chỗ là qua cầu đôi cầu sáng và đi qua ngã tư cầu Bà Lát. Các bác tài chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu tâm nha. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Huy Euro ạ. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ thêm một số thông tin nữa. Đường Nguyễn Du Thuận An và hướng đi ra bến xe buýt Tân Đông Hiệp B, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại đi vô đường Độc Lập, khu V-Ship 1 thì quý bác tài an tâm, đang thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh. Anh cũng cho biết là đường số 3, đường số 5, khu V-Ship 1 thông thoáng luôn. Đường 11, khu V-Ship 1 và hướng đi ra đường số 6 không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin nhiệt tình đến từ anh Nguyễn Linh ạ. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì cho biết là cầu sáng đi cầu đôi thì di chuyển ổn định, hướng ngược lại xe đông di chuyển chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông và trời thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng là trục Trần Văn Dầu có những đoạn thì di chuyển rất là khó khăn, có những đoạn, có những hướng thì di chuyển rất là khó khăn. Nhưng mà theo hướng di chuyển của anh Khang Phan là trên cầu sáng đi về cầu đôi á, thì lại di chuyển ổn định, chỉ đông chậm khi mà hướng ngược lại thôi và khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông ạ, cộng thêm nữa là trời nắng nóng. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Hứa Minh Quang. Chào anh Minh Chiến. Anh Minh Chiến thì có giúp Phan Yến thông tin là đường Thành Thái di chuyển khó khăn. Các bác tài chúng ta chú ý nha. Đường Thành Thái di chuyển khó khăn ạ. Cũng cảm ơn lời chúc vạn dặm bình an đến từ anh Minh Chiến. Và Phan Yến cũng lan tỏa cái lời chúc này đến với quý vị thính giả đang đồng hành với VOV Giao thông nha. Khi mà nhắc đến lộ trình đường Thành Thái đang di chuyển khó khăn thì Phan Yến lại nhớ đến là trục đường Cách Mạng Tháng 8 đang có những tổ chức giao thông lại từ ngã tư Bảy Hiền cho đến Bùng Binh, ngã 6 Dân Chủ. Thì không biết là cái việc tổ chức giao thông lại này có ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của quý vị thính giả các bác đài hay là không. Nếu mà có hay là không thì cũng mong là mọi người tương tác chia sẻ thêm tình hình giúp với VOV Giao thông nha. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Trần Viết Hùng. Chào chị Nguyễn Nhi. Chào anh Quốc Khánh. Anh Quốc Khánh thì chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch và hướng đi về Biên Hòa thưa quý vị thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch và hướng đi về Biên Hòa thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Nguyễn Linh chia sẻ thêm thông tin đường số 4 hướng đi ra đường số 3 khu V-Ship 1 thông thoáng trời mát. Cảm ơn lời chúc của anh Nguyễn Linh ạ. Chào anh Hoàng Ngọc, cảm ơn lời chúc của anh luôn. Và anh chia sẻ là ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Gửi lời chào đến anh Trường Nguyễn. Anh Trường Nguyễn thì chia sẻ là Đại học Nông Lâm đi về cầu vượt Linh Xuân ạ, xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Nhắc lại, đổ 10 từ Đại học Nông Lâm đi về cầu vượt Linh Xuân, thưa quý vị, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông ở quanh khu vực vòng xoay cổng 11 như thế nào? Ngày hôm qua thì Phan Yến có đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài và nhận được là vòng xoay cổng 11 tình hình giao thông rất là khó khăn do là có công trình thi công thảm nhựa mặt đường.
Không biết là ngày hôm nay tình hình như thế nào rồi. Quý bác tài có di chuyển ở vòng xoay cổng 11, có thông tin thì chia sẻ thêm giúp Phan Yến nha. Nhắc lại các cổng tương tác đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến thời tiết.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây xen nắng với nhiệt độ hiện khoảng 31 độ, độ ẩm giảm còn 77%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt ngưỡng cao nhất từ 32 đến 34 độ. Với ngưỡng nhiệt này, cơ thể dễ mệt mỏi, mất nước. Quý vị nên bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý và bổ sung đủ nước để duy trì sự tỉnh táo khi mà chúng ta lái xe. Lưu ý từ 13 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay, tại các khu vực ven biển, ven sông hoặc là vùng ngoài đê bao khả năng xuất hiện triều cường. Quý vị nếu mà di chuyển qua những khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập thì nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là trong thời điểm triều lên. Đến chiều và tối nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển. Trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với xác suất mưa tại hầu hết các địa phương khoảng 50-55%. Riêng khu vực Bình Dương xác suất mưa là 60%. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa có thể duy trì vài nơi trước khi mà giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25-27 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Anh Nguyễn Thành Long, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin. Quốc lộ 13 đoạn từ nút giao cầu vượt Bình Phước tới nút giao đường Hiệp Bình thì xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển bình thường. Các bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình chú ý một chút. Cách đây ít phút thì anh Trường Nguyễn có chia sẻ đổ 10 đoạn từ Đại học Nông Lâm đi về cầu vượt Linh Xuân thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, chúng ta hết sức lưu ý ha. Ngã tư Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn thì xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin được cập nhật từ anh Hoàng Ngọc, thưa quý vị. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại giúp Phan Yến một số thông tin như sau. Đường Nguyễn Du, Thuận An, cũ và hướng đi về ngã ba Hữu Nghị, khu V-Ship 1, thông thoáng, trời nắng nóng. Đường Hữu Nghị, khu V-Ship 1, thông thoáng, hai hướng và trời nắng nóng. Xem ra là trưa nay ở khu vực Bình Dương cũ, tình hình thời tiết hơi là khó khăn quý vị ha. Anh Nguyễn Linh có chia sẻ nãy giờ cũng khá các tuyến đường rồi mà ở vị trí nào, Phan Yến thấy cũng trời nắng nóng cả. Mọi người di chuyển ngoài đường thì nhớ bổ sung đủ nước nha. Nếu mà nắng quá thì nhớ là có những cái thiết bị che chắn nắng nữa để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình. Rồi từ đó thì mình cũng có thể tham gia giao thông an toàn hơn. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Ti Nguyễn, thính giả Ti Nguyễn, chào thính giả Thanh Nguyễn luôn ạ. Anh Minh Lê thì có giúp Văn Yến thông tin là cầu vượt An Sương đi về trạm thu phí thì xe rất là đông, di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, cầu vượt An Sương thưa quý vị, và đi về trạm thu phí thì xe rất là đông, di chuyển rất là chậm. Và anh Minh Lê có bổ sung thêm thông tin nữa là trên cầu vượt có xe tải gặp sự cố. Như vậy là bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu vượt An Sương và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc thì chúng ta chú ý một chút. Ở khu vực này có xe tải đang gặp sự cố, tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Rồi đó là những cái thông tin giao thông được cập nhật tiếp theo ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Và nếu như Văn Yến vẫn đang bỏ sót những tuyến đường đang có tình huống giao thông khó khăn phức tạp thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và có phần khó khăn hơn nhé quý vị. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 50+810 đến km số 51+220 thì ở đây thì đang thi công sửa chữa đường. Từ km số 3 đến km số 6 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, cái này là vẫn duy trì ban nãy đã chia sẻ rồi. Thêm một đoạn đông nữa từ km số 18 đến km số 21 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy là Quang Trung đi qua Lê Văn Thọ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp quý vị nhé. Đinh Bộ Lĩnh với lại Nguyễn Xí cũng vậy, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
2: Đường dây nóng thính giả.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
3: Trong số những tin thính giả phản ánh về tình trạng ùn ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ 26 qua các xã Iaknet, Iafe, Krông Park thuộc tỉnh Đắk Lắk. Phòng Cảnh sát Giao thông Đắk Lắk cho biết lực lượng thường xuyên tuần tra, điều tiết trên quốc lộ 26. Tuy nhiên, lưu lượng xe tăng mạnh trong mùa sầu riêng, đường lại hẹp nên khó tránh khỏi ùn ứ cục bộ. Thời gian tới, Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra cùng công an các địa phương phân luồng, hướng dẫn giao thông để việc đi lại của các xe tải trọng lớn, du khách lưu thông thuận tiện hơn vào thời điểm lễ hội diễn ra.
1: Liên quan đến vụ tài xế trả khách ẩu trên cao tốc khiến một phụ nữ tử vong, ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, ngụ ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 5 tháng 6, Vũ Mạnh Đại lái xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang. Khi đến địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, tài xế đã thực hiện việc đón trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe khi xe vẫn đang di chuyển, chưa dừng đổ và chưa bảo đảm an toàn. Lúc này, chị NTNQ, 33 tuổi, ở thôn Phong Phú, xã Tây Cốc, trong lúc xuống xe đã bị ngã, dẫn đến tử vong.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, thính giả phản ánh biển báo đặt tại giao lộ Lê Lợi, Quách Thị Trang thuộc phường Bến Thành chưa hợp lý. Cụ thể, biển báo cấm xe trên 1 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông nhưng lại gắn trên cột đèn chiếu sáng công cộng. Kích thước lại quá nhỏ, khiến nhiều người khó quan sát. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sớm có giải pháp khắc phục.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản ánh của người dân về việc cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài vào những ngày cuối tuần. Tình trạng kẹt xe chủ yếu xảy ra trên đoạn từ quốc lộ 51 về hướng nút giao An Phú. Nguyên nhân vì sao? Cơ quan chức năng đã có giải pháp gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
3: Dài gần 55 km, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được đưa vào khai thác từ năm 2015 với quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối thành phố Hồ Chí Minh về Đông Nam Bộ. Tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam và thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ Tết. Theo tính toán, năng lực thông hành của tuyến khoảng 55.000 đến 57.000 xe mỗi ngày. Tuy nhiên, lưu lượng xe đã thường xuyên đạt 72.000 đến hơn 80.000 xe trên một ngày, vượt từ 25% đến gần 45% so với năng lực thiết kế. Thời gian gần đây, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên xảy ra kẹt xe vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt là hướng từ khu vực Long Thành, thành phố Đồng Nai tới trạm thu phí Long Phước thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ khu vực quốc lộ 51, các xe nối thành hàng dài để vào cao tốc. Dòng xe bắt đầu can đặt từ khu vực quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu kéo dài qua trạm thu phí Long Phước rồi đến nút giao An Phú. Ngoài ra, tại khu vực nút giao Vành Đai 3, dòng xe từ tuyến Vành Đai 3 nhập vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạo ra xung đột giao thông với dòng xe đang lưu thông trên tuyến chính. Anh Tạo, một tài xế xe ô tô, chia sẻ.
2: Ngoài đó nó hay bị ùn ngay chỗ mà nhập làn. Nhập làn nó bóp có chai thành có hai thì đương nhiên phải đợi nhau. Nó gây ra xung đột, cái đó là do cái không nhường nhau nữa. Cái đó không có giải pháp nào hết á, chỉ có đợi chừng nào cao tốc nới rộng xong thôi.
1: Còn theo anh Thẩm, ngụ thành phố Đồng Nai, nguyên nhân chính của tình trạng ùn ứ là lượng xe tăng đột biến trong ngày cuối tuần. Ngoài ra, đoạn từ cầu Long Thành đến trạm thu phí Long Phước khá gần, nên dòng xe khi lên cầu Long Thành thường di chuyển với tốc độ chậm để đổ dốc cầu, dẫn đến các phương tiện phía sau bị dồn ứ lại.
4: Mình chạy tới đó mình phải khựng chậm lại á, phải giảm tốc độ. Với lại cái đây là thường xuyên bị ùn, nhất là cái dốc đó. Cái dốc đó một lần ùn là cái trạm thu phí đằng ở đây, tôi thấy cái vị trí nó kỳ quá.
3: Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Vân Phong, anh Thái Hữu Cơ, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến thời gian qua tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường xuyên ùn tắc, nhất là vào cuối tuần. Đầu tiên là do lượng xe trên tuyến tăng cao trong mùa hè này. Kế đến là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện đang gánh một lượng xe rất lớn từ các tỉnh miền Tây đổ về.
5: Cộng một cái nữa là đang mở rộng cái đường dẫn cao tốc từ Sài Gòn đi Long Thành, làm thu hẹp cái mặt đường. Thay vì hồi trước hai làn đường có làn khẩn cấp, bây giờ cái làn khẩn cấp mất rồi. Cộng với cái hạ tốc độ tối đa. Đang thi công thì hạ làn một thì tối đa 90, làn hai là tối đa 70. Cộng thêm một cái nữa, khi mà xe ùn ứ vậy rồi đó, thì tới cái trạm thu phí, nó sẽ có một số xe là quên nạp đầy đủ cái tiền qua trạm thu phí. Thành ra nhân viên ở trạm thu phí phải xử lý, thì nó mất thời gian. Thôi một cái nguyên nhân nữa đó là cái trạm thu phí nó gần cầu Long Thành. Những xe tải lớn mà đầu đề ba để lên cầu Long Thành thì rất là khó khăn, làm cho những cái xe sau đi nó không nhanh được. Đó là những cái nguyên nhân mà thực tế nó tồn tại.
1: Anh Cơ cũng cho biết cần đẩy nhanh cao tốc Bến Lức Long Thành, đặc biệt là cầu Phước Khánh, hoàn thành sẽ giúp lượng lớn xe từ miền Tây không còn phải đi xuyên qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để kết nối các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Đây sẽ là một trong những giải pháp chia sẻ lưu lượng hiệu quả nhất trong ngắn hạn.
5: Giải pháp thì theo anh là phải nhanh cái cao tốc Bến Lức Long Thành để giải quyết cái lượng xe của miền Tây đi, cộng với cái tuyến đường Vành Đai 3 phải thông. Vành Đai 3 qua cầu Nhân Trạch, những cái đường tạm ở phía dưới đó, nếu mà được thì giải quyết cho cái xe 16 chỗ hoặc xe tải dưới 2 tấn rưỡi đi cái hướng bên cầu Nhân Trạch với Vành Đai 3 đi. Thêm một cái nữa thì đẩy nhanh thi công cái tuyến mà mở rộng cái cao tốc, chứ còn này là tình trạng đây đến cuối năm và vẫn còn kẹt nữa.
3: Trước tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tại các nút giao trên, tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động chặn, hạn chế xe từ một số nút giao lên cao tốc trong những thời điểm lượng xe trên tuyến chính tăng cao, nhằm giảm áp lực và đảm bảo dòng xe trên tuyến chính có thể lưu thông.
1: Trong khi chờ các giải pháp về hạ tầng, lực lượng chức năng tiếp tục phải tăng cường điều tiết tại các nút giao, kiểm soát dòng xe lên cao tốc và chủ động phân luồng để hạn chế tình trạng ùn tắc lan rộng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế có thể thay thế lộ trình bằng cách đi quốc lộ 1, quốc lộ 51. Ngoài ra, để tránh tình cảnh kẹt xe, cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế có thể né khung giờ cao điểm, chọn khung giờ phù hợp để lên cao tốc. Ví dụ, sáng thứ 6, thứ 7, tài xế có thể di chuyển trước 7 giờ sáng, hướng từ nút giao An Phú đi quốc lộ 51. Ngược lại, chiều Chủ nhật, tài xế nên tránh khung giờ cao điểm, từ 17 giờ đến 20 giờ, hướng từ quốc lộ 51 về nút giao An Phú.
3: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả với những thông tin liên quan đến việc tình hình giao thông khó khăn trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào thời điểm cuối tuần, và cũng mong là thời gian sắp tới hạ tầng giao thông cũng sẽ được mở rộng nâng cấp nhanh chóng, chẳng hạn như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành mở rộng nè, rồi thêm cao tốc Bến Lức Long Thành đi vào hoạt động thì sẽ giúp cho quý bác tài chúng ta khi mà di chuyển về khu vực từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền, đi đến khu vực Phan Thiết, đi đến Vũng Tàu, rồi từ miền Tây mình đi qua nữa cũng sẽ dễ dàng hơn. Chứ hiện tại thì những cái thời điểm cuối tuần thì các bác tài mình hơi vất vả khi mà di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đúng không ạ? Nhưng mà Phan Yến cũng nghĩ là những cái thông tin giao thông mà VOV Giao thông phối hợp cùng với Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã chia sẻ trên tần số FM 91MHz đã giúp cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể hình dung được đoạn đường mình sắp sửa đi qua đang có những diễn biến giao thông ra sao, thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm, mình tìm được lộ trình phù hợp hơn. Và trước mắt thì lực lượng chức năng cũng có khuyến cáo đó, mình nếu mà cuối tuần mình đi theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh mình đi thì mình đi nên đi sớm một xíu, và Chủ nhật mình quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi trễ một xíu để hạn chế các khung giờ cao điểm, thì đây cũng là trong một trong những cách trước mắt mà chúng ta có thể áp dụng. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những diễn biến giao thông tiếp theo ở thời điểm là 10 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu. Thưa quý vị, Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt cho đến đường 3 tháng 2 trong thời gian thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng có thông báo. Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2026 là ngày hôm qua, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 như sau. Cấm các loại xe ô tô lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8 theo hướng từ Lý Thường Kiệt đến 3 tháng 2, riêng xe buýt thì vẫn được phép lưu thông 2 chiều. Lộ trình thay thế như sau, từ Lý Thường Kiệt hoặc là Trường Chinh, quý vị rẽ vào Hoàng Văn Thụ, rồi mình rẽ qua Lê Bình, rồi đến đường Hoàng Sa, đến đường Rạch Bùng Binh, đến đường Bà huyện Thanh Quan, rồi đến đường Võ Thị Sáu và cuối cùng là chúng ta đến đường 3 tháng 2. Rất là cảm ơn sự cập nhật thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08, và cũng mong là quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng đã nắm được thông tin rồi. Nếu mà ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì mình cũng sẽ tìm được lộ trình thay thế phù hợp. Và lộ trình thay thế cũng được chia sẻ, cũng được khuyến cáo từ tổ điều hành giao thông PC08 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Cách đây ít phút thì có chia sẻ là trên cầu vượt An Sương và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc có xe tải gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm, nhắc lại để các bác tài chúng ta cùng nắm. Anh Khang Phan thì chia sẻ là cầu đôi hướng đi về ngã ba làng Sen Việt thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng và trời thì nắng nóng. Nhắc lại cầu đôi hướng đi về ngã ba làng Sen Việt thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng và trời nắng nóng. Khi mà nhắc đến ngã ba làng Sen Việt thì Phan Yến cũng nhớ đến là cái vị trí này thì anh Lê Kim rất là hay chia sẻ. Nhưng mà dạo gần đây thì cũng không thấy anh Lê Kim đồng hành với VOV Giao thông nữa. Không biết là anh có bận công việc gì không. Và cũng mong là công việc của anh cũng sẽ trôi qua thật là suôn sẻ và mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Và nếu có cơ hội thì vẫn rất là mong nhận thêm được những thông tin chia sẻ từ anh Lê Kim ạ. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Ngọc Quý. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là DT743C và hướng đi về cầu vượt 550 thì xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp theo đường DT743C và hướng đi về công ty Yasaki ngã ba Đông Tân thì thông thoáng, quý vị an tâm. Anh Vương Đăng Vương thì có giúp Phan Yến thông tin cao tốc Long Thành Dầu Dây km số 18 về km số 21 thì xe đông di chuyển chậm hướng đi về Long Thành. Cảm ơn anh rất nhiều. Đường Lý Thường Kiệt Dĩ An hướng đi về ngã ba Nguyễn Đức Thiệu thì thông thoáng và trời nắng nóng. Đường Lý Thường Kiệt Dĩ An hướng đi về ngã tư Nguyễn Trãi xe hơi đông di chuyển được. Đường Nguyễn Trãi Dĩ An và hướng đi về vòng xoay công ty Chu Test đường số 10 thông thoáng. Đây là hai thông tin. Đây là các thông tin được chia sẻ từ anh Nguyễn Linh thưa quý vị. Còn anh Hoàng Ngọc thì có giúp Phan Yến thêm thông tin nữa là Mỹ Phước Tân Vạn Huỳnh Văn Lũy đi về Phạm Ngọc Thạch về đến Định Hòa thì xe đông khi mà dừng chờ đèn nhưng mà vẫn lưu thông đều đều được thưa quý vị, không gọi là khó khăn quá. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì một bác tài có cho biết là vòng xoay Lê Khả Phiêu và Nguyễn Văn Linh thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta chú ý ha. Phan Yến cũng có thể quan sát được hình ảnh ở khu vực này thưa quý vị. Vòng xoay Lê Khả Phiêu và Nguyễn Văn Linh thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông chút và chúng ta cũng di chuyển với tốc độ thấp nhưng cũng không gọi là quá khó khăn đâu ạ. Tốc độ hơi thấp so với bình thường chút thôi. Mình mất thêm khoảng 5-10 phút khi mà di chuyển ở khu vực này quý vị nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo luật hiến lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho người ngoài gia đình phải từ đủ 25 tuổi thay vì 18 tuổi như hiện nay. Trường hợp hiến cho thành viên gia đình thì vẫn từ đủ 18 tuổi. Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng sau khi chết trong một số trường hợp có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y. Thành phố giao các đơn vị rà soát cơ sở, kho hàng, điểm kinh doanh, kể cả trên website, mạng xã hội, tăng kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, hạn sử dụng và việc dùng kháng sinh trong chăn nuôi. Các xã phường phải hoàn thành danh sách cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15 tháng 9. Tại họp báo Kinh tế xã hội định kỳ chiều qua, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang chuẩn bị khởi công 5 dự án nhà ở xã hội với khoảng 10.000 căn dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Từ đầu năm đến nay, 10 dự án đã khởi công với hơn 11.300 căn. Hiện 22 dự án đang thi công, quy mô gần 19.900 căn. Trong quý 3 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 57 dự án, cung cấp khoảng 56.400 căn, hướng tới mục tiêu 199.400 căn nhà xã hội đến năm 2030. Đến với thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Indonesia cho biết nước này đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt hệ sinh thái xe điện trong nước chậm nhất vào năm 2028, với sản lượng xe máy điện quốc gia khoảng 2 triệu chiếc. Chương trình được kỳ vọng giúp giảm chi phí đi lại, phát triển công nghiệp trong nước và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Indonesia đồng thời thúc đẩy nhiên liệu sinh học B50 chuyển dần từ LPG sang CNG và mở rộng điện mặt trời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Dự án nút giao Mỹ Thủy, cửa ngõ kết nối cảng Cát Lái với các trục Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Đây là công trình trọng điểm được kỳ vọng giảm ùn tắc cho khu vực có lưu lượng xe container lớn bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, tổng mức đầu tư ban đầu là 1.998 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng và nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư đã tăng lên 3.622 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành phần xây lắp được lùi đến quý 3 năm 2026. Đầu tháng 7 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng phục vụ dự án, trong khi khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%. Đến đầu tháng 8, một số đường gom đã cơ bản hoàn thành, cầu Kỳ Hà 3 nhánh phải và cầu vượt Vành Đai 2 nhánh phải vẫn đang thi công. Khi mặt bằng đã được tháo gỡ, yêu cầu đặt ra là tăng tốc tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ và sớm phát huy hiệu quả giảm ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ông Tiến ơi, sao xe của tôi và ông như nhau mà phí bảo hiểm bắt buộc của ông năm nay lại đóng ít hơn của tôi là thế nào nhỉ?
3: Bí quyết cả đấy. Năm vừa rồi tôi chạy xe cẩn thận, không để xảy ra va chạm hay...

0: dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe.
1: Ôi chồng ơi,
2: gì đấy?
1: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
2: Đây.
1: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
2: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
1: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
2: Ê, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
1: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
3: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 11 giờ 8 phút theo đồng hồ của vòng thu và mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực cầu vượt An Sương và hướng đi về khu vực là trạm thu phí An Sương An Lạc thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây. Ban nãy thì có một thính giả đã giúp Phan Yến là trên cầu vượt An Sương và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc á thì có một xe tải gặp sự cố và cũng phần nào làm cho tình hình giao thông ở đây khó khăn. Nhưng mà với góc nhìn của mình thì Phan Yến không quan sát được xe gặp sự cố ạ. Có những khúc nhìn bị che khuất. Nhưng mà tình hình giao thông thì có thể quan sát được nha, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì sẽ là thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý về Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền thì xe đông di chuyển chậm. Nút giao An Lạc cũng vậy, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Đỗ Xuân Hợp và hướng đi về Đồng Nai, thưa quý vị, ở đây thuộc phường Bình Trưng thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, các bác tài chúng ta chú ý hết sức. Tiếp tục là cập nhật mới đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Tình hình có vẻ rất là phức tạp rồi. Hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 50+810 đến km số 51+220 thì đang thi công sửa chữa đường. Từ km số 3 đến km số 6 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 14 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km mọi người nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì một thính giả có cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn gần với lại ngã 6 Cộng Hòa và hướng đi về đường Cống Quỳnh, thưa quý vị, ở đây thì xe đông di chuyển chậm do có nhiều ô tô dừng đổ. Nhắc lại nha, Nguyễn Thị Minh Khai đoạn gần với ngã 6 Cộng Hòa và hướng đi về đường Cống Quỳnh thì xe đông di chuyển chậm do có nhiều ô tô dừng đổ. Các bác tài chúng ta lưu ý. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Thành Long có quay trở lại giúp Phan Yến thông tin là đường Phạm Văn Đồng từ cầu Bình Lợi cho đến nút giao Nguyễn Xí thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu tâm một chút. Thính giả Nguyễn Linh thì cho biết là đường số 9 trung tâm hành chính Dĩ An và hướng đi về ngã tư Nguyễn Tri Phương thông thoáng. Dạ, xin được gửi lời chào đến thính giả Hải Sumo ạ. Anh Hải Sumo thì chia sẻ là Trần Văn Dầu tỉnh lộ 10, vòng xoay Võ Văn Vân, xe đông di chuyển rất là chậm, thưa quý vị, có hai chữ rất ở đây luôn. Trần Văn Dầu tỉnh lộ 10, vòng xoay Võ Văn Vân nha, xe đông di chuyển rất chậm, các bác tài chúng ta hết sức chú ý khi mà khu vực này ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Chào thính giả, khát vọng làm giàu, cảm ơn lời chúc của anh chia sẻ cao tốc Trung Lương từ Bình Chánh Long Thành hướng trạm dừng chân Châu Thành thì xe lưu thông ổn định và thời tiết thì nắng nóng chói chang, như vậy là cao tốc Trung Lương không có khó khăn, thưa quý vị, không có khó khăn về giao thông, chỉ có khó khăn về thời tiết quá, trời nắng nóng chói chang. Cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Khát Vọng Làm Giàu. Chào thính giả Hương Trần ạ. Anh Hải Sumo thì có chia sẻ là Trần Văn Dầu từ vòng xoay Võ Văn Vân đến cầu Bà Lát thông thoáng hai hướng, chỉ đông xíu khi mà chờ đèn thôi. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để chúng ta đến với thông tin đáng chú ý khác. Quý vị thân mến, chỉ còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2026-2027. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở đồng bằng

sông Cửu Long đang lo lắng vì hiện tại vẫn chưa mua đủ bộ sách cho con em mình. Tình trạng khan hiếm cục bộ một số đầu sách từ khối 7, 8, 9, 11 và 12 đang diễn ra khoảng 2 tuần nay tại các nhà sách lớn nhỏ. Để việc dạy và học được đảm bảo, chính quyền và ngành giáo dục các địa phương trong vùng đang gấp rút thực hiện nhiều giải pháp để cung ứng sách cho học sinh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Từ tháng 7 vừa qua, chị Nguyễn Ngọc Lan, cư ngụ tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã liên hệ nhà sách để mua hai bộ sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 cho con chị nhằm chuẩn bị năm học mới tươm tất và đầy đủ. Tuy nhiên, bộ sách lớp 1 còn thiếu các đầu sách tiếng Việt tập 1, tiếng Anh, bài tập và bài học, toán tập 1, làm quen tin học và vở luyện chữ đẹp dành riêng cho học sinh thành phố Cần Thơ. Chị đã liên hệ các nhà sách lớn nhỏ khác, nhưng đến nay vẫn còn phải chờ sách tiếng Anh và một số sách bài tập khác, chị Lan bày tỏ.
1: Thì đi ra nhà sách mua nguyên bộ lớp 6 thì đầy đủ hết trơn, còn lớp 1 thì bộ sách lớp 1 là còn thiếu lại 3 quyển, phát hành chưa có kịp. Do đồng bộ cả nước xài có một bộ sách một hàng thì lo người ta phát hành không kịp, rồi không có sách học thôi. Chắc chắn là trước khi nhập học là phải có, chứ không có thì sao học.
0: Không riêng ở thành phố Cần Thơ, theo khảo sát của phóng viên, tình huống thiếu sách giáo khoa cục bộ đang diễn ra tại các địa phương Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Hầu hết, các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 đều bị thiếu đầu sách. Chẳng hạn, bộ sách giáo khoa lớp 4 và 5 thiếu sách lịch sử, địa lý. Sách giáo khoa lớp 8 thiếu lịch sử, địa lý, toán tập 1 và tiếng Anh, bài tập và bài học. Sách giáo khoa lớp 9 thiếu sách toán tập 1, hoạt động trải nghiệm và lịch sử, địa lý. Trong đó, khan hiếm nhất là các loại sách bài tập, sách bổ trợ, sách tiếng Anh. Bà Huỳnh Thị Thanh, ngụ tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau cho biết.
2: Lo là không biết nó đủ hay không, đó, rồi phải đi ra mua nữa, đó, lo vậy đó. Chứ phải đủ cho học sinh nó học mới được, chứ không đủ đâu có học được. Chứ kỳ 1 thì thiếu thì phải ảnh hưởng, chứ không có đâu học được. Nếu thiếu kỳ 2 thì nó dễ, tại vì kỳ 1 mình vô nhập học này là học kỳ 1 nè. Nó phải cho có đủ nó học mới được. Một năm có tiền đi ra mua rồi có à.
0: Khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, các đơn vị đều lên kế hoạch nhập từ 2 đến 4 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Đến nay, lượng sách phát hành đạt khoảng 90% kế hoạch. Tình trạng thiếu sách chủ yếu do sách được chuyển về theo từng đợt, chưa đồng bộ giữa các đầu sách, khiến phụ huynh phải mua bổ sung nhiều lần. Các doanh nghiệp đã đề nghị nhà xuất bản cung cấp đầy đủ số lượng, chủng loại sách, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ông Phan Bình Vĩ, quản lý chuỗi nhà sách Hồng Ân cho biết.
3: Trên những cái kênh thông tin của bên nhà sách thì có những kênh Zalo, Facebook thông báo những cái tên sách thiếu cho phụ huynh có thể là theo dõi những trên cái trang đó của bên Hồng Ân, cập nhật kịp thời hơn để đến Hồng Ân có tìm những cái nhu cầu cần thiết của mình đang có. Hiện tại cố gắng nhất có thể để có chạy những cái nguồn hàng nhanh nhất có thể cho phụ huynh và học sinh để mình yên tâm để trước khi vào năm học mới.
0: Theo các doanh nghiệp cung ứng sách, đơn vị sẽ nỗ lực đưa sách về trước ngày khai giảng. Bà Võ Khánh Như, quản lý nhà sách Kiến Văn, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Cố gắng kiểu như chạy hàng này kia để gán bù sách cho các quý phụ huynh để giảm cái lượng tối thiểu mà sách thiếu trong một bộ sách xuống. Quan trọng là thời gian thôi. Từ từ mình cứ lo mình cứ ghé lại thì sách nó cũng sẽ sản xuất in ra, sẽ đáp ứng được cái nhu cầu thôi. Chứ không có gì khó khăn hết, mình quý phụ huynh cứ yên tâm.
5: Thiếu sách thì mình xin thông tin của khách lại, rồi khi nào có sách thì mình điện cho khách lại nhận.
0: Song song với các đơn vị tư nhân cung ứng sách, nhà trường đã chủ động hỗ trợ phụ huynh, học sinh liên hệ với nhiều đơn vị cung ứng sách và thiết bị giáo dục để đặt mua. Riêng với cấp trung học phổ thông, địa phương thống kê nhu cầu và gửi về cho các đơn vị cung ứng sách nhằm bảo đảm đủ sách cho việc học. Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo đã có văn bản đến các cái đơn vị cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn thành phố. Đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Cho nên là Sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường để tổng hợp số liệu học sinh phổ thông có nhu cầu sử dụng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Đến thời điểm này thì số liệu đã cung cấp đối với các cái đơn vị cung cấp sách giáo khoa trên địa bàn thành phố.
0: Năm học 2026-2027, học sinh cả nước sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng 200 triệu bản, số còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 8, lượng đặt bổ sung được bảo đảm trước khai giảng. Năm nay, khoảng 15% số sách được in bổ sung, đồng thời dự phòng cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Bản PDF sách giáo khoa cũng được cung cấp miễn phí. Việc chủ động nguồn cung, bổ sung kịp thời những đầu sách còn thiếu là yêu cầu quan trọng để bảo đảm mọi học sinh có đủ sách khi bước vào năm học mới.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, đó là một cái thông tin liên quan đến giáo dục được thực hiện bởi phóng viên Kim Loan bàn view về giao thông quốc gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 11 giờ 18 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến thấy là khu vực nút giao An Sương, thưa quý vị. Cầu vượt An Sương và hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu tâm, ở hướng ngược lại thì xe có hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực là Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12 và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, thưa quý vị. Ở cả hai hướng thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện vẫn đều di chuyển qua được. Xe có hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với Nguyễn Tất Thành và Đoàn Như Hài, hay là Nguyễn Tất Thành với lại Tôn Đản là Văn Yến vừa chia sẻ là xe có hơi đông di chuyển đều qua được, đúng không? Rồi còn Nguyễn Tất Thành với lại Đoàn Như Hài á, thì xe thông thoáng, ổn định, rất là dễ chịu. Nguyễn Tất Thành với lại Lê Văn Linh thì xe có hơi đông chút, thưa quý vị, và di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là khó khăn đâu. Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ thì rất là thông thoáng. Còn Hoàng Diệu Khánh Hội cũng vậy, nếu mà mọi người có lộ trình chuẩn bị về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ, không biết là trưa nay cầu Phú Mỹ có đông xe hay không. Còn thời điểm này nếu mà quý vị di chuyển về cầu Bến Cát thì chắc chắn là đông xe mọi người nhé. Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát ở cả hai hướng luôn, đông, xe rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp, mọi người hết sức chú ý. Đỗ 10 đi qua Lê Thị Riêng ở cả hai hướng, lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại ổn định hơn. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất nhiều. Phan Yến đã nhận được hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ rồi, thưa quý vị. Ở cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng luôn, không có khó khăn gì cả. Mọi người có lộ trình sắp sửa về đây thì mình an tâm ha. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vương Đăng Vương thì có cho biết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành hướng đi về Sài Gòn lưu thông ổn định, về tới vành đai 2 Bình Thái, nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Long Thành, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Dạ, như vậy là quý vị nào mà định lên cao tốc ở nút giao vành đai 2 thì mình chú ý nha, hướng đi về Đồng Nai á quý vị, thì tình hình rất là khó khăn theo như chia sẻ của anh Vương Đăng Vương. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Hải Sumo chia sẻ là cầu Bà Lát về đến cầu Sáng có phần hơi đông mà di chuyển được cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm. Chào anh Phong tài xế luôn ạ. Chào anh Sơn Lê Việt nữa. Và thính giả Nguyễn Thành Long thì đã quay trở lại chia sẻ thông tin là Vũ Quang đi qua Huỳnh Lan Khanh, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm, mọi người chú ý. Vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Phú Mỹ thì lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ thì cũng lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là thông tin được chia sẻ từ anh Vương Đăng Vương, thưa quý vị. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
9: Dấu ấn nghị quyết.
10: Dấu ấn nghị quyết.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần

0: tin tức.
1: Thưa các bạn, thành phố Hà Nội đang triển khai chiến dịch 100 ngày nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, ưu tiên hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và giải ngân nguồn lực. Theo kế hoạch 35 vừa được ban hành đầu tháng 8 của Ban chỉ đạo 57 Thành ủy, các nhiệm vụ chậm, quá hạn hoặc có nguy cơ chậm tiến độ phải được rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Thành phố cũng yêu cầu giảm thao tác thủ công, giấy tờ, thời gian và chi phí, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu dùng chung.
0: Sau 20 tháng triển khai nghị quyết 57, nguồn lực dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được tăng cường đáng kể. Riêng năm 2026, ngân sách cho các lĩnh vực này đạt khoảng 95.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết vẫn còn 3 điểm nghẽn đáng chú ý: tâm lý e ngại, sợ sai, né tránh trách nhiệm, chất lượng chuẩn bị nhiệm vụ chưa đồng đều và khả năng hấp thụ nguồn lực tại một số bộ ngành địa phương còn hạn chế. Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đổi mới phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra và điều chuyển nguồn lực sang những nhiệm vụ có khả năng thực hiện tốt hơn.
1: Thưa các bạn, khi những dự án lớn mở ra không gian phát triển mới, bài toán đặt ra không chỉ là thu hồi đất, mà còn là cuộc sống của người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra bước chuyển đáng chú ý, từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống. Làm thế nào để người dân bị thu hồi đất có sinh kế mới, thu nhập ổn định và cùng hưởng lợi từ quá trình phát triển?
0: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
1: Tại khu vực phía Nam Hà Nội, hàng nghìn hộ dân đang bàn giao đất để thực hiện dự án khu đô thị thể thao Olympic. Với quy mô khoảng 9.171 ha, dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã như Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương. Bên cạnh niềm vui khi một dự án lớn được triển khai, người dân cũng có những băn khoăn về tương lai khi tư liệu sản xuất gắn bó hàng chục năm không còn. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng thôn Triều Đông, xã Thượng Phúc, một trong những địa bàn có nhiều diện tích đất thu hồi, chia sẻ.
2: Mới đầu thì bà con cũng rất là băn khoăn lo lắng vì sợ vì nhà nước thu hồi đất, mất công ăn việc làm, vốn đã quen thuộc từ bao đời nay rồi. Trồng rau cây lúa, chăn nuôi gia súc gia cầm là công việc hàng ngày của bà con nông dân ở nơi đây.
1: Câu chuyện sinh kế sau thu hồi đất đang là nỗi trăn trở của nhiều người dân thủ đô. Với họ, đất đai không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là tư liệu sản xuất, sinh kế qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, điều người dân mong mỏi nhất không chỉ là mức tiền đền bù, mà là hướng đi cho cuộc sống lâu dài. Đồng tình ủng hộ chủ trương thực hiện các dự án lớn của nhà nước, ông Nguyễn Văn Hòa cũng gửi gắm nguyện vọng của người dân trong xã.
2: Theo nguyện vọng của đông đảo bà con nhân dân, tôi xin được thay mặt cho bà con nông dân đề nghị với nhà nước, sau khi thu hồi đất thì nên có các cái chính sách tốt nhất để tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống được lâu dài.
1: Từ những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn, Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan ra đời mang theo một bước chuyển tư duy quan trọng. Không chỉ coi đất đai là tài nguyên cần quản lý, mà coi quyền sử dụng đất là tài sản hợp pháp của người dân phải được bảo vệ, đồng thời là nguồn lực phải tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. Đặc biệt, thay vì tư duy giải phóng mặt bằng để làm dự án, cách tiếp cận mới đặt vấn đề làm thế nào để bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, đây là yêu cầu quan trọng để quá trình phát triển đảm bảo tính bền vững.
3: Chúng ta hy vọng là quyền lợi của những người bị thu hồi đất nó được bảo đảm hơn. Ở đây quyền lợi thì không phải chỉ cái chuyện gọi là giá đất nó bằng với thị trường, mà cái điều quan trọng hơn là cái người mất đất ấy có đảm bảo được cuộc sống như trước khi bị thu hồi đất hay không.
1: Tinh thần này đã được chính phủ cụ thể hóa thành những định hướng rất rõ trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
4: Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
1: Dự thảo luật đất đai năm 2026 có quy định đơn giản hóa chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất trong bảng giá đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhưng từ quy định đến một cuộc sống thực sự ổn định sau thu hồi đất vẫn cần những cơ chế thực hiện cụ thể. Hiệu quả chính sách cần được đánh giá bằng chính những thay đổi trong việc làm, thu nhập và đời sống của người dân sau đó. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chuyên gia pháp lý bất động sản đề xuất.
5: Ví dụ như doanh nghiệp mà sử dụng đất ấy, cần tham gia cái đào tạo, tạo việc làm và ưu tiên cái lao động cho cái người dân địa phương đó bị thu hồi. Và hiệu quả của cái chính sách đó là chúng ta phải xác định là có bao nhiêu người dân mà sau khi bị thu hồi đất họ được tạo nghề nghiệp mới, thì chúng tôi cho rằng là cái việc đánh giá những chỉ số thực chất như việc làm, thu nhập hay là nhà ở an sinh sau một cái thời gian bị thu hồi, ví dụ như 2 năm, 3 năm như vậy, nó chính là cái thước đo quan trọng nhất.
1: Những đề xuất cụ thể ấy phản ánh đúng tinh thần đổi mới. Sự đồng thuận của nhân dân chính là thước đo lớn nhất cho thành công của mỗi dự án. Khi chính sách không chỉ dừng lại trên văn bản mà được cụ thể hóa bằng việc làm, thu nhập và sự ổn định an sinh của từng gia đình, người dân sẽ sẵn sàng nhường đất vì sự phát triển chung. Sự đồng hành trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ là chìa khóa để các dự án hạ tầng lớn như khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội không chỉ đổi mới diện mạo của thủ đô mà còn mở ra một chương mới ấm no, bền vững hơn cho chính những người dân trên mảnh đất quê hương.
0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Cảm ơn một thính giả đã cho biết là cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường ghi nhận cách đây ít phút là chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Tân Thuận 2 để Phan Yến xem là tình hình hiện tại như thế nào rồi. Và thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi những hình ảnh camera mới thì chúng ta sẽ điểm qua khu vực là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát. Xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng các bác tài. Chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm ha. Nhắc lại, Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả làn ô tô và làn hỗn hợp mọi người nha. Mình hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây. Bây giờ thì sẽ đến với khu vực Nguyễn Tất Thành với lại Lê Văn Linh. Thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về khu vực là Tôn Đản thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Lộc thì có giúp Phan Yến thông tin là đường Trần Đại Nghĩa xe đông từ cầu Lò Mổ đi ra Võ Trần Chí do chờ đèn đỏ. Cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Anh Minh Trung thì chia sẻ là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, xe ổn định thông thoáng các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Còn anh Vương Đăng Vương quay trở lại chia sẻ. Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm kéo dài tới cầu Ông Bé luôn rồi. Nhắc lại nha, Nguyễn Văn Linh giao với lại Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm xếp hàng rất dài tới khu vực cầu Ông Bé. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Vẫn nhắc lại là khu vực cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về khu vực đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây có va chạm giữa hai xe tải, các bác tài chúng ta chú ý nha. Thông tin gần nhất là xe đông di chuyển chậm và chưa được giải quyết, ghi nhận vào khoảng 11 giờ 22 phút, cách đây 10 phút thưa quý vị. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua Nguyễn Văn Quá và hướng đi về An Sương thì xe đông, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Thêm nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang khu vực quận 8 cũ, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục di chuyển ổn định. Rồi Phạm Hùng với lại Hưng Phú không gặp khó khăn trong việc di chuyển, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường cũng rất là dễ chịu, thông thoáng thưa quý vị. Cầu Nguyễn Văn Cừ ở dưới đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu cũng như là trên cầu thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện không đông, mình có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Khu vực cầu Kênh Tẻ thời điểm này cũng rất là dễ chịu, ở hai hướng luôn, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Khánh Hội với lại Vĩnh Hội di chuyển ổn định luôn mọi người nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội bên cạnh những thông tin về giao thông thưa quý vị. Sẽ gửi thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng, nộp phạt online thưa quý vị. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang đề xuất sửa đổi quy định để xử lý các vi phạm được phát hiện qua camera, máy đo tốc độ, thiết bị đo nồng độ cồn, cân tải trọng trên môi trường điện tử. Theo đề xuất, khi mà phát hiện vi phạm thì hệ thống sẽ tự động gửi thông báo phạt nguội đến tài khoản trên VNEID, VNE Traffic hoặc là ứng dụng liên quan trong vòng 2 tiếng. Người vi phạm có thể xác nhận đồng ý hay là không đồng ý. Nếu mà đồng ý thì chủ xe thực hiện toàn bộ thủ tục nộp phạt online. Trường hợp có vướng mắc thì sẽ liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Công an cấp xã dự kiến là đầu mối thông tin vi phạm cho người dân. Luật mới dự kiến có hiệu lực trong năm 2027. Và với đề xuất số hóa quy trình phạt nguội thì có thể thấy là công tác xử lý vi phạm giao thông đang hướng đến là nhanh chóng, là minh bạch và thuận tiện hơn. Việc thông báo trực tiếp qua VNEID hay là VNE Traffic trong khoảng thời gian 2 giờ thì có thể là giúp cho người dân chúng ta có thể chủ động nắm được thông tin và thực hiện nghĩa vụ trực tuyến, giảm cái thời gian đi lại, giải quyết được những cái bất cập hiện hữu về phạt nguội trong khoảng thời gian gần đây, đúng không ạ? Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cập nhật mới về giao thông ở trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 50+810 đến km số 51+220 thì đang thi công sửa chữa đường. Từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 8 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và bây giờ thì Phan Yến mời

0: quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Thưa quý thính giả, được đưa vào khai thác từ cuối năm 2019, cầu Hoàng Văn Thụ đã trở thành một biểu tượng của đất cảng Hải Phòng. Với vẻ đẹp độc đáo, ý nghĩa lịch sử sâu sắc và vai trò kết nối quan trọng, cây cầu này đã và đang là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đô thị và du lịch của thành phố cảng. Trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về kiến trúc độc đáo cũng như những vấn đề cần lưu ý khi lưu thông qua cây cầu này. Về mặt kiến trúc, cầu Hoàng Văn Thụ được đánh giá là một công trình giao thông có kiến trúc nổi bật và độc đáo. Hình dáng đặc trưng của cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim biển, một hình ảnh quen thuộc và đầy ý nghĩa của đất cảng Hải Phòng. Về kỹ thuật xây dựng, cầu Hoàng Văn Thụ là dạng cầu vòm chạy giữa ống thép nhồi bê tông. Nhịp chính của cầu dài 200m là nhịp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, cầu có tổng chiều dài lên tới 1.570m, trong đó phần cầu chính dài 290m và chiều rộng là 33,5m. Công trình bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ, đảm bảo sự lưu thông của mọi loại phương tiện, cũng như đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng của thành phố. Cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, với tốc độ thiết kế 80 km/h, giúp các phương tiện di chuyển nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, với việc nằm ở vị trí trung tâm, khi người dân, du khách đến tham quan cầu, có thể dễ dàng kết hợp khám phá các địa điểm du lịch văn hóa giải trí khác như Bảo tàng lịch sử Hải Phòng, Quảng trường Lê Lợi, chợ Đồng Khởi hay Công viên Công đoàn. Để có một hành trình an toàn và thuận lợi, tại thời điểm tháng 8 năm 2026, khi lưu thông qua đây, mọi người cần hết sức lưu ý, đó là việc đỗ xe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã bị cấm hoàn toàn. Phương tiện đi trên đường Hoàng Văn Thụ chiều từ cầu Hoàng Văn Thụ đi khu vực trung tâm thành phố cấm rẽ trái vào đường Nguyễn Tri Phương. Trên đường Thất Khê, xe khách trên 16 chỗ bị cấm dừng và đỗ xe. Xe ô tô khách trên 24 chỗ ngồi bị cấm lưu thông qua cầu. Xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 7,5 tấn bị cấm lưu thông hai chiều qua cầu. Xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ, buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 16:30 đến 18:30. Các phương tiện lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ đi về khu vực trung tâm thành phố có thể đi theo các lộ trình sau: cầu Hoàng Văn Thụ, đường ven sông Cấm, đường Cù Chính Lan, đường Nguyễn Tri Phương hoặc cầu Hoàng Văn Thụ, đường ven sông Cấm, đường Tam Bạc, đường Nguyễn Tri Phương. Lộ trình khác là cầu Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ, đường Thất Khê, đường Nguyễn Tri Phương. Tới đây chúng tôi xin được khép lại Cẩm nang hạ tầng giao thông. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thời điểm này là 11 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25 thưa quý vị. Ở đây thì đường hơi nhỏ và lượng phương tiện đổ về thì có phần đông nha. Đặc biệt ngay góc cua nữa có một cái sự xung đột giao thông nhất định nên là mọi người di chuyển về khu vực Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25 thì mình chú ý đôi chút. Ở khu vực là Lê Quang Đạo đi qua ngã tư Trung Chánh thì lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đến với thông tin được chia sẻ từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện và hướng đi về giao lộ Thăng Long thuộc phường Tân Sơn Nhất thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý đôi chút khi mà di chuyển về đây ha. Ở khu vực cầu Phú Mỹ đang có những diễn biến mới thưa quý vị, theo cái chiều hướng là đông hơn, di chuyển khó khăn hơn. Chân cầu Phú Mỹ chuẩn bị lên dốc cầu và hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý ha. Còn ở hướng ngược lại từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Cầu Phú Xuân, đổ dốc cầu Phú Xuân đi về khu vực quận 7 cũ thì có hơi đông do dừng chờ đèn thôi ạ, chứ không gọi là phức tạp đâu. Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát thì đang di chuyển ổn định. Ở Nguyễn Hữu Thọ với lại Nguyễn Thị Thập cũng không gặp khó khăn gì cả. Nếu mà quý vị chuẩn bị có lộ trình đi về Võ Chí Công và đường số 2 thì mọi người cũng an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, mình di chuyển rất là ổn định qua. Bây giờ thì sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Duy tài xế Nguyễn, anh đã quay trở lại chia sẻ thông tin là đường 825 ngay cổng khu công nghiệp Hạnh Phúc thì có va chạm giao thông ở đây, thưa quý vị. Kẹt xe kéo dài hướng Tây Ninh đi qua Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thính giả nào có lộ trình sắp sửa đi về khu vực là đường 825 đi qua cổng khu công nghiệp Hạnh Phúc và hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị chú ý nhé. Xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài do có va chạm giao thông ở đây. Cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Cao Chinh ạ. Chào thính giả Nguyễn Văn Thanh. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn nhắc lại nha, quý vị nào mà có lộ trình đi về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì quý vị chú ý theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, ở km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 8 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km, hết sức chú ý ạ. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả, anh có cho biết là cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thì đã xảy ra va chạm giữa hai xe tải và xe đông di chuyển chậm, không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết chưa. Và tình hình giao thông như thế nào? Quý vị nào di chuyển ở khu vực cầu Tân Thuận 2 có thông tin thì chia sẻ giúp Phan Yến bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, trong mùa giải sắp tới, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẽ đối diện với lịch thi đấu dày đặc khi góp mặt ở 4 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C1 Châu Á. Công an Hà Nội sẽ đá trận đầu tiên của mùa giải mới với trận siêu cúp quốc gia gặp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 8 trên sân Hàng Đẫy. Chỉ 4 ngày sau, Công an Hà Nội tiếp đón Hà Tĩnh trong trận đấu tại vòng 1 V-League trên sân nhà. Tính riêng từ trận siêu cúp quốc gia đến hết vòng 6 V-League, Công an Hà Nội sẽ phải thi đấu tổng cộng 11 trận tại các đấu trường khác nhau. Nếu tính rộng ra cả mùa giải, câu lạc bộ thi đấu tối thiểu 40 trận. Còn nếu tiến sâu nhất ở mọi đấu trường, con số này có thể lên tới 55 trận, chưa bao gồm việc hao tổn thể lực do phải liên tục di chuyển. Điều này đặt ra bài toán phân phối thể lực hợp lý với huấn luyện viên Manu Poking cùng ban huấn luyện Công an Hà Nội, đặc biệt khi thể thức của Cúp C1 Đông Nam Á và Châu Á đều thay đổi với số trận tăng lên nhiều hơn. Huấn luyện viên Tang Chen-hwe xác nhận tiền vệ Wan Kaman sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Malaysia tại ASEAN Cup 2026 sau khi được câu lạc bộ Sporting Yas của Mỹ gọi trở lại. Cầu thủ 27 tuổi đã bay đến Mỹ từ ngày 9 tháng 8, ngay sau trận gặp Philippines. Wan Kaman trở lại câu lạc bộ do Sporting Yas đang chuẩn bị thi đấu tại giải hạng 2 của Mỹ vào ngày 16 tháng 8. Sự vắng mặt của cầu thủ này khiến Malaysia rơi vào thế khó khi tuyến giữa vốn đã chịu nhiều tổn thất. Huấn luyện viên Tang Chen-hwe thừa nhận đội tuyển đang thiếu phương án nhân sự ở khu vực quan trọng nhất trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận bán tiền vệ Rijkaard sang Al-Qassia với giá 52 triệu bảng tương đương 61 triệu euro. Tiền vệ người Hà Lan chuẩn bị rời sân Etihad nhằm thực hiện bước đi mới tại Ả Rập Xê Út. Thương vụ Rijkaard sang Ả Rập Xê Út rất có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng domino cho cả Man City, Chelsea và Arsenal. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin Barca vẫn tự tin sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rodri. Bán được Rijkaard và Rodri, Man City hoàn toàn có thể chi ra 120 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Enzo Fernandez với Chelsea. Và khi Enzo ra đi, nhiều khả năng cái tên mà The Blues lựa chọn thay thế sẽ là Zubimendi của Arsenal. Trong khi đó, Chelsea vừa đạt được thỏa thuận để Badiashile gia nhập Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 27 triệu euro. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh đội bóng Serie A muốn nhanh chóng bổ sung trung vệ sau hàng loạt ca chấn thương. Mùa giải trước, Badiashile chỉ có 16 lần đá chính cho Chelsea trên mọi đấu trường. Việc chuyển sang Napoli được kỳ vọng giúp cầu thủ này tìm lại sự ổn định và có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Sáng nay, lễ khai mạc và vòng chung kết giải Bilac Karumba bằng quốc tế HTV 2026 Cúp Becamex IGC đã diễn ra tại phim trường nhà hát HTV, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 237 cơ thủ tham gia vòng loại đã chọn ra 32 tay cơ xuất sắc để cùng tranh tài, với cùng 32 cơ thủ nhận suất đặc cách tạo nên đội hình 64 tay cơ tranh tài tại vòng đấu chính. Ngoài những tên tuổi chất lượng như Trần Quyết Chiến, Bảo Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Lý Thế Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Kiras Tokahan Thổ Nhĩ Kỳ, Giang Jae-in Hàn Quốc, vòng chung kết còn có sự góp mặt đáng chú ý của hai nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh và Lê Thị Ngọc Huệ. Không chỉ vậy, mọi sự chú ý tập trung vào hai tài năng trẻ rất đáng xem của Bia Karun châu Á hiện nay là Kim Do-hyun, 21 tuổi, Hàn Quốc và cơ thủ 17 tuổi của nước chủ nhà Nguyễn Minh Chí. Với sự hội tụ của các nhà vô địch, những cơ thủ hàng đầu Việt Nam, các tài năng trẻ và khách mời quốc tế, vòng chung kết giải Bilac Karumba bằng quốc tế HTV 2026 Cúp Becamex IGC hứa hẹn mang đến những cuộc đấu trí hấp dẫn nơi bản lĩnh kỹ thuật và tư duy chiến thuật được đẩy lên cao nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua sau hành trình di chuyển thuận lợi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có mặt tại Kuala Lumpur để chuẩn bị cho trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Nhờ sự chủ động trong công tác chuẩn bị, quá trình đón và đưa đội tuyển về nơi lưu trú được triển khai thuận lợi. Tại sân bay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận được sự chào đón nhiệt tình của các cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Những lời động viên khích lệ từ người hâm mộ ngay khi đội tuyển đặt chân tới Kuala Lumpur là nguồn động lực ý nghĩa đối với các thành viên trước trận đấu quan trọng tại vòng bán kết. Ban tổ chức nước chủ nhà cũng bố trí công tác đón tiếp chu đáo, đưa đội tuyển về khách sạn lưu trú, cách sân bay khoảng 1 giờ di chuyển. khách sạn nằm gần sân tập và sân thi đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị. Theo kế hoạch, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết lượt đi. Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào 8 giờ tối, ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sau trận lượt đi trên sân khách, hai đội sẽ gặp nhau trong trận bán kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Với sự đồng hành của người hâm mộ tại Malaysia cũng như sự cổ vũ từ quê nhà, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới trận bán kết lượt đi với sự tập trung và quyết tâm cao nhất.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động, bây giờ là 11 giờ 48 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường. Thưa quý vị, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều, anh đã chia sẻ thông tin là cây xăng Kim Hằng đến khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì sẽ lưu thông ổn định các hướng, các bác tài chúng ta về đây thì mình an tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến đã có thể quan sát được khu vực cầu Tân Thuận 2 rồi. Thưa quý vị, cầu Tân Thuận 2 và hướng di chuyển sang đường Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đổ về rất đông nha. Phan Yến có thể quan sát được ở chân cầu và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Về cái vụ va chạm giữa hai xe tải như là thính giả đã đưa tin á, thì Phan Yến không thể quan sát được, tại vì Phan Yến chỉ có thể quan sát được cái góc bên phường Xóm Chiếu thôi. Còn phường bên kia thì còn phường bên phía đường Nguyễn Văn Linh thì Văn Yến chưa có thể không thể quan sát được, nhưng mà tình hình giao thông nhìn chung là khó khăn á mọi người. Nếu mà chúng ta có lộ trình đi về cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về đường Nguyễn Văn Linh thì mình chú ý. Tiếp tục thì sẽ nhắc lại tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì từ km số 3 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Từ km số 8 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km nữa, mình hết sức lưu tâm ha. Bây giờ thì sẽ cùng nhau đến với khu vực là Hà Huy Giáp với lại cầu Phú Long. Thưa quý vị, trưa nay ở khu vực này lượng phương tiện không đông nha, di chuyển đều đều ổn định. Đường Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh thì quý vị cũng không gặp khó khăn đâu, chỉ hơi đông xe khi mà mình phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Trường Chinh với lại Phan Văn Hớn cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Tô Ký với hẻm 146, nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về đây thì mình an tâm giữ nguyên lộ trình thôi ạ. Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ thì cũng di chuyển ổn định, không có khó khăn. Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng vậy, di chuyển ổn định luôn. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hôm qua đã khảo sát hang đá mái núi Mặt Rạng, xã Duy Xuyên, nơi nghi còn hài cốt liệt sĩ đội phẫu năm hy sinh năm 1969. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như là dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng, áo mưa. Đây là cơ sở để tiếp tục xác minh, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh, Hải Phòng dự kiến có khoảng hơn 830 hộ dân phải tái định cư, phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng trên 200 hectare, tổng kinh phí bồi thường hơn 2.560 tỷ đồng. Thành phố đang đẩy nhanh kiểm đếm, lập phương án bồi thường và quy hoạch các khu tái định cư. Các khu tái định cư dự kiến được phê duyệt trong tháng 9 và khởi công vào tháng 12 năm 2026. Sáng nay 14 tháng 8, hơn 320 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang hoàn thành môn ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần 2. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi không quá khó. Chiều cùng ngày, các em tiếp tục thi môn toán trong 90 phút. Ngày mai 15 tháng 8, buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi hai môn tự chọn. Trước đó, ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ngày 11 và 12 tháng 6, đồng thời tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Kết quả thi lại sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8 tới. Thưa quý vị, theo dữ liệu từ Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London, giá dầu diesel tại châu Âu đã lần đầu vượt giá nhiên liệu máy bay sau hơn một năm do nguồn cung giảm mạnh. Nhập khẩu dầu diesel giảm lượng dự trữ xuống mức thấp nhất từ năm 2022, trong khi căng thẳng tại Hormuz và lệnh cấm xuất khẩu của Nga làm nguồn cung thêm thiếu hụt. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 giảm, trái ngược với dự báo tăng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đà Nẵng đang hướng đến trở thành trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại hội thảo Đà Nẵng trung tâm xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung diễn ra ngày hôm nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cùng Amazon Global Selling Việt Nam chia sẻ giải pháp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử quốc tế, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Với lợi thế cảng biển, sân bay quốc tế, giao thông, logistics và kinh tế số, Đà Nẵng có nền tảng kết nối hàng hóa khu vực với thị trường toàn cầu, nhất là khi phát triển khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của Amazon Global Selling và cộng đồng doanh nghiệp, ngày càng nhiều sản phẩm của Đà Nẵng cũng như của các tỉnh thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên sẽ tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực miền Trung.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm 11 giờ 55 phút, thời điểm gần kết khung giờ cao điểm trưa, thì vẫn còn một số tuyến đường lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài. Khi mà chúng ta di chuyển về thì mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Chẳng hạn như là Úc Tịch mà quý vị đổ đi ra đường Cộng Hòa thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông và mình phải di chuyển chậm nha. Hướng ngược lại đi ra đường Hoàng Văn Thụ cũng vậy, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm. Ở khu vực giao lộ Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng thì Phan Yến thấy là hai bên góc đường luôn, vừa Đinh Bộ Lĩnh mà vừa Bạch Đằng, lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cách đây ít phút thì cũng đã chia sẻ là cầu Tân Thuận 2 và hướng đi về Nguyễn Văn Linh xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin mới nhất được cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, theo hướng từ TP.HCM đi về Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, tại km số 50+810 đến km số 51+220 thì đang thi công sửa chữa đường. Từ km số 3 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân TP.HCM, những người tham gia giao thông tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM, Trung tâm Điều hành Cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Thu Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
5: Một đại lộ lung linh lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
6: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
4: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời

0: Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng đang giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, công nghệ và nông nghiệp. Động thái này diễn ra sau cuộc làm việc giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng diễn ra vào ngày hôm qua. Còn chuyển sang các thông tin về thị trường, giá vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Cụ thể là vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng một lượng xuống còn 140,3 đến 143,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Còn với thị trường đồ dùng học tập đang bước vào cao điểm trước năm học mới, nguồn cung dồi dào, nhiều chương trình giảm giá được triển khai, song phụ huynh vẫn ưu tiên những sản phẩm thiết yếu, giá hợp lý và cân nhắc kỹ trước khi đi chi tiêu. Tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức phiên giao dịch và việc làm chuyên đề xây dựng cơ khí giao thông vào ngày 25 tháng 8, dự kiến có từ 30 đến 50 doanh nghiệp và nhà thầu tham gia. Các đơn vị dự kiến tuyển công nhân kỹ thuật, kỹ sư và nhân lực vận hành máy móc đáp ứng nhu cầu cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Còn với thị trường chứng khoán sáng nay, VN Index giảm sâu 20,88 điểm xuống còn 1.744,75 điểm khi chốt phiên. Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó VIC và VHM là hai mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. VN30 Index cũng giảm hơn 6 điểm, thị trường phân hóa giữa các nhóm ngành, trong khi nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu bất động sản vẫn duy trì sắc xanh.

0: Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Indonesia tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á trong tháng 8 với khoảng 11 triệu ghế, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Còn xuất khẩu ô tô Hàn Quốc lập kỷ lục trong tháng 7, đạt 6,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Đáng chú ý là xuất khẩu xe thân thiện môi trường tăng 25,5%, đạt 2,59 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi ta có nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và Có Em Chờ qua phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu suy cho cùng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để khiến ta muốn ở lại và đủ dịu dàng để mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những giây phút thật nhẹ nhàng để thấy rằng trong một thế giới rộng lớn, chỉ cần một người chân thành ở bên đã là điều rực rỡ nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm. Sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
1: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
4: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
4: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
4: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
9: Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với những tình khúc bất hủ tại Retro Mode. Thanh thì là một cái người luôn luôn thích những cái giá trị về mặt hoài niệm, nên những tình khúc bất hủ vượt thời gian luôn là những giai điệu quen thuộc trong những chuyến hành trình của cá nhân Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với những tình khúc bất hủ vượt thời gian xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng. Không biết là có bao giờ các bạn đang xem một cái bộ phim mới, tự nhiên nghe một cái ca khúc vang lên và chợt nhận ra, ủa, bài hát này quen dữ vậy ta. Có thể bạn đã nghe nó từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong một bộ phim mới, một câu chuyện mới, bên cạnh những nhân vật và cảm xúc hoàn toàn khác. Và thế là một bài hát cũ lại được nghe bằng một cách đón nhận mới. Có bài từng gắn với ký ức của một thế hệ, và cũng có những giai điệu được thế hệ trẻ biết đến lần đầu qua một bộ phim nào đó. Nhưng điểm chung là những ca khúc ấy vẫn còn nguyên sức hút sau rất nhiều năm. Và hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe lại những bài hát quen thuộc ấy và xem chúng đã xuất hiện ở đâu, trong những câu chuyện điện ảnh nào. Retro Mode on Song's new movie.

0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
1: Dreams, Fleetwood Mac. Dreams nằm trong album Rumours phát hành năm 1977, một trong những album nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop rock. Stevie Nicks viết ca khúc trong thời điểm Fleetwood Mac đang trải qua rất nhiều biến động về tình cảm và các mối quan hệ giữa những thành viên. Nhưng từ một câu chuyện riêng tư, Dreams lại trở thành bài hát mà rất nhiều người có thể tìm thấy mình trong đó. Một mối quan hệ thay đổi, một người rời đi và cảm giác biết rằng mình không thể giữ mọi thứ lại như trước. Nhiều thập niên sau, ca khúc vẫn xuất hiện trong phim ảnh và truyền hình hiện đại, mỗi lần lại mang theo một sắc thái mới. Thunder only happens when it's raining. Sấm sét chỉ xuất hiện khi trời đang mưa.

California Remint, The Mamas and the Papas năm 1965, The Mamas and the Papas phát hành California Remint. Ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của âm nhạc Mỹ thập niên 1960. Bài hát viết từ cảm giác nhớ nắng ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Và có lẽ cũng vì thế, California Remint luôn gợi ra một hình ảnh rất rõ ràng. Một người đang ở nơi này nhưng trong tâm trí lại muốn được ở một nơi khác. Qua nhiều thập niên, ca khúc liên tục xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Mỗi lần trở lại, nó lại kể một câu chuyện khác về tự do, nỗi nhớ và những miền đất nằm trong giấc mơ. On the leaves are brown and the sky is gray. Lá cây đã úa màu và bầu trời

Heroes, David Bowie. David Bowie viết Heroes trong thời gian sống và làm việc tại Berlin, khi thành phố vẫn bị chia cắt bởi bức tường Berlin. Câu chuyện phía sau ca khúc là hình ảnh hai con người tìm đến nhau giữa một thế giới đầy giới hạn. Heroes khi ấy không phải là một bản hit quá lớn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một trong những ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Bowie. Điện ảnh và truyền hình nhiều lần tìm đến bài hát này khi cần một khoảnh khắc mang cảm giác lớn lao, nơi một con người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng. We can be heroes just for one day. Chúng ta có thể là những người hùng dù chỉ trong một ngày.

Landslide. Fleetwood Mac, Stevie Nicks viết Landslide khi mới 27 tuổi, trong lúc đang đứng trước những lựa chọn lớn về cả cuộc đời và sự nghiệp. Không có một bản phối quá phức tạp, bài hát gần như chỉ cần tiếng guitar và giọng hát để nói về sự trưởng thành, thay đổi và nỗi sợ trước những điều mình không thể kiểm soát. Đó cũng là lý do Landslide nhiều lần được sử dụng trong phim ảnh và truyền hình. Trong Stranger Things, ca khúc xuất hiện cùng những nhân vật đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành. Well, I've been afraid of changing. Đã có lúc tôi sợ những đổi thay.

Dream a Little Dream of Me, Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Dreams a Little Dream of Me có tuổi đời từ năm 1931, rất lâu trước khi Ella Fitzgerald và Louis Armstrong cùng mang ca khúc đến với đông đảo khán giả. Qua giọng hát của hai huyền thoại nhạc jazz, bài hát trở nên dịu dàng, gần gũi và có chút gì đó như một lời chúc phúc trước khi người ta chìm vào giấc ngủ. Nhiều thập niên sau, ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim Stranger Things, được đặt vào một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính sự đối lập ấy lại khiến bài hát trở nên thú vị hơn. Một giai điệu nhẹ nhàng của ngày xưa bước vào thế giới kỳ bí của ngày hôm nay. Say 99 and kiss me. Hãy nói chúc ngủ ngon và trao tôi một nụ hôn. Lãng

Time of the Season, The Zombie. Time of the Season được The Zombie phát hành năm 1968 với âm thanh mang đậm màu sắc psychedelic pop của cuối thập niên 1960. Điều đáng nói là ca khúc không thành công lớn khi vừa mới ra mắt, nhưng theo thời gian nó được khán giả tìm lại và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Zombies. Đến Cruella, giai điệu ấy lại xuất hiện trong một thế giới đầy thời trang, màu sắc và cá tính của London những năm 1970. Một ca khúc hơn nửa thế kỷ tuổi, nhưng khi đặt vào đúng khung hình, nó vẫn có thể tạo ra một không khí rất hiện đại. It's the time of the season when love runs high. Đó là mùa mà tình yêu dâng lên mãnh liệt.

Quý vị và các bạn đang cùng Duy Thanh trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiều, được phát sóng trên VOV và Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Wood với chủ đề On Songs, News Movie.

Seas a Rainbow, The Rolling Stones. Phát hành năm 1967, Seas a Rainbow là một trong những ca khúc có màu sắc rực rỡ nhất của The Rolling Stones. Phần piano đặc trưng, giai điệu tươi sáng và hình ảnh người phụ nữ được ví như một cầu vồng khiến cho bài hát có một vẻ đẹp đặc biệt. Hơn 50 năm sau, Seas a Rainbow xuất hiện trong Cruella giữa những khung hình thời trang, màu sắc và sự nổi loạn. Âm nhạc của thập niên 1960 gặp một nhân vật của điện ảnh thế kỷ 21 và dường như hai thế giới ấy sinh ra để dành cho nhau. She's Come in Color Everywhere, cô ấy bước đến với muôn màu sắc.

Come and Get Your Love, Red Pond. Năm 1973, Red Pond phát hành Come and Get Your Love, một ca khúc mang năng lượng vui tươi rất đặc trưng của funk pop. Nhưng với nhiều khán giả trẻ hôm nay, ký ức về bài hát có thể gắn với một hình ảnh hoàn toàn khác. Peter Quill vừa nhảy vừa nghe nhạc trong Guardians of Galaxy. Marvel đã biến một ca khúc của thập niên 1970 thành một phần tính cách của Star-Lord. Một chiếc cassette cũ, một hành tinh xa lạ và một giai điệu tưởng như chẳng liên quan là kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Come and get your love. Hãy đến và đón lấy tình yêu của em.

Hook It on a Fluent Flu Squeedy. Có lẽ rất ít ca khúc có phần mở đầu dễ nhận ra như Hook It on a Fluent, phiên bản của Flu Squeedy năm 1973, nổi bật với tiếng Uga Chaka rất đặc trưng. Nhưng phải đến Guardian of the Galaxy, ca khúc mới thực sự được thế hệ khán giả mới biết đến rộng rãi. Trong bộ phim, âm nhạc không đơn thuần là phần nền. Những ca khúc từ chiếc cassette của mẹ Peter Quill trở thành một phần ký ức và câu chuyện của nhân vật. Và từ đó, một bản hit của thập niên 1970 là có thêm một thế hệ người Nga mới. Em Hook It on a Feeling. Tôi đã

Am Not In Love 10cc. Ngay từ tên gọi, Am Not In Love đã tạo ra một sự mâu thuẫn rất thú vị. Người hát liên tục phủ nhận tình cảm của mình, nhưng càng nghe, chúng ta càng cảm thấy dường như anh ta đang cố thuyết phục chính mình. 10cc phát hành ca khúc năm 1975 với một kỹ thuật thu âm rất đặc biệt, tạo ra lớp âm thanh mơ hồ và gần như lơ lửng trong không gian. Trong Guardian of the Galaxy, bài hát được đặt giữa một thế giới đầy hành động và những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, tạo ra một khoảng lặng rất khác. Một bài hát cũ, một cảnh phim mới, nhưng cảm giác yêu mà không dám thừa nhận thì có lẽ chẳng bao giờ cũ. Am Not In Love, So Don't Forget It. Tôi không yêu đâu, đừng quên điều đó.

and No Mountain High, Enough, Marvin Gaye kết hợp cùng với Tommy Thurill. Marvin Gaye và Tommy Thurill đưa and No Mountain High, Enough đến với khán giả năm 1967. Ca khúc mang theo một lời hứa rất đẹp: không có ngọn núi nào đủ cao, không có con sông nào đủ rộng để ngăn một người tìm đến người mình yêu thương. Hơn nửa thế kỷ sau, bài hát xuất hiện trong Guardian of the Galaxy, một bộ phim kể về những con người xa lạ dần trở thành một gia đình. Từ một bản nhạc soul của thập niên 1960 đến một bộ phim siêu anh hùng của thế kỷ 21, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn. And no mountain high enough, không có ngọn núi nào đủ cao để ngăn cách chúng ta.

Seth Railways World Apart Journey. Năm 1983, Johnny phát hành Seth Railways World Apart, một trong những ca khúc rock mang đậm tinh thần thập niên 1980. Những âm thanh synth, guitar và giọng hát mạnh mẽ của Stevie Perry khiến bài hát trở thành một dấu ấn của thời kỳ ấy. Rồi Stranger Things đưa Seth Railways trở lại màn ảnh trong một câu chuyện cũng lấy bối cảnh thập niên 1980. Ca khúc vì thế không chỉ giúp tái hiện một thời đại mà còn được một thế hệ khán giả trẻ khám phá lại. Có lẽ đó là cách đẹp nhất để một bài hát cũ tiếp tục sống, không nằm yên trong ký ức mà được trao cho một câu chuyện mới. If He Ever Hurt You, True Love, One Deserves You. Nếu anh ấy làm em tổn thương, tình yêu thật sự sẽ không rời bỏ em.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên những cung đường được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là tài xế anh Minh Tuấn, người con Thái Nguyên chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lập nghiệp. Anh từng khởi nghiệp, từng thất bại và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng thay vì trở về, Tuấn chọn bắt đầu lại với công việc tài xế. Một công việc giản dị nhưng mang đến cho anh sự ổn định. Qua mọi chuyến đi, anh gặp gỡ nhiều người, lắng nghe nhiều câu chuyện và dần gắn bó với thành phố này. Để rồi hôm nay, anh có một công việc ổn định, một tổ ấm nhỏ và một cuộc sống từng là điều anh mơ ước. Ngay bây giờ, cùng lắng nghe câu chuyện của Minh Tuấn để thấy rằng đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc đi thật xa, mà là kiên trì bước tiếp và tìm được nơi mình muốn thuộc về.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983, quê gốc ở Thanh Hóa, và đã làm nghiệp từ năm 2009 đó. Vào Sài Gòn là làm nghiệp ở trong này luôn rồi mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Tuy là nó có hai cái xe, một cái xe tải 2,5 tấn và một cái xe bán tải

0: thêm để là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em làm việc là em cũng có xe, mà sau này trong cái quá trình làm ăn nó không có theo ý muốn á, thì sau này em bán rồi em lại đi làm tài xế lái xe thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì để mà thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm thì nó không theo ý muốn nữa, nó hiện tại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi em bán chia tay luôn, mình để lái xe cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó, và mua hai cái xe đó là gần 2.7 tỷ. Nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều việc. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái và nó cũng không bỏ mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ của người Nam, người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu, chục năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, người khác thì không biết, nhưng mà như em thì cái thế cũng là em rất là ok rồi, vợ đẹp con ngoan là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không phải kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con nhà ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó kiếm công an việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến công việc nó ổn định đi rồi, tụi em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy cái này mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.
1: Cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
5: You can hear the whistle blow 100 miles.
6: All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2: Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
7: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông.
8: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
8: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
10: Alo, kênh VOV Giao thông xin
11: alo,
10: nghe.
11: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
9: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sau đây xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Thưa quý vị, tỉnh An Giang đang khẩn trương xác định vị trí chôn cất hơn 300 liệt sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 và Đoàn 75 Pháo Miền, hy sinh hồi tháng 3 năm 1970 tại khu vực Tràm Dù thuộc xã Kiên Bình và Bình Giang. Dự kiến ngày 25 tháng 8, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh sẽ tổ chức hội thảo giải mã tư liệu, lấy ý kiến cựu chiến binh để khoanh vùng, khảo sát và quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Trước nguy cơ diều và máy bay không người lái đe dọa an toàn bay tại Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với Bộ Công an thành lập tổ công tác ứng phó với phương tiện bay không người lái UAV tại các sân bay. Đồng thời, ngành hàng không sẽ tăng cường phát hiện sớm, đầu tư công nghệ cảnh báo, đẩy mạnh tuyên truyền, siết chặt chế tài xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay. Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều dự án hồ điều hòa nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng. Một số công trình trọng điểm gồm Hồ Mễ Trì, Cự Khối, Cụm Hồ Yên Nghĩa, Phú Đô và Thụy Phương. Trong đó, Hồ Mễ Trì đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng, Phú Đô đạt 35%. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định áp thuế tới 100% với máy bay không người lái và linh kiện nhập khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng cho phép Hải quân Mỹ đóng tàu chiến ở nước ngoài để bù đắp thiếu hụt lực lượng, đồng thời yêu cầu quay lại dùng máy phóng hơi nước truyền thống thay cho hệ thống điện từ trên tàu sân bay do chi phí đắt đỏ và phức tạp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh có 474 khu chung cư cũ cần cải tạo. Trong đó nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng nhưng tiến độ vẫn chậm do khó đạt đồng thuận và thiếu cơ chế thu hút nhà đầu tư. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để thu hút doanh nghiệp, các chuyên gia đề xuất ưu đãi về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Đồng thời, luật hóa thời hạn sử dụng công trình sẽ tạo cơ sở pháp lý để chính quyền phá dỡ nhà xuống cấp, giải quyết dứt điểm bài toán chờ sự đồng thuận từ 100% chủ sở hữu. Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Toàn cầu Global Home cho rằng, việc quy định rõ thời hạn sử dụng chung cư là tư duy đúng đắn và cần phải được đưa vào luật.
1: Khi mà chung cư không còn đủ an toàn, không còn đủ chất lượng, sau khi kiểm định thì buộc phải phá dỡ theo cái quy định của luật. Thì có cơ sở để mà các chính quyền địa phương họ nhanh chóng họ thực hiện được việc đó một cách thuận lợi nhất, tránh trường hợp nó trở thành một cái sự tồn tại khó khăn mà chưa có lời giải một cách đồng bộ, một cách bài bản nhất.
0: Ông Thành cho rằng dự thảo luật cũng cần làm rõ niên hạn công trình, quy trình kiểm định, cơ chế góp vốn, bồi thường và tái định cư khi chung cư hết thời hạn sử dụng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu,

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau ít phút, Mạnh Thắng đã chuyển đến quý vị một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ chính của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Liên quan đến một số những thông tin về tình hình giao thông thì trước khi mà đến với ca khúc đầu tiên để khởi động cho chuyến xe này cũng xin được chuyển đến quý vị. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, chúng tôi nhận được thông tin từ bên phía đơn vị VECE cho biết là trên tuyến hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 2 đến km 12 xe đông di chuyển chậm khoảng 10 cây số. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 14 đến km 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Cách đây khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì bên phía cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn km 182 đến km 230 có mưa to và có nhiều vũng nước đọng, nên bên phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cũng khuyến cáo là các phương tiện khi mà đi trên tuyến cũng đã cần thận trọng, và nếu xe gặp sự cố chúng ta đặt một cái vật cảnh báo về phía sau xe cách ít nhất tối thiểu là 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cũng tiếp tục ở khu vực phía Bắc thì trên km 100 hướng Lào Cai đi về phía Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết là có hai cái vụ va chạm ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về phía Hà Nội. Và lực lượng chức năng thời điểm báo tin cách đây khoảng gần 1 tiếng đồng hồ cũng cho biết là các phương tiện đi từ Lào Cai ra ở IC12 và quay trở lại cao tốc tại IC11. Những thông tin trên một số những tuyến cao tốc để xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Và chiều nay thì vẫn sẽ là một hotline quen thuộc để Mạnh Thắng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của buổi chiều thứ 6 này qua hotline 024 37 919 1191. Như thường lệ cũng sẽ là một phần không thể thiếu trong mỗi chương trình, cũng để giúp cho mọi người có thêm những tinh thần phấn chấn hơn trong quãng thời gian làm việc đầu giờ chiều như thế này. Thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một phiên bản được làm mới từ DJ Tommy, một bản mắt sắp I Love Me When và Liều Thuốc Trái Tim. Mời các bạn cùng nghe.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu lên xe này và sẽ cùng gặp gỡ với những hành khách của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Lâu lắm rồi mới có một hành khách nữ bước lên chuyến xe này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách này nha. Một hành khách đến từ quê hương quan họ Bắc Ninh. Xin được gửi lời chào đến chị Luyện ạ.
1: Vâng ạ, em xin chào anh Mạnh Thắng, chào tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường.
0: Vâng,

0: Chuyện đang trò chuyện với chương trình từ Bắc Ninh thì mình ở thành phố hay là ở phường xã nào hả chị?
1: Em trước là em ở Bắc Giang, nhưng bây giờ sáp nhập vào thì là thành Bắc Linh.
0: À, mình ở Bắc Giang, quê hương của bánh đa kế này, vải thiều này, đúng không ạ? Vâng, dạ vâng. Thế là chị ngày xưa ở Bắc Giang cũ là mình ở huyện nào ạ?
1: Em ở huyện Hiệp Hòa.
0: Hiệp Hòa, vâng. Thế bây giờ là mình thành phường Hiệp Hòa. Hôm nay thời tiết tại Bắc Giang cũ như thế nào ạ? Tại phường Hiệp Hòa như thế nào ạ?
1: Cũng cứ mưa nhỏ từ lúc 9 rưỡi 10 giờ đến giờ anh Mạnh Thắng ạ.
0: Vâng. Hôm nay Hà Nội cũng có một cái cơn mưa khá lớn, quãng thời gian là giữa trưa ấy, bây giờ thì cũng đã ngớt rồi.
1: Bây giờ ở trên chỗ em này vẫn đang mưa, nhưng mà mưa nhỏ nhỏ thôi.
0: À, mưa nhỏ nhỏ. Rồi. Thế chị Luyện là bây giờ đang sống cùng với gia đình ở Hiệp Hòa. Dạ. Thế là chị được mấy cháu rồi ạ?
1: Em được một cháu.
0: Một cháu. Bạn lớn chưa chị?
1: Bạn là sinh 2006.
0: 2006. À, 2006 là nếu mà tức là bạn ấy có đang đi học đại học không chị?
1: Không, bạn ấy đang đi làm rồi anh ạ.
0: Đi làm rồi. Vâng, có làm gần nhà không ạ?
1: Làm cách nhà độ 7-8 cây ạ.
0: 7-8 cây, thế tức là vẫn đi về trong ngày thôi, đúng không ạ?
1: Sáng đi 7 giờ sáng đi thì đến 6 rưỡi tối về ạ.
0: Vâng. Thế ở Hiệp Hòa nhà mình thì nghe sóng của VOV giao thông tốt không ạ? Nghe 91 tốt không chị?
1: Nghe rõ lắm Mạnh Thắng ạ.
0: Rõ. Ôi thế tuyệt vời rồi. Chị
1: Em
0: nghe chương
1: nghe
0: trình lâu
1: chương trình
0: chưa?
1: này lâu lắm rồi.
0: Thế à? Lâu
1: Phải
0: lắm
1: cách
0: rồi.
1: đây phải chục năm rồi, bởi vì là trước là có những chương trình gì sau mới đến giờ mới gọi là quay sang giảm tốc lên đèn trước những chương trình
0: 365 ngày hạnh phúc.
1: đúng rồi đấy.
0: Dạ vâng. Ồ, tức là nghe từ
1: Em
0: những
1: nghe từ
0: cái
1: lúc đấy các MC ở miền Bắc, miền Nam là em biết hết,
0: biết
1: nhớ
0: hết.
1: hết. Thế nhưng chỉ có Mạnh Khang mới Thành Nhân thì lâu lắm rồi không thấy dẫn ở trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng.
1: Ở trong miền Nam ạ.
0: Trong miền Nam rồi ạ. Chứng tỏ chị cũng là một người mà thường xuyên nghe VOV giao thông đấy, một thính giả rất là quen thuộc của chương trình rồi. Thế chắc
1: Chương
0: là trước
1: trình
0: chị
1: nào
0: làm
1: em
0: việc
1: nghe.
0: liên quan đến lĩnh vực vận tải ấy.
1: Không, trước là em chỉ lái xe hai bánh
0: Hai bánh.
1: này.
0: À, rồi. Hai bánh thế nhưng mà hàng ngày ví dụ như là lái xe hai bánh hàng ngày đi thì mình có nghe radio không hay chỉ khi nào đi làm về thì mình mới nghe thôi?
1: Lúc nào em cũng nghe.
0: À.
1: Thế nhưng mà em vừa rồi em trải qua một biến cố đấy, thì bây giờ em lại trở thành người khuyết tật.
0: À. Tức là mình có một cái tai nạn. Dạ. Mình bị lâu chưa chị?
1: Em bị năm nay là được bị từ 2015, năm nay là
0: 6,
1: 2026 em được
0: 11 năm.
1: 11 năm rồi.
0: Vâng. Tức là mình va chạm với một phương tiện khác hả chị?
1: Đâu, em bị áp huyết cao không biết thì nó bị tai biến, nó bị nặng lắm.
0: À. Tức là mình bị huyết áp cao, sau đó là mình bị tai biến. Hiện tại thì việc mà vận động rồi đi lại của mình thì có khó khăn lắm không ạ?
1: Em cũng vẫn tự mình vận động được, vẫn ngày vẫn nấu được cho cháu được mấy bữa cơm.
0: À, vâng.
1: Lúc mới bị thì em không đi được. Và sau đó em cứ chạy chữa các bệnh viện rồi thuốc nam, thuốc bắc. Thì bây giờ em đi được thì em nấu cho cháu được ngày mấy bữa cơm. Giờ ở nhà chỉ có chăn mấy con gà, mấy con vịt để cho cháu nó thịt.
0: À, vâng. Về cơ bản là những cái công việc cơm nước hàng ngày này, rồi là vệ sinh cá nhân là mình vẫn có thể tự làm được, đúng không ạ? Dạ vâng. Hôm nay rất là vui được gặp chị Luyện trên sóng của chương trình.
1: Hôm nay là em cũng may mắn lắm rồi đấy. Em đăng ký hôm ngày nào cứ đến một rưỡi này em đăng ký mà vẫn không được.
0: À thế
1: Có
0: à?
1: những lúc em đổi tên đi cũng vẫn không được.
0: Bảo sao chắc là những
1: Hôm
0: cái
1: nay may mắn quá.
0: vâng ạ. Chắc là trước em chờ các thính giả nữ đến với chuyến xe này nhiều lắm đấy. Chả hiểu
1: Em
0: sao lại chị em mình không được gặp nhau tận bây giờ được gặp nhau.
1: Em thấy
0: gặp nhau là vui rồi.
1: Bạn Linh ở trên Thái Nguyên kia, bạn gặp mà lên mọi cái trên mọi nẻo đường là bạn cứ đăng ký là bạn hay rất hay lên cái chương trình này.
0: À thế ạ.
1: Ờ, mà em cứ thắc mắc là tại sao mình ngày nào cũng đăng ký mà sao không đăng ký được.
0: À thế thì để kỷ niệm cái duyên này thì thông thường là mình sẽ phải tham gia một trò chơi, vượt qua được trò chơi thì mình mới có quà. Thế nhưng mà hôm nay thì em sẵn sàng để chuẩn bị gửi tặng chị luôn hai món quà đây này. Một món quà là đến từ nhà tài trợ, một món quà của chương trình. Món quà của chương trình thì là do em được quyền tự quyết, nên là chị cứ tham gia thì trả lời được đến đâu thì trả lời. Chỉ cần bình thường là mọi người trả lời đúng 3 câu là sẽ có quà. Chỉ cần hôm nay chị trả lời đúng 1 câu thôi là em tặng chị phần quà rồi. Coi như là kỷ niệm.
1: Mọi ngày em nghe trên mọi nẻo đường này những câu em trả lời rất dễ. Còn hôm nay thì không biết là em được lên sóng thì không biết em có trả lời được không. Như những mọi lần trước này em nghe là có những câu rất là dễ.
0: Ừ, dạ.
1: Vâng.
0: Rồi,
1: nhưng mà khó nhất là vẫn chị vẫn là cô Nhung Lươn.
0: Cô Nhung Lươn
1: khó. Vâng, cô Nhung Lươn là tất cả mọi bác tài hiếm đã lấy được quả của cô Nhung Lươn lắm.
0: Nhung Lươn thì tim cô ấy là còn không ai lấy được chứ nói gì đến quả cô ấy. Đấy, bao nhiêu chàng trai đến rồi lại đi đấy chứ có ai lấy được tim cô ấy đâu. Tức là tình cảm là vẫn ở đấy, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, vẫn ấy bền vững.
1: Mà cô ấy dẫn ở đường khuya đi vào lòng người lắm.
0: À thế ạ, đi vào lòng người.
1: Vâng. Em nghe mà em cũng đăng ký ở đường khuya cũng không được. Em cứ bảo em muốn gặp chị Hồng Nhung một lần thôi mà em đăng ký chương trình nào không được, kể cả không cần được quà hay là được
0: chỉ
1: quà.
0: Chỉ cần gặp nghe chị thôi là được rồi.
1: Cứ nghe được chị Hồng Nhung là được nói chuyện trực tiếp với chị đấy là được.
0: Nếu mà nghe thì mà chị chỉ nên nghe trên sóng thôi. Chứ đừng nghe ở ngoài đời, bởi vì là giữa trên sóng và cách nói chuyện của Nhung ở ngoài đời nó khác nhau lắm chị ạ. Nhiều thính giả cũng đã từng nói chuyện với Nhung ở ngoài đời và xong rồi bị sốc, bởi vì là ngoài đời trên sóng khác nhau lắm. Trên sóng mềm mại bao nhiêu, ngoài đời ghê gớm bấy nhiêu chị ạ.
1: À đấy là chẳng qua là do mọi người cứ nghĩ thế thôi, chứ còn thì em thấy Hồng Nhung nói chuyện cứ đi vào lòng người, mà mỗi một ca dẫn là lại một cái giọng nói vẫn một con người đấy, thế nhưng mà cái giọng nói nó lại chuyển cảm nó khác nhau.
0: À rồi, mọi người cứ nghĩ ở trên sóng là như thế, đến lúc mà đi gặp ngoài đời mọi người sẽ không nghĩ thế nữa.
1: Cái em nói chuyện với anh cũng thế, em thấy anh kể cả lúc em nghe ở trên radio cũng thế, mấy em bây giờ em nói chuyện trực tiếp với anh thế em cũng vẫn cái giọng cũng vẫn thế như thế.
0: Vâng. Cảm ơn chị Liên.
1: Em chỉ muốn là chị Phương coi như là sinh cho anh một là cô con gái để nên mai xấy giận nữa mà. Mai chả thi tìm để chị Phương sinh con gái cho anh.
0: À, rất là vui khi mà chị Liên là nhớ luôn cả tên vợ em nữa. Tuyệt vời quá. Vâng. À, cảm ơn chị rất nhiều. Đúng là một thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Và bây giờ thì sau một ít phút mà chị em mình làm quen nhau rồi thì bây giờ chắc là mình sẽ bước vào phần gọi là cũng không gọi là thử thách đâu. Đây gọi là một phần mình gọi là thư giãn với bộ câu hỏi của chương trình thôi. Bởi vì phần lớn câu hỏi sẽ rất là dễ. Như em đã nói, hôm nay thì ở phần đầu chúng ta sẽ có hai bộ câu hỏi. Một bộ câu hỏi đến từ nhà tài trợ và một bộ câu hỏi từ chương trình. Thì bây giờ em sẽ mời chị đến với câu hỏi nhà tài trợ trước nhé.
1: Vâng.
0: Nếu mà trả lời đúng ấy thì chị sẽ nhận được một phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Trước khi mà đến với câu hỏi ấy, thì có một vài những cái thông tin như sau. Em xin phép được chia sẻ với chị Luyện và các bạn thính giả trước. Đây là thông tin của nhà tài trợ. Đó, tức là việc gội đầu đúng cách này, chọn sản phẩm phù hợp được xem là bước đầu giúp giải quyết các vấn đề về tóc như là gãy rụng hay là giảm gầu ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa phát huy những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi duy nhất dành cho chị Luyện của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Chị nghe kỹ nhé.
1: Vâng ạ.
0: Chị có hay xem phim không?
1: Là em ít nghe, ít xem phim lắm. Em bị như thế là nó chạy vào mắt luôn, là em lại là người khiếm thị luôn ấy.
0: À, rồi, tức là mình nhìn mờ mờ hay mình không nhìn thấy gì hả chị?
1: Lúc trước là em có một mắt thôi, nhưng xong em bị thế cái thế là nó sang cả hai mắt. Thế bây giờ là em không nhìn thấy một cái gì luôn á.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mình vẫn có thể là hỗ trợ được cơm nước cho con ở nhà,
1: Vâng.
0: đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi, tức là mình quen thuộc từng ngõ ngách trong nhà rồi, đúng không ạ?
1: Tại là trước kia là mình nó chỉ một mắt thôi, còn một mắt mình vẫn nhìn thấy hết. Thế bây giờ là mình vẫn cứ hình dung ra là những cái mọi việc mình làm như thế. Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Vâng.
0: Rồi. Bây giờ thì em sẽ mời chị đến với một câu hỏi của nhà tài trợ như sau. À, câu hỏi hôm nay như sau ạ.
1: Vâng.
0: Đây là lời của bài hát nào? Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Chị nghe lời bài hát này có quen không?
1: Em nghe cái bài hát này là em nghe quen lắm, như là ở cái bộ phim gì em cũng nghe
0: Em
1: rồi.
0: hát thử cho chị nghe nhé. Em không không dám chắc là em hát đúng nhạc hay không. Thế nhưng mà
1: Vâng.
0: cứ thử nhá.
1: Vâng.
0: Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn, chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Đấy. Tất nhiên là em không thể hát hay như ca sĩ được. Thế nhưng mà
1: Vâng,
0: đấy,
1: thì
0: về
1: bộ
0: cơ bản
1: phim
0: nó là
1: và
0: như
1: cái
0: vậy.
1: bài
0: Mình có
1: hát
0: mường
1: này,
0: tượng ra là cái giai điệu này nó nằm ở trong bộ phim nào, loạt phim nào.
1: bộ phim này nghe nhưng là có và về bên là cảnh sát nó điều tra một cái vụ án gì đây này,
0: Rồi,
1: có đúng không? Phải.
0: em sẽ hỏi đưa ra các đáp án để chị chọn đã, sau đó mình sẽ giải thích sau nhé.
1: Vâng.
0: Những ca từ vừa rồi nằm trong ca khúc nào? A. Dòng đời như nước cuốn. B. Những bàn chân lặng lẽ. C. Trắng đen không nhìn thấy đáy.
1: Những bàn chân nặng nề.
0: Chính xác, tuyệt vời. Đây chính là một ca khúc được nhạc sĩ Vũ Thảo sáng tác cho loạt phim Cảnh sát hình sự.
1: Đúng rồi đấy, đấy giờ mà anh Mạnh Thắng nhắc em mới nhớ, em cũng nghe hết cái bộ phim đấy.
0: Vâng, những cái
1: Và
0: tập
1: em
0: đầu
1: không
0: tiên
1: nhìn
0: thì
1: thấy
0: được phát
1: nhưng mà
0: sóng từ
1: em
0: năm
1: nghe hết.
0: 1997 cơ. Và những
1: Đúng
0: cái
1: rồi
0: giai
1: đấy.
0: điệu này thì đã trở nên rất là quen thuộc với rất là nhiều
1: Đúng
0: khán giả, nhiều thế hệ tại Việt Nam rồi.
1: rồi. Vâng.
0: Và bây giờ thì nó cũng trở thành một trong những cái ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Và đây
1: Vâng.
0: cũng là cái bài hát mà gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Thùy Dung ạ. Rồi, chúc mừng chị
1: Vâng.
0: Luyện, tuyệt vời.
1: Vâng. Em cũng cảm ơn anh. Cảm
0: Dạ,
1: ơn chương trình.
0: chị nhận được một phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương chị nhá.
1: Vâng.
0: Chương trình sẽ liên hệ với chị để chuyển quà về tận tay cho chị. Rồi,
1: Vâng.
0: mình đã xong cái thử thách đầu tiên. Ở cái thử thách thứ hai này thì như em đã nói, chỉ cần trả lời đúng một câu thôi là chương trình sẽ
1: Vâng.
0: dành tặng chị một phần quà thay
1: Vâng, em cảm
0: vì
1: ơn
0: trả lời
1: anh.
0: đúng ba câu.
1: Vâng.
0: Nhá.
1: Vâng.
0: Ok, hôm nay
1: Thế
0: thì
1: em
0: em
1: có được
0: sẽ...
1: chị trợ giúp không nhỉ anh?
0: Ôi, cái này dễ lắm luôn ấy. Em
1: À,
0: phải
1: của
0: nói
1: anh
0: là
1: là
0: em phải
1: chỉ
0: nhắc
1: có
0: lại
1: là
0: một lần
1: đúng với
0: nữa.
1: sai thôi. Rồi, của anh
0: Em
1: thì chỉ có đúng với sai
0: đúng
1: thôi.
0: rồi.
1: À,
0: Em tin là
1: rồi.
0: trong tất cả những biên tập viên trên mọi nẻo đường thì em là người mà nhận quà dễ nhất luôn.
1: Anh mới lại anh Như Ngọc.
0: Như Ngọc cũng dễ à?
1: Anh Như Ngọc cũng dễ.
0: À thế à? Như Ngọc đấy là dễ ở trên trong chương trình thôi chứ ngoài đời cũng khó tính lắm, đến tận bây giờ cũng chưa yêu ai. Em thì dễ cả ở trên chương trình và dễ ở ngoài đời luôn. Thế nên lấy vợ sớm.
1: Nếu mà anh mà nói thế thì em vẫn nói này, nếu mà như anh Như Ngọc nói thì đúng anh dẫn cũng hay, thế nhưng mà anh nói theo như em cảm nhận thế là anh hai hàm răng của anh cứ xít vào nhau, nó không như cái kiểu anh em nói chuyện với anh, cái giọng nói của anh nó lại khác, cái giọng nó khác rồi nhưng mà cái kiểu nói nó lại như các cụ vẫn nói là hai hàm răng xít vào nhau, đấy là những người đấy là rất hay khó tính đấy
0: Chị nói
1: em
0: em á?
1: không anh Như Ngọc ấy.
0: Như Ngọc á?
1: Vâng. Đấy
0: Thế
1: là
0: à?
1: em nói anh Như Ngọc thì em cảm nhận như các lời các cụ nói là em cảm nhận thấy nó như thế, nó không không như anh, như sôi nổi thì cũng có sôi nổi.
0: À, tức là Như Ngọc thì sôi
1: À.
0: nổi, có xin được sôi nổi nhưng mà
1: Vâng.
0: cảm nhận là lúc cái cách nhả hơi ra thì là hơi xít xít răng đúng không ạ?
1: Đúng
0: Hơi
1: rồi.
0: kỹ tính đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À,
1: Đấy, thế các cụ nói là như thế thì là em cảm nhận thế nó như thế, thì đúng em cũng ngắm ngắm như thế là những người như thế là thường cũng hơi hơi khó tính, nhưng mà anh Như Ngọc có nghe tiếng thì đừng giận em nhé,
0: Không
1: thế là
0: giận
1: em
0: gì ạ.
1: tham gia chân thành
0: Đúng
1: thật sự
0: rồi.
1: ấy,
0: Tức là
1: chứ
0: bây
1: không
0: giờ là
1: phải
0: để
1: là
0: mà
1: em
0: có
1: nói
0: khả
1: xấu
0: năng
1: người
0: lấy
1: dân.
0: vợ và có người yêu thì bây giờ là nói chuyện là mình sẽ phải gọi là đưa khẩu hình nó mở rộng ra một tí, đúng không ạ? Ok, rồi. Rồi, bây giờ rất là cảm ơn chị Luyện. một thính giả rất là quen thuộc của VOV Giao thông và rất là thân thiện nữa. Bây giờ thì em sẽ mời chị đến với bộ câu hỏi thứ hai, là bộ câu hỏi của chương trình. Đúng với sai, có với không thôi nha.
1: Vâng.
0: Hôm nay thì chị em mình sẽ cùng tìm hiểu về các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.
1: Vâng.
0: Câu hỏi như sau. Việt Nam đã được công nhận là quốc gia có số lượng khu dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ hai Đông Nam Á sau Philippines, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Wow, tại sao chị biết?
1: Tại vì là em cũng nghe cái này cách đây cũng phải cỡ độ tháng 2 tháng rồi. Cũng nghe ở trên TV ạ.
0: Tuyệt vời. Đáp án chính xác ạ. Trong giai đoạn từ 2000 đến 2020, Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành quốc gia có số lượng khu vực dự trữ sinh quyển thế giới đứng thứ hai Đông Nam Á sau Indonesia với 19 khu dự trữ sinh quyển. Khu dự trữ sinh quyển thì không đơn thuần là nơi bảo tồn thiên nhiên đóng kín, mà chính là báu vật chiến lược quyết định sự sinh tồn và thịnh vượng của một quốc gia. Nó đóng vai trò là một chiếc khiên khí hậu bảo vệ đất nước trước thiên tai lũ lụt, đồng thời là một ngân hàng gen vô giá, lưu trữ đa dạng sinh học từ nguồn nước ngọt sinh hoạt. Vươn lên trên giá trị môi trường, đây còn là động cơ phát triển kinh tế bền vững thông qua du lịch xanh, tạo sinh kế lâu dài cho người dân bản địa và là tấm hộ chiếu uy tín, nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới của UNESCO. Chính xác. Rồi, như vậy là như em đã nói, đúng một câu thôi đã có quà. Như vậy hôm nay chị đã có quà, chắc chắn có quà rồi. Còn bốn câu nữa, mình thử nhé.
1: Vâng.
0: Bốn câu nữa này. Câu 2. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa có 54 loài thực vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Chính xác. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa mang những nét đặc trưng riêng của vùng khí hậu khô hạn ven biển của Ninh Thuận và khu vực Nam Trung Bộ, có diện tích là trên 106.000 hecta, thực hiện 3 chức năng gồm bảo tồn, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và văn hóa. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa hiện có 1.511 loài thực vật, có 54 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Hệ động vật cũng đa dạng với 765 loài được biết đến, trong đó có 46 loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới. Quá hay, quá giỏi, xuất sắc luôn đấy ạ. Câu thứ 3 chị nhé.
1: Vâng.
0: Khu dự trữ sinh quyển Con Hà Nừng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, đúng hay sai?
1: Sai anh.
0: Đáp án chương trình là đúng chị ạ. Tại kỳ họp lần thứ 33, Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con Người và Sinh Quyển diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Nigeria, cao nguyên Con Hà Nừng của Gia Lai đã được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Không chỉ sở hữu những cánh rừng rộng lớn và các đặc điểm chuyên biệt của rừng Tây Nguyên, khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Nừng cơ bản giữ vẹn nguyên hệ sinh thái đặc trưng là rừng kín nhiệt đới, cây xanh lá rộng, cây lá kim, rừng thưa xanh lá kim, thảm cây bụi, chảng cỏ có tính đa dạng sinh học cao. Câu 4 ạ. Vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Lang Biang là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam, đúng hay sai?
1: Câu này sai anh ơi.
0: Chương trình đáp án vẫn là đúng.
1: À,
0: Lang Biang là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại miền đất Tây Nguyên, được UNESCO công nhận vào ngày 9 tháng 6 năm 2015, nằm ở phía bắc tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi lưu trữ những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hòa quyện với những nét văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang gồm một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, vùng lõi là vườn quốc gia Bidup Núi Bà, nơi được đánh giá là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Các giá trị đa dạng sinh học nổi bật tại đây rất quan trọng và mang tính toàn cầu. Và các nhà khoa học cũng đã ghi nhận khu vực này có 153 loài động thực vật nằm trong sách đỏ Việt Nam và 154 loài có tên trong danh lục đỏ của thế giới.
1: Anh nói thế ra em nhớ rồi, em cũng nghe rồi nhưng mà lấy là em hồi hộp ạ. Em vẫn đang hồi hộp.
0: Vẫn đang hồi hộp.
1: Vẫn hồi hộp.
0: Mình có hai món quà mà vẫn hồi hộp luôn.
1: Vì là đăng ký mãi không được, bây giờ lên sóng cảm thấy lần đầu tiên nó cứ hồi hộp thế nào.
0: Rồi, còn câu 5 nữa mình thử luôn một lần nữa.
1: Vâng.
0: Thử nhá.
1: Vâng.
0: Em mời chị thử này. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới trước khu dự trữ sinh quyển mũi Cà Mau, đúng hay sai?
1: Nhớ em là cũng nghe rồi. Sai anh ơi.
0: Chuẩn.
1: Rồi em cũng nghe rồi, sai.
0: Xuất sắc.
1: Câu vừa rồi đấy là em nghe nhầm, bởi vì nó hồi hộp đến lúc sau anh nói rồi em mới lại nhớ rồi.
0: Ồ, chị có một trí nhớ quá tốt.
1: Rồi.
0: Vào ngày 26 tháng 5 năm 2009, UNESCO công nhận Cù Lao Chàm và mũi Cà Mau là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù Lao Chàm có hệ động thực vật phong phú và những di tích lịch sử hàng trăm năm trước có giá trị đặc trưng, nổi trội của khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Phải kể đến là khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được thành lập năm 2006, thuộc hệ thống các khu bảo tồn cấp quốc gia. Phố cổ Hội An, di sản văn hóa UNESCO được công nhận vào năm 1999. Rừng ngập mặn với đặc trưng là hệ sinh thái rừng dừa nước tại vùng cửa sông Thu Bồn, rừng đặc dụng trên đảo Cù Lao Chàm, hệ thống rừng phòng hộ ven biển, các làng nghề truyền thống cùng với những giá trị nổi trội về văn hóa phi vật thể gắn với mảnh đất và con người Hội An qua nhiều thời kỳ lịch sử. Chúc mừng chị, tuyệt vời.
1: Em cảm ơn anh. À, anh Mạnh Thắng, em hỏi cái chương trình mà cái quà của nhà tài trợ đấy.
0: Dạ.
1: Thì trước kia nó là vẫn là còn huyện, bây giờ là nó là không còn nữa mà nó đấy là bây giờ nó lên phường. Thế nhưng mà em thì trước kia là em ở thôn Quyền, xã Ngọc Sơn, thế như bây giờ là mấy xã nó gộp làm lại.
0: Vâng.
1: Là em là bây giờ là em ở xã Hoàng Vân.
0: Vâng.
1: Thế bây giờ là không còn là thôn Quyền nữa mà là ở chỗ em là bây giờ người ta lại sát nhập cả thôn ấy, thì là bây giờ của em nó là cụm làng Quyền, thôn
0: vâng.
1: Sơn Tao, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.
0: Dạ, chị yên tâm vâng. Là em sẽ chuyển số điện thoại của chị cho bên phía đơn vị nhà tài trợ. Trước khi
1: vâng.
0: chuyển quà thì bên đó cũng sẽ có nhân viên là sẽ gọi điện hỏi chi tiết địa chỉ của nhà chị, sau đó họ sẽ
1: vâng.
0: chuyển đến tận tay chị, nên chị yên tâm nhé.
1: Thế là người ta đem đến tận nhà cho mình hả anh?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thế à?
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Rồi.
1: Thế
0: hôm nay
1: cảm ơn anh nhé.
0: Vâng.
1: Này may mắn quá, đúng
0: rồi.
1: Mùng 2 lại gọi lại được. Đăng ký bao lần không được, ở đường khuyên nỗi đăng ký vào đến này chứ đăng ký kể cả hết 100.000 cũng phải lên gặp được một MC ở VOV Giao thông với lại ở đường khuya, mà may quá hôm nay lại gặp được anh Mạnh Thắng.
0: Bình thường là chỉ có mất gọi là 1-2.000 để gọi điện tiền cước, gọi điện lên chương trình để đăng ký thôi. Còn lúc trò chuyện là chương trình sẽ gọi điện lại cho chị, thế nên là mình hoàn toàn không mất tiền cước đâu. Thế nên
1: em
0: là...
1: biết rồi, à. Thế nhưng mà ý em là em bảo là kể cả hết 100.000 em cũng phải gọi để gặp được một lần lên sóng để gặp được MC ở trên VOV Giao thông.
0: Thế hôm nay là mình cũng đã thỏa được một nửa lòng mong ước rồi, đúng không ạ?
1: Vâng, thế là hôm nay em cũng vui lắm rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Lắm rồi.
0: Em cảm ơn chị Luyện và một lần nữa chúc mừng chị hôm nay nhận được về hai niềm vui, cả
1: vâng.
0: phần quà từ chương trình, cả phần quà từ nhà tài trợ. Thêm một
1: vâng.
0: phần quà nữa đó là chúng ta đã đến gặp nhau sau rất nhiều thời gian đăng ký.
1: Vâng.
0: Chúc cho chị Luyện thì sức khỏe thì sẽ ngày một cải thiện. Công
1: vâng.
0: việc hàng ngày ở nhà chăm sóc con cái này thì mình cũng sẽ giữ gìn sức khỏe. Gia đình mình thì sẽ gặp nhiều may mắn và thật nhiều niềm vui chị nhá.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Vâng.
1: Trên mọi nẻo đường em xin chúc tất cả các anh chị trong ban biên tập VOV Giao thông là một sức khỏe dồi dào và một ngày làm việc thật là hiệu quả.
0: Dạ.
1: Tất cả các bác tài đi trên mọi nẻo đường đi an toàn về hạnh phúc.
0: Dạ. Dạ, dạ, em cảm ơn chị Luyện ạ. Chào chị ạ.
1: Vâng, em chào anh ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với một ca khúc để... tạm nghỉ trong ít phút trước khi gặp gỡ thêm một hành khách nữa trong chiều nay thì có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến quý vị như sau. Đầu tiên là tại khu vực phía Bắc, trên vành đai 3 trên cao, thính giả báo tin là qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có một cụ ông đi xe đạp trên vành đai 3, chúng ta hướng đi Pháp Vân cần hết sức thận trọng. Bên phía khu vực quốc lộ 1A cũ, đoạn từ km 202 cộng 700 đến km 202 cộng 800 địa bàn của phố Muộn, mưa to và gây ngập cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin từ anh Đỗ Ngọc Hưng, đường bộ 1 Hà Tây. Còn thông tin tại khu vực phía Nam, bên phía tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Cộng Hòa, đoạn trên cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi đường Phạm Văn Hai có xe tải và xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số máy cuối 0600 báo tin là cầu vượt ngã tư Thủ Đức hướng đi Suối Tiên có xe đầu kéo chết máy, giao thông bị cản trở, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có số máy cuối là 3786 báo tin là đường Hà Huy Giáp hướng từ cầu Phú Long đi giao lộ Thạnh Xuân 25, xe đông di chuyển chậm. Xin được một lần nữa cảm ơn thính giả và lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Việt Nam Tinh Hoa trước khi gặp gỡ với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi đường trong buổi chiều thứ 6 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả ở Hưng Yên. Xin chào anh Nhân ạ.
1: Vâng, chào anh Mạnh Thắng với những người thực hiện chương trình nhá.
0: Vâng, anh Nhân đang trò chuyện với chương trình từ phường nào hay là xã nào của Hưng Yên ạ?
1: Trước là, bây giờ là Hưng Yên mới, trước mình ở bên Thái Bình nhé, anh Mạnh Thắng.
0: À, thế là mình ở huyện nào, ở Thái Bình cũ hả chị? À, anh?
1: Tôi ở chỗ Thái Thụy.
0: Thái Thụy.
1: Nem nắm nổi tiếng Thái Thụy là cá nướng.
0: À, cá nướng nem nắm. Vâng ạ. Thế anh Nhân là bây giờ mình còn công tác không ạ?
1: À, mình nghỉ rồi, mình nghỉ cách đây cũng mấy năm rồi, giờ nghỉ bắt đầu lương thấp có lại chạy xe thêm.
0: À, hiện nay là mình chạy xe con hay là chạy xe tải hả anh?
1: Chạy xe du lịch đấy mình Thắng.
0: Xe du lịch ạ, vâng. Xe bao nhiêu chỗ hả anh?
1: Xe 7 chỗ Viloran á.
0: Viloran, à, Volkswagen Viloran.
1: À, vâng. V-kép.
0: Vâng ạ, vâng ạ. Ấy chà, thế là mình chạy xe chở chuyên gia hả anh?
1: Chở chuyên gia đúng rồi.
0: Vâng.
1: Giờ về tỉnh đông quá người ta mua cái xe này của Đức nhưng mà giờ Trung Quốc nó làm hết, sản xuất hết rồi mà.
0: Vâng ạ, bởi vì là thông thường nếu mà chạy xe dịch vụ mà mình tự chạy thì sẽ hiếm người mua Viloran. Còn
1: đúng
0: khi mà em nghe anh đọc là mua Viloran em biết là xe chở chuyên gia rồi.
1: Vâng. Nó tới hơn 2 tỷ rồi.
0: Em cũng đang chạy một chiếc xe cùng hãng với xe của anh đấy. Thế nhưng mà là nó dòng khác thôi.
1: Vâng.
0: Chạy xe Đức thì đâm ra là cảm giác rất là yên tâm, chắc chắn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tay lái liếc nó an toàn, nhẹ nhàng.
0: Vâng.
1: Sự rộng rãi, ghế của nó là nó giống như Carnival ấy, hai
0: dạ, đúng rồi ạ. Nó là một dòng cũng MPV. Nên vâng, là đi rất là thoải mái. Thế
1: cái bảo dưỡng hơi cao mình thắng.
0: Vâng.
1: Lắm, ôi giời ơi.
0: Cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề đúng không anh?
1: Vâng. Sơ là cũng phải 10 triệu đến 17 triệu một lần.
0: Thế hiện tại là mình đang chạy cho doanh nghiệp hả anh?
1: Vâng, em đang chạy doanh nghiệp.
0: Vâng. Không, em nghe giọng anh Nhân chứ anh, em đoán là anh phải hơn tuổi em đấy.
1: Nhưng mà cũng nghỉ rồi, trước bộ đội nhưng mà nghỉ rồi, giờ về nó thấp quá, chả có việc gì, thế doanh nghiệp ta tuyển vào chạy đó.
0: Mà mấy bác mà ở trong quân ngũ chạy lái xe là các doanh nghiệp rất yên tâm, bởi vì là tính rất cẩn thận. Đúng không ạ?
1: Thôi kệ đi, mình giờ cứ từ từ mà ấy, chứ còn cũng chẳng hơn thua làm gì cả.
0: Dạ vâng, thế là anh Nhân là được mấy bạn ạ? Mấy anh chị ạ?
1: Cảm ơn, là được hai bạn, một trai một gái.
0: Dạ vâng, các bạn lập gia đình hết chưa anh?
1: À, các bạn trai là gia đình rồi, học kiến trúc ra trường, gia đình là bạn gái chưa?
0: À,
1: vâng.
0: Anh là học kiến trúc ra trường,
1: vâng,
0: đã lập gia đình.
1: Lập gia đình rồi, lấy có một bé trai rồi.
0: Vâng, bạn gái vẫn đang đi học.
1: Bạn gái cũng sắp sửa ra trường,
0: à,
1: năm thứ ba rồi.
0: Cũng học kiến trúc hả anh?
1: Không, học bên dinh dưỡng, đại học y bên khoa dinh dưỡng.
0: Đại học y?
1: Ồ,
0: thì đỗ được vào đại học y là xuất
1: là
0: sắc
1: điểm, đấy. Điểm hơi thấp cho hắn phải vào nguyện vọng 2 là khoa dinh dưỡng.
0: Vào dinh dưỡng. Nhưng mà có một chuyên gia dinh dưỡng ở nhà là bố mẹ yên tâm hẳn.
1: Chẳng biết có sống được tới ngày nó phục vụ cho không.
0: Anh yên tâm là các sinh viên y khoa là ngay từ khi học trong trường là đã có đầy đủ các kiến thức kỹ năng rồi. Thế nên là chẳng qua là mình là chưa yêu cầu thôi. Bây giờ cứ yêu cầu đi, đề nghị là chuẩn bị cho bố mẹ thực đơn để đảm bảo đủ chất trong vòng một tuần, một tháng. Là kiểu gì bạn ấy cũng sẽ lên cho anh chi tiết thực đơn luôn, nên anh yên tâm.
1: Cơ bản nhất là bây giờ hàng tháng cứ phải đầu tư ra, chưa được miếng nào vào mồm cả.
0: Thôi thì mình cứ phải gọi là đầu tư trước rồi mình lấy lãi sau anh ạ. Con cái bây giờ chả là tài sản lớn nhất của bố mẹ, bây giờ mình đang đầu tư đúng cách rồi.
1: Wow.
0: Đúng không ạ?
1: Chỉ mong cho nó thành công để sau này nuôi chồng nuôi con mình mừng rồi.
0: Thế là bạn thứ hai nhà mình là sinh năm 2000 mấy anh?
1: 2002.
0: 2002, vâng. Rồi bây giờ thì chắc là một vài thông tin cơ bản về công việc gia đình thì anh Nhân cũng đã vừa chia sẻ rồi. Thì bây giờ chắc là em sẽ mời anh đến luôn với một cái thử thách của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay được không anh?
1: Được, ok.
0: Dạ, như phần đầu chương trình là chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu về gọi là các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Ở phần này thì chúng ta cũng sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu mà trả lời đúng 3 câu thì em sẽ gửi tặng anh một phần quà nhỏ nhỏ. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng mà.
0: Dạ vâng ạ. Và mỗi câu mình sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời anh nhé.
1: Dạ, ok.
0: Dạ. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Nhân. Bắt đầu. Rừng ngập mặn xác là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ hai tại Việt Nam, đúng hay sai?
1: Thế giới thứ hai tại Việt Nam, đúng là rừng xác là đúng ở chỗ Cần Giờ mà. Đúng là đúng.
0: Chính xác ở Cần Giờ, nhưng đứng thứ hai ở Việt Nam thì là chưa chính xác anh ạ. Rừng ngập mặn Cần Giờ hay còn gọi là rừng xác được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào ngày 21 tháng 1 năm 2000. Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam. Chứ không phải thứ hai, đầu tiên.
1: Đúng rồi, mình nhầm.
0: Dạ. Đây là một quần thể gồm các loài động thực vật, rừng trên cạn và thủy sinh, được hình thành trên vùng châu thổ rộng lớn của các cửa sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ. Đây được coi là lá phổi, là quả thận, có chức năng làm sạch không khí và nước thải từ các thành phố trong thượng nguồn sông Đồng Nai, Sài Gòn đổ ra Biển Đông. Câu 2, 30 giây, bắt đầu. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được thành lập trên cơ sở mở rộng một khu dự trữ sinh quyển khác chưa được UNESCO công nhận trước đó, đúng hay sai?
1: Đúng
0: rồi. Đáp án chương trình là sai ạ. Ngày 10 tháng 11 năm 2001, khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển với tổng diện tích gần 970.000 hectare, được thành lập trên cơ sở mở rộng khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên cũ, cũng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Câu thứ 3, 30 giây, bắt đầu. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An là khu dự trữ sinh quyển có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đúng hay sai?
1: Cái này thì cũng không có dữ liệu, những sai thì sai.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An tổng diện tích 1,3 triệu hectare, lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2007. Đây là một khu có tính đa dạng sinh học cao, đại diện cho hầu hết các kiểu rừng của rừng mưa nhiệt đới. Các sinh cảnh sống rất đa dạng gồm núi này, đất ngập nước này, suối này và các loại sinh cảnh khác. Đây là khu vực duy nhất của miền Bắc còn lại một diện tích lớn rừng nguyên sinh đang được bảo vệ tốt. Rồi, như vậy là mình cũng đi qua cơ hội nhận quà rồi.
1: Là 3-0 rồi đó.
0: 3-0 rồi.
1: Bởi vì là tức là cũng hơi hợp với lại mọi cái thông tin như chỗ Cần Giờ là mình đã biết là cái đó là số 1 cho mình, cuối cùng ta lại nói chung là lên gặp Mạnh Thắng run quá. Bao nhiêu năm trong quân ngũ hét bao nhiêu quân nghe nhưng về gặp Mạnh Thắng run cập cập.
0: Ui giời ơi. Gặp em chưa phải là run nhất đâu, gặp mà chị nhà mới là gặp run nhất anh ạ. Hôm nay thì rất là vui ạ, được gặp gỡ với anh Nhân đến với chương trình. Và hy vọng là trong lần tới nếu mà có cơ hội gặp lại nhau thì cũng sẽ có thêm những cái sự may mắn dành cho anh Nhân trong những cái bộ câu hỏi của chương trình. Trước khi mà anh em mình chia tay nhau thì anh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình chiều nay không ạ?
1: Thì cũng thứ nhất là cảm ơn chương trình và cảm ơn cô đã máy cho mình gặp Mạnh Thắng và cho gửi lời chúc tất cả các tác tài trên mọi miền Tổ quốc một ngày mạnh khỏe và thành đạt.
0: Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Chúc anh Nhân luôn bình an trên mọi nẻo đường. Chúc anh và gia đình có thật nhiều niềm vui và rộn rã tiếng cười. Bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay với ca khúc Đừng Lo Nhé Có Anh Đây, một phiên bản được làm mới từ DJ Triệu Music. Chúc quý thính giả sẽ có một buổi chiều làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Bà Ly rất vui được gặp lại quý vị trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành với MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Và mở đầu thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 100 hướng đi Hà Nội xảy ra hai vụ va chạm tại km 114 và nút giao IC12, hiện nay đã được giải phóng. Các phương tiện di chuyển bình thường qua đây rồi. Còn thính giả thì cho biết là quốc lộ 1A cũ đoạn ngã ba Thường Tín hiện nay giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Hầm chui Thanh Xuân ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa ba xe ô tô con, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Hà Đông. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả cho biết là mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Anh Nguyễn Trung Thành ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 1 đoạn km 192+400 đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Thính giả thì cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 đang ùn theo hướng đi Pháp Vân. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 đang thi công sửa chữa đường. Tại km 1+300 PT có xe khách gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Còn từ km 4 đến km 5 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 13 tháng 8, lực lượng tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng đã quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 12 bộ có di vật. Tính đến hết ngày 13 tháng 8, sau gần 2 tháng tìm kiếm, tổng cộng 311 bộ hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, gồm 278 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Công tác tìm kiếm mở rộng phạm vi tại khu B vẫn đang tiếp tục. Còn ngày hôm nay 14 tháng 8, thành phố Huế cho biết đã hoàn thành khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 42 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hơn kế hoạch gần 3 tháng qua. Các lực lượng đã khai quật 7.280 phần mộ, lấy được hơn 3.900 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Sau khi hoàn tất giai đoạn này, thành phố sẽ tập trung tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là tại các khu vực nghi có mộ tập thể, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa. Và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Các bạn thân mến, trong bản tin sức khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhận diện một số vấn đề đáng lưu ý, từ rối loạn lo âu, suy buồng trứng nguyên phát, gan nhiễm mỡ cho tới câu chuyện sàng lọc sớm ung thư vú.
0: Trước hết là một triệu chứng rất dễ khiến nhiều người hoang mang, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc là đánh trống ngực. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim, nhưng một số trường hợp nguyên nhân lại đến từ tình trạng lo âu kéo dài.
2: Theo các bác sĩ, khi lo âu kéo dài, hệ thần kinh giao cảm có thể hoạt động quá mức, khiến người bệnh cảm nhận rõ hơn tình trạng tim đập nhanh, đập mạnh hoặc có cảm giác tim bỏ nhịp. Ngoài hồi hộp, người bị rối loạn lo âu còn có thể gặp khó thở, run tay chân, đổ mồ hôi, chóng mặt, khó tập trung và mất ngủ.
0: Các triệu chứng này thường rõ hơn vào buổi tối, khi mà người bệnh có nhiều thời gian tập trung vào những cảm giác trong cơ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên vội vã cho rằng hồi hộp đó là do lo âu. Khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở hay là hồi hộp, cần loại trừ nguyên nhân tim mạch trước. Nếu tình trạng lo lắng, căng thẳng kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt, thì người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được hỗ trợ sớm.
2: Không chỉ sức khỏe tinh thần, những thay đổi về nội tiết cũng có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ, trong đó có tình trạng suy buồng trứng nguyên phát. Các chuyên gia cảnh báo, suy buồng trứng nguyên phát có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ và đôi khi dễ bị nhầm với những rối loạn nội tiết thông thường. Tình trạng này khiến chức năng buồng trứng suy giảm sớm, kéo dài sự giảm mạnh của nồng độ estrogen.
0: Người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như là kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, rụng tóc, da khô, nám sạm hoặc tăng cân. Đáng lưu ý, thiếu hụt estrogen không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà còn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, bệnh tim mạch và loãng xương.
2: Ở chiều ngược lại thì béo phì cũng có thể thúc đẩy tình trạng viêm mãn tính và stress oxy hóa, từ đó thì tác động bất lợi đến sức khỏe buồng trứng. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường là điều mà phụ nữ trẻ không nên bỏ qua.
0: Từ sức khỏe nội tiết, chúng ta chuyển sang vấn đề chuyển hóa đang ngày càng phổ biến ở người trẻ, đó là gan nhiễm mỡ. Tại Việt Nam, khoảng 22-30% người trưởng thành mắc gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, không có thuốc hay thực phẩm chức năng nào có thể làm tan mỡ gan cấp tốc như những lời quảng cáo trên thị trường.
2: Gan nhiễm mỡ thường liên quan đến thừa cân, béo bụng, kháng insulin, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, ít vận động và chế độ ăn dư thừa năng lượng. Vì vậy, điều trị cần tập trung vào nguyên nhân chuyển hóa thay vì tự ý sử dụng thuốc bổ gan hay các sản phẩm được quảng cáo là giải độc gan.
0: Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không tự dùng thuốc hoặc là sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gan nhiễm mỡ, đặc biệt nếu đi kèm với men gan tăng, béo phì, tiểu đường hoặc tăng huyết áp, cần đi khám để được đánh giá tình trạng sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp.
2: Và ở phần cuối bản tin là một thông tin đáng chú ý đối với phụ nữ. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú bằng phương pháp khám lâm sàng. Đây là phương pháp tương đối đơn giản, không cần thiết bị chuyên sâu, toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 10 phút và có thể thực hiện tại trạm y tế hoặc các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.
0: Theo hướng dẫn, phụ nữ có nguy cơ trung bình nên khám lâm sàng từ 1 đến 3 năm một lần, trong độ tuổi từ 25 đến 39 và thực hiện mỗi năm từ 40 tuổi. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên được khuyến nghị kết hợp khám lâm sàng với chụp X quang tuyến vú định kỳ nếu như có điều kiện.
2: Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ chủ động chú ý những thay đổi bất thường như là xuất hiện khối ở vú hoặc là vùng nách, thay đổi trên da vùng vú hay là tiết dịch bất thường từ núm vú. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.
0: Sức khỏe thường không chỉ thay đổi sau một ngày, nhiều vấn đề bắt đầu bằng những dấu hiệu rất nhỏ mà chúng ta dễ bỏ qua hoặc là tự giải thích theo cách của mình. Vì vậy, thay vì tự chẩn đoán hay tìm đến những sản phẩm được quảng cáo như một giải pháp nhanh chóng, hãy lắng nghe cơ thể và tìm đến cơ sở y tế khi những dấu hiệu bất thường kéo dài hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Nối tiếp chương trình ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa các bạn, canxi, sắt và kẽm là ba trong số các khoáng chất rất cần thiết trong cơ thể. Mỗi khoáng chất đều có một vai trò riêng. Ví dụ như canxi, đây là một trong những nguyên tố dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe xương, răng và cơ. Ngoài ra thì canxi còn rất cần thiết cho các hoạt động của các dây thần kinh, cơ bắp, chuyển hóa của tế bào và quá trình đông máu. Nếu cơ thể không được hấp thụ đủ lượng canxi thì về lâu dài có thể gây loãng xương, tăng nguy cơ gãy xương.
2: Do vậy, để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương cũng như góp phần để phòng ngừa loãng xương thì việc bổ sung canxi đúng cách là cần thiết, nhất là ở những nhóm đối tượng như cao tuổi, trung niên, phụ nữ mãn kinh, người hay bị các vấn đề về xương khớp, đau nhức mỏi.
0: Có một đối tượng cũng cần chú ý trong việc bổ sung canxi đầy đủ để tăng cường sức khỏe xương khớp, phòng loãng xương, đó chính là các bác tài của chúng ta. Vì sao ạ? Đó là vì việc lái xe phải ngồi cố định trên ghế lái trong quá nhiều giờ sẽ tạo áp lực đè nén lớn lên cột sống, đồng thời thiếu đi các vận động cơ học tích cực cần thiết để kích thích các tế bào tạo xương hoạt động. Hơn nữa, những cú sốc khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề cũng gây ra những tác động không nhỏ đến hệ xương khớp.
2: Không chỉ dừng lại ở đó, các bác tài thường có thói quen sinh hoạt không khoa học như là hút thuốc lá này, uống nhiều cà phê, ăn uống qua loa, thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, vitamin D và các khoáng chất cần thiết khác.
0: Đúng vậy, vì thế ngoài canxi thì sắt và kẽm cũng là khoáng chất rất nên cân nhắc để bổ sung. Nói về tầm quan trọng của sắt thì đây là nguyên tố cấu tạo nên hồng cầu, mang oxy tới các cơ quan. Khi bị thiếu sắt sẽ dẫn đến thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, xanh xao, ăn không ngon miệng, miễn dịch suy giảm, dễ mắc bệnh, khả năng tập trung chú ý kém.
2: Còn kẽm cũng là một nguyên tố vi lượng quan trọng, là thành phần không thể thiếu để sản xuất insulin, hormone có vai trò điều tiết lượng đường máu.
0: Tuy nhiên, mỗi khoáng chất thì đều có một cơ chế hấp thụ riêng biệt trong cơ thể. Do vậy, để đạt được sự hấp thụ tối đa khi bổ sung, thì chúng ta nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bác sĩ. Bên cạnh đó, cũng xin lưu ý đó là không nên bổ sung canxi, kẽm và sắt cùng lúc, bởi sẽ xảy ra hiện tượng cạnh tranh hấp thụ giữa các khoáng chất này. Cụ thể, canxi và kẽm có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ của sắt. Khi mà chúng ta tiêu thụ cùng một lúc, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc hấp thụ một số khoáng chất và điều này có thể dẫn đến việc thiếu hụt một số dưỡng chất quan trọng.
2: Chính xác đấy ạ, khi canxi được bổ sung cùng lúc với sắt, canxi có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt trong cơ thể. Và cũng tương tự, kẽm cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của canxi và sắt. Vì vậy, dù cơ thể bạn có thể nhận được một lượng canxi, kẽm và sắt từ việc bổ sung, nhưng mà hiệu quả của quá trình hấp thụ sẽ lại không đạt tối ưu.
0: Để tránh những tình huống như vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung các khoáng chất này vào các thời điểm khác nhau trong ngày để cơ thể có thể hấp thụ chúng một cách hiệu quả hơn.
2: Một cách đơn giản là chúng ta có thể chia các lần bổ sung ra thành nhiều bữa trong ngày ạ. Ví dụ như là bạn có thể bổ sung canxi vào buổi sáng sau bữa ăn khoảng 30 đến 60 phút, uống cùng với nhiều nước và tránh uống cùng với trà, sữa hay là cà phê ạ.
0: Còn đối với kẽm và sắt thì chúng ta có thể bổ sung chúng vào các bữa ăn khác nhau trong ngày. Kẽm có thể bổ sung sau bữa ăn trưa hoặc là ăn chiều khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Đối với sắt, để hấp thụ tốt nhất thì nên uống xa thời điểm uống canxi và cà phê ít nhất là 2 giờ, đồng thời kết hợp uống cùng với vitamin C như nước cam hay chanh để tăng khả năng hấp thu.
2: Ngoài việc chia nhỏ thời gian bổ sung các khoáng chất, chúng ta cũng cần lưu ý rằng một chế độ ăn uống cân đối với các nguồn thực phẩm giàu các khoáng chất cũng rất quan trọng. Việc bổ sung canxi, kẽm hay sắt từ thực phẩm tự nhiên sẽ giúp cơ thể hấp thụ chúng tốt hơn, hạn chế được những vấn đề liên quan đến việc bổ sung quá nhiều ạ.
0: Một số thực phẩm giàu canxi bao gồm sữa, phô mai, các loại hải sản và rau xanh có màu xanh đậm như là cải bó xôi. Kẽm thì có nhiều trong các loại hạt, thịt đỏ, hải sản và ngũ cốc. Còn sắt có thể tìm thấy trong thịt đỏ, gia cầm và các loại đậu. Chính vì thế một chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp các bạn cung cấp được các khoáng chất này một cách tự nhiên và hiệu quả.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc bổ sung canxi, kẽm và sắt sao cho đúng cách. Chúc quý vị và các bác tài có một sức khỏe tốt, luôn duy trì được thói quen sống lành mạnh. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
3: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
3: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, lão hóa là quá trình tất yếu ai cũng phải trải qua. Và theo thời gian, cấu trúc và chức năng của các cơ quan này sẽ suy yếu dần, hoạt động kém hiệu quả và làn da cũng không phải ngoại lệ, nhất là vùng da xung quanh mắt. Với nhiều người, khi bị lão hóa, đôi mắt sẽ dần trở nên nhỏ hẹp vì da mi trùng sụp xuống. Tình trạng này không những gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến cả tầm nhìn. Với những người lái xe, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn khi tham gia giao thông.
1: Vâng các bạn ạ, mí mắt là một cấu trúc bao gồm da, mỡ và cơ. Khi lão hóa, làn da mỏng manh của mí mắt sẽ mất dần đi độ săn chắc, đàn hồi, làm cho da mí mắt bị chảy xệ. Đáng chú ý, tình trạng sụp mí mắt do lão hóa ở những người lái xe thường đến nhanh hơn và sớm hơn so với những người khác do đặc thù công việc

0: thường xuyên bị stress, tiếp xúc nhiều với môi trường khói bụi, ánh nắng, mắt phải điều tiết nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Thơ, đơn vị tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Độ tuổi mà vào bắt đầu là hơi trung niên một chút là bắt đầu là đã có cái sự lão hóa đó. Tuy nhiên có một số người do khi mà do quá trình làm việc của họ đó, họ làm việc với máy móc liên tục nè, họ stress nè, đặc biệt là khi mà họ tiếp xúc với lại những cái ánh nắng mặt trời á, thì khi đó họ những cái tia cực tím thì cái nó tác động lên cái sự lão hóa của da, nó diễn tiến nó trở nên nhanh hơn. Khi mà tập trung làm việc hoặc người ta đi xe, người ta cứ phải điều tiết liên tục như vậy, người ta rất là khó chịu và người ta mau mỏi. Ngoài ra khi mà cái da đó, cái bờ mí của mình nó có những cái lông mi á, lúc đó hả nó dễ có cái hiện tượng viêm bờ mí do cái hiện tượng quặm rồi là khó chịu luôn. Ngoài ra nữa là hả khi mà nó che vậy á, những bạn thì cần phải đeo len á, thì đôi khi người ta gắn len vô người ta hơi khó chịu chút xíu, nó hơi vướng vướng một chút. Quan trọng nhất á là cái sự tự tin.
2: Bên cạnh đó thì tình trạng sụp mí mắt do lão hóa ở tài xế còn gia tăng do một số yếu tố. Có thể kể đến như là tình trạng hút thuốc nhiều này cũng làm chậm quá trình sản xuất collagen mới, khiến nếp nhăn hình thành và phát triển. Khói bụi, khí thải, chất ô nhiễm trong môi trường có thể thúc đẩy quá trình lão hóa da.
0: Cùng với đó là thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng không cân đối, tình trạng thiếu ngủ thường xuyên, ngủ không sâu giấc và làn da khô, thiếu nước do ngồi quá lâu trong cabin bật điều hòa. Tất cả những yếu tố này càng làm cho quá trình lão hóa, sụp mí mắt diễn ra nhanh hơn và trầm trọng hơn.
2: Và với những người làm nghề lái xe thì tình trạng sụp mí mắt không chỉ gây mất thẩm mỹ đâu ạ, nó còn ảnh hưởng tới thị lực. Khi mí bị sụp sẽ phần nào cản trở tới tầm nhìn và điều này cũng ảnh hưởng tới sự an toàn khi tham gia giao thông. Vậy thì các bác tài nên làm gì khi bị sụp mí mắt ạ? Ngày nay thì với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc phẫu thuật tạo hình để điều trị sụp mí đã dần trở nên phổ biến và có thể thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Thơ, đơn vị tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, phương pháp này không quá phức tạp, song điều quan trọng là quá trình hồi phục cần sự chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận.
1: Vẫn luôn luôn phải cẩn thận, tại vì khi mà mình đi ra đường á, thì mình phải đeo kính. Lý do là tại vì á, lúc này mắt mình mới vừa phẫu thuật xong mà, thành ra cái chuyện mà hoạt động của cái cơ nó cũng tương đối là nó chưa có về bình thường. Tại vì nhiều khi gió nó sẽ làm cho mình hơi sốt mắt, rồi tránh hoạt động thể lực trong cái thời gian đầu. Tại vì nhiều khi á, khi mà bạn mà có cái hoạt động thể lực mạnh như vậy á, hoặc là vận động mạnh thì nó sẽ có thể nó làm cho cái hiện tượng nó sưng đầu. Dĩ nhiên là ngay từ đầu thuốc lá là đã bị bác sĩ không cho dùng rồi à, và một số thuốc thì cần phải có ý kiến của bác sĩ hết sức là cẩn thận và tái khám.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lão hóa là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này với một lối sống khoa học, dinh dưỡng đầy đủ và cần lưu ý những vấn đề sau: thoa kem chống nắng mỗi khi ra đường, đặc biệt là vùng quanh mắt, đeo khẩu trang, đội nón rộng vành, mang kính mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng, nhất là với người đi xe máy. Hàng ngày thì cũng nên dưỡng vùng quanh da mắt bằng cách thoa kem, massage quanh vùng mắt, mặt. Hạn chế hút thuốc lá và nếu bỏ được hoàn toàn thì đây là điều tốt nhất.
2: Một lưu ý nữa cũng khá quan trọng, góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, đó là uống đủ lượng nước mỗi ngày, khoảng 2 lít ạ. Việc uống đủ nước không những tốt cho sức khỏe nói chung mà còn giúp làn da thêm khỏe khoắn, căng mịn. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế thức khuya, sắp xếp công việc để ngủ đủ giấc mỗi ngày ạ.
0: Quý vị và các bác tài thân mến, đôi mắt sáng đẹp tinh anh sẽ giúp cho các bác tài làm chủ tay lái tốt hơn và cũng tự tin hơn với ngoại hình của mình. Do vậy, hãy chăm sóc cơ sở tâm hồn ngay từ hôm nay. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây! Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình chung giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn lực dự kiến là 808.558 tỷ đồng. Quốc hội nhấn mạnh, việc tích hợp phải thực chất, tránh gộp cơ học, đồng thời yêu cầu thành lập một văn phòng điều phối chung ở Trung ương và thay thế báo cáo giấy bằng hệ thống quản lý, giám sát dữ liệu số. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 tháng 9 năm 2026, việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Người dân không phải nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Với hồ sơ cần xác minh, thời gian xử lý tối đa giảm từ 45 ngày xuống 30 ngày làm việc. Kết quả được cập nhật trên cơ sở dữ liệu và VNEID. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Saigon Tourist Group tổ chức Ngày hội xe đạp vì cộng đồng 2026 trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 với các hoạt động chính gồm thử thách Outdoors 600 km, diễu hành xe đạp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và giải đua xe đạp tại Cần Giờ. Dịp này doanh nghiệp dự kiến trao hơn 50 xe đạp cho học sinh vượt khó, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và quảng bá du lịch thành phố. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Liên Hợp Quốc cảnh báo đợt El Nino mạnh kỷ lục đang đe dọa nghiêm trọng nguồn cung lương thực toàn cầu, nguy cơ đẩy gần 50 triệu người vào cảnh đói nghèo. Nắng nóng và hạn hán kéo dài gây mất mùa, đẩy giá ngũ cốc tăng vọt và làm gián đoạn các tuyến vận tải huyết mạch. Theo dự báo, có tới 81% khả năng El Nino sẽ bùng phát dữ dội nhất vào cuối năm 2026. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tại diễn đàn Carbon 2026 với chủ đề Từ chính sách đến hành động diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tăng cường tham vấn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường carbon. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện pháp lý và hạ tầng, sau khi sàn giao dịch vận hành thí điểm từ tháng 6 năm 2026, cơ quan quản lý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dịch chuyển tư duy. Theo đó, doanh nghiệp cần ngừng coi giảm phát thải là nghĩa vụ thụ động mà phải chủ động biến đây thành cơ hội phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết.
1: Và quan trọng nhất, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể, trung tâm của quá trình chuyển đổi. Doanh nghiệp cần chuyển từ tâm thế thực hiện nghĩa vụ phát thải, giảm phát thải sang chủ động tạo ra giá trị từ giảm phát thải. Đó là sự thay đổi rất quan trọng về mặt tư duy.
0: Theo Thứ trưởng, thông qua thị trường carbon, doanh nghiệp cũng có thêm công cụ để lựa chọn giải pháp giảm phát thải với chi phí phù hợp, đồng thời đáp ứng yêu cầu xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường tham vấn doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm nhiều những thông tin giao thông mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 đang thi công sửa chữa đường. Còn tại km 1+300 BT có xe khách gặp sự cố, hiện nay đã di chuyển rồi. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Tổ điều hành PC08 cũng cho biết là đường Trường Sơn đoạn qua ga quốc nội đi Hoàng Văn Thụ xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố thì cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường Cổ Linh đoạn cách nút cao tốc Hà Nội Hải Phòng khoảng 500m, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe bán tải, giao thông di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Còn công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Các phương tiện lưu thông hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì lưu thông bình thường. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, một thiếu nữ 16 tuổi tối qua đã được phát hiện là tử vong, có nhiều vết thương trong con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát đưa nam thanh niên khoảng 18 tuổi, được cho là bạn trai của nạn nhân về trụ sở làm việc và bước đầu người này khai là dùng vật nhọn đâm bạn gái sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Còn sáng nay 14 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ Diễm, nhân viên thư viện trường tiểu học Lê Đình Trinh. Chị Diễm mất tích sau tiệc liên hoan tại trường vào tối ngày 10 tháng 8. Thi thể được phát hiện tại một dãy cà phê ở xã Ea Drang, cách trường khoảng 20 km. Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây xác định nghi phạm là nam giáo viên thể dục, người có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Người này khai là do mâu thuẫn ghen tuông đã gây án, đốt đồ đạc để xóa dấu vết, rồi phi tang và thi thể.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân.
10: Ừ.
11: Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, mất quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
12: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
13: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
12: Ở HD Bank chứ đâu, chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
13: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
12: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
13: Ghê vậy?
12: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
13: Quá ổn.
12: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
13: Vậy thì gửi ngay thôi.
12: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
14: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tại thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn qua nút Linh Đàm, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe VF5. Hiện nay mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Mai Dịch. Còn tại khu vực phía Nam thì thính giả có số điện thoại đuôi là 8639 cho biết vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đến hơn 23 giờ ngày hôm qua 13 tháng 8 thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phun nước tại hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất nội thất trên đường Đoàn Thị Kia, phường Dị An. Đám cháy bùng phát khoảng 22 giờ, lan nhanh khiến cho người dân lân cận phải di chuyển tài sản để phòng cháy lan. Vụ cháy làm một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đổ sập, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Cũng trong chiều hôm qua xảy ra một vụ cháy tại nhà hàng ở số 84 Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, Hà Nội, khiến khói đen bốc cao, bao trùm khu vực dân cư. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông và công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, vừa chữa cháy vừa điều tiết giao thông. Đám cháy được khống chế, không lan sang các nhà liền kề và nguyên nhân vụ việc cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang tuyển 1.632 giáo viên các cấp trong năm 2026 với hơn 8.000 người đăng ký dự tuyển. Đây là năm đầu tiên Sở trực tiếp tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở theo phân cấp mới. Kỳ tuyển dụng cũng lần đầu áp dụng bài thi viết tự luận 180 phút, tập trung đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống sư phạm. Thanh Hóa đồng thời ưu tiên nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn khó khăn. Chiều qua 13 tháng 8, 323 trên 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã làm thủ tục dự thi, đạt 98,48%. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 5 thí sinh chưa đến làm thủ tục, trong đó 2 thí sinh tự do không tham dự đợt thi lại. 3 thí sinh sẽ hoàn tất thủ tục vào sáng ngày 14 tháng 8. Buổi thủ tục diễn ra an toàn, nghiêm túc và ngày 14 tháng 8 thì thí sinh thi ngữ văn buổi sáng và toán vào buổi chiều.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
1: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như 14 giờ chiều nay, 14 tháng 8, bắt đầu thu phí 5 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Huế phân luồng xe đầu kéo trên quốc lộ 49, siết xe chở than từ ngày mai 15 tháng 8. Người dân có thể được gửi thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng, nộp phạt online và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
9: Nhà chức trách thông báo.
10: Nhà chức trách thông báo.
8: Người vi phạm giao thông có thể sẽ nhận thông báo vi phạm đến tài khoản trên ứng dụng chỉ trong vòng 2 giờ. Nếu đồng ý với việc xử phạt, có thể nộp phạt trực tuyến ngay trên ứng dụng. Đây là nội dung đáng chú ý trong đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông liên quan đến dự thảo sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, các vi phạm được phát hiện qua camera, máy đo tốc độ, thiết bị đo nồng độ cồn sẽ được ghi nhận bằng bằng chứng điện tử, tiến tới xử lý toàn trình trên môi trường số. Dự kiến quy định mới có hiệu lực trong năm 2027. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, chính thức triển khai chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ theo thông tư 126 của Bộ Công an. Quỹ có thể hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế, người trực tiếp cứu giúp nạn nhân và hoạt động tuyên truyền. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho nạn nhân bị thương từ trên 31% đến dưới 81%. 20 triệu đồng cho gia đình có người tử vong, trường hợp tổn thương trên 81% có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng. Từ 14 giờ ngày hôm nay 14 tháng 8, 5 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bao gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang sẽ được chính thức thu phí. Lực lượng chức năng khuyến cáo các chủ phương tiện cần dán thẻ ETC, đảm bảo đủ số dư và chấp hành hướng dẫn tại trạm. Thành phố Huế phân luồng xe semi-remorque, xe kéo remorque trên quốc lộ 49 bắt đầu từ 0 giờ ngày mai 15 tháng 8. Các xe chỉ được đi một chiều từ đường Hồ Chí Minh về quốc lộ 1, nhánh tránh Huế, trong khung giờ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Xe chở than phải đi theo đoàn, tối đa 10 xe, cách nhau ít nhất 20 phút. Khu vực cầu vượt đường sắt thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 14E đã lưu thông thông suốt hai bên đường gom. Theo hướng cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về quốc lộ 1, xe tải trên 3,5 tấn đi bên phải, xe con, xe máy và phương tiện dưới 3,5 tấn đi bên còn lại. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ phân luồng. Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông báo từ nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 8, tạm ngưng lưu thông trên một nửa mặt đường tỉnh 827B, đoạn qua cống chợ Tham Nhiên, theo hướng Tân An Thuận Mỹ. Phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại và đường tạm chấp hành biển báo hướng dẫn tại khu vực thi công. Tỉnh Gia Lai cảnh báo người dân tuyệt đối không qua ngầm tràn khi nước dâng cao chảy xiết. Ở các đoạn tuyến khi ngầm tràn bị ngập, cần quay đầu chờ nước rút hoặc là chọn tuyến đường khác, không chủ quan đánh giá độ sâu dòng nước hay là cố vượt theo phương tiện khác. Thông tin cuối cùng chúng tôi muốn chuyển tới quý vị. Vietnam Airlines Group vừa bổ sung 60.000 chỗ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nâng tổng cung ứng gần 725.000 chỗ với hơn 3.600 chuyến bay. Hành khách được khuyến cáo đặt vé sớm do nhu cầu tăng cao. Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8, mỗi ngày một chuyến khứ hồi.
10: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: chúng ta lại tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý. Công trình giao thông cho biết là đường Võ Văn Kiệt tại km 0+600 xảy ra va chạm giao thông giữa một xe ô tô 7 chỗ và xe đầu kéo. Giao thông đi lại cản trở theo hướng đi cầu Thăng Long. Các phương tiện chú ý va chạm tại làn số 1 sát giải phân cách giữa. Các phương tiện nên chuyển làn từ xa. Còn tại khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là vòng xoay Lý Thái Tổ do có va chạm nên là xe đông di chuyển chậm, va chạm xảy ra giữa xe ô tô con và một xe ô tô tải. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 thì đang thi công sửa chữa đường. Từ km 4 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì công trình giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì lưu thông bình thường. Đường Võ Văn Kiệt đoạn gần chân cầu Thăng Long, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con. Giao thông di chuyển chậm theo hướng đi cầu Thăng Long. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ 14 giờ ngày hôm nay, 5 đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Nha Trang chính thức thu phí điện tử không dừng ETC với tổng chiều dài tính phí là gần 395 km. Các phương tiện phải có thẻ ETC và tài khoản đủ tiền trước khi đi vào cao tốc. 5 tuyến gồm Quảng Ngãi, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời tại km 3+00 quốc lộ 4E nhằm phục vụ lễ hội Mùa Vàng xã Xín Tráng năm 2026, áp dụng từ 14 giờ hôm nay 14 tháng 8 đến 14 giờ ngày 16 tháng 8. Cụ thể, các phương tiện thuộc tuyến 1 và tuyến 2 được phép lưu thông qua vị trí này, trong khi tuyến 3 tiếp tục thực hiện theo quy định cũ. Sau 14 giờ ngày 16 tháng 8, giao thông sẽ trở lại bình thường. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Vừa qua, một máy bay chở 181 người đã gặp tình huống va phải chim, buộc phi công phải hạ cánh khẩn tại Nam Carolina, Mỹ. Theo đó, ngày 10 tháng 8, chuyến bay số hiệu 1760 của American Airlines bắt đầu cất cánh từ đường băng sân bay quốc tế Myrtle Beach ở bang Nam Carolina. Chỉ 10 đến 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu rung lắc mạnh, những tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là các ánh lửa màu cam liên tục phụt ra từ động cơ dưới cánh trái. Phi công lập tức thông báo về sự cố động cơ với đài kiểm soát không lưu và được hướng dẫn cho máy bay quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Trong lúc chiếc Boeing 737 bay vòng để trở về, nhân viên sân bay kiểm tra đường băng và phát hiện nhiều mảnh xác chim. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn và không ai bị thương.
3: Theo Bloomberg, vừa qua đã có một tàu chở hàng chấp nhận chi trả 4 triệu đô la Mỹ để được chen hàng qua kênh đào Panama. Sự việc diễn ra trong bối cảnh thời gian chờ đợi tại tuyến hàng hải này kéo dài hơn một tuần do các tàu vừa phải tìm kiếm những tuyến đường thay thế vì xung đột Iran. Thông thường, các tàu đi qua kênh đào Panama phải trả phí cố định thông qua hệ thống đặt chỗ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào Panama cũng tổ chức đấu giá để các chủ tàu có thể trả thêm tiền nhằm vượt qua hàng chờ thông thường. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình hình an toàn giao thông tại Singapore xấu đi khi số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông liên tiếp tăng lên. Để cải thiện an toàn, mới đây chính phủ Singapore đã thông báo về việc tăng mạnh cơ chế phạt điểm bằng lái với người lái xe mô tô bắt đầu từ năm 2027. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Theo đài CNA, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2027, số điểm phạt tối đa mà một người lái mô tô có thể tích lũy trước khi bị đình chỉ giấy phép lái xe lần đầu sẽ giảm từ 24 điểm trong vòng 2 năm xuống còn 18 điểm trong cùng khoảng thời gian. Bên cạnh đó, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe cũng tăng mạnh đối với tất cả các lần vi phạm. Hiện nay tại Singapore, khi tài xế bị đình chỉ giấy phép lần đầu, thời gian đình chỉ là 12 tuần, tăng lên 24 tuần với lần đình chỉ thứ hai, tăng tới 1 năm ở lần thứ 3. Đối với quy định mới từ năm 2027, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe ở lần đầu tiên được tăng lên thành 4 tháng, tức khoảng 16 tuần, 6 tháng ở lần đình chỉ thứ 2, 2 năm ở lần thứ 3 và lên tới 5 năm kể từ lần vi phạm thứ 4.
3: Một thay đổi khác đáng chú ý là các tài xế vi phạm kể từ lần thứ 2 sẽ không còn được tham gia khóa đào tạo lại để giảm thời gian đình chỉ. Hiện tại các tài xế bị đình chỉ giấy phép lái xe có thể tham gia khóa học kéo dài 1 ngày rưỡi để giảm thời gian hình phạt. Các tài xế phải vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành khi kết thúc khóa học, sau đó thời gian đình chỉ sẽ được rút ngắn. Hiện với lần đình chỉ giấy phép đầu tiên, sau khi vượt qua khóa học, thời gian phạt sẽ giảm từ 12 tuần xuống còn 4 tuần. Với quy định mới, thời gian phạt sẽ rút xuống từ 4 tháng còn 6 tuần. Với lần đình chỉ thứ 2, hiện hình phạt sẽ giảm từ 24 tuần xuống còn 12 tuần sau khi tài xế vượt qua khóa học. Nhưng với quy định mới này, tài xế sẽ không còn được tham gia khóa học rút ngắn thời gian nữa.
4: Theo đại diện lực lượng cảnh sát Singapore, những thay đổi này là một phần trong nỗ lực tăng cường an toàn giao thông đường bộ, vốn đang có dấu hiệu xấu đi trong những năm gần đây. Theo thống kê, số người tử vong do tai nạn giao thông tại Singapore đã tăng lên 149 người trong năm 2025, từ mức 142 người năm 2024, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Số người bị thương cũng tăng 6,6%, lên gần 10.000 người trong năm 2025. Ông Kevin Fu, giám đốc điều hành của TTS Group, công ty tư vấn kỹ thuật giao thông và quy hoạch vận tải, chia sẻ.
3: Những quy định mới này sẽ mang theo hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hướng tới ứng phó với tỷ lệ tai nạn giao thông gia tăng trong giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu thứ hai là nhằm vào những người có xu hướng tái vi phạm, bởi thường một tài xế sẽ phải vi phạm vài lần mới bị trừ 18 điểm phạt. Mặc dù có một số vi phạm nghiêm trọng khiến bị trừ hết 18 điểm phạt, nhưng theo tôi, quy định mới đang nhắm vào những người vi phạm nhiều lần.
4: Để đảm bảo tài xế không bị đưa đến gần hơn với ngưỡng đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép chỉ vì những thay đổi trong hệ thống điểm phạt, sẽ có một đợt điều chỉnh điểm đối với tất cả các tài xế vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo đó, tối đa 6 điểm sẽ được trừ khỏi tổng số điểm phạt mà tài xế đã tích lũy tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, tiền phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan vẫn phải được nộp và không bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh điểm. Ngoài ra, đại diện cảnh sát cho biết các khóa học lái xe an toàn sẽ bị chấm dứt. Khóa học này cung cấp chương trình giáo dục điều chỉnh hành vi cho tài xế trước khi họ bị đình chỉ. Người tham gia phải trải qua một buổi học trên lớp kéo dài 3,5 giờ, bao gồm các bài kiểm tra cùng với một buổi thực hành kéo dài 50 phút. Sau khi hoàn thành, 4 điểm phạt sẽ được xóa khỏi hồ sơ. Dù vậy, việc rà soát dữ liệu trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy tỷ lệ tham gia khóa học lái xe an toàn khá thấp. Chỉ 15% số người được đề nghị tham gia khóa học trong năm ngoái đã đăng ký.
3: Do vậy, các chính sách khuyến khích đối với hành vi lái xe và đi xe an toàn vẫn được giữ nguyên. Những tài xế không mắc bất kỳ lỗi giao thông nào trong vòng 12 tháng, kể từ ngày vi phạm giao thông gần nhất sẽ được xóa các điểm phạt trước đó khỏi hồ sơ. Hoặc nếu không vi phạm giao thông trong vòng 24 tháng, kể từ khi kết thúc thời gian đình chỉ, hoặc kể từ ngày bắt đầu giấy phép mới trong trường hợp giấy phép cũ bị vô hiệu hóa, các lần đình chỉ trước đó cũng sẽ được xóa khỏi hồ sơ.
4: Phản ứng trước các thay đổi mới trong quy định, các hiệp hội công đoàn đại diện cho tài xế cho biết họ ủng hộ việc siết chặt quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang quy định mới không nên gây bất lợi cho những người làm nghề lái xe, những người mà giấy phép lái xe có vai trò thiết yếu đối với sinh kế của họ. Bà Yeo Wanling, Tổng thư ký điều hành Công đoàn Người lao động ngành giao thông quốc gia cho biết, công đoàn rất ủng hộ việc khấu trừ điểm phạt bởi chúng sẽ giúp các tài xế không bị đưa đến gần hơn với nguy cơ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đình chỉ vì các quy định mới bắt đầu được áp dụng.
3: Bà Yeo Wanling cũng cho biết các tài xế được khuyến khích làm quen với những quy định mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
4: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các công ty điều hành taxi, các nền tảng cũng như chính phủ để tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền thay đổi hành vi cho các tài xế cả xe máy cũng như ô tô. Thưa quý vị và các bạn, việc Singapore siết chặt hệ thống điểm phạt bằng lái xe từ năm 2027 cho thấy xu hướng chuyển từ xử phạt từng hành vi sang quản lý tài xế dựa trên mức độ rủi ro và lịch sử vi phạm. Những thay đổi này có thể là kinh nghiệm đáng tham khảo với Việt Nam trong bối cảnh nước ta đã áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thay vì chỉ tập trung vào mức tiền phạt, Việt Nam có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng nhận diện và quản lý nhóm tài xế thường xuyên vi phạm, kết hợp dữ liệu điểm phạt với camera giao thông và dữ liệu tai nạn. Tuy nhiên, với nhóm người hành nghề lái xe, chính sách cũng cần cân bằng giữa yêu cầu răn đe, đảm bảo an toàn giao thông và tác động đến sinh kế. Bởi chúng ta nên hướng tới một hệ thống vừa nghiêm minh với người tái phạm, vừa khuyến khích người lái xe duy trì hành vi an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông ở phía Nam. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết tỉnh lộ 8 đoạn qua cổng khu công nghiệp Đông Nam, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Đỗ 10 đoạn qua cầu Bến Cát cũng xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 3 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sau hơn 8 tháng tăng tốc, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội đã hoàn thành hơn 40% khối lượng. Đoạn tuyến qua khu vực Voi Phục cơ bản hoàn thiện, một số phương tiện đã lưu thông tạm thời. Trong khi đó, thì hai cầu vượt tại Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ đang được đẩy nhanh thi công. Hà Nội đặt mục tiêu thông tuyến trước ngày 2 tháng 9. Lâm Đồng cũng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương giai đoạn 1 theo hình thức PPP. Tuyến cao tốc dài khoảng 73,6 km, dự kiến đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục thay vì chỉ làm nền đường 17 m như phương án trước. Tổng vốn dự kiến hơn 18.000 tỷ đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 3 của năm 2028.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức lại giao thông, bố trí làn bên trái sát giải phân cách giữa để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Cao Bồ, dự kiến thực hiện trong quý 4 năm 2026. Vì sao cần bố trí làn vượt trên cao tốc? Nếu thực hiện mô hình tổ chức giao thông này sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc gì đang nảy sinh hiện nay? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Trung tá Nguyễn Thùy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền Điều tra Giải quyết Tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa bà, xuất phát từ những bất cập nào trong thực tiễn quản lý điều hành giao thông hiện nay? Điều hành giao thông hiện nay khiến Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tổ chức làn vượt trên hai tuyến cao tốc ạ?
4: Qua thực tế theo dõi giao thông trên các tuyến cao tốc thời gian vừa qua, vẫn còn có một bộ phận lái xe chạy với tốc độ thấp nhưng lại đi liên tục ở làn bên trái, sát giải phân cách giữa. Điều này cũng khiến các cái phương tiện đi phía sau muốn vượt nhưng không vượt được. Và có cái thời điểm tạo thành những các dòng xe kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên tuyến. Việc phải đi sau một cái phương tiện chạy chậm trong thời gian dài thì cũng dễ gây tâm lý sốt ruột, ức chế, mệt mỏi cho những người lái xe và có thể phát sinh ra những cái tình huống chuyển làn, vượt xe không đảm bảo an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã đề nghị và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các cái phương án tổ chức giao thông theo hướng bố trí làn sát giải phân cách giữa, làm làn đường vượt xe. Chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản, đó là làn này chỉ sử dụng khi cần vượt. Sau khi vượt xong thì phải trở lại làn bên phải, chứ không thể tiếp tục chạy trên làn vượt được. Phương án này là tạo ra một cái trật tự lưu thông rõ ràng hơn trên cao tốc. Qua đó chúng ta cũng khai thác hiệu quả hơn cái năng lực của tuyến đường và giúp giao thông được thông thoáng hơn, thuận lợi hơn, góp phần phòng ngừa va chạm, tai nạn cũng như là ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc.
3: Việc tổ chức làn vượt được kỳ vọng sẽ giải quyết những vấn đề gì về an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng?
4: Qua nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm tổ chức giao thông tại nhiều quốc gia có cái hệ thống đường cao tốc phát triển và cái nguyên tắc khá phổ biến là xe chạy chậm thì chủ động đi về phía bên phải, làn bên trái chủ yếu sử dụng để vượt xe. Như vậy thì cái chức năng của từng làn đường được xác định rõ hơn và cái dòng phương tiện cũng vận hành có trật tự hơn. Về hiệu quả, về an toàn giao thông, khi quy định rõ làn nào để lưu thông bình thường, làn nào dành cho vượt xe thì người lái xe sẽ có cái cách xử lý thống nhất hơn. Sau khi vượt xong và bảo đảm cái khoảng cách an toàn thì phương tiện phải trở lại cái làn bên phải, không chạy liên tục trên làn vượt khi các cái làn bên phải đang thông thoáng. Qua đó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng vượt tùy tiện, chuyển làn liên tục hoặc chuyển làn thiếu kiểm soát. Đó là những cái hành vi mà tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Nếu thực hiện tốt thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng giảm ùn ứ và khai thác hiệu quả hơn năng lực các tuyến cao tốc hiện có.
3: Sau khi tổ chức làn vượt thì việc tổ chức giám sát và xử lý vi phạm sẽ được thực hiện ra sao để bảo đảm người dân tuân thủ đúng quy định?
4: Theo dự kiến, việc thí điểm này sẽ bắt đầu từ quý 4 năm 2020.

0: 6 và thực hiện trong khoảng 3 tháng. Trong cái thời gian thí điểm này thì chúng tôi cũng muốn đánh giá một cách thực tế xem khi tổ chức làn vượt thì ý thức chấp hành của người lái xe thay đổi như thế nào và cái tốc độ và khả năng lưu thông của dòng phương tiện có được cải thiện hay không, tình trạng xe chạy chậm chiếm làn trái có giảm không, và đặc biệt đó là tác động của cái phương án này đối với an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan để mà nghiên cứu xây dựng những tiêu chí kỹ thuật cụ thể để mà nhận diện các cái hành vi này. Chẳng hạn như xe đã đi trên làn vượt trong bao lâu, hoặc là trên cái quãng đường bao nhiêu, tốc độ của xe so với các cái phương tiện xung quanh như thế nào. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu quy định tốc độ tối thiểu đối với làn dành cho vượt xe để việc tổ chức và xử lý sau này có cơ sở rõ ràng và thống nhất hơn. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, đặc biệt đó là cái camera ứng dụng AI sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nâng cấp để mà không chỉ ghi nhận một cái hình ảnh tại thời điểm mà có thể theo dõi được cả cái quá trình phương tiện sử dụng làn vượt. Đồng thời, thông qua cái dữ liệu thực tế trong 3 tháng thí điểm, các cái cơ quan chức năng sẽ có cái cơ sở để đánh giá đầy đủ được những cái mặt được, những vấn đề cần điều chỉnh, để từ đó cũng nghiên cứu hoàn thiện hơn những cái phương án trước khi xem xét và triển khai ở phạm vi rộng hơn.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 khuyến cáo là hiện nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị cho lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật nên đề nghị các phương tiện hạn chế di chuyển vào các tuyến đường xung quanh và di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thính giả thì cho biết là vòng xoay Kim Trung Bắc Thăng Long đang ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Quốc lộ 1A cũ đoạn Quán Gánh đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng, rất mong lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 50+810 đến km 51+220 đang thi công sửa chữa đường. Từ km 3 đến km 6 các phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km 11 đến 12 các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 11 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng thông tin là đường Lý Thường Kiệt qua Lê Minh Xuân hiện nay xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đường Phan Đăng Lưu qua Phan Xích Long cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện rất lớn. Khu vực trạm thu phí Long Phước, Cảnh sát Giao thông phối hợp với VEC tiến hành phân luồng bằng chóp nón và đóng hai làn thu phí để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện tuân thủ theo làn đường thống nhất, tránh xung đột nút cổ chai khi mà qua trạm thu phí, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, đặt vật cảnh báo và bật tín hiệu cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tại thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết vụ va chạm giữa xe tải và xe con trên đường Võ Văn Kiệt đoạn gần chân cầu Thăng Long hiện nay vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang ùn theo hướng đi cầu Thăng Long. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, lúc nào cũng chủ động trên mọi cung đường từ những thông tin giao thông được cập nhật liên tục ạ. Quý vị thính giả đang di chuyển và quan sát thấy có bất kể lúc nào đấy mà có những thông tin giao thông cần hỗ trợ và chia sẻ, có thể cập nhật giúp Duy Thanh thông qua số hotline 0283991 9191 hoặc là qua fanpage của chúng tôi là VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã có những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin với Duy Thanh và chương trình.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến đường sau là có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm, bao gồm đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi ngã tư Hàng Xanh, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông và di chuyển chậm. Trên trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, tại km số 50+810 đến km số 51+220 thì thi công sửa đường từ km số 4 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 11 đến km số 7, tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu Lớn, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản, áp lực giao thông lúc này là cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả lưu thông ở nút giao Bình Thuận, Tân Túc, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long đã tương tác. Ngoài ra thì cũng xin được cảm ơn những cái tương tác khác đến từ các quý bác tài như là bạn Vương Đăng Vương. Từ rất sớm bạn có comment là cầu vượt Hương Lộ 2 vị trạm thu phí An Sương xe đông di chuyển chậm. Tuy nhiên thì bạn comment trước khi mà giờ lên sóng của giờ cao điểm, nên Thanh lặp lại để mà quý vị khán giả có di chuyển qua và thấy có những cái sự thay đổi về trạng thái. Rất là mong các bạn sẽ hỗ trợ cập nhật thêm lại thông tin giao thông cùng với Duy Thanh và chương trình. Số hotline của chúng tôi là 0283991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Trường Sơn giao cắt với cao tốc nội. Hiện tại thì Trường Sơn giao cắt với cao tốc nội, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một tuyến đường nữa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đây chính là trên tuyến đường Phạm Hùng Hưng Phú. Thưa quý vị, Phạm Hùng Hưng Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa đó chính là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Thưa quý vị, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, áp lực giao thông tại đây cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo ạ. Thông tin nữa thì lúc này Duy Thanh quan sát từ phòng thu với hệ thống camera với liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường thì tương đối thông thoáng và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp nữa xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Hòa Cao Xuân Dục. Đinh Hòa Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì để cho hành trình của chúng ta trở nên thoải mái hơn, một vài phút dành cho âm nhạc chắc là sẽ trở nên dễ chịu phải không thưa quý vị? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Gigi Hương Giang với ca khúc Thương Anh Hơn Tình Yêu.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Gigi Hương Giang với ca khúc Thương Anh Hơn Tình Yêu, một bản tình ca lãng mạn vô cùng. Thanh thì vẫn hay nghe Gigi Hương Giang trong những lúc mà cảm xúc của mình nó nhiều. Với lại Gigi Hương Giang hát tình ca rất là lãng mạn ấy thưa quý vị. Nghe nhiều cảm xúc vô cùng. Đặc biệt là những cái season record của Gigi Hương Giang được thực hiện với một cái phương thức hát acoustic hoặc là hát unplugged. Nghe rất là dễ chịu. Quý vị thính giả có thể tìm hiểu thêm để có thể lắng nghe những sản phẩm âm nhạc đến từ Gigi Hương Giang quý vị nhé. Thanh hay giới thiệu những cái nhạc hay dành cho quý vị lắm. Nên đâu đó quý vị thính giả nào mà cùng gu âm nhạc thì có thể tìm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giờ cao điểm bằng các thông tin giao thông tiếp theo như sau ạ. Thông tin lúc này đây trên tuyến đường đó chính là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo ạ, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, bất kể lúc nào đó mà các bạn cảm thấy có những cái thông tin giao thông cần lưu ý đến quý vị thính giả khác á, thì chúng ta có thể điện thoại đến số hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Nếu bây giờ thì cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh,

Thưa quý vị, cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ sẽ đông di chuyển chậm trên trục đường số viết nghệ tỉnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì cập nhật nhanh thông tin từ anh Minh Trung. Anh Minh Trung cho biết DT 825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dào di chuyển ổn định thông thoáng. Nguyễn Thành Long thì cho biết thông tin Lê Khả Phiêu qua Bùi Thanh Khiết xe đông di chuyển chậm. Anh Vương Đăng Vương đang di chuyển về cầu vượt An Sương đến cầu vượt Tân Tế Hiệp. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Quả thật là đúng như vậy. Cứ mỗi buổi chiều khi mà Thanh di chuyển qua khu vực là cả hai chiều luôn nha. Tức là cầu vượt ngã tư ga mà các bạn di chuyển về cầu vượt Tân Thế Hiệp, một cái đoạn đường rất là dài, lúc nào cũng đông chậm cả. Hoặc là chiều ngược lại thì nó lại căng thẳng hơn, khi mà nhịp nó lại chậm hơn. Nên thành ra từ quý vị tin nhắn lưu thông về đây thì chúng ta nên chú ý nhé. Xin được cảm ơn những tương tác đến từ anh Vương Đăng Vương, Minh Trung, Nguyễn Thành Long, bạn Thanh Nguyễn, Nguyễn Nhi, Phong Tài Xế. Những cái tương tác rất là nhanh, Luân Trịnh, Nguyễn Văn Thanh, Trần Quốc Khánh. Đó là những cái thông tin giao thông mà Duy Thành đã cập nhật được, và những cái tương tác đến từ phía quý vị thính giả qua VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Duy Thành nghĩ rằng chắc là Duy Thành sẽ gọi là thiết lập một cái chủ đề nào đó để mà chúng ta có thể chia sẻ trên cái fanpage của mình, nó rôm rã hơn ngoài những thông tin giao thông, để từ đó thì chúng ta có một cái nhịp kết nối sâu hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin giao thông từ tín hiệu camera. Quang Trung, Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Thông tin từ khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông ấy, thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ạ.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây với nhiệt độ ngoài trời khoảng 33 độ C và tiếp tục giảm dần trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và tối nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển. Trên địa bàn thành phố dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Về đêm, mưa có thể duy trì vài nơi trước khi giảm dần, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25-27 độ C. Bước sang ngày mai, dự báo trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, một số địa phương có xác suất mưa trong ngày mai trên 60% là Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Dầu Tiếng, Bào Bàng, Bến Cát, Nhà Bè, Củ Chi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai khoảng 32 đến 34 độ C, thấp nhất trong đêm khoảng 25 đến 27 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
3: Đây.
2: À mua vé máy bay đâu hả bà?
3: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
2: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
3: Viettel Tami.
2: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
3: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi. Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
2: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
3: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
2: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
4: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
5: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ,
7: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng,
7: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Bất kể lúc nào đó thì quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông cho Duy Thanh và chương trình nhé. Số hotline của chúng tôi vẫn liên tục mở để chào đón thông tin hợp tác đến từ quý vị thính giả, 028 391 9191 ạ. Còn bây giờ thì lại là thông tin giao thông đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Trần Huy Liệu hướng đi ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu. Tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Lạc thông tin trên tuyến đường Trần Văn Dào tại khu vực ngã tư Bào Lác, chiều Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có một xe tải gặp sự cố chết máy. Trên xe có chở hàng, lái xe đang khắc phục sự cố, cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết. Người tham gia giao thông hạn chế đi qua khu vực này. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây đi An Sương do có xe gặp sự cố sẽ đông di chuyển chậm. Vết đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại km số 50+810 đến km số 51+220 thi công sửa chữa đường đã ngưng. Từ km số 4 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hàng Xanh thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ sự chia sẻ của các quý bác tài đến từ các cơ quan chức năng. và rất nhiều những cái thông tin khác. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác này, rất là mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác đến từ phía quý vị thính giả. Cá nhân Duy Thanh thì cứ mỗi lần mà dẫn chương trình và thấy được có những cái sự chia sẻ thông tin giao thông nó rất là gọi là phong phú, cảm giác cũng ấp mút lắm thưa quý vị, cảm thấy tinh thần cũng rất là phấn khởi và cũng dẫn chương trình nó cũng sảng khoái và sung sức hơn. Nên thành ra thì rất là mong các bạn sẽ có những cái tương tác nhiều để mà từ đó thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình có nhiều cái thông tin giao thông để có thể chia sẻ đến các quý bác tài đang lưu thông trên đường ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật thông tin giao thông từ camera của trung tâm quý vị nhé. Duy Thanh mến chào anh Tuấn Kiệt ạ.
10: Dạ, em xin chào anh MC Duy Thanh thân mến, quý diễn giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Không biết là từ camera của trung tâm thì Tuấn Kiệt có thể cung cấp thêm một vài thông tin giao thông đáng lưu ý lúc này được không ạ?
10: À, dạ thưa anh, thì qua xét hóng camera vào giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ở vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì một số tuyến đường chúng tôi ghi nhận là có lực lượng xe đang đông di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Lê Đức Anh, đoạn ở trên cầu Cầu Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc của phường Bình Hưng Hòa, chúng tôi nhận khu vực có xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe tải thì hiện giờ giao thông mà xe đang đông và xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp đến là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận thì xe cũng đang đông và xếp hàng dài di chuyển chậm mà. Và tình hình chung là ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi về Đài Liệt Sĩ của phường Bình Thạnh, hay là ở khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu Dược nút giao Bình Thuận hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Chí của phường Bình Đông, và lộ trình cuối cùng là ở đường Hoàng Nhân Thụ đoạn qua cầu Dược Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi của phường Tân Sơn Hòa. Trên đây là những khu vực ở điện thoại tôi ghi nhận là có lượng xe đang đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài em đã lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên nè.
0: Dựa vào cái nhịp giao thông mà Tuấn Kiệt vừa mới chia sẻ thì theo Tuấn Kiệt thì cái xu hướng giao thông sắp tới sẽ như thế nào?
10: Dạ thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể đông từ trung bình cho đến chậm, như là ở trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường Tổ 10 Lê Đức Anh, tuyến trục đường quốc lộ 13, tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực quanh bến xe miền Đông, khu vực ngã tư Hàng Xanh, cũng như là hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương . Và qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh VV Thông .
0: Xin được cảm ơn Tuấn Kiệt rất nhiều . Hẹn gặp lại Tuấn Kiệt trong những lần kết nối tiếp theo. Chúng ta lại cùng tiếp tục mang đến cho các quý bác tài những thông tin giao thông cần thiết từ tín hiệu camera của trung tâm. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông . Cảm ơn thính giả có tên Út Thảo cho biết rằng đường Lê Quang Đạo hướng lưu thông từ ngã ba Hồng Châu về giao lộ Nguyễn Văn Bứa, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật trên trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục với một vài thông tin giao thông được hỗ trợ từ thính giả nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật nhanh một cái nội dung thính giả đã comment trực tiếp thông qua fanpage của VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được đó chính là trên tuyến nút Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông bình thường ổn định. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Long đã bổ sung và hỗ trợ thông tin này cho Duy Thanh và chương trình. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Nguyễn Văn Trỗi, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo Duy Thanh muốn cập nhật hỗ trợ cho quý vị. Mong rằng quý vị thính giả sẽ luôn có lộ trình an toàn để mà chúng ta có thể chủ động trên những cái hướng di chuyển của mình. Khi mà quý vị thính giả lưu thông và có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ, có thể tiếp tục cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình qua hai cách vô cùng quen thuộc. Số hotline của chúng tôi đó chính là 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn bởi vì những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là quý báu . Đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin Đỗ Mười từ Tô Ngọc Vân đi Lê Thị Riêng. Hiện tại thì chúng ta có thể lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Lặp lại thông tin này thưa quý vị. Hiện tại thì nếu một quý vị tin nhắn lưu thông ở đường Đỗ Mười từ Tô Ngọc Vân đi Lê Thị Riêng, tại đây thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Chắc là cũng tương đối nhiều thông tin giao thông rồi phải không thưa quý vị? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại thư giãn cùng với âm nhạc nhé. Nhưng mà trước khi nghe nhạc thì lại có thêm hai thông tin giao thông nữa. Đó chính là thông tin ở đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, phường Thới An. Thông tin mà Duy Thanh cũng vừa mới cập nhật trên trục đường Đỗ Mười. Và cũng trên trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cổng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi cầu vượt Đinh Xuân. Tại đây cũng xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Như vậy thì tổng hợp lại, trên trục đường Đỗ Mười có rất nhiều những tuyến đường đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Những cái điểm giao cắt như là Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đỗ Mười từ Tô Ngọc Vân đi lên Thị Riêng. Riêng từ Tô Ngọc Vân đi lên Thị Riêng thì chúng ta lưu thông ổn định, nhưng mà qua cầu Bến Cát và cổng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc thôi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Lại tiếp tục với một bản tình ca lãng mạn khác đến từ Nu Phước Tình. Gu nhạc của Duy Thanh thì nghe cũng hơi nhẹ nhàng tí xíu. Nếu mà các bạn muốn sôi động thì cứ comment chữ sôi động ở trên fanpage VOV Giao thông TBHCM đi. Thanh sẽ lựa chọn một vài những chế độ sôi động để mà các bạn có thể gọi là phấn chấn tinh thần trong cái quá trình lái xe về nhà. Thật ra thì trong cái nhịp buổi chiều tối thứ sáu, chúng ta đã trải qua 8 tiếng làm việc ở cơ quan rồi thì đâu đó cái sự sôi động nhiều khi nó lại phản tác dụng. Chúng ta cần có một cái sự nhẹ nhàng bằng cái chất liệu âm nhạc, phải không thưa quý vị? Thanh đoán như thế thôi. Còn nhu cầu của các bạn như thế nào thì hãy để lại cho Thanh một cái comment trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM ha. Nếu thích nghe nhạc sôi động thì Duy Thanh sẽ lựa chọn nhiều ca khúc sôi động. Còn vẫn thích những bản tình ca lãng mạn như vừa rồi, cũng để lại tương tác để mà Duy Thanh có thể biết được cái điều mà các bạn mong muốn lúc này nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm với các thông tin giao thông ạ. Lúc này đây thì đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Cũng trên đường Đỗ Mười luôn, đó chính là đoạn qua cổng đảo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hướng đi cầu vượt Linh Xuân cũng sẽ đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Đỗ Mười qua khu công nghiệp, khu chế xuất Linh Trung đi An Sương sẽ đông di chuyển chậm. Cũng trên trục đường Đỗ Mười đoạn từ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi cầu Bình Phước, phường Đông Hưng Thuận, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm. Trên trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, hôm nay Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11 năm 2026. Hiện đội K-74 đang đồng thời khai quật hai khu vực A và B bất chấp thời tiết khó khăn. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến 13 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 179 di vật. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đáng chú ý, nếu tổ chức thi vào lớp 10, thí sinh sẽ thi hai môn toán và ngữ văn thay vì ba môn như hiện nay. Dự thảo cũng đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, phân định rõ trách nhiệm tuyển sinh giữa các cấp chính quyền. Liên quan đến vụ thả diều gây ảnh hưởng đến 21 chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày tối 13 tháng 8, Công an phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ các con diều và nhóm vi phạm gồm 3 nam đối tượng. Hôm nay, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm vi phạm. Hành vi thả diều tại khu vực hạn chế bay có thể bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, liên quan đến thiệt hại do thảm họa động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra hôm 10 tháng 8 tại Colombia. Tổng thống Colombia Abelardo Díaz Ayala ngày 13 tháng 8 cho biết đã có hơn 280 người thiệt mạng, gần 380 người mất tích và gần 4.000 người bị thương. Thảm họa ảnh hưởng gần 45.000 gia đình, làm sập nhiều công trình. Bộ trưởng Tài chính Colombia ước tính công cụ tái thiết có thể cần khoảng 6,4 tỷ USD. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt, dù cảnh báo giờ vàng đã tìm thấy người sống sót không còn nhiều. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Gia Lai triển khai tháng cao điểm toàn quốc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026. Các địa phương tập trung xử lý tồn tại về đăng ký, kiểm soát tàu cá, duy trì VMS, bảo đảm nguyên tắc một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử. Mỗi vi phạm phải xác minh trong 60 ngày nhằm tạo kết quả thực chất để gỡ thẻ vàng EC. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU nhấn mạnh.
1: Mục tiêu rất rõ, khắc phục triệt để những tồn tại, thực hiện đầy đủ, thực chất các khuyến nghị của EC. Chúng ta không thể thuyết phục EC bằng quyết tâm được thực hiện trong văn bản. Chúng ta phải thuyết phục bằng kết quả thực thi, bằng dữ liệu minh bạch, bằng hồ sơ có thể kiểm chứng và bằng những chuyến biển thực tế trên biển và trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản. Cao hơn việc gỡ một cảnh báo thương mại là khẳng định năng lực và trách nhiệm của Việt Nam trong quản trị nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh kế lâu dài của ngư dân, bảo vệ uy tín của sản phẩm thủy sản Việt Nam và thực hiện trách nhiệm của một quốc gia có biển, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi sướng quá, thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn.
3: PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị tín giả đang di chuyển trên đường mà bất kể khi nào có những cái thông tin giao thông cần hỗ trợ, có thể cập nhật giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số điện thoại

0: lưu thông quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin tiếp theo nữa. Thông tin lúc này đây thì trên tuyến đường khu vực là Hai Bà Trưng, huyện Hữu Cầu. Hiện tại thì Hai Bà Trưng, huyện Hữu Cầu lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Một cái trục đường cũng đang trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thông tin trên khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến đường Bạch Đằng, đoạn qua giao lộ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị tin nhỏ đang có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên tuyến đường. Trên tuyến đường đó chính là khu vực Trần Quang Khải, huyện Hữu Cầu, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua Nguyễn Đình Chính, hướng đi cầu Công Lý, phường Phú Nhuận. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu một quý vị tin nhỏ lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý ạ. Còn tiếp tục xin một quý vị tin nhỏ chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó chính là đường Hoàng Cầm, đoạn qua ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân. Nếu một quý vị tin nhỏ lưu thông về đây thì chúng ta cũng gặp tình trạng xe đông và di chuyển với vận tốc trung bình chờ đến chậm. Đó thưa quý vị, nếu một quý vị tin nhỏ có thêm những cái thông tin nào khác thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì chúng ta chú ý là có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Đó chính là trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, thậm chí là rất là chậm mới thưa quý vị. Tại vì Hoàng Văn Thụ giao cắt với Cộng Hòa thì gần với vòng xoay Lăng Cha Cả, và cái khu vực này thì vẫn luôn là một trong những cái nơi mà chúng ta cũng cảm thấy lo lắng. Cứ mỗi độ tăng tầm như thế này mà chúng ta có nhu cầu di chuyển về. Hiện tại thì Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Văn Thụ là lượng phương tiện tập trung đang đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại là trong quá trình mà các bạn lái xe và quan sát thấy có bất kể cái thông tin giao thông nào cần lưu ý, có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, Cộng Hòa Úc Tịch hay là Cộng Hòa cho cắt với Hoàng Hoa Thám đều là các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 1 cho cắt với Vườn Lài cũng lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm là khu vực ngã tư An Phú Đông ấy thưa quý vị. Tiếp theo nữa mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình chờ đến chậm. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội. Hiện tại thì Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn ngay sau đây thì một quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Cộng Hòa Bình Giã. Hiện tại thì Cộng Hòa Bình Giã lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Đó là cái thông tin giao thông tiếp theo Lặp lại nhé, quý vị tín giả lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia lúc này. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Sàn dữ liệu mở ra một không gian giao dịch mới, nhưng để thị trường này vận hành hiệu quả, Việt Nam cũng cần đội ngũ nhân lực đủ năng lực về khai thác trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu. Từ việc xác định rõ điều kiện tham gia sàn dữ liệu đến xây dựng nhân lực AI và chuẩn hóa chương trình đào tạo quản trị dữ liệu, Chính phủ đang từng bước hoàn thiện nền tảng cho một hệ sinh thái dữ liệu phát triển an toàn, bài bản. Đây là

0: là những nội dung trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Chính phủ đã quy định rõ những chủ thể được tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu, từ tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài đến cá nhân. Theo Nghị định số 314 năm 2026 về hoạt động của sàn dữ liệu, tổ chức là pháp nhân Việt Nam phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời không đang trong quá trình chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản. Đối với tổ chức là pháp nhân nước ngoài, phải được thành lập hợp pháp theo pháp luật nơi đặt trụ sở, đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo pháp luật dân sự và các quy định liên quan, đồng thời phải có hiện diện thương mại, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cá nhân tham gia giao dịch phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đáng lưu ý, tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Việt Nam sẽ xây dựng nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Đây là mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phê duyệt. Chương trình hướng tới đội ngũ nhân lực AI đủ về quy mô, phù hợp về cơ cấu và bảo đảm chất lượng, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý, khả năng sử dụng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được định hướng trở thành một trong những năng lực thiết yếu của người học, người lao động, cán bộ quản lý và đội ngũ quản trị. Như vậy, phát triển nhân lực AI không chỉ tập trung vào đào tạo chuyên gia mà còn hướng tới phổ cập năng lực ứng dụng AI trong học tập, lao động và quản lý. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức sẽ được đào tạo bồi dưỡng theo một khung thống nhất về quản trị dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đây là nội dung tại quyết định của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về ban hành khung chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản trị dữ liệu. Khung chương trình sẽ làm cơ sở để các bộ ngành địa phương tổ chức đào tạo phù hợp, từng bước chuẩn hóa năng lực quản trị dữ liệu của cán bộ công chức viên chức và các đối tượng liên quan. Việc chuẩn hóa này nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi luật dữ liệu, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin tiếp theo. Thông tin lúc này đây Duy Thanh cập nhật được từ thính giả có số điện thoại cuối là 6716. Thính giả này cho biết rằng là trên đường Đỗ Mười, đoạn cách ngã tư đình đó thưa quý vị, khoảng 100m hướng Suối Tiên xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết và các cảnh sát giao thông xe đông di chuyển chậm. Lặp lại là đường Đỗ Mười, đoạn cách ngã tư đình khoảng 100m, hướng đi Suối Tiên xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các cảnh sát giao thông xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì thông tin trên trục đường, đó chính là đường Lê Đức Anh, đoạn Tân Kỳ Tân Quý về An Sương, thì xe đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Sự cố cầu vượt Cò Mây đã khắc phục rồi, đã có cán bộ cảnh sát giao thông điều tiết, nên thành ra thì... quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng phần nào bớt lo lắng ạ. Tiếp tục ạ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin. Đó chính là Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông về thì cũng nên lưu ý nhé. Còn bây giờ tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là các điểm giao cắt với Cộng Hòa. Duy Thanh quan sát thì quả thật, các điểm giao cắt với Cộng Hòa rất đông luôn thưa quý vị, đông chậm và cũng rất là khó khăn á. Duy Thanh nghĩ rằng là với cái nhịp đông chậm khó khăn này thì sắp tới, cái trục đường Cộng Hòa cũng là một cái điểm nóng giao thông mà chúng ta nên chú ý. Hiện tại thì những cái điểm như là Cộng Hòa Úc Tịch, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa, Cộng Hòa Bình Giã, thì các tuyến đường này lượng phương tiện đều rất là đông, chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. tiếp nối ạ. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin giao thông cập nhật từ VETI. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 19 đến km số 8. Tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Rồi, đó là các thông tin giao thông tiếp theo từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn tuyến đường đó chính là Phạm Hùng Hưng Phú, tín hiệu camera chuyển về cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Quý vị nhà lưu thông về thì chúng ta cũng chú ý nhé. Một cái trục đường nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường ngã tư An Phú Đông á, như lúc nãy Duy Thanh có nói thưa quý vị. Trên trục đường ngã tư An Phú Đông á, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm á. Quý vị thính giả lưu thông về thì chúng ta cũng đặc biệt lưu tâm ha. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin mà Duy Thanh cập nhật và quan sát lúc này tại phòng thu với hệ thống camera đó chính là Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội. Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin ngay lúc này đây, trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường tiếp theo nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin cũng cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực nút giao ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện tập trung cũng đông và di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường nữa từ tín hiệu camera của chương trình cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Đó chính là thông tin từ khu vực trên tuyến đường là Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Không biết là lúc này đây thì quý vị thính giả nào đang muốn hoặc là đang ở Đinh Hòa Cao Xuân Dục thì chắc là quý vị thính giả cũng cảm nhận được cái sự đông chậm tại khu vực trên đúng không thưa quý vị. Quý vị thính giả lưu thông về khu vực ngã tư Hàng Xanh, chúng ta cũng sẽ đối mặt với một cái trạng thái giao thông, đó chính là lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm ạ. Kính thưa quý vị, đó là thông tin giao thông tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật quan sát trực tiếp tại phòng thu với hệ thống camera. Một điều nữa nhắc lại là khi mà quý vị thính giả lưu thông trên đường có thêm các thông tin khác thì có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Anh Hoàng Ngọc cho biết đường 550 di chuyển về Lý Thường Kiệt, Chí An, tại đây thì chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất nhiều, một thính giả cũng khá là quen thuộc, thường xuyên hợp tác thông tin giao thông về với VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Bây giờ thì lại là thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình ấy thưa quý vị. Nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, ôi đông quá chừng luôn. Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì hiện tại lượng phương tiện tập trung đông nha quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Rồi, sau khi mà chúng ta đã cập nhật liên tục những thông tin về giao thông thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc thôi. Lúc nãy Duy Thanh có nói rằng là không biết là quý vị thính giả muốn lúc này đây Duy Thanh phát tặng những giai điệu vui hay là những cái bản tình ca như từ nãy đến giờ. Nếu mà các bạn có nhu cầu nghe cái thể loại âm nhạc nào thì cũng có thể để lại comment trên fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến những bản tình ca là cái gu âm nhạc và cái sở trường âm nhạc của Duy Thanh. Chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhạc sĩ, một cái nghệ sĩ sáng tác, sản xuất nhạc rất là hay, đó chính là Phan Mạnh Quỳnh. Mời các bạn cùng đến với Phan Mạnh Quỳnh cùng với ca khúc Hà Lan.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Hà Lan cùng với Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì tiếp tục mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai đi Nguyễn Văn Trỗi. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm điều độ tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cũng thông báo một vài thông tin giao thông quan trọng như sau ạ. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến Metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Văn Thánh, ga Tân Cảng, ga Thảo Điền, bãi xe không còn đông và còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách cụ thể như sau. Lưu lượng hành khách nhà ga Ba Son đang đông hướng về ga Suối Tiên, ga 2. Lưu lượng hành khách các ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga Metro. Các nhà ga Metro, tình hình giao thông xung quanh thông thoáng, thưa quý vị. Tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, có cho biết rằng trên trục đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, hướng đi về Khánh Hội, phường Sài Gòn, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm, quý vị nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm ạ. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin thì có thể comment trực tiếp thông qua fanpage của chương trình là VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác đến từ phía quý vị thính giả. Bạn Hứa Minh Quang có comment rằng là em muốn nghe nhạc sôi động để mà có cái tinh thần trong quá trình lái xe. Rồi, một lát nữa Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài thông tin, chia sẻ một vài bài hát có tiết tấu nhanh ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin đáng chú ý như sau ạ. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ninh đang định hướng phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật và điểm đến du lịch di sản hàng đầu châu Á. Cùng với phát triển các không gian di sản, năm 2023, Quảng Ninh ban hành nghị quyết số 17 về xây dựng và phát triển văn hóa con người đến năm 2030, tạo nền tảng phát triển kinh tế xanh, lấy văn hóa và di sản làm động lực. Tỉnh xác định di sản là cốt lõi, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa, du lịch là kênh lan tỏa, kinh tế đêm là không gian mở rộng trải nghiệm, đồng thời chú trọng bảo tồn văn hóa dân gian, là nghề truyền thống, di sản của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, tạo bản sắc và sức hấp dẫn cho điểm đến. Ông Vũ Kiên Cường, Phó trưởng ban quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử cho biết.
2: Chúng tôi xác định cộng đồng dân cư ở khu vực di sản đó là một cái chủ thể hết sức đặc biệt và đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới. Trong các cái giải pháp để bảo tồn và phát huy di sản thì một trong những giải pháp đó mà chúng tôi quan trọng đó là tạo các sinh kế cho người dân để gắn bó cái chủ thể này trong việc vừa thực hiện cái chức năng là chủ thể bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo di sản nhưng đồng thời cũng là cái chủ thể mà được hưởng lợi từ những cái việc mà khai thác các cái giá trị đặc sắc của di sản để phục vụ cho đời sống của chính bà con, của chính các cộng đồng dân cư gắn liền với di sản.
1: Thưa quý vị, theo mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu đón 28 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 160.000 đến 180.000 tỷ đồng, đóng góp 13 đến 15% GDP, hình thành 3 khu du lịch quốc gia, 8 không gian kinh tế di sản và 6 khu vực kinh tế ban đêm trọng điểm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu số hóa 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, phục vụ bảo tồn và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Vừa rồi là các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Cừ, hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, từ giao lộ Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, tại đây thì chúng ta chú ý là lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một cái tuyến đường khác chúng ta cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm, xin được cập nhật nhanh để một quý vị thính giả có thể gọi là quyết định xem mình có nên di chuyển vào hay không. Đó chính là trên trục đường khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch lúc này, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông á, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Rồi, Bây giờ thì quan sát từ tín hiệu camera của chương trình với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến nút giao ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì nút giao ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm từ tín hiệu camera. Đó chính là trên đoạn đường tuyến Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera như là trên trục đường tuyến khu vực ngã sáu Phù Đổng và Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Các tuyến đường vừa kể trên là có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Tuy nhiên thì Duy Thanh nghĩ rằng là trong quá trình mà Duy Thanh thực hiện giờ cao điểm, những cái thông tin mang tính thực tế đến từ phía quý vị khán giả nó cũng là một cái nguồn để mà chúng tôi xác thực một cách chi tiết hơn về nội dung mà chúng tôi đang liên tục cập nhật thông qua tín hiệu camera hoặc là một vài những cái kênh tương tác khác. Vậy nên trong quá trình mà chúng ta lái xe, bất kể lúc nào đó mà có những cái thông tin giao thông cần chia sẻ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị khán giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả về những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ rất là kịp thời về với Duy Thanh và chương trình ạ. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết. Trên trục đường là Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ, phường Xuân Hòa, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Còn ngay sau đây thì lại là một cái thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên trục đường khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Với khu vực này thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Rồi, Duy Thanh thấy rồi, Cộng hòa Úc Tịch thưa quý vị. Hiện tại thì Cộng hòa Úc Tịch thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang trong trạng thái giao thông đông chậm. Đó chính là trên tuyến đường khu vực đó là Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, hiện tại thì Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm đây. Đó chính là trên tuyến đường ngã 6 Cộng Hòa. Trên trục đường ngã 6 Cộng Hòa lúc này thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì sẽ là các nội dung tiếp theo đáng chú ý như sau ạ. Thưa quý vị, vùng trời xung quanh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày qua không hề yên tĩnh. Liên tiếp các sự cố xâm nhập trái phép của thiết bị bay không người lái UAV và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo âu. Lằn ranh nào cho việc sử dụng các thiết bị bay này? Khi nào một thú vui giải trí hay một thiết bị công nghệ lại trở thành mối hiểm họa trực tiếp đe dọa sinh mạng con người? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tối ngày 11 tháng 8, bầu trời Tân Sơn Nhất chứng kiến một cuộc náo loạn chưa từng có. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, UAV đã hai lần xâm nhập trái phép vào hành lang tiếp cận của tàu bay. Hậu quả là hơn 70 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, 27 chuyến buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị và nhiều tàu bay khác phải bay chờ đến cạn kiệt nhiên liệu. Chưa dừng lại ở đó, tối ngày 13 tháng 8, sự xuất hiện của 3 con diều gắn đèn tại khu vực Tham Lương lại một lần nữa khiến hoạt động cất hạ cánh phải tạm dừng khẩn cấp. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng những chiếc drone nhỏ bé hay những con diều chỉ là trò chơi vô hại, nhưng dưới góc độ chuyên môn, đó là những vật thể lạ đe dọa trực tiếp đến an toàn bay. Ông Trần Duy Khanh, trưởng phòng không lưu, công ty quản lý bay miền Nam phân tích.
1: Việc va chạm với lại UAV rất là nguy hiểm đối tàu bay. UAV có thể va chạm vào cánh, động cơ, kính buồng lái hoặc thân tàu bay, gây hư hỏng kết cấu, đặc biệt là nguy hiểm khi bị hút vào động cơ phản lực, có thể làm hỏng cánh quạt của tu-bin. Và đặc biệt trong giai đoạn tàu bay hạ cánh, tốc độ rất là thấp, góc tấn rất là lớn, cơ động của tàu bay rất là kém, cho nên khi va chạm với UAV thì có thể gây cho tàu bay là có thể va chạm địa hình và cả ảnh hưởng tới an toàn nghiêm trọng của chuyến bay.
0: Nguy hiểm là hiển nhiên, thế nhưng làn danh pháp lý và ý thức sử dụng dường như vẫn còn rất mong manh. Hiện nay, việc sở hữu một chiếc UAV trở nên quá dễ dàng và nguy hiểm hơn là tình trạng độ chế thiết bị để bay cao hơn, xa hơn, xâm nhập sâu vào vùng cấm mà người dùng không hề có kiến thức về an toàn hàng không. Nói về khoảng trống trong quản lý và nhận thức này, tiến sĩ Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam chăn trở.
2: Drone đấy, hay là người ta gọi là UAV đấy, hiện nay

0: trên thế giới đang đi vào sôi động, người ta dùng rất nhiều. Thì thực ra cái này không phải là bây giờ mới nói, mà chúng tôi đã báo cáo từ trước với nhà nước rồi. Không gian tầng thấp có nghĩa là một vấn đề rất nóng bỏng, người ta dùng nó để trong phục vụ y tế, trong vấn đề chuyển hàng hóa, rồi kiểm tra đường cao thế vân vân. Nhưng mà người ta là về luật là người này chưa được đầy đủ. Bây giờ luật hàng không dân dụng thì cũng chưa đếm xỉa đến đầy đủ. Về phía hội cũng đã đề xuất với nhà nước một cái dự án rất lớn về vấn đề là phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, trong đó vấn đề xây dựng luật cho nó, rồi khoanh vùng quy hoạch các thứ cho nó. Thì bây giờ chưa làm đầy đủ, người ta cứ bán tự do, tình hình này là rất nguy hiểm, nó sẽ bay loạn sinh hồ, những người đó lại không phải là dân học với hàng không, cho nên là cái yếu tố nguy hiểm an toàn là rất cao chị ạ.
1: Thực tế thì việc truy tìm chủ nhân của những thiết bị này như tìm kim đáy biển. Khi một chiếc UAV xâm nhập, các kiểm soát viên không lưu và lực lượng an ninh chỉ có thể giám sát bằng mắt thường hoặc radar sơ cấp, rất khó để định vị chính xác vị trí người điều khiển dưới mặt đất, giữa khu vực dân cư đông đúc bao quanh sân bay. Tiến sĩ Lương Hoài Nam, chuyên gia hàng không nhấn mạnh về sự khó khăn trong việc thực thi pháp luật và cần có chế tài mạnh mẽ hơn.
2: Nguy hiểm đến là chắc chắn là nguy hiểm rồi, nhưng bây giờ làm sao mà phát hiện được cái người điều hành phương tiện đấy mà xử lý họ theo pháp luật, chắc chắn là vi phạm rồi. Chế tài thì có rất là nhiều, nhưng vấn đề là bây giờ làm thế nào phát hiện được họ là ai. Các cái cơ quan quản lý như là Cục Hàng không, rồi bên quản lý bay, rồi bên Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Công an, chắc chắn là họ cũng vào cuộc rồi, nhưng mà vấn đề là làm như thế nào để nhanh chóng phát hiện ra những chủ nhân của những việc đó và xử lý họ theo quy định của pháp luật.
1: Để ngăn chặn tình trạng này, không thể chỉ dựa vào sự phối hợp thủ công, ngành hàng không đang kiến nghị một cuộc cải cách về công nghệ để bảo vệ vùng trời. Không chỉ là các quy định trên giấy mà cần những lá chắn thực sự bằng radar chuyên dụng và thiết bị áp chế điện tử. Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng
3: đây là cái hiện tượng là xâm nhập trái phép vào cái khu vực của cảng không sân bay, ảnh hưởng rất lớn đến các cái hoạt động khai thác của hàng không. Thì trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trong đó cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV.
1: Thưa quý vị, an toàn hàng không không có chỗ cho sự sai sót hay những thú vui thiếu hiểu biết. Làm ranh giữa một thiết bị công nghệ hữu ích và một vũ khí gây tai họa nằm ở chính ý thức của mỗi người sử dụng. Khi những giải pháp công nghệ và pháp lý đang được hoàn thiện, cộng đồng cần hiểu rằng một cánh diều gắn đèn hay một chiếc flycam bay sai chỗ có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng của hàng trăm con người trên mỗi chuyến bay.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Quý vị, vừa rồi là câu chuyện quản lý các thiết bị bay ở khu vực đang có một cái quy định cực kỳ nghiêm ngặt, làm cản trở đến cái câu chuyện lưu thông của các phương tiện tàu bay là các sân bay lớn, trong đó có Tân Sơn Nhất. Những cái câu chuyện vừa qua cũng dấy lên một cái sự lo ngại cho các thiết bị này trong cái sự an toàn của các phương tiện bay tại khu vực Tân Sơn Nhất, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông ạ. Thông tin lúc này đây thì trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ công viên Lê Văn Thọ đến giao lộ Phạm Văn Hai, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục với một cái thông tin nữa từ khu vực, đó chính là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ. Quý vị thính giả nào lưu thông ở quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ thì chúng ta cũng nên chú ý ạ. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Hiện tại thì Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, nếu một quý vị tin nhắn lưu thông về với khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Bây giờ cũng đã là 17 giờ 46 phút rồi. Như Thanh nghĩ rằng là khoảng thời gian này đâu đó giờ cao điểm sẽ có những cái sự khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì các bạn cứ yên tâm là bởi vì bất kể cái khoảng thời gian nào, cứ mỗi đến giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đây túc trực để có thể hỗ trợ thông tin giao thông cho quý vị, giúp quý vị tin giả có một cái lộ trình an toàn, thoải mái và chủ động trong cái nhịp di chuyển của mình. Nên thành ra thì cứ cố định tần số FM 91MHz nha, để mà Du Thanh có thể liên tục cập nhật thông tin giao thông cho quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cũng vừa mới cập nhật chia sẻ mới thông tin về Du Thanh. Đó chính là thông tin về khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Cao Thắng, hướng đi ngã 6 Cộng Hòa. Tới đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển chậm. Quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa. Hiện tại thì quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm mà. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình, từ thính giả và nhiều những cái cách tương tác khác như là từ cơ quan chức năng hoặc là các phóng viên, biên tập viên của chương trình đâu đó di chuyển trên đường và có những cái thông tin giao thông mà cần lưu ý cũng hay cập nhật nhanh với Duy Thanh lắm. Nên thành ra thì các bạn cứ yên tâm nhé, bởi vì chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ hết mình cho cái câu chuyện tìm ra những cái hướng di chuyển phù hợp cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì lại tiếp tục, chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực nữa, cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được, cũng không có áp lực lắm. Đó chính là khu vực Hà Huy Giáp giao cắt với cầu Phú Long. Thưa quý vị, trên trục đường Hà Huy Giáp giao cắt với cầu Phú Long, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông ạ, và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh. Lúc nãy Du Thanh có cập nhật là Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cao Thắng thì đông chậm, còn Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh thì cũng gần gần đó, và hiện tại thì quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Rồi, nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin nào khác thì có thể hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi luôn được mở ra để có thể chào đón các thông tin giao thông từ phía quý vị. 028-3991-9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một nữa xin được cảm ơn bởi tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều tạo ra cho chúng tôi một cái không gian có nhiều thông tin giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển lái xe của mình. Ngay bây giờ thì lại là thông tin từ khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu ạ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua. Một cái khu vực tiếp theo nữa cũng đang đông chậm, đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn. Trường Chinh Phan Văn Hớn đang đông chậm nha quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đưa vào hoạt động trung tâm giám sát camera an ninh sau nâng cấp, tích hợp AI nhận diện người, phương tiện, biển số và hỗ trợ truy vết. Hệ thống hiện có hơn 300 điểm camera xã hội hóa, dự kiến kết nối khoảng 599 camera, hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện, khám phá 3 vụ cờ bạc, 4 vụ ma túy, 2 vụ trộm cắp, 1 vụ gây rối trật tự công cộng và xử phạt nguội 112 trường hợp. Trung tá Hoàng Minh Thảo, tổ trưởng tổ tổng hợp Công an phường Hai Bà Trưng cho biết.
6: Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp cũng như giám sát bằng camera góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các nội dung thuộc về 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp nhận và phản ánh người dân và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Cái hiệu quả của chúng ta đó là gì? Được rút ngắn thời gian và có mặt nhanh nhất để bám sát giữa trung tâm và với tại địa bàn cơ sở và các vụ việc liên quan xảy ra tại tình hình thực tế các vụ việc xung quanh cái địa bàn xảy ra.
5: Thưa quý vị, trung tâm được kết nối với các tổ tuần tra và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, giúp thông tin từ camera nhanh chóng chuyển thành hành động tại hiện trường. Qua đó, công nghệ trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần phát hiện sớm, xử lý nhanh các vụ việc, giữ bình yên cho từng khu phố. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông tiếp theo. Thông tin giao thông lúc này từ Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Thưa quý vị, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh. Hiện tại thì hướng di chuyển này xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nha quý vị. Một cái trục đường nữa chúng ta đang trong trạng thái giao thông đông chậm ạ. Lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ đông chậm, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì rất đông, di chuyển rất chậm á. Còn tiếp tục mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trên khu vực. Đó chính là trên đoạn đường là Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Thưa quý vị, Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin đáng chú ý về giao thông. Quý vị thính giả lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ tiếp theo thì có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Ôi anh Thắng.
9: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà
8: em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
9: Thế à?
8: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
9: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
8: Chứ sao?
9: My Alo, mẹ yêu con đây.
10: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2097.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mua rùa phóng sinh không mang lại may mắn, không giúp bảo vệ môi trường hay bảo tồn động vật hoang dã. Hoạt động này ngược lại còn tiếp tay cho hành vi săn bắt và buôn bán trái phép rùa trong tự nhiên. Mua rùa không tạo phước. Nếu phát hiện rùa bị quảng cáo và buôn bán, hãy thông báo đến đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
2: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.

0: Tầm không?
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, quay trở lại với các thông tin về giao thông thì lúc này đây chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm các thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua huyện Bình Khiêm hướng ra giao lộ Tôn Đức Thắng phường Sài Gòn. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trường Sơn qua các quốc nội hướng đi vòng xe lăn Cha Cả phường Tân Sơn Nhất xe đông di chuyển chậm. Vé đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 km. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Trần Quốc Thảo qua Kỳ Đồng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực tiếp theo từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với tuyến đường Lý Chính Thắng ấy, thưa quý vị. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông nhé, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm ạ. Một cái khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu lúc này, tại đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Rồi, đó là các thông tin giao thông đông chậm. Còn không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thì có ai đang di chuyển ở đâu mà có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm, xong quý vị thính giả cần lưu ý đến các quý bác tài hay không? Nếu có thì có thể tiếp tục cập nhật chip duy thanh vào chương trình nhé, thông qua số điện thoại hotline

0283991991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Khánh Hội giao cắt với cầu Kênh Tẻ. Thưa quý vị, trên trục đường Khánh Hội giao cắt với cầu Kênh Tẻ, lượng phương tiện tập trung cũng đông nhé, và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ cũng đã gần 18 giờ rồi, Duy Thanh nghĩ rằng là đâu đó chúng ta cũng đã về đến nơi mình cần đến rồi đúng không thưa quý vị? Nên thành ra thì nếu mà các bạn vẫn gọi là di chuyển trên một cái hành trình xa và vẫn cần thông tin giao thông thì cứ cố định tần số FM 91MHz nhé. Duy Thanh sẽ hỗ trợ thông tin giao thông cho đến 19 giờ để mà quý vị thính giả có thể an tâm cho cái nhịp di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lúc này đây thì cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình thì có lượng phương tiện tập trung đông ấy thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực đường Trần Quốc Thảo qua Kỳ Đồng. Hiện tại thì Trần Quốc Thảo qua giao lộ Kỳ Đồng thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin tiếp theo Tô Ngọc Vân giao cắt với Thành Xuân 25. Tô Ngọc Vân giao cắt với Thành Xuân 25 thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp với các thông tin đáng chú ý như sau. Thanh tra Chính phủ vừa phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý khoáng sản tại Đồng Tháp, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Dù thu ngân sách hơn 5.500 tỷ đồng giai đoạn 2019-2024, các địa phương vẫn vi phạm về chậm ban hành bản giá thuế, khoanh định khu vực không đấu giá thiếu tiêu chí, chênh lệch lớn về số liệu sản lượng cũng như khai thác vượt công suất và chưa hoàn thiện thủ tục đất đai. Hà Nội đang đẩy nhanh hoàn thiện 12 công trình khẩn cấp chống ngập. Đến nay, 5 công trình đã hoàn thành và phát huy hiệu quả trong mùa mưa. 5 dự án khác dự kiến hoàn tất trong tháng 8 và tháng 9. Thành phố tiếp tục triển khai 2 hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1, đồng thời rà soát xử lý dứt điểm các điểm ngập còn lại trước mùa mưa 2027. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất tăng hỗ trợ để người dân sớm bàn giao mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Người đủ điều kiện tái định cư nhưng tự lo chỗ ở có thể được hỗ trợ từ 5 đến 10% giá trị bồi thường đất. Thành phố cũng đề xuất hưởng người bàn giao trước hạn, mở rộng đối tượng tái định cư nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, mưa lớn kỷ lục tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, tính đến chiều nay đã khiến 8 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Trong 12 giờ kể từ hôm qua, thì lượng mưa đã lên tới gần 350mm, nhiều gấp 3 lần trung bình tháng 8. Hàng năm, gây ra ít nhất là 70 vụ sạt lở, làm tê liệt giao thông và ngập nhiều cơ sở. Chính quyền địa phương đang khẩn trương cứu hộ, khắc phục hậu quả với sự hỗ trợ của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam Châu Á 2026 đã diễn ra nhằm xây dựng không gian hợp tác kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử toàn cầu. Tại Việt Nam, lượng tử đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Dù có thế mạnh về toán học và tin học, nước ta vẫn đối mặt với thách thức lớn về thiếu nhân lực chuyên sâu và chưa có phòng thí nghiệm thực nghiệm chuyên dụng. Để bứt phá, các chuyên gia nhấn mạnh cần phải đào tạo bài bản, đẩy mạnh nghiên cứu song song với việc thu hút mạng lưới chuyên gia kiều bào ở nước ngoài. Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris, Saclay Pháp cho biết.
1: Chúng ta phải thực hiện một cách bài bản để chúng ta có được cái lõi của công nghệ lượng tử chính là vật lý lượng tử. Nó sẽ phải phát triển một cách bài bản và song song giữa đào tạo và nghiên cứu. Tức là chúng ta phải có những chương trình đào tạo, chúng ta phải thu hút được các bạn trẻ dám dấn thân vào con đường khó khăn này vì vật lý đã khó rồi. Mà trong vật lý thì lượng tử lại càng khó hơn. Thế thì Việt Nam chúng ta thực sự là đang thiếu con người. Song song với việc đào tạo thì chúng ta đương nhiên phải làm các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đi vào lượng tử thì chưa có một phòng thí nghiệm nào thực hiện các thí nghiệm lượng tử.
0: Hội nghị chính thức sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026, tập trung vào đối thoại chính sách, phát triển nhân tài, chuyển giao công nghệ và kết nối đầu tư. Sự kiện kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu, thu hút được nguồn lực và từng bước đưa các ứng dụng lượng tử của Việt Nam gia nhập hệ sinh thái toàn cầu. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên kênh VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
6: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Humangel ạ.
5: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
6: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
7: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Umanzel có mặt ngay.

0: Humancel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancel các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
2: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
2: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
4: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
5: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
4: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
5: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
4: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông quận Duy Thanh. Tiếp tục với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Thống Nhất phường Gò Pháp. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng trên trục đường Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh phường Tân Thuận, có va chạm giữa hai xe ô tô và xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội phường Vĩnh Hội, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì thính giả cũng cho biết rằng các tuyến đường quanh khu vực sân bay bao gồm Trường Sơn, Thăng Long, Phan Thúc Chuyện, đường Hoa Văn Thụ là xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại của là 4567 vừa mới cho biết thông tin. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên tuyến đường cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm cũng tương đối khó khăn ấy thưa quý vị. Quý vị tin nhận lưu thông về đây thì chú ý nhé. Quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ánh Thủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị tin giả có nhu cầu di chuyển về Tân An, Long An, Tây Ninh thì trời khá là mát mẻ, các phương tiện lưu thông tốt. Cảm ơn bạn Phan Khang đã có một cái comment về với Duy Thanh và chương trình. Tiếp theo, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hướng, hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hướng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái khu vực nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội. Thưa quý vị, trên tuyến đường Khánh Hội giao cắt với Vĩnh Hội thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh. Hiện tại thì Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó, vừa rồi là các thông tin giao thông mà Duy Thanh vừa mới cập nhật được từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thêm thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật giúp Duy Thanh nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều đã luôn đồng hành hỗ trợ và đã luôn lựa chọn VOV Giao thông là người bạn trong cái quá trình lái xe của mình. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn các thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, công ty cổ phần tự động hóa VETC thành lập tập đoàn Tasco tổ chức hội nghị phát triển hệ sinh thái sạc lỡ, quy tụ các đơn vị trong chuỗi giá trị xe năng lượng mới. Theo VETC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông tăng từ 0,2% năm 2022 lên 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Riêng ô tô con, xe du lịch đạt 57,56%. Sự gia tăng nhanh của phương tiện đặt ra yêu cầu mở rộng hạ tầng sạc, đồng thời bảo đảm thuận tiện trong tìm kiếm, thanh toán và sử dụng xuyên mạng lưới. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam, Châu Á, HCM, SME, Vanza nhấn mạnh.
8: vấn đề giao thông chuyển dịch xanh là một cái xu hướng tất yếu. Thì trong cái hệ sinh thái giao thông xanh thì cái hạ tầng sạc là yếu tố tiên quyết. Thì cái sự kết nối của các hệ sinh thái và các hãng xe và những cái nhà phát triển chạm sạc thì họ sẽ đồng bộ và không phải là cạnh tranh với nhau mà cùng hỗ trợ và cùng khai thác lợi ích với nhau, sẽ là win-win. Thì để mà phát triển nhanh và thông minh thì bắt buộc là mình phải phát triển hạ tầng như một yếu tố tiên quyết.
7: Thưa quý vị, ngoài thách thức về sự phân mảnh giữa các hệ thống, hội nghị tập trung thảo luận giải pháp eGrammint cho phép người dùng sử dụng trạm sạc của nhiều nhà vận hành thông qua một nền tảng kết nối chung. Nền tảng được thiết kế với độ sẵn sàng 99,9%, thời gian phản hồi API dưới 500 mili-giây, cập nhật trạng thái trạm gần thời gian thực và đối soát tự động. Các ý kiến cho rằng tăng khả năng liên thông, tận dụng hạ tầng hiện có sẽ nâng cao hiệu quả đầu tư, vận hành và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các nội dung tiếp theo ạ. Trường Sơn giao cắt với ca quốc tế.

0: với Hoàng Diệu thưa quý vị. Hiện tại thì Khánh Hội giao cắt với Hoàng Diệu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Chắc là một lát nữa Duy Thanh sẽ phát tặng cho quý vị tín giả một ca khúc hay khác ha. Nếu mà quý vị tín giả có thể thoải mái hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với cầu vượt sóng thần nhé. Hiện tại thì cầu vượt sóng thần, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường đông chậm tiếp theo ạ, cầu vượt Suối Tiên. Hiện tại thì cầu vượt Suối Tiên lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông lắm đâu và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Vâng thưa quý vị, lãi suất giảm là từ khóa đang khá thịnh hành về kinh tế tài chính trên các công cụ tìm kiếm hôm nay. Cụ thể, thị trường vừa ghi nhận thêm hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn tại các nhà băng. Trong đó, nhiều nhà băng hạ từ 1 đến 2,5% một năm lãi suất cho vay, đồng thời triển khai các gói tín dụng có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng, ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Động thái này diễn ra ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng vào hôm qua. Và thông tin thêm về nội dung này sẽ có ở phóng sự vào cuối bản tin. Mời quý vị chú ý đón nghe. Với lĩnh vực bất động sản, mới đây đang có kiến nghị người thu nhập thấp trung bình có nhu cầu thuê nhà ở phù hợp bằng vốn nhà nước không phải chứng minh khó khăn về nhà ở trước khi thuê. Đề xuất được Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA đưa ra trong góp ý dự thảo sửa đổi luật nhà ở 2023. HOREA cũng đề nghị gọi loại hình này là nhà cho thuê giá phù hợp thay vì nhà ở cho thuê. Lý do là nhà ở cho thuê nói chung có thể bao gồm cả căn hộ trung cấp, cao cấp được cho thuê theo giá thị trường, trong khi chính sách nhà nước đang hướng đến người thu nhập thấp và trung bình. Một thống kê đáng chú ý khác cho thấy, dù đã có thể bán đến 50% sản lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng lên lưới điện quốc gia, nhưng đến nay chưa ai tham gia giao dịch. Thông tin được Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam nêu ra mới đây.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay lao dốc hơn 36 điểm, tương đương mức giảm hơn 2%, xuống còn 1.729 điểm. Khi áp lực bán lan rộng khiến hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt lao dốc. Tâm điểm của phiên bán tháo tiếp tục nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Có tới 28 trên 30 mã ở VN30 giảm giá. Chỉ duy nhất TCB tăng 1%, trong khi VNM giữ giá tham chiếu. VIC và VHM tiếp tục nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 6% so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thưa quý vị, cuộc làm việc ngày hôm qua của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng không chỉ dừng lại ở một hội nghị tháo gỡ khó khăn thông thường, mà chính là một bước ngoặt chiến lược, mở đường cho một giai đoạn điều hành tiền tệ quyết liệt, thực chất và hành động hơn. Diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc nửa cuối năm, nội dung cuộc họp thể hiện sự dịch chuyển triết lý từ phòng thủ thuần túy sang tư duy chủ động kiến tạo phát triển, biến dòng vốn tín dụng thành bệ đỡ đột phá cho mục tiêu tăng trưởng GDP. Trước khi cuộc họp diễn ra, áp lực từ việc mặt bằng lãi suất cho vay neo ở mức cao từ 9 đến 11% một năm đối với các khoản vay chung và dài hạn đã trở thành rào cản lớn nhất bóp nghẹt dòng vốn sản xuất. Đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn sở hữu biên lợi nhuận dòng chỉ dao động trong khoảng 5 đến 7%. Việc phải gánh mức chi phí vốn lên tới hai chữ số đồng nghĩa với việc động lực mở rộng quy mô không còn. Vì theo tính toán, chỉ cần mặt bằng lãi suất tăng thêm 1%, tổng chi phí lãi vay mà toàn bộ khối doanh nghiệp Việt Nam chi trả tăng thêm khoảng 120.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 0,4 đến 0,5% tăng trưởng GDP. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Sinh, một doanh nghiệp sản xuất nông sản ở đảo Lý Sơn, là một ví dụ điển hình của việc lãi suất tăng giảm ảnh hưởng ngay lập tức đến tình hình kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào các khoản vay.
5: Chi phí vốn vay nó

0: ảnh hưởng rất lớn với doanh nghiệp. Giờ ngân hàng tăng cái lãi suất thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lãi suất của doanh nghiệp. Bây giờ hiện tại giờ vừa rồi mới làm cái gói vay lại, bây giờ nó lên 8 chấm rồi, nó lên thì nó tăng thêm một cái lãi suất của người ta, nó cũng làm ảnh hưởng.
1: Quay trở lại với những động thái của chính phủ, hiệu ứng từ trước đây vài ngày của một số ngân hàng nhanh chóng lan tỏa toàn hệ thống. Mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên ngay lập tức giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Việc giảm lãi suất này tác động gần như lập tức trực tiếp chuyển hóa thành lợi nhuận và dòng tiền tái đầu tư cho doanh nghiệp. Dòng vốn tín dụng chạy vào các kênh đầu cơ rủi ro được nắn thẳng vào các nhà máy, công xưởng cũng như các dự án hạ tầng trọng điểm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
2: Cái việc chuyển đổi nền kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu á, nó đòi hỏi là chúng ta phải nắn cái dòng vốn sao cho nó chảy vào những cái lĩnh vực mà nó mang tính chiều sâu hơn ở cái giai đoạn hiện tại. Nên là cái việc mà nắn dòng vốn nó đóng một vai trò hết sức quan trọng để mà phục vụ cái việc mà chuyển đổi cái cơ cấu của nền kinh tế của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Và để mà chúng ta có thể nắn được cái dòng vốn đó thì chúng ta phải có những cái chính sách khuyến khích những cái lĩnh vực hoặc là những cái khu vực hoặc là những cái ngành nghề nào mà chúng ta cần phải ưu tiên phát triển.
1: Tính thực chất trong giai đoạn điều hành mới được thể hiện qua các giải pháp mang tính quyết liệt như việc giảm room đối với những ngân hàng không giảm lãi suất, đặc biệt việc gắn chặt chi tiêu tăng trưởng tín dụng với cam kết hạ lãi suất cho vay từ phía các ngân hàng thương mại. Thay vì những lời kêu gọi mang tính phong trào, ngân hàng nhà nước sẽ trực tiếp căn cứ vào hiệu quả giảm chi phí đầu vào và giảm mặt bằng lãi suất cho vay thực tế để điều tiết phân bổ room tín dụng, sẵn sàng siết chỉ tiêu với những đơn vị chỉ chạy theo lợi nhuận cục bộ. Sự phản hồi ngay lập tức của các ngân hàng lớn bằng hàng loạt gói tín dụng ưu đãi hàng trăm nghìn tỷ đồng là minh chứng cho thấy sự nghiêm minh trong kỷ cương quản trị của chính phủ, từ đó tạo ra sự thay đổi thực chất. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trong bài phát biểu ngày hôm qua tại buổi làm việc với ngành ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng nhấn mạnh yêu cầu các ngân hàng triển khai các biện pháp nhằm đưa tín dụng về đúng bản chất.
3: Mục tiêu trong tương lai thì đương nhiên là chúng ta phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu, để từ đó chúng ta đưa cái bản chất hoạt động tín dụng ngân hàng về cho nó đúng là cung ứng vốn ngắn hạn cho nền kinh tế, vốn lưu động cho nền kinh tế, các cái nguồn vốn đầu tư chung và dài hạn thì tập trung vào những cái định chế khác và các thị trường khác. Thì trách nhiệm của hệ thống ngân hàng trong cái việc tham mưu và góp phần đóng góp để lành mạnh hóa các hoạt động huy động vốn, đặc biệt là phát triển thị trường trái phiếu, cũng là đặt ra vấn đề rất quan trọng về thể chế.
1: Nhìn về dài hạn, bước ngoặt điều hành này sẽ tạo ra những tác động cộng hưởng mạnh mẽ đến cục diện kinh tế vĩ mô toàn quốc. Việc cam kết giữ ổn định chính sách giúp giải tỏa triệt để rào cản tâm lý của thị trường, khơi thông các nguồn lực, củng cố niềm tin để các doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn dài hạn. Khi mặt bằng lãi suất được duy trì hợp lý, dòng vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng lớn, dự án đầu tư công và đối tác công tư sẽ được giải ngân hiệu quả hơn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ các ngành công nghiệp phụ trợ. Ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SHS chia sẻ.
4: Song song với việc mở rộng chiều rộng thì chúng ta phải có một cái chiều sâu về chất lượng hàng hóa và đa dạng các ngành nghề. Thì chúng ta cũng vẫn nhìn thấy rằng là hiện nay cái cơ cấu vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết chiếm 55-60% đang là các ngành về ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính. Thế còn lại các tỷ trọng của các ngành nghề kinh tế khác nó còn rất là thấp. Cho nên cái chiến lược và vừa nãy tôi chia sẻ đó là phải đi vào chiều sâu, đa dạng các ngành nghề khác, từ tiêu dùng, công nghệ, bán dẫn, sáng tạo, năng lượng xanh, vân vân. Thì đấy chính là cái nền tảng để giữ các nhà đầu tư nước ngoài.
1: Một cơ chế điều hành linh hoạt theo mô hình cân bằng động giúp nâng cao năng lực đề kháng vĩ mô của Việt Nam trước các cú sốc tiền tệ toàn cầu, ngăn chặn làn sóng nhập khẩu lạm phát mà vẫn giữ vững vị thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trên trường quốc tế. Với tư duy quản trị hiện đại, nói đi đôi với làm được thực thi đồng bộ, nền kinh tế hoàn toàn có quyền hy vọng vào một bệ đỡ tài chính thông minh, bền vững.
5: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, vừa rồi là Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Vết y cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì km số 16 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 km quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối chúng ta sẽ cùng quan sát tín hiệu camera và cập nhật thông tin trên tuyến đường là Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với cao quốc tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Sơn Hậu Giang thì các bạn chú ý cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Từ tín hiệu camera của chương trình thì quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì chúng ta sẽ gặp tình trạng là lượng phương tiện tập trung đang đông nhé. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp nối thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường đó chính là Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì trên trục đường Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình hoặc là thông tin giao thông từ các cơ quan chức năng và các bác tài đang lưu thông trên đường. Nếu mà quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ và chia sẻ thông tin về với Duy Thanh. Mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với thông tin ở Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục quan sát tín hiệu camera của chương trình và chuyển đến cho quý vị và các bạn thông tin trên tuyến đường đó chính là trên đoạn đường khu vực Trường Chinh Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa thì lượng phương tiện tập trung là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là thông tin giao thông tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì tiếp nối, chắc có lẽ là tiếp tục cập nhật thêm cho quý vị và các bạn thêm các thông tin giao thông nữa. Đó chính là trên đoạn đường khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Thưa quý vị, trên trục đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải thưa quý vị và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Rồi, các thông tin giao thông được cập nhật nhanh quá chừng và Duy Thanh nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã chủ động hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc thôi. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Võ Hà Trâm với ca khúc Tiếng Việt.

0: Tân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc tiếng Việt qua phần trình bày của Võ Hà Trâm ạ. Tiếng Việt, nhưng mà Võ Hà Trâm đã có một cái sự gọi là sáng tạo. Tiếng Việt được phát thành những cái thanh âm từ các vùng miền, bao gồm miền Trung, miền Nam và cả miền Bắc luôn. Nên như Thanh nghĩ đó cũng là một cái âm sắc mà ở đó chúng ta có một cái cảm nhận khá là rõ về cái hồn cốt của tiếng Việt, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo ạ. Từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là trên tuyến đường khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Hà Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch đến vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Sơn Hòa, tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên trục đường Cộng Hòa đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền, tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả bởi những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin của quý vị đều rất là trân quý, bởi vì chúng tôi, những người thực hiện chương trình, đều có một cái sự phấn khởi trong cái quá trình mà cập nhật đến thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin nữa từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực là Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Áp lực thì cũng không nhiều lắm, nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm. Còn ngay sau đây thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở trên tuyến đường. Đó chính là trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Đến Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng cũng vậy, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, câu lạc bộ Manchester City vừa đạt được thỏa thuận bán tiền vệ Rijkaard sang Al-Qassia với giá 52 triệu bảng, tương đương 61 triệu euro. Tiền vệ người Hà Lan chuẩn bị rời sân Etihad nhằm thực hiện bước đi mới tại Ả Rập Xê Út. Thương vụ Rijkaard sang Ả Rập Xê Út rất có thể sẽ tạo ra một hiệu ứng domino cho cả Man City, Chelsea và Arsenal. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Barca vẫn tự tin sẽ hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rodri. Bán được Rijkaard và Rodri, Man City hoàn toàn có thể chi ra 120 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng của Enzo Fernandez với Chelsea. Và khi Enzo ra đi, nhiều khả năng cái tên mà The Blues lựa chọn thay thế sẽ là Zubimendi của Arsenal. Trong khi đó, Chelsea vừa đạt được thỏa thuận để Badiashile gia nhập Napoli theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt trị giá 27 triệu euro. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh đội bóng Serie A muốn nhanh chóng bổ sung trung vệ sau hàng loạt ca chấn thương. Mùa giải trước, Badiashile chỉ có 16 lần đá chính cho Chelsea trên mọi đấu trường. Việc chuyển sang Napoli được kỳ vọng giúp cầu thủ này tìm lại sự ổn định và có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Barcelona thì vừa đạt được thỏa thuận bán Ferran Torres cho Paris Saint-Germain với mức phí cố định khoảng 50 triệu euro. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội bóng thủ đô nước Pháp và có cơ hội tái hợp huấn luyện viên Luis Enrique. Ngoài ra, Barcelona cũng đã tiếp cận để chiêu mộ hậu vệ phải Pedro Porro của Tottenham, cầu thủ vừa vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha. Trận siêu cúp nước Anh 2026 giữa đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal và đương kim vô địch FA Cup Man City sẽ diễn ra trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff của xứ Wales vào lúc 9 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sở dĩ trận đấu này phải chuyển đến sân Thiên Niên Kỷ là do sân Wembley bận tổ chức sự kiện âm nhạc vào cùng thời điểm. Siêu cúp nước Anh năm nay không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh danh hiệu. Với Arsenal và Man City, đây còn được xem như bài kiểm tra cuối cùng trước khi Premier League chính thức khởi tranh vào cuối tuần sau, tức ngày 22 tháng 8. Một màn trình diễn tích cực tại Cardiff có thể sẽ tạo cú hích quan trọng về mặt tinh thần trước khi bước vào cuộc đua đường dài tại Premier League.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, bán kết ASEAN Cup 2026 chuẩn bị diễn ra khi các trận đấu có sức hút ngày càng lớn với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Trước vòng đấu này, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều ưu thế trong cuộc đua giành vé vào thi đấu chung kết. Tại Singapore, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi đầu tiên vào ngày mai, toàn bộ gần 5.000 vé cho trận đội chủ nhà gặp Thái Lan đã được bán hết, dù giá vé tăng đáng kể so với các trận đấu vòng bảng. Giá vé chợ đen của trận đấu này đã được đẩy lên đến 1.500 đô la Singapore, tương đương khoảng 30 triệu đồng, dù giá gốc chỉ khoảng 50 đô la Singapore, tương đương 1 triệu đồng. Tại Malaysia, vé xem trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam ngày 16 tháng 8 tại sân Kuala Lumpur cũng tăng gấp 3 lần so với vòng bảng và cũng sắp được bán hết khi sức chứa của sân đấu chỉ là 18.000 chỗ. Ở Thái Lan, sức nóng cũng đang tăng lên với mức giá cho trận bán kết lượt về ngày 18 tháng 8 cao nhất vào khoảng 500 baht, tức 400.000 đồng. Liên đoàn bóng đá Thái Lan ước tính số khán giả đến với sân Rajamangala sẽ tăng cao đáng kể so với chỉ khoảng 10 đến 15.000 người mỗi trận như ở vòng bảng. Trong khi đó, tại Việt Nam, ngay sau khi trận đấu vòng bảng mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Campuchia kết thúc vừa rồi, vé xem trận đấu bán kết lượt về ngày 19 tháng 8 đã được mở bán, dù khi đó đối thủ của đội tuyển Việt Nam còn chưa được xác định. Sức nóng của trận đấu càng được tăng cao khi hiện tại đội bóng mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đối đầu sắp tới đã được chốt là Malaysia. Sẽ không ngạc nhiên nếu sân Mỹ Đình sẽ được nêm chặt bởi hơn 4 vạn khán giả trong trận đấu ngày 19 tháng 8 tới. Trong số 4 đội vào bán kết, đội tuyển Việt Nam đã ít nhiều thể hiện được năng lực dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy tài thao lược của mình với nhiều phương án chiến thuật mà bằng chứng là chiến thắng hoành tráng 3-0 trước đội tuyển Indonesia được đánh giá rất cao trước giải. Những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện ở vòng bảng chỉ kém ấn tượng hơn đôi chút so với Thái Lan, đội tuyển duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng ở chặng đường đã qua. Ở trận lượt đi tại bán kết, đội tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân của Malaysia. Trong quá khứ, chúng ta thường gặp khó khăn mỗi khi sang Malaysia thi đấu. Nhưng với những gì đã thể hiện trên sân khách tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn đang có sự tự tin rất lớn. Thêm vào đó, Malaysia bước vào vòng bán kết với sự khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng. Theo thông tin từ báo chí nước này, thầy trò huấn luyện viên Tang Chen Hue đã có nhiều buổi tập chỉ với 16 cầu thủ trước ngày đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chơi hay nhất của Malaysia ở vòng bảng là Wan Kuzain đã phải trở về câu lạc bộ chủ quản ở Mỹ và chắc chắn sẽ nghỉ phần còn lại của giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, các cái tên như Enric Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazul Amirzaman và Alif Haikualau sẽ khó có khả năng ra sân ở trận bán kết lượt đi. Còn Enku Sakir cũng như Mohamadou Soumaré đang ở trạng thái thể lực không tốt. Do đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào việc áp đảo thế trận trước Malaysia ở bán kết để tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin trên trục đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, do có hai xe ô tô va chạm nên nhịp giao thông lúc này là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực có lượng phương tiện tập trung đông, bao gồm như là các khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Úc Tịch đến vòng xe lăn Cha Cả thuộc địa bàn quận phường Tân Sơn Hòa. Tại đây thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Trên trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám phường Bảy Hiền, tại đây thì nhịp giao thông cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bây giờ thì trên trục đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua Võ Văn Tần đi Nguyễn Thị Minh Khai thì do có hai xe ô tô bị va chạm với, thưa quý vị, nên hiện tại thì nhịp giao thông lúc này là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường và thấy có một vài thông tin giao thông cần hỗ trợ cho các quý bác tài, các bạn có thể tương tác với chúng tôi thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Lúc này đây thì FSI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 15 đến km số 8 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 km. Đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình và thông tin từ cơ quan chức năng. Quý vị thính giả có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM nhé. Xin được cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác của quý vị đều rất là hợp lý cho tất cả những cái nhu cầu di chuyển trên đường của quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình lúc này. Tại vì Duy Thanh nghĩ là trong lúc mà lái xe thì cái câu chuyện mà e ngại trong cái quá trình mà di chuyển mà đi vào những cái tuyến đường đông chậm á, ai nấy cũng thế. Và cái sự chủ động nó phải đến từ cái câu chuyện chúng ta phải nắm trước tình hình. Và VOV Giao thông với các khung giờ cao điểm sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cái tình hình giao thông trên các cung đường quan trọng, để từ đó mà chúng ta có thể chủ động hơn trong cái nhịp di chuyển của mình. Ví dụ như lúc này đây thì quý vị thính giả nên hạn chế lưu thông ở các mạng tháng 8 qua Võ Văn Tần đi Nguyễn Thị Minh Khai nhé. Tại vì do tại đây có cái va chạm giao thông á, nên từ đó cũng đã có những cái sự ảnh hưởng trong quá trình di chuyển, lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm khi quý vị thính giả có nhu cầu đổ về đây. Còn bây giờ thì tiếp nối, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin ở khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Bây giờ cũng đã là 18:45 rồi. Duy Thanh nghĩ là trong cái khoảng thời gian này thì giao thông sẽ bắt đầu có những cái sự hạ nhiệt hơn. Có nghĩa rằng là chúng ta bắt đầu sẽ có những cái nhịp di chuyển tốt hơn. Lý do là vì sao? Bởi vì đâu đó tầm khoảng 18:30 trở đi ấy, thì cái tuyến đường mà đông chậm nó cũng không còn nhiều nữa. Theo vào đó là những cái tuyến đường nó dần dần chuyển qua trạng thái trung bình và đến hẳn luôn là ổn định. Nên quý vị thính giả cũng phần nào an tâm nhé. Và trong quá trình mà chúng ta chờ đợi chuyển sang ổn định thì có lẽ là âm nhạc vẫn là một trong những điều tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Mời các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào qua phần trình bày của Lân Nhã.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Lan Nhã với ca khúc Nỗi Đau Ngọt Ngào. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông. Chắc có lẽ là sẽ nhắc lại một lần nữa về đường Cách Mạng Tháng 8 qua Võ Văn Tần, đi Nguyễn Thị Minh Khai, do có hai ô tô va chạm, xe đông và di chuyển chậm. Phải đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 8, tại đây thì phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Đo đạt được là tầm khoảng 7 km đấy thưa quý vị. Tiếp tục Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định, hiện tại từ tín hiệu camera của chương trình, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một lần nữa lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang di chuyển trên đường và bất kể có cái thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ thì có thể tiếp tục điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Bây giờ đã là 18:53 rồi, giờ cao điểm cũng chuẩn bị khép lại, nhưng mà đâu đó thông tin giao thông cho đến thời điểm hiện tại thì cũng dần dần ổn định trở lại, nên mọi người cũng phần nào an tâm nhé. Còn bây giờ thì lại tiếp tục chuyển qua thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Hiện tại thì quý vị thính giả di chuyển về Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê trong trạng thái giao thông là cũng hơi đông ạ. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về. Thưa quý vị, một trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Lúc này đây thì nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là các thông tin giao thông tiếp theo ạ. Một cái trục đường nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Cụ thể thì đó chính là trên đoạn đường Cộng Hòa giao cắt với C18. Thưa quý vị, trên trục đường Cộng Hòa giao cắt với C18, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông ạ. Và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó là thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ là trong quá trình mà các bạn lái xe mà có bất kể các nội dung thông tin nào cần chú ý, có thể tiếp tục hỗ trợ quý vị nhé. Chứ bây giờ nếu mà quý vị tính nhã đang lưu thông trên đường đâu đó trong một cái trạng thái không có nhiều thông tin giao thông từ các lộ trình mà chúng ta đã vạch trong đầu sẵn để di chuyển, thì chúng ta nhiều khi cũng trở nên hơi lo lắng phải không ạ? Và cũng nhờ sự hỗ trợ đến từ các quý bác tài mà các vị thính giả khác có cái hướng di chuyển cùng chiều cũng trở nên yên tâm hơn khi có được những cái thông tin giao thông kịp thời từ chính quý vị. Ngay bây giờ thì sẽ cập nhật nhanh cho quý vị thông tin trên tuyến đường, đó chính là Nguyễn Chí Thanh xe đông di chuyển chậm, Lý Tường Kiệt xe cũng đang đông di chuyển chậm, giao với Thang Bạc Hổ, Hồng Bàng cũng đông chậm. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ về với Duy Thanh nhé. Còn bây giờ thì lại là một thông tin giao thông nữa từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Hiện tại thì trên trục đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Một thính giả cũng cho biết đường Trường Sa từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sĩ, tại đây thì sẽ đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại, trên trục đường Trường Sa từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sĩ, áp lực giao thông lúc này cũng hơi đông nha quý vị. Chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Cảm ơn thính giả đã cho Duy Thanh cái thông tin này. Đúng thật là cái buổi chiều Hoàng Sa Trường Sa, cái nhịp di chuyển của tất cả quý vị thính giả thì nó cũng hơi vất vả một chút, do cái nhu cầu của quý vị cũng tương đối nhiều khi có cái hướng thường xuyên nối giữa các khu vực, như là trên từ cái gọi là trên ở các trục đường như là Lê Văn Sĩ, Nguyễn Trọng Tuyển, rồi Phan Xích Long, rồi chúng ta nối dài thẳng đến cái khu vực cầu Thi Nghè, một cái con kênh mà nối với rất nhiều các tuyến đường, nên thành ra thì buổi chiều tan tầm như thế này thì nhu cầu di chuyển cực kỳ cao. Lặp lại, đường Trường Sa từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sĩ xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Và chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một ca khúc thật hay đến từ Phạm Anh Duy, ca khúc Phà Cơn Mưa Tới. Chúc quý vị thính giả có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé. Cũng không quên cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các tín giả fanpage tương tác thường xuyên, các tín giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong các khung giờ cao điểm và đặc biệt là trong chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chấm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây, Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thành.
2: Từng ngày qua đi rất nhanh, mai hiên xưa cây hoa ngầu lá xanh, lặng buồn trong đêm, chờ gió đêm ngày mưa tới.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa, hàng triệu học sinh sẽ bước vào năm học mới, cũng là thời điểm áp lực giao thông quanh trường học gia tăng với nguy cơ ùn tắc và mất an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch phối hợp số 113, tăng cường kết nối giữa nhà trường với công an cấp xã, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn. Những điểm mới này sẽ góp phần tạo chuyển biến ra sao trong việc xây dựng văn hóa giao thông học đường. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Từ năm 2025, khi vừa lên lớp 5, em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh trường tiểu học Xuân Đình, Hà Nội bắt đầu tự đi xe đạp đến trường. Gờ giảm tốc hai đầu lối vào cổng trường khá lớn, khiến các phương tiện đi qua đều phải giảm tốc độ, cùng với hàng cọc đinh phản quang được bố trí dọc bờ tường, giúp cho các em học sinh đi lại an toàn hơn.
1: Cháu đến cái hàng cọc tiêu kia, cháu đi có an toàn hơn không?
2: Cái an toàn à?
1: Cháu có hay đi bộ qua đấy không?
2: Có.
1: Mọi khi không có hàng cọc đấy thì thế ạ? À? Có an toàn không?
2: Không ạ.
3: Em Nguyễn Hữu Khiêm, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh cũng khá hài lòng khi cổng trường được xây dựng theo mô hình cổng trường an toàn với gờ giảm tốc, biển báo hiệu để các phương tiện giảm tốc độ.
4: Cháu có lúc cháu hay đi vào điểm đấy hoàn toàn. Rồi kiểu lúc đi lên nó kiểu đi lên đi xuống nó phải giảm tốc, bật lên rồi bật xuống.
1: Thế đâm ra là họ đi chậm hơn.
0: Cô giáo Lê Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Đình, Hà Nội cho biết, mô hình cổng trường an toàn được triển khai tại Xuân Đình từ năm 2023 với cụm 3 trường từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhờ vậy, việc đi lại của học sinh được an toàn hơn. Với quy chế phối hợp mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường, theo cô Lê Thị Thu Hà, năm học 2026-2027, nhà trường và công an cấp xã phường sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc khi cần thiết, trong đó đổi mới tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
5: Điều đấy thì cũng giúp cho các em học sinh được an toàn hơn. Và bên cạnh đó, các cổng trường hoặc là vỉa hè thì đều được có một cái làn đường dành riêng cho người đi bộ, thì các con sẽ có cái nối để đi bộ thì cũng đảm bảo an toàn cho các cháu. Nó rất là hiệu quả, cảm thấy các thầy cô cũng yên tâm, phụ huynh cũng yên tâm hơn.
3: Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, Trung tá Trịnh Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, từ khi tổ chức mô hình cổng trường an toàn tại phường Xuân Đỉnh, tại khu vực này chỉ xảy ra một vụ va chạm liên quan đến học sinh nhưng không gây thương vong về người. Để nhân rộng kết quả này, cũng như thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, Công an phường Xuân Đỉnh sẽ làm việc với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn để hướng dẫn cho các cháu tham gia giao thông được đảm bảo an toàn, tuyên truyền đến các phụ huynh để nhắc nhở các cháu để không vi phạm khi đưa đón các cháu học sinh.
6: Tổ cảnh sát trật tự cũng sẽ làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để trao đổi với Ban giám hiệu cũng như các cô giáo chủ nhiệm để trong quá trình giờ học cũng để mà tuyên truyền đối với các học sinh và cho các học sinh ký cam kết khi tham gia giao thông để đảm bảo tính mạng cho bản thân các cháu và những người xung quanh.
0: Tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, việc phối hợp đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao an toàn trước cổng trường cũng được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện hiệu quả. Trung tá Nguyễn Công Hà, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho hay, trên địa bàn có 24 trường học, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Để nâng cao an toàn giao thông cho học sinh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền, giáo dục và kết hợp kiểm tra xử lý vi phạm đối với học sinh, không chỉ từ phía nhà trường mà cả khi các em tham gia các hoạt động khác, với mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
7: Trong năm học 2026-2027, thì đơn vị chúng tôi cũng có các cái biện pháp để triển khai để đảm bảo tất cả các cái điểm trường, các cái cổng trường từ tất cả các cấp ở trên địa bàn đều được an toàn. Ngoài cái việc tiếp tục phát huy các cái kết quả của các cái năm trước thì năm nay thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có những cái phối hợp hết sức chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các cái phường có các cái trường đóng trên địa bàn để đảm bảo tại các cái điểm trường an toàn.

0: quý vị, với kế hoạch phối hợp mới nhất giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an, không chỉ vấn đề tham gia giao thông từ nhà đến trường được chú trọng, mà kế hoạch này còn đặt hành vi giao thông trong tổng thể của các hành vi ứng xử nói chung, có nguồn gốc từ hiểu biết xã hội, hiểu biết pháp luật và tâm lý lứa tuổi của các em để giải quyết câu chuyện tổng thể, qua đó xây dựng một hành vi giao thông chuẩn mực. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề An toàn học đường phải bắt đầu từ sự phối hợp thông tin từ sớm.
1: Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, những vụ bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hay việc học sinh bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội thời gian qua cho thấy một thực tế. Nếu chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra thì luôn là quá muộn. Điều cần thiết hơn cả là phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để ngăn chặn ngay từ đầu. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an là cách tiếp cận rộng hơn, đặt hành vi tham gia giao thông của các em học sinh trong tổng thể hành vi ứng xử để phòng ngừa từ sớm, từ gốc, ngay trong môi trường học đường. Đây là một thay đổi có ý nghĩa rất lớn bởi hành vi giao thông không tự nhiên hình thành khi một học sinh bước ra đường. Một học sinh thường xuyên coi thường nội quy lớp học, dễ bị kích động bởi lời thách thức trên mạng xã hội hay ngoài đời, rất khó có thể trở thành một người tham gia giao thông chuẩn mực. Ngược lại, một học sinh biết tôn trọng quy định, biết kiềm chế cảm xúc, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình sẽ có xu hướng chấp hành pháp luật giao thông tốt hơn. Nói cách khác, văn hóa giao thông chính là một phần của văn hóa ứng xử. Không có học sinh ngoan ngoãn chấp hành tốt ở trường một cách tự giác mà ra đường lại đi cẩu thả, không chấp hành luật lệ. Vì vậy, việc quy chế phối hợp mới không chỉ dừng lại ở tuyên truyền pháp luật giao thông mà còn mở rộng sang phát hiện sớm nguy cơ bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật với những diễn biến lệch chuẩn về tâm lý cũng như tăng cường chia sẻ thông tin giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an là bước đi rất đáng ghi nhận. Điểm mới quan trọng nhất nằm ở tư duy phòng ngừa sớm. Thay vì can thiệp khi học sinh đã vi phạm, các lực lượng sẽ cùng nhận diện những dấu hiệu bất thường ngay từ khi các em có biểu hiện thay đổi về tâm lý, hành vi, các mối quan hệ hoặc là trên môi trường mạng để có biện pháp hỗ trợ, giáo dục kịp thời. Thực tế cho thấy rất nhiều vụ việc vi phạm giao thông nghiêm trọng của thanh thiếu niên đều có những dấu hiệu báo trước. Đó có thể là tâm lý thích thể hiện, thích tốc độ, thích quay video câu view, tụ tập đua xe hoặc bị tác động bởi các nội dung độc hại trên mạng xã hội. Nếu chỉ xử lý ở thời điểm các em đã vi phạm thì đã là quá muộn. Điều cần hơn cả là phát hiện những mầm mống của hành vi này để điều chỉnh ngay từ khi còn ở trong trường học. Ở góc độ này, nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian phát hiện, đồng hành và uốn nắn sự phát triển nhân cách. Còn lực lượng công an không chỉ thực hiện chức năng xử lý vi phạm mà còn tham gia phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ học sinh trước những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Đó cũng là lý do việc chia sẻ thông tin giữa nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng trở nên đặc biệt quan trọng. Một biểu hiện bất thường trên lớp học, một dòng trạng thái tiêu cực trên mạng xã hội hay sự thay đổi trong các mối quan hệ của học sinh nếu được phát hiện và kết nối thông tin kịp thời có thể ngăn chặn nhiều hệ lụy, từ bạo lực học đường đến vi phạm giao thông, thậm chí là tội phạm vị thành niên. Vì thế, xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nơi những lệch lạc về tâm lý và hành vi được nhận diện, điều chỉnh kịp thời cũng chính là xây dựng những công dân có văn hóa giao thông trong tương lai. Đó là giá trị lớn nhất mà kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an hướng tới. Bảo vệ các em từ sớm, để các em không chỉ an toàn trong trường học mà còn an toàn trên mọi nẻo đường của cuộc sống.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Cơ chế phối hợp mới giao thông cổng trường sẽ chuyển biến ra sao xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hot Trend Tin Tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
5: Đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
4: Đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án, mời quý vị cùng đến với Arcadia at La Villa, phân khu cao tầng đầu tiên thuộc khu đô thị La Villa Township, thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiểu cầu thang.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta, mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà tại Mexico.
5: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotland Tin Tức.
6: Hotland Tin Tức.
5: Thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ, thành viên tập đoàn Hòa Phát, sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 842 căn nhà ở xã hội thuộc giai đoạn đầu của dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu đô thị Yên Mỹ 2, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đang được triển khai tại khu vực phía Bắc, với mức giá dự kiến chỉ từ 20,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
4: Dự án được đầu tư trên diện tích khoảng 31 hectare, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư xây dựng hai cụm chung cư cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ, có diện tích từ 34,9 đến 77 mét vuông, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm lao động và hộ gia đình trẻ. Đối tượng đăng ký mua sẽ được xét duyệt theo các quy định hiện hành về phát triển nhà ở xã hội.
5: Lợi thế đáng chú ý của dự án nằm ở vị trí khi tiếp giáp quốc lộ 39A và đường tỉnh DT200, liền kề khu công nghiệp Yên Mỹ và khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Từ đây, người lao động có thể di chuyển khoảng 30 phút tới trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đồng thời dễ dàng kết nối với nhiều khu công nghiệp lớn như là phố nối A, phố nối B hay là Thăng Long chỉ trong khoảng 15 phút.
4: Theo quy hoạch tổng thể, toàn dự án sẽ phát triển 25 tòa chung cư, cung cấp khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội cùng 242 căn nhà ở thấp tầng thương mại. Bên cạnh hệ thống căn hộ, dự án còn được đầu tư đồng bộ công viên cây xanh, hồ điều hòa, trường học, bệnh viện, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và các tuyến đường nội khu, hướng tới hình thành một khu đô thị khép kín phục vụ người lao động và gia đình.
5: Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để thông tin tới người lao động có nhu cầu mua nhà, đồng thời

0: ưu tiên chủ yếu phát triển nhà ở chung cư, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.
1: Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Group, định hướng ưu tiên phát triển nhà chung cư và hạn chế phân lô bán nền thực chất đã được thể hiện trong Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 và Luật Đất đai 2024. Việc tiếp tục khẳng định chủ trương này sẽ góp phần thúc đẩy mô hình đô thị phát triển theo chiều cao, sử dụng hiệu quả quỹ đất và tối ưu đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội.
0: Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điểm quan trọng của Nghị quyết 21 không chỉ nằm ở câu chuyện giá nhà mà còn định hình lại thị trường theo hướng lấy nhu cầu sử dụng làm trung tâm thay vì mục tiêu đầu cơ. Khi bất động sản trở về đúng giá trị khai thác và ở thực, thị trường sẽ minh bạch, ổn định và phát triển bền vững hơn.
1: Đối với đất nền, các chuyên gia cho rằng những sản phẩm có pháp lý đầy đủ nằm tại khu vực nội đô hoặc là liền kề các đô thị lớn vẫn giữ giá và có thể tăng nhẹ do nguồn cung ngày càng hạn chế. Ngược lại, đất nền phân lô tự phát, thiếu hạ tầng hoặc là mang tính đầu cơ cao sẽ chịu áp lực điều chỉnh, thậm chí suy giảm thanh khoản khi mà các quy định quản lý được siết chặt. Có thể thấy định hướng mới đang mở ra một giai đoạn phát triển theo hướng chọn lọc hơn, trong đó dòng tiền sẽ ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực và pháp lý minh bạch. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2026. Một trong những nội dung đáng chú ý là tình trạng nhiều địa phương thực hiện miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ khi chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc nhiều công trình không được kiểm tra giám sát theo quy định.
0: Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố có 18.559 công trình được cấp phép xây dựng và thi công. Lực lượng chức năng đã xử lý 5.249 vụ vi phạm hành chính, trong đó có 697 trường hợp xây dựng không phép, 121 trường hợp xây dựng sai phép, 233 trường hợp sử dụng đất sai mục đích cùng nhiều vi phạm khác liên quan đến trật tự xây dựng và hạ tầng giao thông.
1: Đáng chú ý, dù từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ mới chính thức được áp dụng theo các điều kiện cụ thể, nhưng khảo sát cho thấy một số phường xã đã triển khai trước thời điểm này. Trong khi đó, quy trình hướng dẫn quản lý kiểm tra và lập hồ sơ theo dõi đối với các công trình được miễn giấy phép vẫn chưa được ban hành đầy đủ.
0: Điều này dẫn đến thực tế một số công trình được miễn giấy phép nhưng lại không nằm trong diện kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều hạn chế khác như việc phân công nhiệm vụ chưa rõ trách nhiệm, cán bộ quản lý trật tự xây dựng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, hồ sơ kiểm tra chưa đầy đủ và vẫn còn những công trình vi phạm kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.
1: Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã đặc khu cùng các ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao khẩn trương rà soát toàn bộ các trường hợp miễn giấy phép xây dựng, đồng thời xây dựng quy trình quản lý cụ thể đối với những công trình thuộc diện miễn phép. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về trật tự xây dựng và tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm.
0: Chuyển sang thông tin cuối cùng, thưa quý vị, thị trường bất động sản Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi mà lĩnh vực kinh doanh bất động sản giữ vị trí dẫn đầu về quy mô doanh thu trong các nhóm ngành dịch vụ khác của thành phố. Đây được xem là một trong những chỉ dấu cho thấy thị trường địa ốc địa phương đang phục hồi rõ nét trong năm 2026.
1: Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, riêng trong tháng 7, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt khoảng 2.415 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với tháng trước và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực này đạt 12.527 tỷ đồng, tăng 20,4%, tiếp tục là ngành có quy mô doanh thu lớn nhất trong nhóm dịch vụ khác của thành phố.
0: Cơ quan thống kê nhận định, kết quả trên đến từ nhiều yếu tố thuận lợi như là kinh tế địa phương phục hồi tích cực, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh, cùng với việc nhiều dự án thương mại dịch vụ quy mô lớn tiếp tục được triển khai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn là động lực chính thúc đẩy thanh khoản thị trường từ đầu năm đến nay.
1: Không chỉ thị trường bất động sản sôi động hơn, ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tính đến ngày 25 tháng 7, tổng thu ngân sách sơ bộ đạt hơn 58.000 tỷ đồng, tăng 83,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa chiếm hơn 91% tổng thu và tăng gần 99%, phản ánh

0: sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thị trường bất động sản.
1: Đáng chú ý, các khoản thu liên quan đến nhà và đất hiện chiếm gần 39,6% tổng thu ngân sách, vượt cả khu vực công thương nghiệp ngoại quốc doanh thu, trở thành nguồn thu lớn nhất của thành phố. So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm thu này tăng tới 469,8%, chủ yếu nhờ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiến độ triển khai các dự án quy mô lớn được đẩy nhanh hơn trước.
0: Tuy nhiên, cơ quan thống kê cũng lưu ý đây là nguồn thu mang tính thời điểm và phục vụ khá lớn vào diễn biến của thị trường bất động sản cũng như tiến độ giao đất cho thuê đất tại các dự án. Dù vậy, với hàng loạt công trình hạ tầng và dự án thương mại đang được xúc tiến, Đà Nẵng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút đối với nhà đầu tư, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.
1: Hy vọng những thông tin mà Hiền Công và Phan Yến vừa cập nhật đã giúp quý vị có thêm góc nhìn trước những chuyển động của thị trường để đưa ra những quyết định phù hợp trong thời gian tới. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, câu chuyện giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội luôn được nhắc đến, nhưng mà tốc độ hiện thực hóa vẫn chưa như kỳ vọng. Tuy nhiên, cùng với việc Hà Nội công bố định hướng quy hoạch mới theo mô hình đa cực, đa trung tâm, kết hợp hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản khu vực ven đô đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới.
4: Có thể thấy, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào khu vực nội đô, quy hoạch lần này hướng đến việc mở rộng không gian phát triển ra các cực tăng trưởng mới. Các địa phương như là Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ hay là Ninh Bình được xác định là những đô thị vệ tinh vừa chia sẻ chức năng với thủ đô, vừa tạo động lực phát triển cho toàn vùng. Đây cũng là định hướng phù hợp với tinh thần của luật quy hoạch đô thị và nông thôn, chuyển từ tư duy phát triển đơn lẻ sang phát triển tích hợp liên kết vùng.
3: Cùng với quy hoạch, hạ tầng giao thông cũng đang trở thành lực đẩy quan trọng. Hệ thống các tuyến vành đai, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và các trục kết nối liên vùng được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các đô thị vệ tinh. Khi mà khoảng cách không còn là rào cản, nhu cầu dịch chuyển dân cư, mở rộng không gian sống cũng sẽ gia tăng, kéo theo cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản khu vực ven đô.
4: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã sớm đón đầu xu hướng này. Không ít dự án quy mô lớn đang được nghiên cứu hoặc là triển khai tại các khu vực nằm dọc các tuyến giao thông chiến lược. Theo các chuyên gia, dòng vốn hiện không chỉ tìm đến nơi có quỹ đất rộng mà còn hướng vào những khu vực có khả năng kết nối tốt với trung tâm và sở hữu quy hoạch bài bản.
3: Đánh giá về xu hướng này, tiến sĩ Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, nhiều đơn vị phát triển bất động sản cũng như nhà đầu tư đã sớm nghiên cứu các khu vực tiềm năng ngoài Hà Nội khi mà khoảng cách di chuyển không còn là vấn đề nan giải. Việc khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông sẽ góp phần hình thành những cực phát triển mới cho thị trường. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ tiến sĩ Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
5: Tất cả các khu đô thị vệ tinh của chúng ta mong muốn được thì phải có kết nối với đô thị trung tâm. Tuy nhiên thì ví dụ cái đô thị Hoàn Lạc thì chúng ta ở đó nó đã có một cái động lực để phát triển thành cái đô thị vệ tinh, nó tương đối hoàn chỉnh, so rõ nét hơn so với các cái đô thị vệ tinh khác, nên là nó có các cái động lực để phát triển đô thị như là công nghệ cao, như là giáo dục, như là văn hóa vân vân và tất cả vấn đề khác. Cái giao thông, cái đô thị vệ tinh thì thông thường ấy, là nó có cái giao thông mang tính con lắc, kết nối giữa trung tâm thành phố mẹ với lại đô thị vệ tinh, nhưng chúng ta chưa giải quyết được.
4: Tuy nhiên, cơ hội thì luôn đi cùng những thách thức. Việc mở rộng không gian đô thị không đơn thuần là phát triển thêm các dự án nhà ở, mà còn đòi hỏi đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc làm và các dịch vụ công. Nếu thiếu những yếu tố này, các đô thị vệ tinh sẽ rất khó thu hút cư dân đến sinh sống lâu dài.
3: Theo quy hoạch mới, Hà Nội cũng xác định phát triển theo mô hình đô thị nén, xanh, gắn với giao thông công cộng, đồng thời xây dựng hệ thống 9 trung tâm, 9 trục phát

0: triển và chính cực tăng trưởng, liên kết bằng mạng lưới vành đai và các tuyến đường sắt đô thị. Đặc biệt, việc công khai quy hoạch bằng mô hình số và mô hình 4D được kỳ vọng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin, góp phần hạn chế đầu cơ, giảm các cơn sốt đất theo tin đồn.
1: Nhận định về những yếu tố giúp các đô thị vệ tinh phát triển bền vững và gia tăng sức hấp dẫn trong thời gian tới, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội sẽ có những phân tích cụ thể. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhé.
2: Cùng với cái việc mà đầu tư đồng bộ cái hệ thống hạ tầng của khu vệ tinh để thu hút được những cái nhà đầu tư, thu hút được cái nhân lực mà sinh sống tại đấy, ví dụ như Hòa Lạc chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta đã ngoài cái việc mà xây dựng bên trong cái khu Hòa Lạc thì chúng ta cũng đã có kế hoạch để xây dựng các cái tuyến đường kết nối, các tuyến TOD gắn từ khu Hòa Lạc vào cái tuyến đường sắt đô thị số 5 mà đã triển khai xây dựng các tuyến hạ tầng, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, tầng kỹ thuật, trường học, nhà trẻ, các cái khu dân cư, các khu nhà xã hội ở trong khu vực này để chúng ta thu hút được đồng bộ và đảm bảo cái sự phát triển liên tục và nó bền vững.
0: Có thể thấy quy hoạch mới đang mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn cho Hà Nội và cả vùng thủ đô. Khi quy hoạch được công khai, hạ tầng từng bước hoàn thiện và các cực tăng trưởng mới dần hình thành, thị trường bất động sản sẽ có thêm dư địa phát triển theo hướng bền vững thay vì chỉ tập trung vào các khu vực nội đô như trước đây. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Sol Center Nhân Phú, khu nhà ở xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn Sol Center Nhân Phú làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, dự án có quy mô hơn 3,2 hectare với 6 tòa chung cư cao 18 tầng, cung cấp 1.485 căn hộ nhà ở xã hội cùng 62 căn shop house. Bên cạnh quỹ căn nhà diện tích từ 48 đến 68 m2, chủ đầu tư còn dành hơn 6.400 m2 cho cây xanh và gần 9.700 m2 hạ tầng giao thông, hướng đến không gian sống đồng bộ cho người dân.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là Thành Nam Complex, khu dân cư rộng 5,56 hectare tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Công nghiệp Phú Bình đầu tư, gồm 183 sản phẩm với 74 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài và 109 lô đất nền. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với trung tâm thương mại, trường mầm non, công viên, sân thể thao, bãi đỗ xe cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh.
0: Tại Thanh Hóa, Lam Kinh Riverside đang được phát triển trên diện tích gần 15 hectare tại xã Lam Sơn, ngay nút giao quốc lộ 47C và đường Hồ Chí Minh. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa làm chủ đầu tư, cung cấp 258 sản phẩm gồm đất nền và shop house, quy hoạch chia thành 3 phân khu Phúc Lộc, An Khang và Thịnh Vượng, tích hợp hệ thống công viên, nhà trẻ, siêu thị và nhà văn hóa, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa.
1: Và thưa quý vị, cũng đáng chú ý là Elite Residence Hà Tĩnh, khu đô thị compound cao cấp rộng hơn 10 hectare tại phường Thành Sen, dự án do Skyland Group phát triển với 224 sản phẩm gồm có liền kề shop house và biệt thự mang phong cách tân cổ điển. Hơn 4,6 hectare diện tích được dành cho hạ tầng và tiện ích như là quảng trường Sapphire, công viên trung tâm thương mại Ruby Plaza, sân thể thao đa năng và hệ thống đường nội khu rộng từ 15 đến 22 mét.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là dự án Sun Galaxy Complex, công trình thuộc tổ hợp phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng do Sun Group đầu tư. Dự án tọa lạc bên sông Hàn, cao 47 tầng nổi và 4 tầng hầm, được định vị là tổ hợp lưu trú, khách sạn và thương mại dịch vụ quy mô lớn. Điểm nhấn là khán đài pháo hoa khoảng 30.000 chỗ ngồi, cùng toàn bộ căn hộ được quản lý vận hành bởi tập đoàn Accor, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của trung tâm Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án.
0: Mời quý vị đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, giữa nhịp sống sôi động của khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, những dự án không chỉ chú trọng không gian ở mà còn đầu tư vào trải nghiệm sống đang ngày càng thu hút sự quan tâm. Một trong những điểm nhấn mới là Arcadia at La Villa, phân khu cao tầng đầu tiên thuộc khu đô thị La Villa Township, quy mô 60 hectare, được phát triển với cảm hứng từ phong cách sống và kiến trúc Pháp.
1: Thưa quý vị, dự án là sự kết hợp giữa Group Pierre Rava, nhà phát triển bất động sản đến từ Pháp, và Kiến Á Group. Thay vì tái hiện kiến trúc Pháp bằng những chi tiết trang trí cầu kỳ, Arcadia at La Villa lựa chọn cách tổ chức không gian sống mang đậm tinh thần châu Âu. Những tuyến phố Arcade có mái che, quảng trường, khoảng sân chung cùng với hơn 1 km đường dạo ven sông được kết nối liền mạch, tạo nên môi trường sống gần gũi, nơi cư dân có thể dạo bộ, gặp gỡ, mua sắm hay là thư giãn mỗi ngày.
0: Điểm đặc biệt của dự án còn nằm ở triết lý xem không gian công cộng như phần mở rộng của mỗi căn hộ. Đây cũng là tinh thần La Belle Vie, nghệ thuật

0: tận hưởng cuộc sống, nơi những trải nghiệm đời thường trở thành giá trị đáng trân trọng trong nhịp sống hiện đại.
1: Acadia et La Villa cung cấp hơn 900 sản phẩm, gồm căn hộ Shophouse, Officetel và khối đế thương mại. Hai tòa tháp căn hộ được kết nối với hệ tiện ích nội khu và không gian thương mại tích hợp, đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh sống, làm việc, mua sắm và kết nối cộng đồng trong cùng một khuôn viên.
0: Dự án cũng được phát triển theo triết lý 6A+, hướng đến sự hài hòa giữa vị trí, kiến trúc, môi trường sống, cộng đồng và giá trị bền vững. Đặc biệt, Acadia at La Villa nằm trong khu đô thị La Villa Township, trở thành cộng đồng cư dân cùng hệ thống cảnh quan tiện ích sau nhiều năm phát triển. Điều này giúp cư dân tương lai không chỉ nhận một căn hộ mới mà còn được thụ hưởng ngay môi trường sống đã hoàn thiện.
1: Theo kế hoạch, dự án dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2029 với tiêu chuẩn hoàn thiện theo định hướng châu Âu. Sự kết hợp giữa nền tảng quy hoạch của La Villa Township và kinh nghiệm hơn 3 thập kỷ của Group Pierava được kỳ vọng sẽ mang đến một không gian sống hiện đại, thanh lịch và giàu bản sắc tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Hiền Công và Phá Ghế đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong mỗi ngôi nhà nhiều tầng, cầu thang không chỉ là lối kết nối giữa các không gian mà còn là một chi tiết kiến trúc quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo và cá tính của công trình. Một thiết kế hợp lý sẽ giúp việc di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời mang lại sự thông thoáng, hài hòa cho tổng thể ngôi nhà.
1: Các kiến trúc sư thì vẫn ví cầu thang là xương sống của nhà ở, bởi ngoài chức năng chịu lực và kết nối các tầng, cầu thang còn ảnh hưởng đến việc phân chia không gian, đón sáng, lưu thông không khí và cả cảm giác khi mà sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, ngay từ giai đoạn thiết kế, gia chủ cần cân nhắc kỹ về vị trí, kiểu dáng cũng như là vật liệu sử dụng.
0: Hiện nay, tùy theo diện tích và phong cách kiến trúc, gia chủ có thể lựa chọn nhiều kiểu cầu thang khác nhau như cầu thang thẳng, cầu thang chữ L, cầu thang chữ U hay là cầu thang xoắn để tiết kiệm diện tích. Bên cạnh đó thì vật liệu cũng rất đa dạng, từ gỗ, kính cường lực, sắt sơn tĩnh điện đến đá tự nhiên. Mỗi lựa chọn đều mang đến một dấu ấn riêng và phù hợp với từng không gian khác nhau.
1: Một xu hướng khá phổ biến hiện nay là sử dụng lan can kính kết hợp với tay vịn gỗ hoặc là kim loại. Thiết kế này giúp cho ánh sáng lan tỏa tốt hơn, tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại, đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà phố có mặt tiền hẹp. Trong khi đó thì cầu thang gỗ vẫn được nhiều gia đình lựa chọn bởi vẻ ấm cúng, bền đẹp và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.
0: Không chỉ chú trọng hình thức, cầu thang cũng cần đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản để đảm bảo an toàn. Chẳng hạn, chiều rộng lối đi nên từ khoảng 90cm trở lên, chiều cao mỗi bậc dao động từ 15-18cm, mặt bậc rộng khoảng 24-30cm, lan can cao khoảng 85-90cm. Khi các thông số được tính toán hợp lý, việc lên xuống sẽ nhẹ nhàng và an toàn hơn cho mỗi thành viên trong gia đình.
1: Ngoài phần cầu thang chính, khoảng không dưới gầm thang cũng là không gian đáng để khai thác. Thay vì bỏ trống thì nhiều gia đình tận dụng nơi đây làm tủ chứa đồ, giá sách, góc làm việc hoặc là bố trí một tiểu cảnh xanh nhỏ. Chỉ với một vài ý tưởng đơn giản, khu vực này có thể trở thành điểm nhấn thú vị, đồng thời giúp tối ưu diện tích sử dụng trong nhà.
0: Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là ánh sáng. Với nhà ống hoặc là nhà phố, khu vực cầu thang thường nằm ở giữa nên khá thiếu sáng. Vì vậy, nhiều kiến trúc sư lựa chọn kết hợp giếng trời, cửa sổ nhỏ hoặc là hệ thống đèn LED âm bật để vừa đảm bảo an toàn khi mà di chuyển, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ cho không gian.
1: Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về những nguyên tắc thiết kế cầu thang vừa đẹp vừa an toàn và phù hợp với từng loại hình nhà ở, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Thùy Linh, đại diện công ty nội thất TH Home.
2: Khi mà các bạn thiết kế cầu thang, nguyên tắc đầu tiên trong việc thiết kế cầu thang là để đảm bảo an toàn cho người dùng, đó là chiều cao và chiều rộng của cầu thang phải theo đúng cái tiêu chuẩn của thiết kế. Thứ nhất là đối với chiếu nghỉ theo đúng như tên của nó, chiếu nghỉ là nơi để nghỉ chân tạm thời khi mà các bạn đang đi lên cầu thang. Trong thiết kế kiến trúc, chiều rộng của chiếu nghỉ không được bé hơn chiều rộng của thân thang, chiếu nghỉ phải hợp lý này và thuận tiện cho việc các bạn đi lại. Chiếu nghỉ thường được thiết kế ở khoảng giữa của số bậc, tức là khoảng bậc thứ 13 đến 15. Khoảng trống này sẽ tạo cho người đi lại có cảm giác là thoải mái và cũng phù hợp với tiêu chuẩn của thiết kế cầu thang. Đối với những cái cầu thang dành cho nhà phố có diện tích nhỏ thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh vị trí của chiếu nghỉ sao cho phù hợp. Nhưng mà lưu ý là nên đặt chiếu nghỉ ở những cái bậc thang lẻ. Ngoài ra thì trong kiến trúc nhà phố hiện đại, kiến trúc sư thường thiết kế cầu thang kết hợp cùng với giếng trời để giúp cầu thang thêm thông thoáng, rộng rãi và sáng sủa hơn rất là nhiều.
1: Thưa quý vị, một chiếc cầu thang đẹp không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Điều quan trọng là sự cân đối giữa công năng, vật liệu, ánh sáng và phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Khi mà được thiết kế đúng cách thì cầu thang không chỉ giúp kết nối các tầng mà còn trở thành điểm nhấn đầy ấn tượng trong không gian sống.
0: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị thêm nhiều ý tưởng để thiết kế hoặc là cải tạo cầu thang phù hợp với ngôi nhà của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nghề Đẹp Quanh Ta. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều ngôi nhà được thiết kế để mở rộng tầm nhìn, nhưng cũng có những công trình lại chọn cách khép mình với phố xá để mở ra một thế giới bình yên ở bên trong. Ngôi nhà mà chúng ta cùng nhau khám phá ngày hôm nay tại Mexico là một không gian như thế ạ.
1: Công trình rộng 95m2 được chính kiến trúc sư thiết kế làm nơi ở cho mình, lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản và triết lý thiền Zen. Ngôi nhà không chạy theo hình thức cầu kỳ mà đặt một khu vườn đá ở vị trí trung tâm để mọi không gian sinh hoạt đều xoay quanh khoảng tĩnh lặng ấy.
0: Từ bên ngoài, ngôi nhà mang dáng vẻ của một khối hộp kính, chỉ có vài ô cửa sổ nhỏ hướng về núi. Cách thiết kế này vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa khiến mọi trải nghiệm chỉ thực sự bắt đầu khi bước vào bên trong.
1: Sau lối vào là khu vườn đá theo phong cách Nhật Bản với sỏi đá tự nhiên và hai bục gỗ nhỏ dành cho việc ngồi nghỉ hoặc là thiền. Khoảng sân này không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn đưa ánh sáng, gió và không khí tự nhiên lan tỏa đến mọi khu vực trong nhà.
0: Bếp, phòng ăn và phòng khách được bố trí xung quanh khu vườn, sử dụng vật liệu mộc như là bê tông, gỗ, đá và giấy để giữ cảm giác gần gũi. Đặc biệt, kiến trúc sư không chỉ tạo hành lang khép kín mà để các thành viên phải đi ngang qua khu vườn khi mà di chuyển giữa các không gian. Do đó, mỗi cơn gió, tia nắng hay là cơn mưa đều trở thành một phần của trải nghiệm sống.
1: Hệ cửa trượt Shoji bằng khung gỗ và giấy gạo giúp cho ánh sáng được khuếch tán nhẹ nhàng, tạo nên những mảng sáng tối thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Khi mà mở cửa, toàn bộ không gian gần như hòa làm một với khu vườn trung tâm.
0: Phòng ngủ trên tầng 2 tiếp tục tinh thần tối giản, chỉ giữ lại những món nội thất cần thiết. Một ô cửa sổ tròn được tính toán để từ giường ngủ có thể nhìn thấy tán cây trong sân, mang thiên nhiên đến gần hơn mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.
1: Có thể thấy ngôi nhà không tạo ấn tượng bằng diện tích hay là sự sang trọng, mà bằng cách đưa con người trở về với thiên nhiên và những khoảng lặng, một không gian sống nơi ánh sáng, cây xanh và sự tối giản trở thành những món nội thất quan trọng nhất.
0: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
3: Giảm tốc lên đèn.
4: Chào đón quý vị đến với Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông trong buổi tối thứ 6 cuối tuần. Và Mai Lan lại có thời gian để được trò chuyện cùng với quý vị và các bạn trong những câu chuyện của một tuần vừa qua. Và hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả đăng ký đến tổng đài 024-37-9191 tại Hà Nội để chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Chào đón các bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang nghe chương trình trên FM 90 MHz. Chúng ta đều có thể gọi điện tới tổng đài đăng ký và thư ký của chương trình sẽ gọi điện cho các bạn để cùng tâm sự. Nếu như lúc này quý vị mới bắt đầu tan làm sau một ngày trở về nhà và chúng ta đang lái xe trên những con đường cũng đã bớt áp lực rồi thì có thể thong dong và thư giãn, tăng volume của radio FM91 lên một chút để chúng ta có thể nghe những giai điệu âm nhạc và cùng tâm sự trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì Mai Lan có nghe được những câu chuyện từ những người đồng nghiệp của mình chia sẻ về rất nhiều những câu chuyện nhỏ nhặt vụn vặt trong cuộc sống. Và thường thì những câu chuyện đấy đều khiến cho chúng tôi, những biên tập viên của Giám tốc Lên Đèn, coi đấy là một điều mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau trong Giám tốc Lên Đèn với những điều hết sức bình thường thôi, giúp cho quý vị các bạn thư giãn trong những khoảng thời gian cuối ngày, hoặc chúng ta chia sẻ nhiều hơn, lan tỏa nhiều hơn những điều tích cực và rút ra nhiều những kinh nghiệm cho mình. Một câu chuyện mà nhiều người hay nói và có lẽ nói rất nhiều trong mọi khoảng thời gian trong ngày, đó là những câu chuyện trên mạng xã hội. Bởi lẽ là dường như là ai cũng đều có theo dõi ở trên điện thoại của mình, trên Facebook, rồi trên máy tính làm việc chúng ta cũng có thể vào mạng. Và bất cứ một câu chuyện gì cho một ngày thì đều có thể là một chủ đề để chúng ta bàn luận với nhau trong những giờ giải lao ở văn phòng, hay là thậm chí chúng ta đi ăn sáng, chúng ta đi uống cà phê, ngồi trà đá cũng đều thấy rằng có những câu chuyện đang hot trên mạng xã hội được chia sẻ. Và đương nhiên rồi, với những người đã trưởng thành, những người lớn tuổi, chúng ta có sự nhìn nhận xác đáng về một vấn đề nào đó, chúng ta có hiểu biết, có kinh nghiệm, thì đối với việc tất cả những câu chuyện diễn ra trong mạng xã hội cũng có thể là cũng vẫn còn ảnh hưởng. Chứ chưa nói đến là các em học sinh hay là những trẻ vị thành niên, thanh thiếu niên mới lớn. Việc tất cả những câu chuyện diễn ra ở trên mạng xã hội đều khiến cho các vị phụ huynh chúng ta lo lắng về con em của mình. Và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những câu chuyện chúng tôi đã trò chuyện với nhau về việc sử dụng mạng xã hội. Và cũng có nhiều vị phụ huynh ở cơ quan thì cũng cảm thấy rất là lo khi mà không kiểm soát được con em mình đang sử dụng mạng xã hội như thế nào. Và thực tế thì quý vị có thấy rằng là chưa bao giờ ranh giới giữa thế giới thực và không gian ảo lại mong manh như hiện nay. Đôi lúc thì mọi người vẫn nói vui với nhau rằng chỉ cần là một ngày, thậm chí một nửa buổi sáng thôi không vào mạng xã hội thì đến chiều đã có rất nhiều những tin mới. Và đôi lúc thì nghe những đồng nghiệp nói chuyện thì mình đã cảm thấy rằng ồ, mình đã là người tối cổ rồi, chưa nắm được thông tin này có từ bao giờ vậy, và ồ, đã có chuyện gì xảy ra với rất nhiều những lĩnh vực về giao thông, về tình yêu, rồi ti tỉ những chuyện khác nữa, rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt và rồi bùng phát lên thành chuyện lớn. Và những câu chuyện dở khóc dở cười khác, nhưng đó đều là những vấn đề mà những người khi mà nói chuyện với nhau hàng ngày tám chuyện thì đều nói rằng đó là những tin thời sự nóng hổi, chứ không phải là những tin thời sự chính thống về chính trị mà quý vị vẫn thường nghe ở trên những kênh truyền thông chính thống như là VOV, VOV1 hay là VOV Giao thông hay là VTV, hay rất nhiều kênh truyền thống khác. Mà những tin thời sự mọi người hay nói với nhau chính là những tin rất nhiều những sự việc đã xảy ra xung quanh cuộc sống chúng ta, ở trong Hà Nội, ngoài Hà Nội, ở trong đất nước Việt Nam này, ở các tỉnh, chúng ta cũng đều có thể biết được thông tin rất nhanh bởi mạng xã hội. Và với những người không bao giờ vào Facebook thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều người chúng ta có Facebook theo dõi hàng ngày. Tuy có thể là không đăng bất cứ một bài nào cả, nhưng chúng ta theo dõi thì không bỏ sót một tin nào. Hoặc ít ra thì cũng đã từng có Facebook và cũng vào xem. Ví dụ một vài ngày chúng ta lại vào xem có gì mới không, hoặc là nghe ai thấy nói có chuyện mới thì chúng ta lại vào. Và đối với các bạn trẻ thì không biết quý vị các bạn nghĩ như thế nào, tí nữa chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau nhé. Còn Melan thì thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ thì vào mạng hàng ngày, và không chỉ Facebook đâu, TikTok, vấn đề gì hot đều có trên đó. Rồi YouTube, Facebook, tất cả những điều này đều tiếp cận các bạn trẻ rất nhanh. Và đương nhiên rồi, như các vị phụ huynh chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng những điều tốt thì có vẻ như là lại khó lan tỏa và tiếp cận với các bạn trẻ hơn là chưa tốt nhưng lại có một sức thu hút mạnh mẽ. Và đây chính là điều mà các vị phụ huynh có con em đang ở tuổi mới lớn, tuổi vị thành niên thì chúng ta cảm thấy rất là lo lắng. Và nhiều các ông bố bà mẹ thì cũng chưa có cách nào để có thể kiểm soát được con em mình trong việc sử dụng điện thoại hay là vào mạng xã hội. Bởi lẽ bây giờ thì trẻ con hay là các bạn trẻ, trẻ vị thành niên thì có một cái tôi rất lớn và cũng có những chính kiến của mình rằng con đủ tuổi để có thể xem mạng xã hội hay là dùng điện thoại, và con cũng cần để có thể nắm được nhiều thông tin, vì rất có thể là nhiều thông tin phục vụ cho việc thi cử hay bài vở. Và nếu như con không nắm được gì thì sẽ không thể nào hoàn thành được. Nếu như lỡ có những câu chuyện nào đó mà được áp dụng thực tế vào trong việc học tập thì sẽ không nắm được thông tin, rồi là con cũng thấy thua kém bạn bè khi mà các bạn nắm được tin này tin kia mà con không nắm được. Và với ti tỉ hàng nghìn những lý do khiến cho các bố mẹ nhiều lúc cũng không biết phải làm thế nào để có thể kiểm soát một cách tốt nhất trong việc trẻ sử dụng mạng xã hội dưới thời đại công nghệ 4.0 này. Và rất nhiều các em học sinh, hầu như bây giờ thì các bạn, phần lớn các bạn cũng đều được bố mẹ trang bị smartphone, thậm chí là điện thoại khá là đắt tiền nữa. Vậy thì với một chiếc smartphone như vậy để mà cấm các em, hay là để có thể hạn chế được vào mạng xã hội, theo dõi các tin mà hàng ngày có hàng trăm hàng nghìn tin mới với rất nhiều hình thức, muôn hình vạn trạng hiện lên màn hình điện thoại đập vào mắt các em thì thật quả thực là khó. Hy vọng rằng một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về điều này, và mong rằng sẽ được nghe nhiều câu chuyện từ các bố mẹ chia sẻ rằng mình đã ứng xử với việc con cái sử dụng mạng xã hội như thế nào. Ngoài ra thì không chỉ câu chuyện này đâu, chúng tôi cũng sẵn lòng nghe tất cả những chia sẻ khác của quý vị về những câu chuyện khác nữa. Những câu chuyện lan tỏa những điều tích cực đều có thể trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, và chúng tôi rất đón chờ điều này. Hãy gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài 024-37-919191 ngay lúc này để cùng trò chuyện với chương trình, và cũng sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt. Mai Lan sẽ mời quý vị cùng trò chuyện ngay sau đây. Nói như vậy thôi, nhưng thực tế nếu quý vị theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn FM91 thì cũng đã biết là tối ngày hôm nay thì Mai Lan mời quý vị các bạn cùng trò chuyện với vị khách mời nào rồi. Một gương mặt cũng rất thân quen với Giảm Tốc Lên Đèn thôi, đó là nhà văn Hoàng Anh Tú. Một lát nữa thì quý vị cũng có thể trò chuyện với chúng tôi, và hãy thoải mái đặt câu hỏi, gọi điện tới tổng đài để gửi câu hỏi để trao đổi trực tiếp, hoặc có thể comment tại fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 quý vị nhé.
5: Micro, headphones, một góc phòng nó chọn. Vật lộn với những cuộc chiến bên trong mình theo cách mà nó chọn. Vẫn nguyện lao theo giấc chiêm bao, thử thách mà nó chọn. Làm những điều nó không được chọn vì trách nhiệm nó chọn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz và tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị và các bạn nghe trên tần số FM 90MHz. Và như đã giới thiệu lúc ban đầu thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một vị khách quen của Giảm tốc lên đèn, đó là nhà văn Hoàng Anh Tú. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào anh Tú ạ. Rất vui đã được trò chuyện cùng anh trong Giảm tốc lên đèn tối nay ạ.
6: Xin chào Mai Lan và gửi lời chào đến tất cả các thính giả của Giảm tốc.

0: lên đèn đã rất rất lâu rồi, không được lên giảm tốc lên đèn. Thật sự rằng là đang gọi là đang cơn rất là nhớ đấy, rất là nhớ Mai Lan cũng như là các thính giả của giảm tốc lên đèn.
1: Cảm ơn anh Tú rất nhiều, là tại vì anh bận quá thôi. Bây giờ có thể đặt được lịch để mời anh Tú trò chuyện giảm tốc lên đèn là cũng khá khó đấy thưa quý vị. Trong rất nhiều những cuộc trò chuyện trước thì Mai Lan nhớ rằng thường hay trò chuyện với anh Tú về tình yêu này, hôn nhân này, gia đình, bởi anh Hoàng Anh Tú đúng là một chuyên gia về lĩnh vực này. Nhưng gần đây thì theo dõi trang cá nhân của anh Tú thì thấy rằng đã chia sẻ thêm nhiều những góc độ khác nữa và những câu chuyện về cô con gái của mình rất là đáng yêu, rất là giỏi, đúng như là cụm từ mọi người vẫn thường nói rằng ngoan xinh yêu ấy ạ. Chúc mừng anh vì tin mới em nhìn thấy là bé mới được bầu làm lớp trưởng đúng không ạ?
0: vừa coi như là trong bữa cơm cô nàng khoe rằng là con đã được làm lớp trưởng, ở lớp cũng có mấy bạn cùng gọi là tham gia ứng cử, thì con của mình đã được coi như là số phiếu cao nhất và chính thức là làm lớp trưởng. Cũng là lâu lắm rồi đấy, bởi vì là cái lần gần nhất mà cô bé làm lớp trưởng chắc là cũng phải tầm hồi lớp 6 gì đó. Rằng là cũng rất lâu rồi mới quay trở lại được làm lớp trưởng, cho nên là cô nàng cũng đang rất là háo hức, và tất nhiên bố mẹ cũng đang rất là vui. Cái vui này không phải là vui vì con mình làm lớp trưởng, mà vui vì con có một cái gọi là một cái tức là nó gọi là công việc thì cũng không hẳn, nhưng nó là một cái gọi là một cái việc làm mà đòi hỏi cái trách nhiệm. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng là thực sự ra một đứa trẻ mà có cơ hội được để thể hiện cái trách nhiệm của bản thân, để xây dựng cái tính trách nhiệm của bản thân, thì nó sẽ làm cái điều rất là tuyệt vời. Bởi vì khi mà một đứa trẻ và kể cả con người sau này cũng vậy thôi, khi mà chúng ta có trách nhiệm thì chắc chắn là cái thành công của chúng ta nó sẽ đến gần với chúng ta hơn rất rất nhiều.
1: Vâng, và để có thể giữ được vị trí lớp trưởng thì cũng phải đòi hỏi rất nhiều những yếu tố mà các bạn học sinh thường nói với nhau rằng là cũng phải rất là siêu đấy ạ. Bên cạnh đó thì gần đây anh có khoe rằng là bạn ấy cũng đã rất là tự tin khi đứng trước truyền thông, và lại còn nói đến một vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ bây giờ quan tâm và thu hút các bạn trẻ, đó là việc mà những người trẻ sử dụng mạng xã hội. Chính vì điều này mà cũng là một gợi ý để ngày hôm nay Mai Lan nghĩ rằng là muốn chia sẻ câu chuyện này với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, và đặc biệt với các vị phụ huynh có con em đang tuổi mới lớn. Hy vọng rằng là anh Tú cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi mà trong quá trình theo dõi cô bé của nhà mình cũng đang ở trong độ tuổi mà giờ ương ương. Và bạn ấy thì không biết là bạn ấy có sử dụng mạng xã hội nhiều không anh? Anh có theo dõi về điều này không?
0: Có chứ. Thứ nhất rằng là bạn ấy chưa qua 18 tuổi. Và chính vì thế mà iPhone luôn luôn có một cái gọi là một cái chế độ gọi là cấp phép. Bạn ý mà kiểu là tải về bất kể một cái ứng dụng nào thì phải thông qua cái gọi là cái cấp quyền của mình, và bạn ý dùng điện thoại lúc nào là nó sẽ thông báo với cả mà cái điện thoại của mình là Phương Nguyên bắt đầu là sử dụng đấy. Và nếu như quá cái giờ sử dụng thì tự động rằng là cái máy nó sẽ bị khóa lại, và nó chỉ được mở khi mà mình cấp quyền bằng cái mật khẩu. Lúc đó thì đấy chính là cái cách để mà mình đang kiểm soát, và đấy cũng là cái cách mà hầu hết tất cả các điện thoại thông minh cũng như là các cái nền tảng mạng xã hội cũng đang sử dụng. Và nếu như các bậc cha mẹ mà chỉ cần để tâm một chút thôi thì sẽ có vô vàn cách để mà có thể rằng là đồng hành cùng con mình và nói thẳng ra là kiểm soát được cái gọi là cái thời gian lên mạng của con mình. Đấy, chỉ có điều rằng là rất nhiều những bậc cha mẹ thì không biết hoặc là cũng thậm chí là không dám kiểm soát, bởi vì nếu mà kiểm soát thái quá thì con sẽ thế này và con sẽ thế nọ, rất nhiều những hệ lụy nó xảy ra. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng đây cũng là cái gọi là một cái tip để cho các cha mẹ có thể để tâm đến cái điều đó. Và ngoài ra thì trên mạng có khá nhiều những cái ứng dụng dùng để kiểm soát cái thời gian lướt mạng của con mình. Nếu như mà các cha mẹ có thể để tâm đến thì có thể tìm thấy ở ngay trên mạng.
1: Đúng ạ. Thực ra là em cũng có nghe thấy nhiều một vài đồng nghiệp thôi, cũng không nhiều, những người quanh em là có áp dụng, như là anh Tú là có theo dõi điện thoại của con này, có cài đặt giờ này. Nhưng bản thân là thực em cũng chưa hề áp dụng như thế với bạn nhà mình. Và con nhà em thì cũng con gái và cũng đang tuổi lớn. Và đôi lúc thì cũng cảm thấy rất là lo lắng về điều này và cũng phân vân lắm, bởi vì là không biết là có nên làm, có nên cài không. Và nếu cài như vậy thì liệu bạn nhà em cũng rất là cá tính, và liệu bạn ấy có một cái phản ứng gì với mình không, vì về cái việc là kiểu mẹ kiểm soát quá trong cái việc đó. Thế nên là em nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi mà rất nhiều những phụ huynh cũng rất băn khoăn, là có liệu có phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng để cho bố mẹ kiểm soát điện thoại như vậy không. Anh Tú thấy rằng những người xung quanh mình, các bố mẹ thì sao ạ, có nhiều người áp dụng như vậy không ạ?
0: Trước khi trả lời với Mai Lan cái câu hỏi này thì mình cũng sẽ nói thêm một chút về cái thời gian sử dụng điện thoại của con mình. Theo cái mà con đã trả lời với Đài Truyền hình Hà Nội thì con bảo là con sử dụng điện thoại là 1-2 tiếng một ngày, và con sử dụng điện thoại ở cái sử dụng mạng xã hội ở cái việc rằng là con đi tìm các cái gọi là các cái hội nhóm về học IELTS. Và quả thực khi mà mình lướt cái gọi là cái new feed của con ấy thì rõ ràng là mình thấy gần như là toàn bài đăng của mình toàn nick của bố và nick của mẹ đấy, và rất nhiều những cái bài về IELTS đấy. Cho nên là để mình thấy rằng là mình rất là hoàn toàn yên tâm với cái việc mà con mình, và ngoài ra là cái gọi là cái account Facebook của con ấy thì gần như là con sẽ chỉ share những cái gọi là những cái hoạt động câu lạc bộ của trường, cũng như là các hoạt động mà con có trách nhiệm ở trong cái ban truyền thông của trường thì con có thể chia sẻ những cái điều đó, và con chưa bao giờ gọi là có những cái comment hoặc là những cái gì đó với mọi người để mà mình đọc được. Đấy, cho nên rằng là mình khá yên tâm, và không chỉ là cô út này đâu, mà kể cả anh chị của cô bé nữa. Ông anh thì năm nay 21 tuổi rồi, bà chị cũng 20 tuổi rồi, nhưng cả hai người sử dụng cái gọi là cái Facebook, cái mạng xã hội cũng rất là điều độ luôn, và gần như là không chia sẻ gì ở trên ý. Cho nên rằng là mình thấy rằng là đây cũng là một cái thái độ của các con với mạng xã hội. Đấy, thì khi mà mình chia sẻ như thế để mình thấy rằng là cũng không phải đứa trẻ nào cũng được như các con một của mình, và đúng cũng ạ. Không phải đấy là cái thành quả của mình đâu, mà đấy là cái gọi là cái nhận thức của các con, và từ cái môi trường mà các con học, bởi vì các con học với school và các con có những cái gọi là những cái chia sẻ về cái gọi là cái mạng xã hội, những cái gì mà các con thể hiện trên mạng xã hội, cho nên là các con khá hiểu về cái điều đó. Chưa kể rằng là thường là các con có những cái gọi là những cái dự án ấy nói về cái gọi là tác hại của mạng xã hội, cũng như là cách sử dụng mạng xã hội và cách thể hiện trên mạng xã hội, cho nên là các con nắm được khá rõ những cái điều đó. Chứ còn bố thì bố cũng ít khi nói với các con về những gì ở trên mạng xã hội. Đấy, nhưng bố làm một cái thứ gọi là cũng kiểm soát những gì mà bố chia sẻ trên mạng xã hội. Đấy, bởi vì giống như lúc nãy tôi cũng có nói với Mai Lan là khi lướt cái new feed của con gái của tôi ấy, thì hầu hết đều là các bài của bố. Cho nên rằng là bất kể cái gì mà chúng ta nói, chúng ta là cha mẹ chúng ta nói, thì các con của chúng ta sẽ là những cái người đầu tiên đọc được những cái điều đó, bởi vì nó sẽ theo cái vòng kết nối. Cho nên được. Rằng là nếu mà cha mẹ có kiểu là một cái cơn kiểu nóng giận nào đó mà buông một cái lời nào đó trên ý, thì chắc chắn là con cái của chúng ta sẽ là người đầu tiên đọc được. Tất nhiên trừ trường hợp rằng là chúng ta chặn Facebook của các con hoặc các con không biết Facebook của chúng ta.
1: Vâng.
0: Nhưng hầu hết rằng là với cái thuật toán thì con cái chúng ta, những người thân của chúng ta sẽ là những người đầu tiên đọc được những điều đó. Cho nên từ cái điều đó để mình nói rằng trước đây cái việc mà chúng ta kiểm soát con theo giờ giấc lên mạng, nó là cái điều nó là cái gọi là cái cách cái gọi là cái cách làm của chúng ta trước đây. Nhưng đến bây giờ thì nó đã trở thành một cái gọi là khá tụt hậu rồi. Vấn đề của bây giờ là chúng ta không cần phải kiểm soát cái thời gian của con lên mạng, mà thứ mà chúng ta cần kiểm soát là con đọc được thứ gì ở trên mạng. Cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì bây giờ mạng xã hội nó không còn là một cái gọi là một cái công cụ nữa. Trước đây mạng xã hội nó là một công cụ, nhưng bây giờ nó không còn là công cụ nữa. Bây giờ nó là không khí, nó là hơi thở, nó là cái chuyện kiểu là đương nhiên ở trong cuộc sống. Cho nên nếu như mà Mai Lan cũng như tất cả những cái gọi là những cái phụ huynh khác mà chặn con, không cho con lên mạng xã hội, thì đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta đang kiểu là nhốt con vào một cái phòng kiểu là vô trùng ấy. Và điều đó thì thật sự là rất là có hại cho con, chứ không phải là có lợi cho con. Bởi vì lúc đó thì con sẽ không biết được những cái chiêu lừa bọn nó lừa trên mạng như thế nào. Tôi đã được chứng kiến những cái gọi là những cái cô bé và cậu bé học lớp 10 rồi, nhưng không có tài khoản trên mạng và không biết được mọi thứ ở trên mạng xã hội, cho đến khi mà bị một bọn nó gọi điện, nó lừa đảo và nó đã chiếm được cái gọi là cái quyền để mà hack vào cái gọi là cái tài khoản ngân hàng cô bé. Nhưng mà rõ ràng là cô bé trong tài khoản chỉ có 20.000 đến cái chuyện rằng là nó không lấy được cái gì. Nhưng cô bé xuống và tu tu khóc, nói với mẹ là vừa rồi con phải cho họ cái gọi là cái OTP để mà họ vào kiểm tra cái thẻ ngân hàng của con, bởi vì nếu con không làm như thế thì công an sẽ đến bắt mẹ. Cho nên con không bao giờ muốn là công an bắt mẹ, và cứ thế mà tu tu khóc. Thì rõ ràng chúng ta thấy không, trong khi nếu như con của chúng ta thường xuyên lên mạng xã hội, chắc chắn luôn nó biết được luôn, nó biết ngay là quả này là quả lừa, thậm chí nó có thể là quay ngược lại để mà nó kiểu là nó trêu chọc lại cái đám kia. Bởi vì rõ ràng ở trên mạng xã hội chúng ta nhìn thấy rằng là không phải là chỉ có rác, mà nó còn có cả vàng, nó còn có những bài học, nó còn có rất nhiều những cái chia sẻ, và đặc biệt rằng là đấy là những cái gọi là chống lừa đảo. Chúng ta được nhìn thấy rất nhiều những cái điều như thế, và chúng ta sẽ không bị cái gọi là cái ngơ ngác, cái sự ngây thơ. Cho nên rằng là tôi nghĩ là với cái thế hệ này, nó là cái thế hệ về sử dụng mạng xã hội như là một cái việc bắt buộc rồi. Nó như là cái gọi là một cái ID thứ hai của các cô bé cậu bé rồi. Đặc biệt là thế hệ sinh sau năm 2011 là cái thế hệ được coi là thế hệ một cái thế hệ về mạng xã hội, chứ không còn là gen Z nữa.
1: Theo anh Tú thì với một đứa trẻ mới lớn, ở độ tuổi nào thì là thời điểm vàng mà mình có thể yên tâm hoặc là có thể cho con bắt đầu sử dụng mạng xã hội mà sẽ không phải cấm đoán, chỉ có thể ở trạng thái là mình theo dõi hoặc là hướng dẫn con để có thể sử dụng được an toàn ạ?
0: Mai Lan ơi, Mai Lan có bao giờ thấy rằng là thậm chí là bố mẹ của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng muốn cấm cấm họ lên mạng không? Nên chúng ta không thể nói được là bao nhiêu tuổi đâu. Đặc biệt là có những người 70 tuổi, 80 tuổi lên mạng và vẫn bị lừa này. Rồi là thậm chí rằng là có thể đăng được những cái hình ảnh rất là quái dị của bản thân lên này, bởi vì không biết thế nào mà thế là cứ thế mà đăng lên ấy. Thực sự cái người gần nhất của tôi là bố tôi đăng một phát coi như là hơn 50 cái ảnh toàn tự sướng. đấy, và ông chụp lên, và ông không hề biết những cái
1: cũng
0: điều đó,
1: không
0: ông
1: biết
0: cho rằng là ông chỉ đăng lên cái trang của ông thôi, và cái trang ý thì chỉ có một mình ông nhìn thấy, và ông không biết được rằng là rất rất nhiều những người khác có thể nhìn thấy những cái gọi là những cái bức ảnh như thế. Đấy, thì như thế có nghĩa rằng là chúng ta không có độ tuổi nào để mà chúng ta có thể yên tâm. Kể cả bố mẹ của chúng ta và con cái của chúng ta đều không bao giờ có thể yên tâm được. Cho nên thứ mà tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ có thể yên tâm nếu như chúng ta có những cuộc trò chuyện với nhau về những gì đang diễn ra. Nó tức là chúng ta lên mạng cùng nhau. Ví dụ ngay cả vợ chồng cũng vậy nhá. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều những cái người chồng nhắn tin cho tôi bảo là thật sự là không biết làm thế nào với vợ anh nữa. Vợ anh cứ hơi tí là lên mạng lại chửi bới. Không chửi bới gia đình nhà chồng nhá. Không chửi bới hết đồng nghiệp này đến đồng nghiệp nọ. Anh xấu hổ vô cùng. Mọi người cứ bảo ôi xối vợ thằng này coi như là kinh khủng thế. Suốt ngày đi chửi cái người này, chửi người kia. Đấy, mà rõ ràng anh ý là một cái, cũng là một cái vị quan chức chứ không phải là không. Đấy, thì như thế để mà nói rằng là rõ ràng rằng là chúng ta thấy không, rằng là không có độ tuổi nào để mà nói rằng là chúng ta có
1: đúng
0: thể
1: ạ.
0: Yên tâm giao cái điều đó. Và chúng ta đều biết một thứ nữa, đó là gì, là khi mà chúng ta 18 tuổi chúng ta phải thi lấy bằng lái xe thì chúng ta mới được tham gia giao thông. Khi chúng ta lên xe chúng ta phải đội mũ bảo hiểm chúng ta mới đi được ở trên đường, đúng không? Vậy thì mạng xã hội cũng vậy thôi, chúng ta lẽ ra là chúng ta cũng phải thi lấy cái bằng để có thể lướt mạng, đúng không? Phải có kiến thức chứ, không có kiến thức làm sao được đấy. Rồi là chúng ta lên mạng thì chúng ta cũng phải đội mũ bảo hiểm để mà chúng ta tránh những cái gọi là tai nạn, tai bay vạ gió. Nói đùa như vậy thôi, nhưng để nói một điều rằng là cuối cùng thì không có một cái độ tuổi nào hay là không có một tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể an toàn được, mà chỉ có là chúng ta cùng nhau lên mạng. Ví dụ như gia đình nhà tôi chẳng hạn, là bữa cơm sẽ là một cái câu chuyện rất là nhiều gia vị. Chúng tôi sẽ nói với nhau về là bác ơi, bố thấy ở trên mạng bây giờ tại sao mọi người cứ nói cái chữ lờ mao là cái gì, thì con trai tôi sẽ bảo lờ mao tức là nó là chữ viết tắt của tiếng Anh. Về cái câu là đại loại là một cái câu ý nghĩa nó là buồn cười chết đi được. Đấy, cho nên mọi người cứ bảo những pha lờ mao kinh điển trong Trung Quốc hay là những pha lờ mao kinh điển ở trên mạng. Thì đấy, những cái kiểu như thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải nói chuyện với con chúng ta. Con của chúng ta sẽ update cho chúng ta những điều đó.
1: Đúng.
0: Và khi con của chúng ta update cho chúng ta thì chúng ta cũng biết được là con chúng ta đang xem cái gì. Đúng không?
1: Và nếu
0: như xảy ra một cái, ví dụ như tôi đã từng nói chuyện với con tôi sau cái vụ một cậu bé ở trường Amsterdam đã nhảy lầu tự tử, thì tôi đã nói chuyện với con tôi bảo trời ơi bố thấy mấy bạn trẻ ngớ ngẩn nhập tự nhiên chết, chả có một cái gì là tự nhiên lại đi tự tử, là đau lòng cha mẹ các thứ. Ngay lập tức con tôi nói luôn, con tôi bảo là bố nghĩ là con chưa bao giờ nghĩ đến tự tử hay sao? Con cũng đã từng nghĩ đến tự tử. Và thế là sau đó chúng tôi có một câu chuyện. Chúng tôi sẽ chia sẻ được với nhau về những cái vấn đề khác nhau. Thì cho nên là mạng xã hội nó chính là cái mồi để chúng ta có thể tạo ra kết nối. Đấy, thay vì là chúng ta để con chúng ta kết nối với những người khác, chán cha chán mẹ, cáu cha cáu mẹ thì lên những cái hội nhóm theo kiểu là con ghét cha mẹ để mà xả vào đấy, đăng ẩn danh tôi ghét bố tôi ghét mẹ tôi, thì tại sao không biến cái điều đó thành cái việc là các con có thể kết nối với chúng ta, các con đọc cái gì đó ở trên ý các con không hiểu, các con có thể tìm đến chúng ta để hỏi. Và ngược lại chúng ta cũng vậy, chúng ta tìm cái gì mà chúng ta không hiểu chúng ta có thể hỏi con, và từ những câu chuyện đó chúng ta kết nối với nhau, chúng ta hiểu được là con của chúng ta đang đọc cái gì. Và ngược lại với chính bố mẹ của chúng ta cũng thế, tôi cũng toàn thế với bố mẹ tôi. Tôi rất sợ là bố mẹ tôi bị lừa, cho nên lúc nào tôi cũng sẽ hỏi bố mẹ tôi xem rằng là bố mẹ tôi đang xem cái gì, có ở trên mạng có gì vui không. Đấy, có một câu rất buồn cười rằng là họ nói rằng là năm 20 tuổi thì tán tỉnh một người phụ nữ là sẽ phải bằng hoa, năm 30 tuổi sẽ tán tỉnh người phụ nữ phải bằng tiền, năm 40 tuổi tán tỉnh người phụ nữ sẽ phải bằng quyền lực năm 60 tuổi tán tỉnh người phụ nữ thì chỉ cần là dầu ăn miễn phí rồi là chảo son miễn phí đấy, mấy cái trò mà kéo đi xem mà được tặng đấy.
1: Vâng.
0: Thì đấy, như thế để nói rằng là chính cha mẹ của chúng ta cũng là cái đối tượng rất là nhạy cảm khi mà lên mạng xã hội, cho nên là cái việc mà chúng ta đó là gì, cùng trò chuyện với họ, và chính họ cũng sẽ giúp cho chúng ta cũng chia sẻ mọi thứ ở trên mạng xã hội một cách có chừng mực, và chúng ta cũng sẽ có được những cái gọi là những cái sự đồng hành đấy. Và ví dụ như tôi còn một cái nữa là thỉnh thoảng tôi lại mượn cái điện thoại của con tôi để lướt cái new feed của con, bảo là cuộc đời này bố cũng đang quan tâm đến không biết đám trẻ nghĩ gì, nhưng mà Facebook của bố lướt toàn cô Mai Lan thôi, toàn đèn thôi, các bạn trẻ thì bố không biết, vậy bố mượn cái new feed của con để bố lướt, bố sẽ không comment bất kể cái gì, bố chỉ lướt để bố đọc thôi, đọc những gì mọi người viết thôi đấy. Hay là lúc lên nhà bố mẹ tôi thì tôi sẽ lấy điện thoại của bố mẹ tôi để tôi lướt, để tôi biết được là bố mẹ tôi đang xem cái gì. Và tất nhiên trong cái lúc mà chúng ta lướt thế, nếu chúng ta nhìn thấy một cái gì đó bất ổn, chúng ta bấm vào cái nút report đấy, chúng ta có thể rằng là chặn luôn cái trang đó, chúng ta làm sạch cái new feed của con, chúng ta làm sạch cái new feed của cha mẹ chúng ta. Đó cũng chính là cách để chúng ta bảo vệ họ, chứ không phải là chúng ta ngăn con của chúng ta là phải dùng điện thoại theo giờ thôi, cấm được dùng điện thoại, rồi là con thế này con thế nọ. Và đặc biệt tuyệt đối không bao giờ được phán xét và đánh giá cái gọi là những cái câu chuyện mà con nói. Có thể con bảo là ôi con thấy rằng là các bạn ở trên mạng bấm khuyên mũi đẹp quá, thì cũng không phải là tao cấm mày đấy, tao mày mà bấm khuyên mũi mày chết với tao, thì không bao giờ con sẽ chia sẻ nữa, đúng không? Vậy thì hãy nói với con thôi, khuyên mũi đẹp đấy, hôm nào cho mẹ xem cùng đi, hai mẹ con cùng xem, và ôi bấm vào như này thì đau lắm nhở, ôi cái gọi là cái khuyên mũi này là nếu như mà sau này con nó đi làm mấy cái công việc ở cơ quan nhà nước ấy thì là khó đấy, là khó vào đấy, con mà bấm khuyên mũi như này thì con chỉ làm nghệ sĩ được thôi, hoặc là làm một cái nghề tự do nào đó thôi. Thì đấy chính là cách để chúng ta kéo con ra khỏi cái gọi là cái mà chúng ta cho rằng là nó không phù hợp, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là đấy mới chính là cái cách để chúng ta có thể rằng là xây dựng một cái gọi là cái môi trường an toàn cho lướt mạng cho con cũng như là cho bố mẹ của chúng ta, chứ không chỉ là cái câu chuyện là cấm đoán.
1: Vâng, nhưng thực ra mà nói thì đấy là tại vì các bạn nhà anh Tú khá là ngoan và các bạn cũng thuần. Chứ ví dụ như là bạn nhà em chẳng hạn thì đôi lúc mượn điện thoại của bạn ấy rất là khó để mà có thể mượn để xem là bạn đang xem cái gì. Có lần bạn nói là như này này, đây là điện thoại cá nhân của con, như thế là mẹ đã xâm phạm vào cái lĩnh vực cá nhân của con có làm gì đâu, nhưng mà con không đồng ý cho mẹ xem điện thoại. Lúc đó thực sự là em đơ luôn và cũng không biết là nên nói như thế nào. Đầu tiên chỉ vui vui bảo là cho mẹ mượn điện thoại mình ngó tí nào xem có gì hay ho, thì không đồng ý, không đồng ý luôn ạ.
0: Có một thứ mà Mai Lan quên mất.
1: Vâng.
0: Đấy là gì? Bọn trẻ con cái của chúng ta sẽ chỉ tức là chúng cần một bố mẹ đáng tin, chứ nó không cần một bố mẹ dễ đoán. Như Mai Lan là một bố mẹ dễ đoán. Bởi vì sao? Mẹ cầm điện thoại của con chắc chắn con biết ngay là mẹ
1: lộ luôn.
0: Đúng. Trong khi nếu như bố mẹ đáng tin thì lại khác nha. Ví dụ như là như tôi đang đóng vai bố mẹ đáng tin. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không can thiệp vào những gì của con. Tôi tôn trọng tất cả những gì mà các con đang làm. Nhưng tôi sẽ đặt ra cái kỷ luật. Kỷ luật của tôi đó là ranh giới. Có những ranh giới mà các con không được vượt qua. Nó giống như là cái lan can vậy. Nó là những cái thứ để các con có thể rằng là không bị ngã nhào. Thì những cái ranh giới đó là những cái ranh giới mà con không được vượt qua. Chứ tôi không đặt ra là con phải thế này hay con phải thế kia. Đấy chính là cái gọi là cái mà tôi cho rằng là nó là cái thành công nhất của tôi trong trong cái hành trình trưởng thành cùng các con. Tôi cố gắng để tôi trở thành một ông bố đáng tin. Và tất nhiên rằng là ông bố này cũng nhiều lúc cũng cũng không đáng tin lắm, dễ bị các con kiểu là bóc mẽ. Nhưng các con luôn luôn biết rằng là bố cực kỳ tôn trọng các con. Đấy, tôn trọng nhá, chứ không phải là sợ nhá. Rất nhiều như Mai Lan là đang là bị là sợ con, là phải xin phép con các kiểu. Nhưng không, ví dụ như tôi thì rõ ràng rằng là với cái sự đáng tin của mình thì tôi sẽ nói với con là gì, là đấy, là ngay cả tôi cũng chia sẻ toàn bộ mọi thứ của tôi với các con. Các con có thể nhìn xuyên thấu vào tất cả những gì mà bố, tức là nó không phải là cái việc rằng là chúng ta che giấu hay là thế nào đâu, mà là chúng ta cởi mở với nhau. Và đặc biệt rằng là tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ không phán xét các con. Và cái điều này thì bà xã tôi làm giỏi vô cùng luôn. Tức là các con có vấn đề gì là các con luôn luôn tìm đến mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có mẹ mới đưa ra một cái lời khuyên giống như một người bạn lớn, chứ không phải là lời khuyên của bà mẹ. Vợ tôi rất giỏi ở trong cái việc rằng là nén được cái sự lo lắng, nén được những cái gọi là những cái suy luận, những cái suy đoán, suy diễn. Bởi vì tất cả các bà mẹ đều bị một cái như thế, là lo lắng này, rồi là suy diễn này, suy luận này, con mà nói thế có nghĩa là thế nào, tức là chúng ta cứ đoán là chúng ta sợ hãi với những cái mà chúng ta đoán ra.
1: Đúng,
0: bởi vì chúng ta yêu thương nó, dẫn đến cái chuyện rằng là chúng ta trở thành cha mẹ dễ đoán, trong khi là chúng ta lại mất cái gọi là cái cha mẹ đáng tin. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm và bắt buộc phải làm, đó là trở thành một cha mẹ đáng tin. Trước khi chúng ta trở thành một cha mẹ rồi là phong thái hay là một cha mẹ thế nào, thì hãy trở thành một cha mẹ đáng tin thôi. Và làm một cha mẹ đáng tin thì đơn giản mà, đúng không? Có cái gì đâu. Bởi vì mình làm thế nào để con tin tưởng vào mình thì nó giống như là cái chuyện là chúng ta cũng làm cho người bạn đời chúng ta tin tưởng chúng ta thì mới cưới chúng ta, đúng không? Chúng ta hãy làm cho các con thì chúng ta tin chúng ta đi, tin chúng ta ít nhất rằng là hứa cái gì thì làm cái đấy, và không bao giờ là thôi hôm nay mẹ hứa rồi nhưng mà hôm nay mẹ bận lắm, hôm nay mẹ mệt lắm thôi, thì như thế có nghĩa rằng là chúng ta dần dần mất lòng tin ở con. Còn đương nhiên rằng là con, khi mà con nói rằng là đấy là cái gọi là cái cá nhân của con, cái thế giới riêng của con, thì chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nhưng đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta tôn trọng nhưng không có nghĩa rằng là con được quyền vượt giới hạn. Ví dụ như ở trong máy điện thoại của con mà có những cái thứ mà một lần bất tín là vạn lần bất tin. Cho nên con phải giữ cái lòng tin của mẹ. Nếu như con muốn là có một cái gọi là một cái thế giới riêng tư của con, thì đồng nghĩa việc là con phải làm cho mẹ tin tưởng ở con. Thì đấy lại quay về hai chữ trách nhiệm. Đấy. Trách nhiệm của con, con phải có trách nhiệm để giữ lòng tin ở trong lòng bố mẹ, và ngược lại bố mẹ cũng thế, bố mẹ cũng có trách nhiệm phải trở thành một ông bố bà mẹ đáng tin ở trong các con.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú. Và em thì nghĩ rằng là đó là những góc nhìn cũng rất là thực tế và rất là thấu hiểu với ở góc độ làm cha và có những đứa con đang ở những tuổi mới lớn. Và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho rất nhiều những vị phụ huynh sẽ thêm tự tin hơn trên hành trình đồng hành cùng với con mình. Ví dụ như là em chẳng hạn thì cũng sẽ cảm thấy là mình cũng sẽ phải có những cách khác để có thể tiếp cận với con của mình, làm sao mà không, bây giờ đang bị một cái cảm giác là kiểu bị ngại, bị sợ là mình sẽ làm gì đó con nó sẽ hạn chế, sẽ không còn tiếp xúc với mình nhiều nữa, hoặc là sợ con sẽ giận dỗi và rất nhiều những thứ khác nữa. Và tất cả những điều kinh nghiệm mà như nhà văn Hoàng Anh Tú vừa chia sẻ thì Mai Lan nghĩ rằng cũng rất là hữu ích với các bố mẹ khác. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn vào tối ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Mai Lan và gửi lời cảm ơn đến tất cả các thính giả đã theo dõi chương trình Giám đốc Lên Đèn.
1: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là với bố mẹ nào cũng như vậy thôi, khi chúng ta có những đứa trẻ đang ở tuổi mới lớn và giữa một thời đại, một cuộc sống số mà mạng xã hội lan tỏa khắp nơi, và các con của chúng ta thì có rất nhiều cách để có thể đến với những điều xấu mà chúng ta rất khó có thể đoán được, hay là không phải bố mẹ nào cũng có thể kịp thời phát hiện, thì phải cần thêm rất nhiều những sự học hỏi. Các bố mẹ cũng phải học cách để làm thế nào có thể đến gần với con mình hơn, để có thể theo dõi, đồng hành và có thể hướng con mình đi theo con đường đúng đắn nhất. Mạng xã hội sẽ là một gì đó hỗ trợ cho chúng ta, chứ không phải là đưa chúng ta đến gần hơn với cái xấu. Trước khi tiếp tục đến với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc với những giai điệu rất sôi động mà Giám Túc Lên Đèn mang tới cho quý vị ngay sau đây.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội thì sẽ còn tiếp tục phát triển và những công nghệ mới cũng sẽ tiếp tục ra đời. Thế giới ảo thì vẫn sẽ luôn lung linh và hấp dẫn với các bạn trẻ. Và những đứa trẻ của chúng ta rồi cũng sẽ phải lớn lên và vẫn phải tiếp tục hành trình khám phá thế giới rộng lớn ấy với rất nhiều những cơ hội và cả những thách thức. Tiếp tục với Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả đặc biệt tiếp theo của chương trình. Mời quý vị sẽ cùng chúng tôi trò chuyện. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
4: Xin chào, mình xin chào chương trình, mình chào đội ngũ chương trình nha.
3: Bạn có thể giới thiệu cho Mai Lan cùng với những thính giả của Giảm tốc lên đèn một chút về mình không?
4: Thì mình Hữu Tình, hôm nay mình 24 tuổi, hiện tại thì đang làm vườn ở Tân Phú, Đồng Nai. Thì cái công việc của mình là làm freelance, chia sẻ kiến thức về ngành công nghệ sinh học mà mình học đại học ở trên các trang mạng xã hội. Thì mình là một người học công nghệ sinh học và hiện đang là bỏ phố về quê để

0: mà bắt đầu xây dựng cho một mô hình nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ. Tại tại mình có sẵn đất rẫy nhà vườn á.
1: Và
0: xong rồi từ đó mình
1: bạn Tình thì đang ở Đồng Nai đúng không bạn?
0: À đúng rồi ạ.
1: Trước đó thì Tình có nói rằng mình bỏ phố về quê. Vậy thì cái khoảng thời gian này đã được bao nhiêu lâu rồi?
0: Khoảng thời gian này là mình về phơi quê là được 1 năm. Về quê là hơn được 1 năm rồi.
1: Ồ, hơn 1 năm. Và trước đó thì bạn ở đâu?
0: Trước đó thì mình ở bên Thủ Đức. Mình ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh á. Mình là mình công tác tại là mình đang học tại là mình đang học ở tại trường Thông Lâm luôn. Rồi xong rồi mình có ở lại, hồi xưa thì mình có làm đề tài đó. Mình có làm đề tài ở viện nghiên cứu ở trong trường á, xong rồi mình mới làm được cùng thầy cô đi làm các dự án về nông nghiệp. Xong rồi từ đó mình mới nói chung là mình không có muốn bị phụ thuộc vào gì về và mấy cái quy chế ở trong viện, cho nên là mình mới quyết định là sẽ về quê để mà phát triển cái nền nông nghiệp và ứng dụng những kiến thức mình học để mà áp dụng vô nhà vườn của mình.
1: Và với công việc mà bạn Tình chia sẻ thì bạn đã gần như là đã gắn với mạng xã hội cũng khá nhiều thời gian trong ngày đúng không bạn Tình?
0: Đúng rồi, hầu hết 100% luôn.
1: Là đó là Facebook hả Tình, hay là TikTok hay là YouTube?
0: Mình chủ yếu hoạt động chính là ở trên TikTok. TikTok thì mình được khá cũng gọi là khá là nhiều được cái lượt theo dõi và tương tác và được nhiều người hưởng ứng. Còn bên Facebook thì mình mới chia sẻ gần đây thôi, Facebook, Instagram và sắp tới thì mình cũng chuẩn bị làm bên YouTube luôn á.
1: Thường thì sẽ phải kết hợp các mạng xã hội đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Có phải là bạn Tình hôm nay là hơi hơi cúm à, hay ốm à?
0: Đúng rồi, giờ này thời tiết á.
1: Đúng rồi.
0: Cái bị mới
1: đang có dịch cúm đấy bạn Tình ạ.
0: Đúng rồi, giờ bị hen luôn.
1: Thời tiết hôm nay ở Đồng Nai thì như thế nào bạn?
0: Tiết hôm nay thì sáng thì nó cũng mưa, sáng tùy bữa thì có mưa mà nó mưa xong rồi nó đen nguyên ngày luôn á.
1: Và mấy hôm trước thì có nắng nóng lắm không?
0: Không các bạn.
1: Hà Nội thì mấy hôm vừa rồi vô cùng nóng, nắng nóng oi bức vào rất là khó chịu. Sáng nay thì bỗng dưng lại nhiều một số khu vực mưa rào, mưa ào ào ào, giông gió. Thế nhưng mà may là đến chiều tối bây giờ lại rất là đẹp trời. Đồng Nai thì khoảng bao nhiêu độ hả bạn?
0: Đồng Nai giờ mình hiện tại cũng tầm khoảng 25 độ.
1: 25 độ?
0: Dạ. Yeah,
1: ồ, thế độ. Khá là mát mẻ đấy chứ đúng không bạn?
0: Đúng rồi, mát, rất là mát luôn, nó mát như ngày luôn á.
1: Dễ chịu và thích quá. Thế thì công việc của bạn bây giờ thì bạn có hay ra ngoài không? Hay là mình hầu như mình làm mạng xã hội thì chắc là làm ở nhà vườn của mình đúng không?
0: Bình thường thì mình sẽ kết hợp vừa làm rẫy vừa làm rẫy. Mỗi lần mình bắt đầu công việc gì á thì mình sẽ bắt đầu mình đặt cái máy quay, mình quay phim lại. Quay phim lại mình xong hết cái công việc rẫy hết thì trưa mình vô ngồi nghỉ ngơi là bắt đầu là mình sẽ lên kịch bản, mình ý tưởng mình viết kịch bản. Xong rồi buổi chiều là mình lại tiếp tục đi ra rẫy để mà làm tiếp. Làm tiếp xong rồi cái chiều tối là không có làm ở ngoài được nữa đó. Rồi mình mới vô mình bắt đầu mình hoàn thiện kịch bản, xong mình ghi âm xong rồi mình edit xong rồi sáng mình đăng, xong rồi đi đẩy tiếp, là cứ mỗi ngày mình làm một vòng vậy đó.
1: Mỗi một ngày lại sản xuất một video clip mới.
0: Đúng rồi, có khi là những ngày nào mệt thì 2-3 ngày mới cho ra một clip được.
1: Khả năng cũng sản xuất như phóng viên chuyên nghiệp đấy bạn Tình ạ. Phóng viên của VOV Giao thông cũng vậy đó, mà cũng không năng suất được như bạn đâu. Không được một ngày một phóng sự mà ngày nào một phóng viên cũng có thể thực hiện được đâu, mà phải chia nhiều phóng viên trong tuần. Như thế thì tự bạn sẽ phải lên kịch bản này đúng không, xây dựng kịch bản, làm tất tật từ A đến Z luôn cho đến khi ra được sản phẩm.
0: Đúng rồi.
1: Như vậy mình có phải học nhiều không bạn?
0: Thì trước đây hồi xưa thì nói chung là mình có duyên với cái việc mà chỉnh sửa video là hồi đó. Đó là mình cứ coi mấy cái video mà làm trên mạng á. Xong rồi mình cứ có cái mê là mình làm sao mà để chỉnh sửa video được như họ á. cái mình cũng mày mò làm mình biết tới cấp cấp. Biết tới cao cấp thì mình cũng biết chỉnh sửa video, một chỉnh sửa video một thời gian. Với xong rồi lúc mà mình học vào năm ba cuối năm ba cuối năm ba cái bắt đầu đi thực tập, thì lúc đó mình đi thực tập ở trên Đà Lạt. Mà mình thấy cái cuộc sống trên Đà Lạt của mình á, là mình đi thực tập ở đó một tháng luôn mà mình không có làm gì cho nó nói chung là làm cho nó xôm lên á. Cái bắt đầu mình mới quyết định thử lấy cái điện thoại ra quay tùm lum vậy đó, quay tùm lum đi tới đâu quay cái mặt mình

0: là mỗi ngày là mình làm được gì làm vậy, chứ thật ra là mỗi ngày mình sống qua đi á, cái mình không ghi lại được cái điều gì á, cái lúc mà mình muốn nhớ lại á thì mình là không nhớ trước đó là mình đã làm cái gì rồi mình trải qua cái gì. Nhưng mà từ khi mình kết động nó lại thành cái video á, cái qua mấy ngày sau cái mình coi lại cái clip đó thì tự nhiên nó vô tình á, nó làm mình sống lại ngay cái thời điểm đó luôn. Giờ
1: Đó
0: thậm
1: là
0: chí
1: những cái
0: là giờ giờ mình đi 1 năm rồi, giờ mình mà vẫn coi lại những cái clip mà hồi xưa mình làm á, rồi cái cảm giác mà nó quay, nói chung là mình mở lên mình thấy bản thân mình đang làm những cái việc đó, thấy bản thân mình kể chuyện như hồi xưa, cảm giác như mình là sống lại như, như sống lại những cái tuổi đó vậy đó,
1: Nó
0: cho
1: như
0: nên
1: những
0: là mình
1: thước
0: không
1: phim kỷ niệm quay chậm
0: được. Đúng rồi.
1: đúng không? Bạn thấy rằng cuộc sống bỏ phố về quê sau 1 năm như thế nào, nó có giống như những gì mà bạn hình dung lúc ban đầu
0: Ra là nó mình cảm thấy nó còn hơn
1: không? Hơn
0: còn hơn
1: thế,
0: những gì mình nghĩ.
1: hơn
0: Đúng
1: theo
0: rồi,
1: hướng tích cực hay là không được như bạn kỳ vọng?
0: đúng rồi, nó sẽ hướng tích cực rồi, là về quê là mình sẽ xây dựng được nhiều cái khía cạnh ở trong khu vườn của mình, chẳng hạn như là vườn vườn mình thì không có làm, không có kiểu là trồng một cái cây rồi là không phải là trồng kinh tế một cái cây chủ đạo, mà mình làm kiểu một cái vườn nhiều cây, kết hợp nhiều cây, mình làm sinh thái rồi. Ừ, chẳng hạn như ổi, mít ruột đỏ, rồi mãng cầu, sầu riêng, nói chung là mỗi mỗi khu sẽ có một mỗi khu sẽ có một cây khác nhau á.
1: Và khi những 1 năm qua thì bạn thấy rằng mình có thu hoạch được nhiều không? Có lợi nhuận nhiều từ dự án này của bạn không?
0: Nói chung là mình ban đầu mình về mình cứ nghĩ là làm sao cho nó sạch ăn, mình làm sạch ăn trên an toàn trước đó, xong rồi mình thấy ok, xong rồi xong từ từ thấy ổn rồi bắt đầu mình sẽ đầu tư hơn đó, nó kiểu vậy. Ban đầu thì mình thấy là làm mình chủ yếu là làm nông nghiệp sạch, thì làm cái nông nghiệp sạch thì nó có cái rủi ro là nó lâu, nó sẽ lâu gặt hái được thành công kiểu vậy.
1: Chậm nhưng mà chắc
0: Đúng
1: bạn
0: rồi, nó chậm chậm nhưng mà chắc đó, như kiểu vậy đó. Làm nông bình vững đó đó.
1: Bạn có nghĩ rằng là khi mình bỏ phố về quê thì cũng đã bỏ lỡ đi một vài những cơ hội ở thành phố không?
0: Thật ra thật ra là mình về quê á, nhưng mà mình vẫn theo dõi những cái sự kiện mà ở thành phố người ta vẫn tổ chức, như là hội nghị công nghệ sinh học, triển lãm nè, thường thường người ta sẽ tổ chức những cái chỗ quận 7 mà
1: Ở quận 7.
0: đó. Xong rồi lâu lâu sẽ có tổ chức một cái hội nghị công nghệ sinh học, rồi hội nghị thủy sản, hội nghị thực phẩm đó, thì mình sẽ lâu những tranh thủ những cái dịp đó thì mình sẽ chạy từ dưới quê lên để mà mình tham gia.
1: Với một người trẻ mà lựa chọn bỏ một môi trường, nghĩ rằng ai thì mọi người cũng đều nghĩ rằng thành phố nhiều thứ rất là tốt và tốt hơn rất nhiều so với quê, nhưng bạn thì lại nhìn thấy rất nhiều những điều hay ho và những hướng phát triển khi bỏ phố về quê. Bạn nghĩ rằng là có nhiều người trẻ cũng sẽ có được những suy nghĩ như bạn không? Hay là nhờ đôi khi thì những người xung quanh bạn thì vẫn cho rằng, đến bây giờ vẫn cho rằng đây chỉ là một một dự án ngắn hạn thôi, chưa chắc đã được lâu dài.
0: Tại vì cái việc mà tuổi trẻ bây giờ thì người ta sẽ có một cái áp lực, đó là phải kiếm thật nhiều tiền như vậy. Bây giờ là cái gì nó cũng khó, mua nhà, đất đai, xe cộ, nói chung là sinh hoạt hàng ngày đó, nó cũng đã thấy khó rồi. Cho nên là những cái bạn nó sẽ là giờ sau khi ra trường xong thì sẽ tìm kiếm một công ty nữa làm và ảnh hưởng và để cho nó bền vững lâu dài á, là làm công ăn lương, lấy tiền ăn lương cho nó sống qua ngày thôi. Rồi còn mình thì còn mình á thì mình hoạt động trên mạng xã hội thì sẽ có một cái kênh chia sẻ kiến thức và một kênh

0: mình dùng để bán hàng online á.
1: Ừ.
0: Online là mình làm cái dạng là tiếp thị liên kết á.
1: Ừ.
0: Xong rồi mình chung là mình quyết định bỏ phố về quê thì mình là đã chắc chắn được cái nguồn doanh thu là mình sẽ có một cái nguồn thu phụ.
1: Ừ.
0: Là mình lấy cái này mình lấy cái này mình sẽ nuôi cái kia. Ừ. Đó. Rồi
1: đúng
0: vậy,
1: vậy
0: mình mới có khả năng là mình dám bỏ phố về quê để mà mình thực hiện những cái hoài bão và mong muốn của mình.
1: Ừ.
0: Và muốn thực hiện những thứ đó thì mình phải nuôi một phần là cũng phải nuôi sống bản thân mình trước đã. Đó là mình sẽ cũng có là chuẩn bị một cái nguồn thu nhất định đó.
1: Ừ. Và những người thân của bạn, nhà gia đình bạn thì có hoàn toàn ủng hộ với dự án này của bạn không?
0: Có. nói chung là mình làm cái gì thì ngày xưa giờ là được người nhà rất là tin tưởng và ủng hộ luôn.
1: Ừ.
0: Tại vì họ cũng theo dõi mình trên mạng xã hội thì thấy mình làm được cái này làm kia đó.
1: Ừ.
0: Xong rồi sẽ có một cái mindset trong đầu rồi con sẽ làm được cái này. Bây giờ con muốn phát triển thêm thì người nhà vẫn sẽ ủng hộ.
1: Ừ. Như vậy là mạng xã hội với bạn là mang lại rất nhiều những hữu ích đúng không? Cho công việc này, cho cuộc sống này, cho sự phát triển bản thân. Và đó cũng là một thú vui đối với mình khi mà bỏ phố về quê. Khi mà mọi người nói rằng ở quê thì cũng sẽ nhàm chán, không có gì hay ho cả. Nhưng với mạng xã hội thì nó như là một người bạn của mình và mang lại rất nhiều những lợi ích tích cực đúng không bạn Tình?
0: Rồi đúng rồi, đúng rồi.
1: Trong tương lai thì bạn có dự định gì cho mình trong việc phát triển công việc ở ở quê không?
0: Nói chung là giờ là mình cứ định hướng là mình sẽ định hướng sang YouTube để mà thực hiện những cái video gọi là nhìn nó cho nó sống động hơn và mình sẽ kể được nhiều câu chuyện hơn và mình tiếp xúc được mọi nhiều nền tảng hơn. Và từ đó mình sẽ kiếm thêm cái nguồn doanh thu từ đó. Với một phần nữa là khi mà mình có nguồn doanh thu phụ để mà mình lấy để mình nuôi cái hoài bão của mình thì mình sẽ có dự định là mình sẽ đầu tư thêm những chẳng hạn như là cảnh quay rồi đầu tư thêm máy móc để mà mình làm những cái dự án mà tận dụng cái nguồn phế thải của nông nghiệp á, mình tận dụng lại để mình cho ra những sản phẩm như là phân bón hữu cơ rồi dịch phân bón hữu cơ đó, mình làm một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn á, là mình sẽ trong cái vùng nông nghiệp của mình thì là mình sẽ không bỏ đi những thứ gì hết, mình sẽ tận dụng lại, mình lấy cái này, mình lấy đầu ra của sản phẩm này thì mình sẽ làm cái đầu vào cho sản phẩm khác.
1: Ừ. Đó. Và sau cùng thì bạn Tình hãy nói điều gì đó đi với các bạn trẻ, nếu như cũng bắt đầu có nhen nhóm ý tưởng bỏ phố về quê giống như bạn, nên làm gì để chúng ta sẽ có được một cuộc sống mà như mình mơ ước?
0: Thật ra nếu mà giờ bản thân á, nếu mà nhà có đất có vườn sẵn thì nếu mà mình nói phải muốn bỏ phố về quê thì cũng phải có một cái niềm đam mê đối với cây trồng hoặc là vật nuôi đó, cây trồng vật nuôi chăn nuôi gì đó, hoặc là nhà có ao nuôi cá nuôi thủy sản gì đó thì nếu như mà tụi trẻ mình bây giờ á mà cứ gò bó vô cái việc mà bỏ phố về quê thì chỉ làm nông thôi thì những cái đó thì người lớn người ta cũng sẽ làm được. Thì mình người trẻ thì mình sẽ về mình làm một cái cách mới hơn. Là một cách mới hơn, chẳng hạn như là mình làm để xây dựng cho một cái thương hiệu cá nhân của mình. Đó là mình sẽ làm một cái cách khác đi ngày xưa, kiểu như là không có làm chú không cái kiểu không kiểu như phải là chú tâm hoặc 100% vào những cái không phải là chú tâm 100% vào nhà vườn, thì làm như vậy chẳng khác nào là cũng là mình làm công ăn lương ở trên thành phố thôi. Đó thì mình sẽ làm một hướng khác đi, mình chia sẻ, mình cho nhiều người biết đến, rồi khi là mình có gặt hái thành quả thì từ đó là mình sẽ có một cái thương hiệu cá nhân riêng cho mình, là mình cũng có thể dễ dàng quảng bá cái sản phẩm tại cái vườn nhà mình, nó tự có thể tự quảng bá được những sản phẩm địa phương.
1: Cảm ơn bạn Tình rất nhiều. Rất cảm ơn bạn vì dù là rất ốm nhưng mà vẫn

0: dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, chia sẻ một vài những kinh nghiệm nho nhỏ và những công việc mà bạn đã làm khi mà quyết định bỏ phố về quê. Đây cũng là một trong những điều mà cũng có nhiều thính giả cũng băn khoăn với dự định này, hoặc cũng có nhiều người cũng muốn làm như điều này nhưng mà chúng ta chưa đủ những năng lực hoặc là cũng chưa đủ quyết tâm. Thì hy vọng rằng với những chia sẻ của bạn Tình thì chúng ta sẽ có thêm những quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bạn nhé, chúc bạn là nhanh khỏi ốm này và chúc bạn sẽ mang lại được nhiều những niềm vui cho mình và cho mọi người bằng những công việc mình làm mỗi ngày trong hành trình bỏ phố về quê, gieo xuống đất thêm những ước mơ mới. Cảm ơn bạn đã trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tạm biệt bạn Tình.
1: Rồi, mình xin tạm biệt các bạn trong chương trình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và sức khỏe dồi dào để mà có thể tìm kiếm những bạn mà trò chuyện như mình như ngày hôm nay, để mà mình có thể lan tỏa tới mọi người nhiều hơn nha.
0: Cảm ơn bạn rất nhiều. Tạm biệt bạn Tình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng mạng xã hội luôn kết nối chúng ta với nhau. Dù bạn ở rất xa như bạn Tình ở Đồng Nai, cũng có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với chúng ta, rồi mang lại cho bản thân mình những niềm vui khi bỏ phố về quê hàng ngày, bằng việc là ngoài việc trồng trọt thì cũng có tự sản xuất ra những video clip, từ biên tập cho tới quay, up lên mạng xã hội. Và đó cũng là một trong những công việc mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui và nhiều điều tích cực. Mạng xã hội thì sẽ còn tiếp tục phát triển, những công nghệ mới sẽ tiếp tục ra đời. Và tất cả những điều này hy vọng rằng đều mang lại cho chúng ta, cho con em chúng ta chỉ toàn những điều tích cực thôi. Bởi chúng ta sẽ biết chắt lọc đi những điều xấu để lựa chọn tới lấy những gì tốt nhất và để lan tỏa trong cuộc sống những điều tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay, và mong rằng dù bất kỳ ở đâu giữa dòng đời vội vã thì chúng ta cũng sẽ luôn giữ cho mình một khoảng xanh thật bình yên trong tâm hồn. Trước khi khép lại Giảm Tốc Lên Đèn, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, hiện tại trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km 106 đến km 102 hướng về Trung Lương đang có mưa rất to, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt. Kính mong quý bác tài chúng ta lưu thông trên tuyến đường này quan sát, giữ khoảng cách an toàn để có thể bình an trên mọi nẻo đường, tuyệt đối không dừng đỗ xe trên cao tốc, và trường hợp phương tiện gặp sự cố hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Liên hệ tổng đài 1900 868 677 để được hỗ trợ 24/24 giờ khi cần. Một lần nữa, Mai Lan và ekip Giảm Tốc Lên Đèn cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 lắng nghe và đến với những câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Thì đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ phía đông, tây bắc và các tuyến kết nối vào trung tâm khu vực sân bay. Đơn cử như quốc lộ 1, quốc lộ 13, Hoàng Văn Thụ, Võ Chí Công, Đinh Bộ Lĩnh, Cộng Hòa, Trường Chinh. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây có công trình thi công sửa chữa, nhiều thời điểm xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km từ km số 3 đến km số 7. Ngoài ra, đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi Phạm Phú Thứ, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng xảy ra va chạm giao thông gây ùn ứ cục bộ. Đến giờ cao điểm trưa, nhiều tuyến cửa ngõ và trục chính vẫn xảy ra tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý, để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành Tham Lương, lực lượng chức năng hiện đang cấm ô tô lưu thông, xe buýt vẫn được lưu thông hai chiều trên đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2. Các bác tài lựa chọn lộ trình thay thế. Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay một số khu vực xuất hiện mưa to nhưng giao thông nhìn chung tương đối ổn định.
0: Còn tại Hà Nội, giao thông thủ đô sáng nay diễn biến khá phức tạp với nhiều lộ trình ùn tắc cục bộ trên diện rộng, tập trung chủ yếu ở các tuyến vành đai, cầu vượt sông và cửa ngõ vào trung tâm. Đáng chú ý, vành đai 3 trên cao ùn tắc tại nhiều đoạn theo cả hướng Mai Dịch và Pháp Vân do lượng phương tiện tăng cao. Một số điểm ùn xe do gặp sự cố va chạm. Khu vực Âu Cơ, cầu Nhật Tân cũng ùn dài sau va chạm giữa hai ô tô. Ở khu vực nội đô, Trịnh Đình Cửu, Phùng Hưng, Lò Đúc, Cảm Hội, Hàng Vôi, Hàng Thùng, Nguyễn Khoái cũng ghi nhận ùn ứ cục bộ. Trong đó thì Nguyễn Khoái bị ảnh hưởng bởi thi công cầu đường, còn Phùng Hưng thì có điểm quay tôn thi công gần viện 103.
2: Thưa quý vị, từ 14 giờ ngày hôm nay 14 tháng 8, năm dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong và Vân Phong Nha Trang chính thức thu phí sử dụng đường bộ. Việc kết nối liên thông các đoạn tuyến này với đoạn Đà Nẵng Quảng Ngãi và Nha Trang Cam Lâm tạo nên một lộ trình cao tốc xuyên suốt qua nhiều tỉnh duyên hải miền Trung. Đây là mô hình thu phí kính quy mô lớn với đặc thù đầu vào đa làn không barrier và đầu ra đơn làn có barrier. Chia sẻ trong tin nóng về tính chất phức tạp và công tác ứng phó sự cố của hệ thống thu phí liên thông này, ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
3: Đấy là một cái thu phí kính liên thông. Khi mà đưa nắm cái dự án này vào vận hành ấy, thì kết nối liên thông dự án Đà Nẵng Quảng Ngãi với nắm cái dự án này và cả cái dự án từ Nha Trang vào cho đến tận Long Thành Dầu Giấy, Biên Hòa Vũng Tàu, thì có thể nói là đối với một cái hệ thống thu phí kín dài như này thì chỉ cần xảy ra một cái vấn đề ở một cái đoạn tuyến khác thì nó cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Thì do đó chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị vận hành phối hợp đối với tất cả các đơn vị vận hành có liên quan để lên cả cái phương án, các cái kịch bản có thể xảy ra trong quá trình thu phí và có cái phương án để mà xử lý đối với các cái tình huống này.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không. Thưa quý vị, những ngày qua, vùng trời xung quanh cả hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không hề yên tĩnh. Liên tiếp gặp các sự cố xâm phạm trái phép của thiết bị bay không người lái UAV và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo âu. Để ngăn chặn tình trạng này, chia sẻ trong phóng sự, ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết.
4: Trước cái tình hình này thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã tiếp tục có cái kiến nghị với Bộ Xây dựng của Chính phủ là phải xác định cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong các cái việc là tăng cường các cái năng lực phát hiện, năng lực chế áp để làm sao mà xử lý nhanh các vấn đề UAV.
2: Nối tiếp, Đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều dự án hồ điều hòa nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng. Một số công trình trọng điểm gồm hồ Mễ Trì, Cự Khối, cụm hồ Yên Nghĩa, Phú Đô và Thụy Vương. Trong đó, hồ Mễ Trì đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng, Phú Đô đạt 35%. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công và giải ngân trong những tháng cuối năm.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay ban chỉ đạo thành phố chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, phấn đấu hoàn thành trước tháng 11 năm 2026. Hiện đội K-74 đang đồng thời khai quật hai khu vực A và B bất chấp thời tiết khó khăn. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 13 tháng 8, lực lượng chức năng đã quy tập được 311 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 179 di vật. Còn tại Đà Nẵng, hôm qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã khảo sát hang đá mái núi Bạc Trạng, xã Di Xuyên, nơi còn hài cốt liệt sĩ đội phẫu 5 hy sinh năm 1969. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật như là dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng, áo mưa. Đây là cơ sở để tiếp tục xác minh xây dựng phương án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Sau 8 năm chậm tiến độ, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường đang được đẩy nhanh thi công, hiện đạt hơn 75% khối lượng và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026. Khoảng 90% thiết bị y tế đã được đặt hàng, các thiết bị chuyên sâu dự kiến lắp đặt từ tháng 10. Dự án được kỳ vọng giảm tình trạng quá tải tại bệnh viện hiện hữu và đáp ứng nhu cầu điều trị ung thư cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết sẽ yêu cầu chủ đầu tư tập trung cao nhất cho giai đoạn nước rút nhằm sớm đưa bệnh viện mới vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân đồng bằng sông Cửu Long.
5: Bệnh viện ung bướu 500 giường thành phố Cần Thơ khi đi vào hoạt động hết sức ý nghĩa đối với cái việc chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc là nhà thầu phải tiếp tục là bổ sung thêm cái nhân lực để đảm bảo thực hiện làm sao là đến 31 tháng 12 cơ bản là hoàn thành theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tổ chức lại giao thông, bố trí làn bên trái, dãy sát phân cách giữa để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ - Cao Bồ, dự kiến thực hiện trong quý tư năm 2026. Vì sao cần bố trí làn vượt trên cao tốc? Nếu được thực hiện, mô hình giao thông này sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc gì đang nảy sinh hiện nay? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Thuyền Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền Điều tra Giải quyết Tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông xung quanh nội dung này.
2: Thực tế, thời gian vừa qua, trên các tuyến cao tốc vẫn còn một bộ phận lái xe chạy với tốc độ thấp nhưng lại đi liên tục ở làn bên trái, sát giải phân cách giữa, khiến các phương tiện phía sau khó vượt, có thời điểm tạo thành những dòng xe kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, việc này còn gây ra tâm lý sốt ruột, ức chế, mệt mỏi cho lái xe và có thể phát sinh những tình huống chuyển làn, vượt xe không đảm bảo an toàn. Xuất phát từ những bất cập này, Trung tá Nguyễn Thùy Nga cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông theo hướng bố trí làn vượt trên cao tốc với kỳ vọng giải quyết những vấn đề về an toàn giao thông, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.
6: Về hiệu quả, về an toàn giao thông, khi quy định rõ làn nào để lưu thông bình thường, làn nào dành cho vượt xe, thì người lái xe sẽ có cái cách xử lý thống nhất hơn. Sau khi vượt xong và bảo đảm cái khoảng cách an toàn, thì phương tiện phải trở lại cái làn bên phải, không chạy liên tục trên làn vượt khi các cái làn bên phải đang thông thoáng. Qua đó cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng vượt tùy tiện, chuyển làn liên tục hoặc chuyển làn thiếu kiểm soát. Đó là những cái hành vi mà tiềm ẩn gây nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Nếu thực hiện tốt thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng giảm ùn ứ và khai thác hiệu quả hơn năng lực các tuyến cao tốc hiện có.

0: Trung tá Nguyễn Thuyền Nga cũng cho biết dự kiến việc thí điểm bố trí làn vượt trên cao tốc sẽ bắt đầu từ quý 4 năm 2026 và thực hiện trong khoảng 3 tháng để đánh giá thực tế. Từ đó các đơn vị nghiên cứu hoàn thiện hơn về phương án trước khi xem xét, triển khai ở phạm vi rộng hơn.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan để mà nghiên cứu xây dựng những tiêu chí kỹ thuật cụ thể để mà nhận diện các cái hành vi này. Chẳng hạn như xe đã đi trên làn vượt trong bao lâu, hoặc là trên cái quãng đường bao nhiêu, tốc độ của xe so với các cái phương tiện xung quanh như thế nào. Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu quy định tốc độ tối thiểu đối với làn dành cho vượt xe để việc tổ chức và xử lý sau này có cơ sở rõ ràng và thống nhất hơn. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát, đặc biệt đó là cái camera ứng dụng AI sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nâng cấp để mà không chỉ ghi nhận một cái hình ảnh tại thời điểm mà có thể theo dõi được cả cái quá trình phương tiện sử dụng làn vượt.
2: Quý vị thân mến, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Văn Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-91-91-91 tại thủ đô Hà Nội,
7: 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
11: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Như vậy là một ngày cũng đã trôi qua trong buổi tối đêm muộn ngày hôm nay. Quý vị có cảm thấy mệt mỏi không sau một ngày dài? Quý vị có muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi? Có câu hát, mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và Đường Khuya như một quán vắng ven đường, để bất cứ lúc nào quý vị cảm thấy mệt mỏi, đôi chân của quý vị cần tìm một chốn nghỉ ngơi thì quý vị hoàn toàn có thể ghé quán để cùng nhau trò chuyện, tâm tình, chia sẻ. Bất cứ câu chuyện gì sau một ngày dài, đó có thể là một câu chuyện về cuộc sống, công việc, về tình yêu, hay quý vị muốn tìm nơi trút giận, hay quý vị muốn tìm nơi để chia sẻ những cái nỗi niềm trong cuộc sống, quý vị hoàn toàn có thể ghé quán để trò chuyện với chương trình. Bằng cách thức rất đơn giản, đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay, quý vị gọi tổng đài 02437919191 quý vị nhé. Và ông chủ quán Đường Khuya thì lúc nào cũng mong là quán sẽ đông khách, nhưng quán xá thì nhỏ hẹp quá. Đôi khi trong một ca làm việc thì chỉ đón được vài vị khách thôi. Nên mong quý thính giả, các vị khách quý của Đường Khuya đừng trách móc mà hãy thông cảm. Thế nên bên cạnh việc trò chuyện trực tiếp với chương trình thì quý vị cũng gửi những tâm tình mà quý vị muốn chia sẻ với một cách thức nữa, đó là nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Trong lúc chờ đợi những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya tối đêm nay, chúng tôi đã chuẩn bị những giai điệu âm nhạc để mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau một giai điệu âm nhạc, chắc hẳn là bài hát này thì thế hệ 8X sẽ biết nhiều hơn so với các bạn trẻ ngày nay hoặc là những người ở thế hệ trước nữa. Những giai điệu âm nhạc nó có thể vui, có thể buồn, nó có thể hay, có thể dở. Đó là tùy tâm trạng của mỗi người hay là tùy cảm xúc của chúng ta khi mà nghe mỗi bài hát. Nó cũng giống như con người của chúng ta vậy. Có lúc vui, có lúc buồn, đôi lúc vừa vui vừa buồn, đôi lúc có những cái tâm trạng, có những tâm sự mà đôi khi chúng ta không muốn nói với ai cả. Và chúng ta cũng không muốn biết, không muốn mọi người biết chúng ta, không muốn mọi người biết cái tâm sự của chúng ta. Và Đường Khuya cũng sẽ giúp quý vị có được điều này. Đôi khi quý vị lên sóng và trò chuyện thì quý vị chỉ... người ta chỉ biết cái giọng của quý vị thôi, có khi người ta cũng không biết quý vị là ai. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể dốc bầu tâm sự, hoàn toàn có thể chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn của quý vị. Mà đừng sợ ai đó phán xét, hay là đừng sợ ai đó biết mình là ai. Và sau đây sẽ là vị khách đầu tiên đến với chúng tôi trong buổi tối đêm nay cùng Đường Khuya. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Dạ vâng, chào chị ạ. Chị đang đến với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông ạ. Vâng, trước hết thì chị có thể giới thiệu một chút tên của chị là gì và chị đến từ đâu ạ?
1: Chị giới thiệu là chị... Xin nói thật là chị giấu tên tiếng Kinh nhá. Chị lấy tên dân tộc thôi.
0: Vâng.
1: Chị tên là Giang. Nhưng mà cái giấy khai sinh là không phải là tên Giang.
0: À, không phải là tên Giang. Đấy thì tên khai sinh của mình là gì à? Chị cứ chia sẻ đi, có sao đâu. 54 dân tộc anh em thì Giang. Vâng. Đều là chung một nhà Việt Nam cả mà chị. Rồi. Thế để mà hết hồi hộp ấy thì Như Ngọc có một cái kinh nghiệm, ví dụ như trước khi mà Như Ngọc vào phòng thi này, đấy, hoặc là trước khi mình hẹn bạn gái này, đôi khi là đứng dưới nhà chờ bạn gái mãi chưa xuống, bạn gái thì bảo anh chờ em 5 phút thôi, nhưng mà cứ nửa tiếng mình nhìn đồng hồ một lần thì chưa thấy cô đâu cả, đấy, thì để tránh cái cảm giác hồi hộp thì Như Ngọc thường là sẽ hít một hơi thật sâu, hít. Rồi hít xong nhớ phải thở ra nhá, không mình tắc thở. Rồi thở nhẹ nhàng ra. Hít thật sâu nhưng mà thở chậm. Đấy, thở đều ra, lại một lần nữa nào. Hít này. Hít. Rồi, thở nhẹ nhàng, chậm chạp. Rồi. Đó. Vâng, đến nó nhẹ lòng hơn một chút. Đấy. Cảm giác như tự mình trấn an mình cho bình tĩnh lại một chút. Rồi mình đang nói dở đến giới thiệu về bản thân. Đấy, chị Giang, chị chia sẻ là chị hay dùng cái tên tiếng Kinh là Giang. Đấy, để cho mọi người dễ gọi đúng không ạ?
1: Không phải tiếng chứng minh thư nhân dân là không phải Giang.
0: Vâng. Thế tên...
1: Cái này là tiếng dân tộc thôi.
0: Thế nhưng mà gọi là gì thì dù là dân tộc nào đi chăng nữa thì cũng phải có một cái tên. Đó.
1: Đấy, tên là Giang, Giang đấy.
0: À... tức là chị cứ muốn dùng tên Giang đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi, nào, thế thì ngay từ đầu chị cứ giới thiệu là Giang đi. Chị cứ bảo là tiếng Kinh, rồi tiếng dân tộc, rồi loanh quanh vẫn cứ là Giang đúng không ạ?
1: lâu lắm rồi, gọi mấy cuộc rồi, hôm nay mới gặp được Như Ngọc.
0: Vâng, nè, thế chị Giang thì gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Ở Bắc Cạn cũ thì bây giờ chuyển về Thái Nguyên rồi.
0: Vâng, trước đây thì là... Bắc Cạn. Đấy, còn giờ thì là Thái Nguyên rồi.
1: Thái Nguyên.
0: Và ở Bắc Cạn này với rất nhiều địa danh gắn bó với cả thời kỳ kháng chiến thì Như Ngọc biết là có một số sắc dân, có một số dân tộc. Ví dụ như là nhiều nhất hình như là bà con dân tộc Tày.
1: Dân tộc Tày cái chỗ
0: Nùng cũng có, Nùng cũng có. Giao Mông Sán Chay. Đấy, không biết là như chị Giang chia sẻ thì mình dùng tên tiếng Kinh à. Thế còn mình là bà con dân tộc gì chị?
1: Dân tộc Dao mà.
0: Dân tộc Dao à? Dạ.
1: Dân tộc Dao nhưng mà ở ở cái chỗ chị ở bây giờ ấy thì
0: Dạ.
1: Mông nhiều.
0: Vâng. Dân tộc Dao. À, không biết là chị có dịp mà để đến Hà Nội chưa? Thế nhưng mà như Ngọc kể với chị là ở Ba Vì thì có một cộng đồng người Dao mà họ nổi tiếng với những cái loại thuốc lá ấy. Ừ, đấy mà bây giờ là thành một trong những cái loại sản vật mà có rất nhiều loại thuốc quý ở đấy. Đấy, nhưng Ngọc nhớ là những cái bài thuốc nam của người Dao ở ở núi Ba Vì thì thường là theo cái hình thức là cha truyền con nối. Đấy. Vâng, mà người ta có những cái bài thuốc chữa xương khớp, dạ dày, bệnh gan, bệnh ngoài da, rồi chăm sóc sức khỏe phụ nữ sau sinh. Đấy. Không biết là ở cộng đồng bà con người Dao ở Bắc Cạn thì có những cái loại thuốc nam rồi thuốc lá riêng không, nhưng ở Hà Nội này này, mà ở vùng núi Ba Vì ấy, đấy là rất nhiều bà con người Dao mà có nghề làm thuốc từ từ từ nhiều đời nay rồi ấy chị ạ.
1: Có mà ở trên chỗ chị này
0: Cũng
1: cũng
0: có luôn.
1: có thuốc tắm mà.
0: À, dạ,
1: Có
0: vâng.
1: thuốc tắm
0: Ừ.
1: chị gái của mình vẫn lấy cho những các bà đẻ mà.
0: À, thế ạ. Dạ, vâng. Thế thế
1: Bà đẻ
0: như Ngọc hỏi một chút nhé, thế có thuốc nào chữa được bệnh tim không? Hả chị Giang?
1: cái đấy thì hôm trước thì chị nghe thấy cái ông ở ở đâu nhỉ?
0: À, cũng có một lần Như Ngọc đề cập cái bệnh tim của Như Ngọc ở trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường rồi. À,
1: Đấy đấy
0: vâng,
1: thì
0: đấy tức
1: cái
0: là tại mình là lâu rồi mình chưa có tình yêu. Đấy, thế nên là bây giờ là mình cứ ngồi gần phụ nữ gái là tim mình nó đập bị loạn nhịp. Đấy, thế

0: Thế nên là Như Ngọc mới đang tìm cái bài thuốc để chữa triệt để cái bệnh này. À, thì không biết là bà con người Dao ở Bắc Cạn cũ nay là Thái Nguyên chỗ chị Giang thì có bài thuốc đấy không? Đấy.
1: Cái bạn bây giờ chị nói này,
0: Ừ, rồi,
1: cái
0: à
1: bài
0: đã.
1: thuốc đấy thì có ở cái cùng công ty ấy,
0: À
1: cái
0: cũng
1: người đẹp đẹp xinh xinh
0: đẹp
1: ấy.
0: xinh xinh. Loanh quanh thì vẫn cứ là cái bài thuốc mà như hôm trước ở trên chương trình Trên Mọi Nẻo Đường là có một chú đã đưa ra gợi ý là
1: Đấy,
0: bây giờ là
1: cái
0: thuốc không chữa được mà phải người chữa. Ừ.
1: đấy,
0: À,
1: cái người xinh xinh đẹp đẹp
0: xinh
1: ấy
0: xinh
1: bảo
0: đẹp
1: là như Ngọc lúc nào đi bơi đi tí
0: và chị cứ nói tiếp đi ạ. Dạ.
1: đấy, chị thấy cô ấy nhắn nhớ rồi bảo là như Ngọc đi đi bơi không thấy rủ.
0: Đi rồi đấy. Ở Bắc Cạn cũ ấy, thì Như Ngọc cũng đã từng ghé chỗ Hồ Hồ Ba Bể. Từ chị
1: Vâng.
0: ra chỗ Hồ Ba Bể có xa không?
1: Xa lắm,
0: Thế ạ.
1: hơn 100 cây.
0: Hơn 100 cây
1: Chị
0: nữa cơ á.
1: đi
0: À
1: mỗi một lần duy nhất.
0: thế ạ. Bây giờ chỗ chỗ chị là xã gì nhỉ? Xã mới
1: Xã
0: sau
1: Chợ
0: sắp nhập
1: Mới,
0: đấy. Ừ.
1: xã Chợ Mới.
0: Xã Chợ Mới. À hồi đấy Như Ngọc ra chỗ Hồ Ba Bể cũng là để bơi đấy chị ạ. Đợt đấy cũng cũng bơi được mấy cây số ở chỗ Hồ Ba Bể. Thường thì cái đội bơi của Như Ngọc thì hay lựa chọn các cái hồ nước ngọt hoặc là hồ thủy điện. Đấy, tức là nước nó tĩnh. Nước nó tĩnh để bơi. Đấy. Ở gần Hà Nội thì có chỗ Đồng Đò này. Đấy hoặc là thác thác bờ Yên Bái. Đã. Nay là Lào Cai. Thế chị Giang ơi, giờ công việc hiện tại của chị là gì?
1: Chị nói thật với em chứ
0: Vâng.
1: chưa chị khỏe, nhưng mà do một lần là đi làm ấy bị tai nạn
0: Ô thế hả? Dạ.
1: ấy.
0: Tai nạn lao động.
1: Tai nạn lao động lâu lắm rồi,
0: Vâng.
1: đâm ra chị buồn lắm. Thế là thì buồn thì buồn, chỉ là kiểu là bị lâu quá thôi, không phải là các con với anh bỏ rơi.
0: Vâng.
1: Đấy là buồn, là buồn là chỉ khác tự buồn thôi.
0: À, thế bây giờ thì tình trạng sức khỏe của mình thế nào hả chị Giang?
1: Chị thì nằm một chỗ
0: Dạ.
1: lâu lắm rồi.
0: Vâng. Thế là
1: Thế
0: giờ
1: là
0: thì
1: chả là
0: tức là mình có tự chăm sóc được cho bản thân không hay là mình cũng vẫn phải nhờ tới con rồi chồng à chị?
1: toàn nói chung là không làm được một cái gì
0: À dạ.
1: hết, ăn còn thấy khổ,
0: Ồ thế ạ. Dạ.
1: kiểu
0: Ồ.
1: là chị đi làm ấy xong là bị cây nó đập vào đầu ấy,
0: Dạ.
1: xong là nó ngã xuống, xong là nó đa chấn thương rồi.
0: Và đấy cứ những cái điều không may trong cuộc sống thì nó là những cái mà không ai mong muốn cả. Đấy, nhưng mà như như chị nói thì điều quan trọng nhất là mình vẫn vẫn còn ở đây. Đấy, vẫn có vẫn vẫn có được giữ được cái tính mạng của mình. Đấy rồi điều quan trọng nữa là mình có được cái sự chăm sóc của những thành viên trong gia đình. Đấy, gia đình mình vẫn ở bên cạnh. Đấy. Thì đôi khi khi mà nghe những cái câu chuyện buồn hay là nghe những cái hoàn cảnh ở trong cuộc sống thì có một cái lời động viên mà Như Ngọc nghĩ là có thể nói nó là sáo ngữ. Thế nhưng mà Như Ngọc nghĩ là mình cứ sống theo cái câu nói này thì chí ít là mình cũng cảm thấy là mình may mắn hơn so với những người khác. Đấy là ví dụ là trông lên thì chẳng bằng ai mà trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đấy.
1: Thì
0: Nên là vâng.
1: chị may mắn thì nói chung là

0: bao nhiêu năm nay cũng vất vả rồi.
1: Dạ.
0: Chị thì cũng may mắn là có anh bên cạnh với cả
1: Vâng.
0: con,
1: Vâng.
0: không bỏ rơi như người khác bảo
1: Dạ.
0: là bị như này thì chồng con nó bỏ rơi, thì chị không có như thế, nhưng mà
1: Vâng.
0: chị cảm thấy là nằm ở đây một chỗ thì bây giờ là chị là người ăn hại đấy
1: Dạ.
0: không làm được cái gì.
1: Dạ không, chị đừng nói vậy. Cho nhưng hỏi một chút là không biết là hàng tháng thì mình có cái trợ cấp từ địa phương không hả chị?
0: Có
1: À.
0: thằng
1: Vâng.
0: từ lúc mới bị thì cái chú ở ngoài xã chú khác làm cho, thấy khổ ấy, xong là
1: Vâng.
0: khác làm cho, xong là bây giờ cả anh cũng được một tí gọi
1: Vâng,
0: là
1: dạ. Đấy, cái chị đừng nghĩ là mình không làm được gì cả. Đấy. Đôi khi như Ngọc chia sẻ thật với cả chị, có những người người ta đã không làm gì người ta còn phá cơ. Đó, có những người mà khỏe mạnh, tay chân lành lặn, đấy, đầu óc minh mẫn. Họ đã không làm gì, thôi thà họ cứ không làm gì. Nhưng mà đây là họ đã không làm gì họ còn phá cơ. Đấy, và cái người thân của họ ấy, chứng kiến những cái hành động như vậy, rồi chứng kiến những cái sự phá hoại như vậy, thì tâm lý của họ, của người thân họ còn còn không khác gì là một hình thức tra tấn. Mà mình
0: Đấy.
1: tra tấn thể xác thì đánh mình còn thấy đau, đau hết đau thì thôi. Nhưng mà đôi khi cái sự tra tấn về tinh thần nó kinh khủng lắm. Đấy, thế nên là chị đừng nghĩ là mình ăn hại, rồi đừng nghĩ là mình không làm được gì cả. Đấy, mình vẫn là một thành viên trong gia đình.
0: Kiểu
1: Đấy.
0: nằm một chỗ này,
1: À không,
0: nghĩ
1: trời.
0: lung tung này, xong
1: Dạ.
0: là nhà nước phải nuôi,
1: À
0: xong
1: không, trời. Không
0: là
1: không, mình không gọi đấy là nhà nước nuôi, mà đó là chủ trương là không ai bị bỏ lại phía sau. Đấy, an sinh xã hội của đất nước Việt Nam chúng ta thì ngày càng tốt lên. Đấy. Và những cái hoàn cảnh như chị thì như Ngọc chia sẻ là cũng không ít đâu. Đấy, ở xã hội ngày nay thì những hoàn cảnh tất nhiên nó là cái không may mắn. Thế nhưng mà chị mình cứ nghĩ tích cực là ông trời thì ông không lấy không cái gì của ai bao giờ cả. Đấy,
0: đúng.
1: đều có những cái sự bù trừ hết. Đấy, và mình cứ nghĩ tích cực là mình đây là cái suy nghĩ trong nhà Phật nhé. Thì đôi khi trong gia đình thì sẽ có những hoàn cảnh mà thiệt thòi hơn so với mặt bằng chung. Và thường thì những người đó là người ta hay nghĩ một cách tích cực là sẽ gánh tất cả những cái rủi ro này, những cái thiệt thòi này, hay thậm chí là nói nặng nề hơn một chút là gánh những cái nghiệp giúp cho những thành viên khác trong gia đình. Đấy thì để những thành viên khác có thể tránh được những cái tương tự chẳng hạn, hay là cũng bớt đi những cái xui xẻo, hay là bớt đi những cái thiệt thòi hơn so với mình. Đấy, mình cứ nghĩ tích cực như vậy chị ạ. Như chứ
0: Thế sao
1: ừ,
0: đúng
1: đó, đúng rồi. Thì bù lại thì có thể là chồng mình, con mình, hay thậm chí là nói xa xôi hơn là cháu mình về sau thì sẽ có được những cái may mắn hơn, bởi vì những cái xui xẻo mình đã nhận hết rồi. Thế nên là mình
0: chắc.
1: đừng nghĩ là mình ăn hại, hay là mình đừng nghĩ là mình nằm một chỗ rồi rồi rồi rồi rồi mình gây làm ảnh hưởng đến người khác. Được không chị?
0: Chị cũng nghĩ là chị cũng như thế, như
1: Vâng.
0: như nói như thế, nhưng mà
1: Vâng.
0: chị cứ nghĩ là bây giờ anh vất vả, anh năm nay cũng 60 tuổi rồi, bây giờ cũng vất vả,
1: Vâng.
0: nhưng rằng là đêm hôm lọ mọ sáng ra cũng thấy vất vả, thấy
1: Vâng,
0: như thế
1: thật ra
0: khổ.
1: ấy, chị Giang ạ, như Ngọc cũng rất là thích những cái câu nói thành ngữ ca dao tục ngữ của dân tộc Việt Nam mình. Có hai câu mà như Ngọc tâm niệm thấy rất là hay về những người phụ nữ Việt Nam. Thứ nhất là phúc đức tại mẫu. Thứ hai là câu sóng trước xô ở đâu, sóng trước đổ ở đâu, sóng sau xô ở đấy. Đó, tức là đôi khi chị đừng nghĩ là mình không làm được gì cả rồi để con mình rồi để chồng mình phải chăm sóc như vậy. Nhưng mà như Ngọc thấy có một cái điều rất tích cực là thế này này. Chính cái hành động của anh ấy, chăm sóc cho chị, chồng chăm sóc cho vợ, rồi chính cái hành động của con chị chăm sóc cho chị, con chăm sóc cho mẹ. Nó là những cái bài học để con mình, để cháu mình nhìn vào và học hỏi, học tập theo. Đấy, và mình cứ sống tốt, mình cứ đừng tủi thân, nếu mình đừng nghĩ là mình, như chị nói là mình ăn hại như gì cả. Thế mình vẫn luôn là một thành viên trong gia đình. Đấy, một gia đình không thể nào thiếu được người mẹ. Đấy, tuy mình không phải, không còn là người trụ cột về kinh tế. Đấy, nhưng cái trụ cột về tinh thần nó cũng rất quan trọng. À, người chồng vẫn yên tâm là có vợ ở đấy. Những người con vẫn yên tâm, à, mình vẫn còn mẹ.
0: Còn, còn cũng là một gánh nặng thôi.
1: Đó, và có một cái nữa là Như Ngọc xin được chia sẻ thật là đến bây giờ Như Ngọc muốn chăm sóc cho mẹ nhưng Ngọc không được nữa rồi. Dạ,
0: thì,
1: cái đấy là chia sẻ rất thật,
0: mà,
1: thực sự. Đó, Như Ngọc muốn được như vậy mà cũng không được. Đấy, và đến giờ thì Như Ngọc vẫn vẫn không để quên được những cái ngày tháng cuối cùng của mẹ ở viện. Khi mà mình, lúc ấy thì thực sự chia sẻ với chị là khi mà bác sĩ nói với cả Như Ngọc là tình trạng bệnh của mẹ trở nặng rồi. Đấy, và cái hy vọng nó càng ngày càng càng ít đi. Thì lúc ấy mình được chăm sóc cho mẹ mình cảm thấy vui lắm. Bởi vì đúng thật là khi bác sĩ nói như vậy thì Như Ngọc nghĩ là những cái tháng ngày mình ở bên mẹ không còn nhiều nữa. Và đến giờ thì mình có muốn mình không được. Thế nên nên là chị đừng nghĩ mình đang là gánh nặng của mọi người, mà mình vẫn đang là một thành viên trong gia đình. Và mọi người coi đấy là một công việc, coi đấy là một cái niềm vui, chứ không có một chút gì gánh nặng hay là nặng nề gì cả. Chị Giang ạ.
0: À, chị có một câu cho em hỏi Như Ngọc có ý là tí nhá.
1: Nào, dạ, chị hỏi gì ạ?
0: Thế đấy là theo theo người người quan tâm ở đây thôi, bảo là cho anh đi một bước nữa.
1: Dạ.
0: Chị có cho không?
1: Dạ. Chị hỏi xong rồi đúng không?
0: Đấy, hỏi xong rồi.
1: Rồi.
0: Thế người, người ta bảo là cho anh lấy vợ đi.
1: Dạ.
0: Thế theo như em thì em như thế nào?
1: Em thì em nghĩ thế này này. Có thể là người ta không nói thẳng với chị. Người ta có nói thẳng với chị không? Hay là mình cũng chỉ nghe người ta nói đấy thôi?
0: Không, có mấy người đàn ông nói à, thẳng. Nhưng
1: rồi,
0: mà,
1: rồi
0: nhưng
1: đồng ý.
0: Không, rồi. Không, nhưng mà đến lúc người ta vào chúc Tết thì chị bảo đấy.
1: Có thể là người ta cũng được.

0: chăm sóc mình, người ta hàng tháng người ta đưa tiền đấy, thì ok, người ta muốn thế nào thì mình sống theo người ta như thế đấy. Còn người ta
1: Đúng.
0: không không giúp gì cho mình thì tốt nhất người ta nói gì mặc kệ. Cái đấy là cái thứ nhất này. Cái thứ hai này, như Ngọc chia sẻ trên quan điểm là một người đàn ông nhé, không cần phải gợi ý. Một khi mà người ta đã, một người đàn ông đã muốn ý, không cần phải gợi ý bằng cách nào cách khác, người ta vẫn cứ đi thôi và người ta vẫn cứ kiếm người khác thôi đấy. Và với một người phụ nữ, dù người đàn ông có giấu giếm giỏi đến mức nào thì người phụ nữ đều biết. Quan trọng người ta có muốn nói hay không thôi, và người ta muốn giữ hạnh phúc gia đình và người ta không muốn phanh phui cái đó ra. Đôi khi có
1: Đúng.
0: những cái trường hợp như Ngọc biết là ông ăn chả bà ăn nem, nhưng mà vẫn trước mặt các con cái thì vẫn giữ giữ ý và vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, nhưng ngoài luồng thì vẫn lại có bé ba, rồi có tiểu tam này đấy, có những cái mà người ta hay hay nói như vậy đấy. Còn đấy, như Ngọc xin nhắc lại là nếu một khi người đàn ông đã muốn thì như Ngọc xin chia sẻ thật là không có cách nào để mình giữ được. Nhưng điều quan trọng là như chị nói, đến bây giờ anh vẫn ở bên cạnh, anh vẫn chăm sóc và gia đình mình vẫn vui vẻ hạnh phúc, thì mình cứ tận hưởng cái niềm vui đó thôi. Chị đừng suy nghĩ, rồi chị đừng nặng nề về cái vấn đề là cho anh ấy đi hay không. Anh ấy không đi thì anh không đi đâu đấy. Còn một khi anh đã đi, anh đi từ lâu rồi. Chị Giang ạ, đúng
1: Thì chị cũng nghĩ là như thế,
0: không?
1: nhưng
0: Ừ
1: mà
0: đấy.
1: chị bảo là không không gọi được bao giờ lên
0: Ừ
1: tâm sự với như Ngọc
0: ừ
1: lên
0: đấy
1: báo hôm nay tâm sự được.
0: đấy đấy, chị thấy tâm sự là đã được chưa, ổn không, thoải mái hơn chưa? Ờ
1: Chị cũng nghĩ bảo là nếu
0: ừ
1: mà một khi đã muốn thì
0: một
1: không
0: khi
1: bao
0: đã
1: giờ
0: muốn thì
1: thì
0: em
1: không
0: nói
1: bao giờ
0: thật,
1: cấm
0: không ai cấm được. Một khi người đàn ông đã
1: được.
0: muốn thì không ai cấm thế. Và
1: Không.
0: những một khi người đàn ông đã làm đấy là phụ nữ biết hết, nhưng mà chẳng qua họ muốn nói hay không thôi đó. Có những biểu hiện lạ hay là có những điều gì bất thường ấy, thực sự là đã là vợ chồng sống với nhau thì không giấu được nhau cái gì cả đấy. Nhưng quan
1: Giấu như
0: trọng là
1: nào
0: mình
1: được.
0: tôn trọng nhau thôi đấy. Thì đôi khi cái này thì mình nói như Ngọc nói thêm một chút là trong cuộc sống gia đình thì chồng tôn trọng vợ thì vợ cũng phải tôn trọng chồng đấy. Đôi khi có, như Ngọc biết, có những cái trường hợp nhé, chồng không muốn đi đâu nhưng vợ nghi ngờ nhiều quá, cuối cùng lộng giả thành chân, giả thành thật luôn. Đấy, thế đấy, cuộc sống nó thế đấy. Nên thôi mình cứ tận hưởng, mình cứ vui vẻ đấy, mọi thứ giờ nó đang như như đều đều như vậy thì mình cứ tận hưởng cuộc sống như vậy, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ gì cả. Còn hàng xóm láng giềng, người là anh này chị kia, nói mặc kệ mình, người ta có nuôi mình đâu, người ta có giúp được gì cho mình đâu mà cứ phải sống vì người ta làm gì. Mình sống vì mình nhé, chị nhé.
1: Không, xong
0: Ừ.
1: xong là chị cũng bảo đây nha.
0: Ừ. Thôi,
1: Rồi
0: tôi chị Giang ạ, thế này, cái câu chuyện về những hàng xóm thì cho Như Ngọc chen ngang là thôi Như Ngọc không muốn nghe.
1: thôi
0: Và các thính giả cũng chắc chắn nó không muốn nghe những lời đàm tiếu về về những người hàng xóm. Bởi vì sao? Bởi vì hàng xóm láng giềng thì đôi khi nhiều chuyện lắm. Ừ,
1: nhỉ.
0: đấy, nên mình cứ dừng lại ở cái quan điểm là mình đang có một gia đình hạnh phúc thì mình hãy cùng tận hưởng cái hạnh phúc đó. Ừ.
1: Chị nhiều lúc chị cũng thấy buồn,
0: Ừ.
1: bảo là chị gọi lên để
0: Ừ.
1: tâm sự với chú em như
0: Dạ.
1: Ngọc.
0: Vâng, thế thì bây giờ hết buồn là thành vui rồi đúng
1: Xong
0: không?
1: là bây giờ chị bảo nha
0: Vâng.
1: như Ngọc thì hết năm nay đầu xuân năm sang năm thì chị còn khỏe thì
0: Dạ.
1: chị lại lên một lần nữa, nếu mà
0: Dạ.
1: chị yếu thì thôi.
0: Dạ.
1: Cố gắng năm nay tìm một nửa còn lại đi nhá. Đón cái cô xinh xinh ấy, rủ đi bơi tí. Cô không bơi được
0: Dạ.
1: thì cô ấy đứng trông được mà.
0: Khéo em phải trông chứ còn em đi bơi ai trông được em.
1: Không, bảo cô ấy không biết bơi thì
0: Vâng.
1: mình cô ấy trông trông mình mà.
0: Thế ạ. Vâng, rồi.

0: Như Ngọc cũng xin ghi nhận cái ý kiến đóng góp của chị Giang. Thế cũng chúc cho chị Giang lúc nào mình cũng vô tư lạc quan để giữ gìn sức khỏe chị nhá.
1: Chị cũng muốn bảo là chị cũng muốn lên một lần ở Như Ngọc trên mọi nẻo đường, nhưng mà thấy khó lắm, chị chưa đăng ký bao giờ, chị nghe lâu lắm rồi.
0: Vâng, cảm ơn.
1: Gần chục năm rồi mà
0: dạ.
1: Không dám đăng ký kiểu bắt tải nhiều ấy.
0: Vâng. Thế cảm ơn chị Giang nhá. Dạ. Thế, chị Giang ơi, thế chị Giang có thích nghe bài hát gì không để Như Ngọc tặng?
1: Bây giờ chị xin cái bài một là vòng một vòng Việt Nam, Việt Nam không thì cái bài Chờ Đông cho Như Ngọc nhá. Hay là cái bài Sắp Đến Mùa Đông Rồi.
0: Việt Nam đến mùa
1: để
0: đông.
1: Mua chăn ấm thôi.
0: Vâng. Rồi ạ, thế
1: cái bài Chờ Đông nhá, chị
0: vâng.
1: Chị tặng cho Như Ngọc nè, anh chị Thư Ký nè, với anh cái nối máy nè.
0: Dạ.
1: Với các bác tài kính nghe đi an toàn về hạnh phúc nhá. Chị
0: rồi
1: cảm
0: ạ.
1: Ơn
0: nhất trí chị. Thế cảm ơn chị Giang rất nhiều.
1: Thế chị chúc em mạnh khỏe nhá.
0: Còn ai khác không? Còn ai khác không? Còn ai khác không? Còn ai khác không? Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng có một cuộc trò chuyện với một thính giả gọi điện tới chương trình từ khu vực Bắc Cạn cũ và nay là Thái Nguyên. Cùng với đó là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Chờ Đông mà chị Giang muốn nghe. Xin mời chị Giang và các thính giả cùng thưởng thức bài hát này. Và trong lúc nghe nhạc, quý vị đừng quên để tiếp tục đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay. Quý vị hãy gọi số máy 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

anh đang chờ, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi, chắc hẳn là trong chúng ta cũng có ít nhiều những suy nghĩ về câu chuyện của một người phụ nữ mà chúng ta đã vừa nghe. Thế mới thấy là trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta có một cuộc sống bình thường, sáng đi làm và tối trở về nhà cũng đã là một điều may mắn, phải không quý vị? Dù cho công việc của chúng ta có vất vả, hay dù cho trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối mặt với những áp lực, rồi đối mặt với những mối quan hệ gây cho chúng ta những cái sự phiền lòng, gây cho chúng ta những sự bực bội, nhưng hãy thử nhìn xem, đôi khi những cái sự bình thường đó của chúng ta lại là những niềm ao ước của nhiều người khác. Và việc hài lòng với những điều chúng ta đang có cũng là điều mà không phải ai cũng làm được. Và bây giờ thì tạm khép lại câu chuyện vừa rồi, chúng ta sẽ mở ra thêm một cuộc trò chuyện mới cùng với một thính giả đã sẵn sàng ghé quán vắng Đường Khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
9: Anh xin chào Như Ngọc.
8: Dạ, xin chào anh đến với Đường Khuya tối đêm nay. Nghe giọng của anh quen quen, hình như có vẻ đây không phải lần đầu mình ghé quán đúng không anh?
9: À đúng rồi, Như Ngọc ơi.
8: Dạ.
9: Vẫn là anh của cái người mà tài xế thường di chuyển cung đường Hà Nội Nam Định.
8: À, rồi rồi và rồi.
9: Tối thứ sáu.
8: Đi đón vợ đây. À hay quá. Dạ. Thế này nói chuyện với cả anh Tuấn nhỉ anh nhỉ?
9: Rồi, anh
8: à vâng rồi, nói chuyện với anh Tuấn nhiều khéo các thính giả lại cứ nghĩ là quán Đường Khuya có địa chỉ ở trạm dừng nghỉ nào đấy ở dọc cao tốc Hà Nội Ninh Bình Pháp Vân Cầu Rẽ mất thôi. Okay. Hôm nay thì mình có đang trên lộ trình đi đón bà xã không hả anh Tuấn?
9: Anh có, anh hiện tại đang di chuyển và cũng cách Nam Định khoảng tầm 20 cây số nữa.
8: À vâng rồi, thế tính ra là gần tiếng nữa là mình được gặp vợ rồi. Thế bà xã có chuẩn bị một bữa ăn khuya này hay là một chút đồ nhậu để giúp cho anh nạp lại năng lượng sau một hành trình dài không anh Tuấn?
9: Chắc chắn rồi.
8: Dạ.
9: Thường thường thì khi mà mình chỉ có một cái công việc là thực hiện Hà Nội đến tầm khoảng 9 giờ tối thì mới xong. Đấy thì khi mà xong công việc thì mình di chuyển về phía Nam Định.
8: Vâng.
9: Thì đến Nam Định sẽ rơi tầm khoảng 11 giờ hoặc hơn 11 giờ.
8: Vâng.
9: Thì lúc đó cũng sau chặng đường dài thì cũng rất may mắn là bà xã cũng có chuẩn bị cho một chút đồ để lắp dạ vào lúc trời khuya.
8: Vâng.
9: kèm theo đó thì cũng sẽ có vài ba lon bia lạnh.
8: Ui dồi ôi, dồi, giá trị quá, giá trị quá, à, tuyệt vời. Dạ.
9: Vì suốt cả ngày lái xe, phải lái xe di chuyển trong khu vực nội thành.
8: Vâng.
9: Cộng với lại bây giờ là lái xe đường dài.
8: Vâng.
9: Thì chắc chắn là sẽ không dám động đến bia rượu.
8: Vâng.
9: Nhưng mà sau một ngày mệt mỏi công việc rồi đã di chuyển thì về nhà được uống một vài lon bia lạnh thì thực sự là cũng giảm được mệt mỏi rất là nhiều.
8: Vâng. Đấy, cánh đàn ông như anh em mình thì đi nhậu đôi khi phải xin vợ. À, đấy rồi, hoặc là phải lấy một cái lý do nào đấy. Thường thì ví dụ như chơi thể thao chẳng hạn. Đấy, chiều nay anh ra sân anh đánh trận pick nhá. Đấy, để xong rồi đánh pick xong thì đội pick thủ lại rủ làm cốc bia thì thôi vợ ăn cơm trước đi rồi anh uống một hai cốc bia rồi anh về. Đấy, đấy là những cái kịch bản thường thường mà cánh đàn ông anh em mình hay dùng. Đấy, nhưng mà trong số những cái số lượng đa số đấy thì lại có một thiểu số là anh Tuấn là không phải đi xin vợ đi nhậu mà về là nhậu vợ lại chuẩn bị sẵn đồ nhậu bia cho rồi. Trời ơi, đấy, đúng là sao người ta hay nói là cùng một kiếp người anh ạ. Đấy, có người nọ người kia.
9: Thật ra thì trong tuần ấy,
8: dạ,
9: thì thỉnh thoảng là khi mà rảnh rỗi và bố trí được hẹn hò với các anh em thì anh cũng thỉnh thoảng
8: và
9: ngày giữa tuần cũng hay ngồi với lại các anh em.
8: Và
9: thì cũng chỉ là có tối hôm nay thì mình phải di chuyển nên là mình
8: sẽ không ngồi. Dạ.
9: Lái xe thì mình sẽ không dám dám ngồi.
8: Và mà thay vào đó là chút nữa là ngồi với vợ.
9: Đúng rồi. Bởi vì thật ra thì vợ mình đi làm xa cả tuần.
8: Và
9: cả tuần thì hai vợ chồng chỉ có gặp nhau được có một vài hôm.
8: Dạ.
9: Nên là thôi mình cũng dành cái thời gian đó cho bà xã.
8: Dạ. Đấy, cũng nói lại câu chuyện để đôi khi là các thính giả mà chưa gặp anh Tuấn thì cũng không hiểu hết câu chuyện cũng như là không nắm rõ về cái hoàn cảnh gia đình của anh Tuấn. Nhưng mà như Ngọc tin là với những ai đang nghe chương trình, đa phần những ai mà thường xuyên nghe chương trình thì với việc lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya tối đêm nay thì mọi người cũng đều biết về anh. Đấy, anh sắp là ông bố nổi tiếng nhất Đường Khuya rồi. À. Đây là một người mà như anh Tuấn đã chia sẻ, thưa quý vị, vợ thì đi làm ở xa, ở Ninh Bình, trước là Nam Định.

0: Đấy, nếu mà Như Ngọc nhớ không nhầm là hình như làm cho một doanh nghiệp mà liên kết với nước ngoài anh
1: Đúng rồi.
0: nhỉ? Vâng, đó thì thường thì chị nhà anh Tuấn sẽ phải ở đó cả tuần. Đấy, đến dịp cuối tuần thì anh Tuấn mới từ Hà Nội để tới chỗ làm và đón chị thì lên Hà Nội chơi để thăm nhà, thăm gia đình, sau đó thì lại đưa chị về Nam Định tiếp tục công việc. Đó, và điều đặc biệt là đây là một ông bố mà vợ ở xa nhưng mà cũng một mình chăm sóc ba cháu nhỉ anh nhỉ?
1: Đúng rồi, ba
0: Ba ba
1: ba
0: vâng, ba
1: ba
0: cậu con
1: ba anh
0: trai.
1: em.
0: À đấy, ba cậu con trai. Đâu vào đó à, vợ thì rất yên tâm. Đấy, các con thì đứa lớn chăm đứa bé, rất ngoan ngoãn, học hành chỉn chu. Đấy, thì Như Ngọc xin kể lại như vậy. Đấy, để chị em có đang nghe chương trình thì đừng áp cái tiêu chuẩn của anh Tuấn vào chồng mình, bởi vì khó lắm. Đấy. À,
1: Không.
0: thời điểm này thì chuẩn bị vào năm học mới rồi thì chắc là việc lo cho ba cu cậu ở nhà có vẻ cũng bận rộn hơn chứ anh?
1: Ừ, thật ra thì năm nay là gia đình nhà mình cũng vừa mới đón một cái tin vui,
0: Dạ, dạ.
1: đấy, một cái tin rất là vui, và mình cũng đang phải chuẩn bị cho cái công công đoạn và các con đường sắp tới cho cái bạn
0: À,
1: lớn.
0: dạ. Bạn ý vừa vừa chuyển cấp hả anh?
1: Bạn lớn nhà mình thì năm vừa rồi là vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
0: À,
1: lớp 12.
0: 2008 đấy anh nhỉ?
1: Bạn ấy là sinh năm 2008.
0: Vâng, 2008, dạ.
1: Thì trong tuần vừa rồi thì bạn ấy cũng đã biết kết quả một cách chính thức
0: Ồ,
1: và
0: dạ.
1: đã trúng tuyển vào trường đại học mà bạn ấy mong muốn.
0: Ui chà, à, như Ngọc sẽ không hỏi trường gì đâu, nhưng mà như Ngọc muốn hỏi là ngành gì à anh Tuấn?
1: Bạn ấy đăng ký ngành học là phân tích dữ liệu tài chính.
0: Vâng. Phân tích dữ liệu tài chính và cũng được vào cái trường mà bạn ấy mong muốn.
1: Đúng thế.
0: Ồ, dạ. Đấy, năm vừa rồi phải chia sẻ với anh Tuấn là một năm mà cái việc tuyển sinh nó có những cái biến động. Đấy, ví dụ như là những cái ngành về AI thì lấy điểm rất cao.
1: Đúng.
0: Đấy, có những trường mà như Ngọc thấy lấy 28, 29, gần 30 điểm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ngành đấy là những ngành mà năm nay là có học bổng. Và cũng là một trong những ngành hot trong trong cái giai đoạn hiện nay. Đấy, và cùng với đấy là số lượng đăng ký và cực kỳ nhiều. Đấy, thế nhưng mà ngược lại cái ngành báo chí như là công việc của Như Ngọc thì năm nay điểm so mặt bằng chung lại thấp. Còn còn với cái ngành học của cháu lớn nhà anh thì so với cả năm ngoái nó có biến động nhiều không hả anh Tuấn?
1: Ra thì nó cũng không không có nhiều biến động, bởi
0: Vâng.
1: vì là trong cái năm vừa rồi, nhất là cái giai đoạn mà các bạn ấy đăng ký các cái nguyện vọng từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3,
0: Vâng.
1: thì cũng phải căn cứ và gia đình cũng cùng đồng hành với bạn ấy
0: Vâng.
1: để nghiên cứu về các cái phương án xét tuyển tuyển
0: Dạ.
1: sinh của các cái trường đại học cũng
0: Vâng.
1: như là các cái khoa ngành trong các cái trường đại học đó.
0: Dạ.
1: Đấy, thì mình cũng phải căn cứ vào cái thứ nhất là cái năng lực của bạn,
0: Vâng.
1: và cái thứ hai là cái sở thích đam mê và cái định hướng nghề nghiệp của bạn ấy trong tương lai.
0: Đúng, chính xác.
1: Đấy.
0: Dạ.
1: Và sau khi nghiên cứu cũng rất là đau đầu
0: Mà
1: thì gia đình cũng quyết định là hỏi ý kiến bạn ấy.
0: vâng.
1: Bạn ấy cũng nhất trí và bạn ấy cũng xác định là theo cái ngành về liên quan đến tài chính.
0: Vâng. Đấy, thật ra như Ngọc nghĩ là cái sự đồng hành và cái sự định hướng của gia đình cũng rất là quan trọng. Như Ngọc kể lại với anh Tuấn là cái thời điểm mà Như Ngọc cũng bắt đầu tìm trường, tức là từ cái quãng thời gian đi học đại học ấy, thì cũng chia sẻ với anh Tuấn là lúc ý gần như là mình không biết một cái gì cả, mà bố mẹ thì cũng không không đưa ra được lời khuyên nhiều, vì lúc ý thì gia đình của Như Ngọc thì cũng chia sẻ với cả anh Tuấn là nếu mà gọi là nghèo cũng không sai đâu. Đấy, bố mẹ thì cũng đều là dân lao động cả. Đấy, bố thì chạy xe ôm mà mẹ thì là

0: công nhân may thôi. Thế thì làm sao mà biết được ngành này ngành kia để mà định hướng cho con mình. Đấy,
1: Đúng.
0: thì lúc ý là gần như là một mình đưa ra quyết định, một mình đưa ra tự tìm hiểu, tự tham khảo. Nhưng mà đúng thật là mình mới thấy là cái thời điểm đấy tất cả những cái sự tham khảo mình nó gần như là bằng một con số không. Vì vì mình không có kinh nghiệm, rồi mình cũng không có được những lời khuyên từ từ người lớn. Nên là lúc ý mình cũng nghĩ trong đầu là giá mà có ai đấy để chỉ bảo, để định hướng cho mình thì tốt quá. Đấy, thế nên Như Ngọc mới nghiệm ra là mà cái thời đấy của Như Ngọc là đôi khi mình lại thích là học theo bạn bè cơ.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, ở lớp là nhiều khi cứ quý thằng nào, chơi với thằng nào thấy nó học về ngành này, à ừ cũng hay đấy. Nhưng mà có khi mình chả biết ngành đấy ngành gì. Đấy, nhưng mà thấy mấy thằng bạn thân nó vào nó học cùng thì có khi mình lại theo nó. Đấy, thế nên là Như Ngọc nghe anh Tuấn anh kể là có cái sự góp ý, định hướng. Tất nhiên là mình phải hiểu thì mình mới góp ý được. Đấy, và mình cũng phải biết về cái ngành đó thì mình mới đưa ra được những cái sự góp ý và định hướng. Và điều quan trọng thứ hai là cháu nó cũng hợp tác nhỉ anh
1: Đúng rồi.
0: nhỉ. Đấy, cũng cũng trên tinh thần là tất nhiên là mình vẫn phải tôn trọng cái sở thích của con. Đấy, nhưng mà cái Như Ngọc nghĩ là con cũng nghe lời và cũng rất là trân trọng những cái định hướng và cái góp ý của mình để mình có được cái lựa chọn tối ưu nhất, đúng không anh?
1: Đúng thế, bởi vì thực ra là cái quãng đường giai đoạn để lựa chọn cái ngành nghề khi bước chân vào các cái trường đại học nó cũng quyết định cái nghề nghiệp tương lai của các bạn đấy, và cái giai đoạn đấy nó cũng bây giờ cái sự cạnh tranh, tất nhiên là cái cánh cửa vào đại học thì cũng có rất nhiều trường, người ta có những cái hình thức tuyển sinh và đào tạo khác nhau, có những trường top, có những trường dưới top đấy, thì thật ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái con đường về công nghiệp công việc của các bạn sau này. Đương nhiên thì ai cũng sẽ muốn vào những cái trường chất lượng cao và có danh tiếng và được đào tạo một cách bài bản chuyên nghiệp về cái công việc tương lai của các bạn ấy, và cái việc cạnh tranh ấy nó cũng rất là khốc liệt khi mà các bạn ấy đăng ký và mong muốn cái mục tiêu là các trường top đầu. Đấy là trong suốt những cái năm mà các bạn ấy học cấp 3 thì ngoài cái việc là học chính thức ở trường ra thì cũng phải có những cái đầu tư, cũng có phải hỗ trợ cho các bạn ấy có thể tìm kiếm những cái sự ưu tiên, ví dụ như là chẳng hạn như là các bạn ấy có thể đầu tư vào luyện thi IELTS để có những cái điểm cộng ưu tiên quy đổi, hay là bạn ấy có thể thi các kỳ thi đánh giá năng lực hoặc là đánh giá tư duy, và xa hơn nữa là có những bạn mà đi du học hoặc là có những trường người ta sử dụng các cái kết quả của kỳ thi quốc tế như là SAT vân vân đó, thì các bạn ấy cũng phải tìm hiểu và nghiên cứu và có cái sự đầu tư. Sau khi mà có cái kết quả rồi thì tổng hợp tất cả những điều kiện đấy lại thì cái việc mà các bạn ấy xét tuyển và đăng ký nguyện vọng nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, và các bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu mà mình đưa ra. Và cái việc này nó cũng là cả một cái lộ trình kéo dài nhiều năm chứ không phải là một chốc một lát.
0: Thế sau cái đợt đỗ đại học này thì cu cậu có nguyện vọng là được bố mẹ thưởng cho cái gì không ạ?
1: Tất nhiên là cũng có đấy, thì việc đầu tiên là mình cũng không phải treo thưởng, bố mẹ cũng không phải treo thưởng đâu, nhưng mà cũng hỏi bạn ấy là nếu như đạt được cái nguyện vọng một cái mục tiêu cũng như của cá nhân cũng như là của gia đình thì bạn ấy muốn bố mẹ thưởng cho món quà gì, thì cái món quà của bạn ấy mình cũng thấy rất là bất ngờ và cũng rất là vui, đó là bạn ấy muốn được bố mẹ tặng cho một cái máy ảnh. Đấy, nên là mình cũng đã có dẫn bạn đi mua cái máy ảnh và mình thấy rằng là thì là bạn cũng có những cái niềm say mê một cái
0: Hay
1: môn
0: quá.
1: nghệ thuật, và mình mong rằng bạn ấy có những

0: cái thú vui như vậy,
1: vâng,
0: có những sở thích như vậy, để đó là cái món ăn tinh thần để các bạn ấy cân bằng trong cuộc sống.
1: Đúng.
0: Sau những cái thời gian học tập mệt mỏi áp lực thì có thể là bạn ấy tìm được cái niềm vui trong những bức ảnh hoặc là những cái chuyến đi chơi, và bạn ấy ghi lại được những kỷ niệm, thì đấy cũng là một cái niềm vui cho bạn ấy. Thì mình rất mừng là bạn ấy có những cái sở thích như thế.
1: Dạ. Cậu cả thì bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất trong một gia đình. Thứ nhất là trách nhiệm lớn này. Thứ hai là cũng phải là một cái tấm gương để các em ở dưới nhìn vào. Đấy, nên là như Ngọc nghĩ là với những cái sự yên tâm, rồi những điều mà anh có chia sẻ về về cậu lớn nhà mình, thì cũng không biết nói gì hơn là chúc mừng gia đình anh Tuấn ạ. Dạ. Cứ,
0: cảm ơn Ngọc.
1: Vâng, cứ mỗi lần lên chương trình thì anh số đầu tiên thì lần đầu anh khoe về anh, à cũng không không phải là anh ấy khoe đâu, nhưng mà từ câu chuyện của anh kể thì cũng thấy là anh này, anh ấy là ông bố quá tuyệt vời đấy. Xong rồi lần kết nối gần đây thì là đấy, vợ anh ấy tuyệt vời, à thế xong rồi đến bây giờ thì lại con anh ấy tuyệt vời. Vâng,
0: đấy. Thực ra thì anh có một cái quan điểm đấy,
1: vâng,
0: mà mình đưa một cái điều gì đó mọi người,
1: dạ,
0: thì mình luôn muốn sẽ mang đến cho mọi người những cái điều tích cực,
1: dạ,
0: từ trong cuộc sống cho đến cái gia đình,
1: dạ,
0: hoặc là trong công việc, bởi vì mình nghĩ rằng là mọi người cũng trải qua một ngày rất là mệt mỏi rồi,
1: dạ,
0: nhiều cái áp lực trong công việc cả một ngày dài, thế thì cũng mong rằng là mang lại cho mọi người những cái câu chuyện tích cực,
1: dạ,
0: và những cái hy vọng tốt đẹp trong cuộc sống tương lai.
1: Vâng.
0: Chứ chúng ta cũng không nên làm cho nhau mệt mỏi thêm.
1: Dạ.
0: Bởi những câu chuyện mà nó tạo nên những cái cảm xúc tích cực, tiêu cực.
1: Vâng, đúng ạ. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều với câu chuyện mà anh kể. Tất nhiên đối với cả ông bố bà mẹ nào cũng vậy, việc con cái mình chưa nói đến những cái thành công hay là đạt được những cái điều xa xôi, mà đơn giản là con cái mình nó phát triển bình thường, nó cũng đã là một cái niềm vui đối với cả những bậc làm cha làm mẹ, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay nó có quá nhiều điều phức tạp. Đấy, và một lần nữa thì cũng phải chúc mừng anh chị đấy, với cậu con cả đã bước đầu là có một cái nền móng vững chắc để cháu nó sẵn sàng bước vào tuổi trưởng thành. Để trên 18 tuổi là cũng đã có thể tự mình đưa ra những cái quyết định rồi. Để, và đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi, anh Tuấn nhỉ? Đấy, có được một cái nền móng vững chắc như vậy thì như Ngọc cũng tin tưởng là cháu sẽ có được những cái thành công trong tương lai, rồi cả những cái niềm đam mê về nghệ thuật của cháu nữa, phần nào đấy cũng sẽ giúp cho cuộc sống của cháu có nhiều điều thú vị hơn, anh Tuấn nhé.
0: Cảm ơn Như Ngọc rất nhiều.
1: Và như thường lệ khi đến với chương trình thì Như Ngọc cũng muốn gửi tặng cho anh Tuấn một món quà tinh thần. Sẽ là một ca khúc, Như Ngọc đang nghĩ tới một cái gợi ý này nhé. Không biết là có hợp với cả ý tưởng của anh Tuấn không. Thì trước Như Ngọc nhớ là anh Tuấn cũng khá là yêu thích ban nhạc Bức Tường. Mà nhắc tới Bức Tường, nhắc tới những cái sáng tác của Trần Lập, và lại nhắc tới những cái thành công trong quá trình thi cử. Đấy, hay là bất cứ những cái khó khăn nào trong cuộc sống mà chúng ta nỗ lực vượt qua, thì Như Ngọc nghĩ ngay tới ca khúc là Đường Đến Ngày Vinh Quang. Thì,
0: okay,
1: thì không biết là bài hát này có hợp ý của anh Tuấn không, hay là trong cái buổi tối ngày hôm nay cảm xúc của anh Tuấn lại đang muốn nghe bài nào khác chăng?
0: Không, ca khúc đó là một cái gợi ý rất là hay.
1: Dạ.
0: Và anh rất là cảm ơn Như Ngọc cũng đã lựa chọn một bài hát nó rất là ý nghĩa.
1: Dạ.
0: Của ban nhạc Bức Tường và cố như nhạc sĩ Trần Lập. Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Trần Lập thì cũng cho anh được gửi lời cảm ơn đến Như Ngọc cùng toàn bộ ekip của

0: VOV Giao thông.
1: Dạ.
0: Ngoài ra thì cũng gửi lời chúc sức khỏe, tỉnh táo và an toàn trên mọi nẻo đường dành cho các bác tài. Xin cảm ơn Như Ngọc và chương trình rất là nhiều.
1: Nhất trí ạ, cảm ơn anh Tuấn. Thế chặng đường sắp tới thì vẫn còn gần 20 cây số nữa. Chúc anh Tuấn lái xe an toàn. Và buổi tối nay sẽ là một buổi tối thật nhiều niềm vui bên bà xã, và những ngày cuối tuần thật ý nghĩa bên gia đình anh nhé.
0: Ok, cảm ơn Như Ngọc nhiều nhé, hẹn gặp lại.
1: Nhất trí ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Đường đến ngày vinh quang. Và đây cũng sẽ là bài hát để khép lại chuyến hành trình đường khuya tối đêm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi, đồng hành với ông chủ quán vắng đường khuya này. Chúc quý vị nếu đã nghỉ ngơi thì sẽ là một đêm ngon giấc. Còn nếu vẫn đang phải tiếp tục công việc, vẫn đang phải rong ruổi trên các cung đường thì đó sẽ là những lộ trình bình an. Hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đại lộ giải trí.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Thắng và Phương Hiền lại gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí, được phát sóng trên các kênh sóng của Ban Về Giao thông Quốc gia. Và hành trình sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những câu chuyện mới nhất của âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, đời sống nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Và bây giờ hãy cùng tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Những tin gì đang được quan tâm, những gương mặt nào đang được nhắc đến, và chuyện gì đang làm showbiz trở nên sôi động. Lên đường nào.

0: Phùng Khánh Linh vừa có đêm diễn đầu tiên của Giữa Một Vạn Tour tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 8 tháng 8. Trước khoảng 4.000 khán giả, đêm diễn thứ hai cũng nhanh chóng show out, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phùng Khánh Linh. Từ một cô gái từng viết những ca khúc đầu tiên trong một con ngõ nhỏ ở Văn Chương, Linh đã trải qua hành trình nhiều thử thách trước khi ra mắt album đầu tay Yesteryear. Năm 2020, cô từng bị từ chối hơn 100 ca khúc.
1: Sau đó, nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm với Sitopia và Giữa Một Vạn Người, dần đưa âm nhạc mang màu sắc pop, alternative, city pop và synth pop đến gần hơn với công chúng. Trong đêm diễn, Phùng Khánh Linh một mình làm chủ sân khấu, không có người dẫn chương trình, không khách mời. Điều khiến cô xúc động nhất là sự hiện diện của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là mẹ, người lần đầu trực tiếp đến xem con gái biểu diễn. Từ cô bé hạt tiêu từng cô đơn giữa phố đông, Linh hôm nay đã có một cộng đồng khán giả riêng và một đêm diễn trọn vẹn trong hạnh phúc.

Tiết mục Trước khi em tồn tại của Nhà Hiển Nhiên tại công diễn 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã gây chú ý khi được làm mới theo phong cách cổ trang, ma mị, kết hợp với đèn lồng, vũ đạo cổ phong và phần rap của Nicole Huỳnh Lập. Nhiều khán giả đánh giá cao sự táo bạo đầu tư của tiết mục, nhưng cũng có ý kiến cho rằng phiên bản mới thay đổi quá nhiều, khiến ca khúc gần như mất đi màu sắc quen thuộc của bản gốc do Thắng sáng tác. Phần rap của Nicole tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Một số người nhận xét cách nhả chữ chậm, nặng và u tối là chưa phù hợp, trong khi các khán giả khác cho rằng đây là yếu tố giúp tiết mục tạo dấu ấn riêng.

Tranh luận cũng đặt ra câu hỏi, làm mới một ca khúc đến đâu thì vẫn giữ được hồn bản gốc. Bên cạnh đó, Nicole được cho là đang chịu áp lực từ những tranh luận ở các vòng trước. Tuy nhiên, đây là sản phẩm tập thể của nhà Hiển Nhiên, nên việc đánh giá cần nhìn vào tổng thể tiết mục thay vì quy mọi tranh cãi cho một cá nhân.

0: WN Producer từng gây chú ý với series 3107 tiếp tục tạo dấu ấn sau khi trở lại với SSD vào ngày 31 tháng 7. Kết hợp cùng với 267, Nguyễn và PaCG. Chỉ sau vài ngày phát hành, MV nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu cùng YouTube Trending Việt Nam, vượt qua nhiều sản phẩm được đầu tư lớn. Điều đáng chú ý là WN gần như vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc, giai điệu chậm, piano, lo-fi, ballad và những giọng hát mộc mạc, không cần xuất hiện dày đặc trên truyền thông hay quảng bá rầm rộ. Nam producer vẫn duy trì lượng khán giả trung thành của mình.
1: Từ năm 2018 thì WN đã xây dựng thương hiệu bằng series 3107, biến ngày 31 tháng 7 thành một lịch hẹn quen thuộc với người nghe nhạc. Nhiều ca khúc của anh đạt hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify, cho thấy sự hút bền bỉ. Thành công của SSD cho thấy công thức âm nhạc quen thuộc vẫn có thể hiệu quả khi được duy trì đủ lâu, cùng một cộng đồng khán giả đủ gắn bó. WN cũng chứng minh nghệ sĩ indie hoàn toàn có thể tạo thương hiệu riêng mà không cần phụ thuộc vào sự xuất hiện trước công chúng.

0: Theo một báo cáo ở social media Rapid, Sơn Tùng MTP là người có sức ảnh hưởng nổi bật nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong nửa đầu của năm 2026 với hơn 3,6 triệu lượt thảo luận. Những hoạt động như ra mắt MV Come My Way cùng Tiga, thay đổi hình ảnh, website, các gợi ý về tour diễn và đặc biệt là những tranh luận xoay quanh MV đã giúp cho tên tuổi của Sơn Tùng liên tục được nhắc tới.
1: Xếp sau là Hiếu thứ hai với hơn 3 triệu lượt thảo luận và Quang Hùng Master D với hơn 2,3 triệu lượt. Trong top 10 còn có Hòa Minzy, Trấn Thành, Subin, Tóc Tiên, Nguyễn Đình Bắc, Hương Giang và Ryder. Ở hạng mục game show, Running Man Việt Nam mùa 3 dẫn đầu với hơn 2,3 triệu lượt thảo luận. Tiếp theo là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Tinh Hà Say 2. Về sự kiện âm nhạc, Làn Sóng Xanh 2025 đứng đầu với hơn 369.000 lượt thảo luận. Tiếp đến là ngày thứ 9 của Anh Trai Say 2 và Gai Home Concert.

0: Trấn Thành vừa công bố dự án phim Tết 2027 mang tên Em sau khi ekip hoàn tất lễ khai máy vào tối ngày 7 tháng 8. Đây là bộ phim Tết được một đạo diễn công bố sớm nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trấn Thành cho biết ban đầu anh chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động với Em quá mạnh khiến anh quyết định chuyển hướng. Trấn Thành cũng tiết lộ nhiều nhân sự diễn viên được lựa chọn vào phút cuối và tin rằng những điều diễn ra tự nhiên sẽ dễ chạm đến khán giả. Hiện nay, nội dung và chủ đề của diễn viên của bộ phim Em vẫn được giữ kín. Sau trải nghiệm tham gia dự án điện ảnh tại Hàn Quốc, Trấn Thành kỳ vọng có thể áp dụng những kinh nghiệm mới vào bộ phim lần này. Bộ phim Em dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Với dự án mới, Trấn Thành tiếp tục thực hiện lời hứa mỗi năm một phim Tết. Anh cũng từng chia sẻ, hiện nay vẫn còn rất nhiều năng lượng và câu chuyện muốn kể, đồng thời muốn đáp lại sự kỳ vọng của khán giả dành cho các phim của Tết. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức và ca sĩ Vicky Nhung gây chú ý khi kết hợp trong ca khúc Sao Lại Không Thể, đánh dấu sự thay đổi đáng kể với chất màu ballad quen thuộc của nam nhạc sĩ qua sáng tác Ai Chung Tình Được Mãi, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng hay Khóa Ly Biệt.
1: Lần này ca khúc được khoác lên màu sắc future bass và electronic pop với nhiều lớp âm thanh, khoảng lặng và cấu trúc mang tính điện ảnh. Nội dung thì vẫn xoay quanh câu chuyện hai người từng yêu nhau nhưng lại lạc mất nhau, đặt câu hỏi liệu họ có thể trở về khi vẫn còn tình cảm và đủ trưởng thành để tha thứ hay không. Đông Thiên Đức cho biết chất liệu điện tử được sử dụng để mở rộng chiều sâu cảm xúc thay vì tạo sự sôi động đơn thuần. Vicky Nhung cũng muốn giữ nguyên tinh thần và cảm xúc của ca khúc nhưng thay đổi trải nghiệm nghe. Sao Lại Không Thể sẽ được phát triển thành 3 phiên bản, gồm bản solo chính thức của Vicky Nhung và 2 phiên bản song ca, tiếp tục khai thác câu chuyện dưới những màu sắc âm nhạc khác nhau.

0: 你想要讲几钱的？一喊就是红天。
1: 我讲呀，台北城。
2: Thư tình gửi ngoại đang tạo nên bất ngờ tại phòng vé Việt Nam khi đứng thứ hai doanh thu trong tuần, chỉ sau Spider-Man. Theo Box Office Việt Nam, phim thu khoảng 17 tỷ đồng trong tuần đầu với khoảng 1.700 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể câu chuyện gia đình trải dài từ Trung Quốc đến Thái Lan, bắt đầu từ những năm 1950. Nhân vật chính là Diệp Thục Nhu, một tiểu thư bỏ nhà theo Trịnh Mộc Sinh. Chàng trai nghèo sau này phải sang Thái Lan kiếm sống vì biến cố chính trị. Hai người duy trì tình yêu và sự gắn bó qua những lá thư gửi cho nhau.

0: nhạc, Hồng Ngọc đã trở lại với MV Thôi Xin Anh Đừng phát hành vào tối 6 tháng 8 vừa qua. Ca khúc thuộc thể loại Latin Pop do Trần Quang Huy sáng tác, mang thông điệp về sự độc lập và bản lĩnh của phụ nữ hiện đại. Trong MV, ca sĩ Hồng Ngọc gây chú ý với hình ảnh mới, kết hợp cùng vũ đạo và vũ đoàn, khác với phong cách pop ballad và nhạc trữ tình quen thuộc. Nữ ca sĩ cho biết từng lo lắng trước đề xuất thay đổi của ekip, nhưng quyết định thử sức để làm mới bản thân thay vì chạy theo xu hướng.
1: Sản phẩm cũng là món quà mà Hồng Ngọc dành tặng cho chính mình nhân ngày sinh nhật tuổi 48. Sau tai nạn bỏng vào năm 2020, Hồng Ngọc dành nhiều thời gian điều trị, chăm sóc gia đình và chỉ thỉnh thoảng biểu diễn ở hải ngoại. Trong lần trở lại này, chồng cô là Thomas Tâm đồng hành với vợ từ việc chọn bài đến hỗ trợ gia đình. Ca sĩ Hồng Ngọc được biết đến qua những ca khúc như Mắt Nai Cha Cha Cha, Vùng Trời Bình Yên và từng là gương mặt nổi bật của làn sóng xanh vào những năm 2000.

0: Big Bang xác nhận trở lại đường đua K-pop với single mới mang tên Beauty, phát hành vào ngày 19 tháng 8, đúng kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Đây là ca khúc mới đầu tiên của Big Bang sau khoảng 4 năm, 4 tháng, kể từ Still Life ra mắt vào năm 2022. Theo YG Entertainment, BG lấy cảm hứng từ chữ Big, đồng thời gắn liền với tên của nhóm. Ca khúc cũng đánh dấu sản phẩm chính thức đầu tiên của Big Bang với đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.
1: Song song với việc phát hành âm nhạc, Big Bang cũng chuẩn bị thực hiện Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos kéo dài từ tháng 8 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027 qua 18 thành phố với 31 đêm diễn. Tour kỷ niệm 20 năm dự kiến đi qua nhiều sân vận động lớn như Stade de France, Tottenham Hotspur Stadium, Tokyo Dome và Taipei Dome. Đáng chú ý, Big Bang sẽ có 2 đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội vào ngày 24-25 tháng 10. YG vẫn cho biết vẫn đang xem xét khả năng bổ sung thêm các đêm diễn trong thời gian tới.

0: Cortis đang gây chú ý khi liên tục thiết lập những cột mốc mới dù mới hoạt động khoảng một năm. Theo News One, tài khoản Instagram chính thức của nhóm đã vượt 15 triệu người theo dõi, trở thành nhóm K-pop duy nhất ra mắt trong 5 năm gần đây đạt thành tích này. Sức hút của Cortis tăng mạnh sau sân khấu tại Lollapalooza Chicago ngày 1 tháng 8, nơi nhóm biểu diễn trước khoảng 50.000 khán giả. Các video trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo lượng người theo dõi tăng đáng kể. Hiện nhóm có hơn 15,8 triệu người theo dõi trên TikTok và 6,24 triệu người đăng ký trên kênh YouTube.
1: Về âm nhạc, Red Red duy trì vị trí số 1 trên Weekly Top Song Korea trong 15 tuần liên tiếp và tiếp tục góp mặt trên các bảng xếp hạng Spotify, Billboard. Cortis cũng đã vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến tích lũy trên Spotify với 13 ca khúc. Hiện nay, nhóm thực hiện tour Bắc Mỹ đầu tiên qua 6 thành phố, đặc biệt là concert tại Los Angeles sẽ được phát trực tiếp tại rạp ở Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 8.

0: 아주 오랫동안 이 순간을 기다렸다.
1: Disney Plus vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Made in Korea phần 2, hé lộ cuộc đối đầu giữa Hee Yoon Bin và Jung Woo Chung sau 9 năm kể từ mùa đầu tiên. Phần 2 lấy bối cảnh 9 năm sau các sự kiện trước đó, tiếp tục xoay quanh Baek Ki-tae do Hyun Bin thủ vai, từ một nhân vật tham vọng tiền tài và quyền lực. Baek Ki-tae nay trở thành quyền giám đốc cơ quan tình báo trung ương, giữ vị trí thứ hai trong tổ chức. Những hình ảnh mới cho thấy nhân vật này ngày càng lạnh lùng, điềm tĩnh và nhiều toan tính hơn khi tìm cách củng cố quyền lực.
2: Trong khi đó, Jang Yeon-gung do Jung Hoo-sung thể hiện cũng trở lại sau thất bại ở mùa đầu. Từng là công tố viên đối đầu với Baek Ki-tae, anh nay giữ vai trò cố vấn đặc biệt của Ban điều tra hợp nhất, chuẩn bị ra mắt một cuộc phản công mới. Made in Korea 2 thuộc thể loại trinh thám tội phạm gồm 6 tập, dự kiến phát hành trên Disney Plus từ ngày 9 tháng 9. Blackpink vừa tổ chức livestream với đầy đủ 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rose và Lisa nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt vào ngày 8 tháng 8. Trong chương trình, Jisoo đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những bất cập trong việc giao tiếp và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trước đó, nhiều fan thất vọng khi ngày kỷ niệm quan trọng của nhóm đến gần, nhưng YG Entertainment vẫn chưa công bố kế hoạch rõ ràng. Sự kiện Meet and Greet chỉ được thông báo 2 ngày trước khi kỷ niệm và ban đầu cũng không được xác nhận có đủ 4 thành viên cùng tham dự.
1: Jisoo cho biết cô cảm thấy nặng lòng khi thấy người hâm mộ buồn và thất vọng, đồng thời mong khán giả hiểu được tấm lòng của nhóm. Sau lời xin lỗi, cả 4 thành viên cùng xuất hiện trong livestream và tham dự Meet and Greet với 40 người hâm mộ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Blackpink ra mắt ngày 8 tháng 8 năm 2016, trở thành một trong những nhóm K-pop có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Năm 2024, nhóm gia hạn hợp đồng với YG và hoạt động chung, trong khi 4 thành viên tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân.

0: Rapper Tyga xác nhận đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện album phòng thu thứ 9 Starface phát hành vào ngày 31 tháng 7. Đây là một dự án màu sắc và swing pop thập niên 1980, đồng thời giới thiệu hình tượng mới mang tên là Starface. Thông tin này đã gây tranh luận khi một số khán giả đặt nghi vấn về những âm thanh điện tử trong album. Tyga cho biết anh không quá quan tâm đến những phản ứng tiêu cực, đồng thời xem AI là một phần tất yếu của sự phát triển công nghệ trong âm nhạc.
1: Tyga cũng so sánh việc sử dụng AI với Autotune từng gây tranh cãi khi mới xuất hiện. Theo anh, nghệ sĩ có thể tận dụng công nghệ mới để mở rộng khả năng sáng tạo thay vì xem đó là mối đe dọa. Tyga cho biết AI được dùng để hỗ trợ tìm kiếm và tạo một số yếu tố về âm thanh như swing mang màu sắc thập niên 1980 hay guitar solo. Tuy nhiên AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Phần sản xuất chính và toàn bộ giọng hát trong Starface vẫn do con người thực hiện.

0: Joe Jonas mới đây chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tâm lý sau khi album solo đầu tay Fast Life phát hành vào năm 2011 không đạt thành tích như kỳ vọng. Sau thành công lớn của Jonas Brothers, nam ca sĩ đã từng đặt giá trị bản thân vào thành công của sản phẩm cá nhân. Dù Fast Life vẫn đạt ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng album tại Mỹ và ca khúc She No More đạt hạng 92, kết quả này dù thấp hơn nhiều so với những mong đợi, nhưng khiến Joe chịu áp lực nặng nề. Anh bắt đầu xuất hiện những cơn hoảng loạn và những cơn đau về thể chất không rõ nguyên nhân.
1: Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ xác nhận là Joe khỏe mạnh về thể chất và khuyên anh tìm đến chuyên gia trị liệu. Ban đầu nam ca sĩ cho rằng mình không cần hỗ trợ tâm lý và cố gắng né tránh vấn đề bằng cách hạn chế điện thoại, đạp xe và tìm cách phân tâm. Cuối cùng Joe quyết định thử trị liệu. Anh cho biết đã khóc suốt 1 giờ ngay từ câu hỏi đầu tiên của chuyên gia. Trải nghiệm này giúp nam ca sĩ nhận ra những cảm xúc bị dồn nén và hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục làm mới đường đua với bảng xếp hạng nhạc mới trên Zing MP3, nơi những ca khúc vừa phát hành đang tìm cách chinh phục người nghe Việt. Và tuần này đường đua ấy chứng kiến một cuộc can quét của những cái tên bước ra từ Tinh Hà C2. Top 5 có những ai và ai đang giữ vị trí cao nhất? Hãy cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng đến với Music Trend.
1: Em đã cất bước coi mà đi.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Ánh Sáng Của Đời Tôi, ca khúc của Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Rob, Hoàng Dũng, thuộc EP Công Diễn 2 của Anh Trai Vườn Ngàn Trồng Gai 2026. Đáng chú ý, ca khúc đã có cú bứt phá mạnh khi tiến vào top 5 nhanh chóng. Một bước nhảy đáng chú ý trên bảng xếp hạng nhạc mới. Nhưng cuộc đua phía trước còn nóng hơn khi ba vị trí còn lại đều thuộc về những gương mặt của Tinh Hà Say 2. Nhưng trước tiên, hãy nghe Ánh Sáng Của Đời Tôi nhé.

Run to You của Ali Hoàng Dương, Song Luân, Ivan và Kim Long đã vươn lên vị trí thứ tư. Ca khúc là một trong những sản phẩm đến từ Tinh Hà C2, nơi những nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc khác nhau được đặt vào cùng một không gian để tạo nên những màn kết hợp mới. Sức hút của Tinh Hà C2 đang thể hiện khá rõ trên các nền tảng số. Những tiết mục của chương trình liên tục xuất hiện trong danh sách những video âm nhạc được quan tâm trên YouTube Việt.

Giá như anh là em của Lệ Quyên, giữ vị trí số 3. Nếu 4 vị trí còn lại đều gắn với những nghệ sĩ bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, thì ca sĩ Lệ Quyên mang đến màu sắc quen thuộc với phần trở lại cùng sở trường pop ballad. Và chính xuất hiện của Giá như anh là em ở vị trí thứ 3 đã tạo nên một khoảng khác biệt thú vị giữa cuộc càn quét của Tinh Hà Say Hi.

Á quân tuần này là MIT với sự góp giọng của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Các khúc tăng hai bậc tiếp tục đưa thêm một sản phẩm của Tinh Hà C2 lên nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Điểm thú vị là những gương mặt này đều đang có một độ phủ khá mạnh trên các nền tảng âm nhạc số. Xuân Định KY xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của Tinh Hà C2 cùng nhiều thành viên khác của chương trình. Và nếu MYT đủ sức tiến lên vị trí thứ hai thì ngôi vị đầu tuần này còn thuộc về một ca khúc có một sức công phá mạnh hơn bao giờ hết.

Và đây rồi, ngôi đầu bảng xếp hạng nhạc mới trên Zing MP3 tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Mastery, Cody Nam Võ, Công Vi, Grant Evans. Ca khúc Tăng Một Bậc chính thức vừa lên vị trí số 1. Như vậy, Tinh Hà Say Hi gần như đã càn quét gần hết bảng xếp hạng khi mà có tới 3 ca khúc góp mặt, trong đó chiếm trọn 2 vị trí cao nhất. Thành công này tiếp tục cho thấy sức lan tỏa của những sản phẩm âm nhạc bước ra từ các chương trình ca nhạc, liên tục tạo nên hiệu ứng trên YouTube và các nền tảng số. Secret đang là cái tên đứng trên đỉnh bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện về album mới đang được ca sĩ Hương Lan và nhạc sĩ Đức Chí chuẩn bị. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của một trong những giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Hương Lan vẫn tiếp tục xuất hiện trong những dự án âm nhạc mới. Từ những ca khúc trữ tình quê hương dân ca đến những tác phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, ca sĩ Hương Lan đã để lại một gia tài âm nhạc đáng kể. Danh mục âm nhạc của bà hiện vẫn tiếp tục được phát hành và tái bản, giới thiệu trên các nền tảng nhạc số, cho thấy sức sống lâu dài của một giọng hát đã từng đi qua nhiều thế hệ người nghe.
1: Và lần này thì ca sĩ Hương Lan trở lại với một dự án đặc biệt. Album gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, được bà cùng nhạc sĩ Đức Chí dành gần 10 năm để hoàn thiện. Đây cũng là dịp để nhìn lại một hành trình mà ở đó, giọng hát của ca sĩ Hương Lan đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam. Vậy hành trình hơn 6 thập niên ấy đã đưa ca sĩ Hương Lan trở thành một giọng ca như thế nào? Những dấu mốc nào đã tạo nên vị trí của bà trong lòng khán giả? Mời quý vị cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại sự nghiệp của danh ca Hương Lan.
2: Cái cảm xúc của Hương Lan là mình được đem hết những cái gì mà mình có để mà mình phô trương ra cho mọi người thấy, và mình được hát một cách rất là sung sướng. Với Trí đó, thì Hương Lan với Trí đã từng làm việc với nhau, hai cô cháu đã thân với nhau mấy chục năm rồi. Những cái đợt đầu tiên Hương Lan về đây đó mà chưa có đi hát ở đâu nhiều, chỉ có thỉnh thoảng được hát chỗ này chỗ nọ, rồi đi vòng cả ngoài Hà Nội, là đi các nơi, là chỉ có hai cô cháu đi thôi. Tại vì Trí vừa đánh tân nhạc và vừa đánh luôn cổ nhạc cho Hương Lan ca, là chỉ có hai cô cháu đi quẩy tùm lum hết từ lúc mà Hương Lan mới về Việt Nam những cái năm đầu tiên. Cho nên thật sự nó kỷ niệm nhiều quá. Trí là một người rất là kỹ lưỡng, từng chi tiết một, mỗi lần Hương Lan về là Hương Lan phải, mình phải tự là cái người mình ngồi đó mình ca để cho Trí phải hòa âm lên từ cái giai đoạn đầu, rồi khi thâu là thâu với cả một dàn, và bây giờ thì đã được chính thức được ra mắt tất cả quý vị trong cái album này với những tình khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Hơn 6 thập niên đứng trên sân khấu, danh ca Hương Lan đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt Nam, từ cải lương, vọng cổ đến tân nhạc, dân ca và nhạc trữ tình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được cha là nghệ sĩ Hữu Phước dìu dắt, bà bắt đầu với vọng cổ rồi chuyển sang tân nhạc dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Trúc Phương. Khi còn rất trẻ, giọng hát trong trẻo và khả năng xử lý ca khúc đã giúp danh ca Hương Lan được báo chí Sài Gòn gọi là thần đồng. Những ca khúc Ai ra xứ Huế đã đưa tên tuổi của Hương Lan đến gần hơn với công chúng.
1: Nhưng điều đáng nói ở ca sĩ Hương Lan không nằm ở một danh xưng hay một bản hit, mà đó là khả năng bước qua nhiều đề hạt âm nhạc mà vẫn giữ được căn cước của một giọng hát. Bà từng trở thành đào tránh cải lương, tạo dấu ấn cùng Trí Tâm qua nhiều vở diễn nổi tiếng. Sau đó, trong những năm đầu ở hải ngoại, ca sĩ Hương Lan tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp từ những sân khấu cộng đồng và trở thành một trong những giọng ca gắn liền với nhiều chương trình ca nhạc. Có lẽ chính hành trình ấy khiến ca sĩ Hương Lan trở thành một trường hợp đặc biệt. Bà không thuộc về riêng một dòng nhạc, cải lương cho bà khả năng kể chuyện bằng tiếng hát, tân nhạc giúp bà mở rộng biên độ biểu cảm, dân ca và những ca khúc trữ tình lại trở thành nơi giọng hát ấy tìm được sự mềm mại, sâu lắng và gần gũi.
0: Sau nhiều năm hoạt động ở hải ngoại, danh ca Hương Lan trở về Việt Nam biểu diễn từ những năm 1990, dần xuất hiện thường xuyên trước khán giả trong nước. Năm 2009, thực hiện live show Ơn Đời một khúc dân ca, một dấu mốc cho thấy mong muốn trở lại sân khấu quê nhà sau nhiều năm xa cách. Điều đáng quý là khi đã có một vị trí vững chắc, danh ca Hương Lan vẫn không ngừng thử thách mình. Năm 2023, ở tuổi 67, danh ca Hương Lan tham gia ca sĩ mặt nạ với hình tượng Cú Tây Bắc. Khán giả nhận ra bà qua cách nhả chữ, làn hơi và chất giọng gần như không thể trộn lẫn. Hương Lan sau đó giành giải ba với 24,3% lượt bình chọn. Nhưng có lẽ ý nghĩa lớn nhất của cuộc trở lại ấy không nằm ở thứ hạng. Một danh ca đã có hơn 60 năm đứng trên sân khấu vẫn chấp nhận bước ra một cuộc chơi mới, hát những ca khúc khác với sở trường và để thế hệ khán giả trẻ khám phá mình từ đầu. Chính danh ca Hương Lan từng nói ở trong chương trình đã giúp cho bà có thêm những khán giả trẻ và cho bà cơ hội kể những câu chuyện chưa từng kể.
1: Rồi cũng từ ca sĩ mặt nạ, danh ca Hương Lan chọn một cách khép lại rất riêng. Bà tuyên bố sẽ dừng việc chạy show và biểu diễn thường xuyên khi bước vào tuổi 70. Bởi sau hơn 60 năm làm nghề, bà muốn nghỉ ngơi khi vẫn còn giữ được phong độ và tình yêu của khán giả. Và hôm nay, câu chuyện về danh ca Hương Lan lại tiếp tục được mở ra bằng một dự án rất đặc biệt. Album Người Về thực hiện cùng nhạc sĩ Đức Trí, gồm những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Sau gần 10 năm chuẩn bị, ekip quyết định thu tiếng hát trước rồi mới để dàn nhạc đi theo giọng hát. Cách làm ấy gần như là một lời khẳng định cho quan niệm nghệ thuật của ca sĩ Hương Lan ở tuổi đời đã đi qua quá nhiều sân khấu. Kỹ thuật có thể thay đổi, công nghệ có thể thay đổi, nhưng cảm xúc của người hát vẫn phải là trung tâm.
2: Một cái sự tập dượt rất là kỹ lưỡng khi mà hát nhạc của bố Phạm Duy. Thì trong những bài này thì Hương Lan đã hát được những bài như là Tình Hoài Hương. Đó là một cái bài mà hồi xưa mà khi mình hát thì khán giả cũng bất ngờ lắm. Tại vì thường thường khán giả nghĩ Hương Lan là người chỉ hát để những cái bài bolero hoặc là hát những cái bài chuyên về Nam Bộ. Nhưng mà khi mình hát được cái bài của bố Phạm Duy mình đây, cố gắng để hát, thì Hương Lan mới nhận được tình cảm của khán giả dành cho Hương Lan. Mong rằng sẽ được quý vị đón nhận và sẽ thương Hương Lan với những cái bài hát sắp tới. Thí dụ như bài Hẹn Hò, có những bài mà cô rất thích, như bài Tóc Mai Sợi Dán Sợi Dài. Cái bài đó là hồi nhỏ thích lắm, hồi nhỏ mê lắm, nhưng mà không dám hát tại vì mình cũng không có cái cơ hội để hát và cũng chưa biết là mình có hát được không. Còn có bài hát lại lần thứ nhì đó là bài Đừng Xa Nhau, cũng là một trong những cái bài mà Hương Lan rất là tâm đắc.
0: Nhìn lại hành trình ấy, danh ca Hương Lan không đơn thuần là một ca sĩ có sự nghiệp. Bà là một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt. Từ cô bé bước lên sân khấu 5 năm tuổi đến thần đồng của âm nhạc Sài Gòn, đào chánh cải lương, giọng ca trụ cột của sân khấu hải ngoại, rồi trở về quê nhà và tiếp tục chinh phục khán giả trẻ. Mỗi một chặng đường đều góp thêm một lớp màu cho chân dung của người nghệ sĩ. Có lẽ đó cũng là lý do sau hơn 60 năm, khi danh ca Hương Lan cất tiếng hát, khán giả vẫn nhận ra không phải bởi bà cố níu giữ hào quang của quá khứ, mà bởi trong giọng hát ấy có cả một hành trình sống, một hành trình làm nghề và một tình yêu bền bỉ với âm nhạc.

và hành trình cùng danh ca Hương Lan trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại đại lộ giải trí. Hơn 6 thập niên đứng trên sân khấu, từ cô bé 5 tuổi bước vào nghệ thuật đến một danh ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến, Hương Lan đã đi qua nhiều chặng đường của âm nhạc Việt Nam và để lại dấu ấn ở cả cải lương, vọng cổ, tân nhạc và nhạc trữ tình. Điều đáng quý ở bà có lẽ không chỉ là một giọng hát đặc biệt, mà còn là sự bền bỉ gìn giữ những giá trị âm nhạc đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Sau hơn 60 năm, tiếng hát ấy vẫn tiếp tục tìm thấy một đời sống mới trong những tác phẩm mới và trong sự đón nhận của khán giả ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đã dành cả cuộc đời để làm đẹp cho âm nhạc và lưu giữ những thanh âm đáng nhớ trong ký ức của nhiều thế hệ.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
0: Sao the Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác tài. Ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ gửi tặng đến quý vị những bản mashup vô cùng đặc sắc. Mashup là một thuật ngữ để chỉ việc ghép hoặc là tự hát lại nhạc cover, bài hát khác nhau trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Mashup có thể hiểu là một cách mix nhạc xuất hiện vào năm 2012 và đang ngày càng trở nên phổ biến. Rất nhiều các mixer bán chuyên và chuyên nghiệp đã từng thử sức trong lĩnh vực mới mẻ này. Tuy nhiên không phải là ai cũng thành công, bởi vì mashup không đơn thuần là cắt ghép vào nhau mà còn phải biến những đoạn phim nhạc rời rạc, thậm chí là trái ngược nhau thành một thể thống nhất và liên kết.

Trên thế giới thì vào năm 2012-2013 đã có rất nhiều bản mashup ra đời với ý nghĩa là tổng hợp lại những bản hit nổi trội nhất trong năm, như là bản mashup 55 ca khúc năm 2012, 80 ca khúc K-pop hot nhất của DJ Masa, 11 hit US-UK đình đám nhất hè 2013. Ở Việt Nam, khi mà trào lưu cover đã trở nên quá quen thuộc và đơn điệu, thì những yêu cầu khắt khe của mashup lại là thử thách mới mẻ cuốn hút giới trẻ và những người yêu âm nhạc. Mashup thực tế không còn xa lạ với fan yêu nhạc Việt. Không kể đến những bản mashup đình đám thế giới, thì ngay ở Việt Nam cũng có không ít những video mashup được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó thì mashup chưa thực sự trở thành một trào lưu hot. Chỉ đến khi mà Oplus F-Bank thể hiện thành công các bản mashup do nhóm tự làm thì mọi thứ về mashup mới được khán giả Việt quan tâm đến. Đi tiên phong trong trào lưu âm nhạc mới là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong. Vào đầu tháng 3 năm 2014 thì Nguyễn Hải Phong cho ra đời bản mashup 2014 là tổng hợp của 8 ca khúc đình đám nhất của giới trẻ năm 2013, gồm có Forever Alone, Chattati, Cơn Mưa Ngang Qua, Sân Tùng MTB, Thời Gian Sẽ Trả Lời, Chattati, Tiên Cookie, Big Daddy, Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang, Big Daddy, Đừng Nhìn Lại, Nu Phước Thịnh, Không Cảm Xúc, Hồ Quang Hiếu, Anh Muốn Em Sống Sao, Bảo Anh, Em Không Quay Về, Hoàng Tôn, Giang Bi. Bản mashup này nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng xã hội, khơi gợi nguồn cảm hứng mashup cho giới trẻ Việt Nam. Mashup 2014 của Nguyễn Hải Phong vẽ nên bức tranh muôn màu muôn vẻ của V-pop 2013.

Quý vị thân mến, thể loại nhạc mashup rất được ưa chuộng vì đây là một sân chơi âm nhạc dành cho sự sáng tạo, nhưng đồng thời cũng không bắt buộc người chơi phải là dân chuyên nghiệp. Chúng ta có thể mashup 3, 5, 10, thậm chí là 30, 50 ca khúc yêu thích trong một bản mashup. Cùng một ca khúc nhưng mà mỗi người có cách thể hiện khác nhau, hòa trộn khác nhau, tạo nên nhiều sự biến tấu, không ai giống ai cả. Và đó chính là điểm hấp dẫn của mashup. Cùng thời điểm này, ngoài bản mashup 2014 của Nguyễn Hải Phong, thì những bản mashup gây ấn tượng nhất trong giới trẻ phải kể đến là bản mashup Thu Cuối của ca sĩ Vicky Nhung với ba bài hát là Thu Cuối, Nỗi Nhớ Đầy Vơi và Với Anh.

điển của tiền bối thường sẽ bị xăm soi rất kỹ, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều, thì với liên khúc tâm tình, đa số khán giả đã không làm như thế. Trái lại, đa phần người nghe nhạc lại đánh giá cao tinh thần lẫn cách hát của ba nghệ sĩ, thực sự mang đến một làn gió mới đầy trong trẻo cho các ca khúc vốn dĩ quá quen thuộc với họa mi tóc nâu.

Quý vị thân mến, vừa rồi cũng là món quà âm nhạc cuối cùng mà Phan Yến gửi tặng đến quý vị trong chương trình ca nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Một lần nữa, mến chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình của mình. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn mang lại những cảm xúc tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc quốc tế được chọn lọc trong chương trình.
1: Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Quý vị và các bạn vừa hòa mình vào khung giờ âm nhạc của những ca khúc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ âm nhạc quốc tế lần sau. We were more in the light than we'd ever be. Sound of caffeine feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum. Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat. Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Vẫn đồng hành cùng các bạn trong những chuyến xe khi phố đã lên đèn và con đường bắt đầu khoác lên mình một nhịp điệu rất khác. Ban đêm, đường vắng hơn, từ đó ẩn chứa nhiều rủi ro, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn, cơn buồn ngủ len lỏi. Tất nhiên, khiến việc cầm lái sau màn đêm trở thành một thử thách thật sự. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh thức với 13 lời khuyên vàng để lái xe ban đêm an toàn và tự tin hơn. Từ việc giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn, nắm chắc lộ trình, nói không với rượu bia và mệt mỏi, cho đến những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng như làm sạch kính, điều chỉnh ánh sáng trong xe, sử dụng đèn pha, đèn cos đúng lúc, quan sát biển báo và hạn chế vượt xe khi không thực sự cần thiết. Hãy nhớ, ban đêm luôn đòi hỏi bạn phải đi nhanh, mà cần đi đúng, đúng tốc độ, đúng làn, đúng ánh sáng và đúng trạng thái tỉnh táo. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây tiếp thêm năng lượng bằng âm nhạc để mỗi cung đường đêm của bạn không chỉ êm ái hơn mà còn an toàn hơn cho bạn và cho tất cả những bác tài xung quanh. Và ngay bây giờ, hành trình của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Let's go! Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.

quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm khi con đường bớt ồn ào, nhưng tay lái cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm xuống, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn và chỉ một chút lơ là cũng có thể tạo nên rủi ro. Sau ở Caffeine ở đây giúp các bạn vừa giữ nhịp tinh thần, vừa nhắc các bạn một vài kỹ năng an toàn sau vô lăng.

Blessings, Kevin Harris, Clementine, Dallas mở đầu với nhịp điệu dễ chịu. Khi lái xe ban đêm, hãy nhớ tốc độ vừa phải và khoảng cách an toàn là lá chắn đầu tiên. Giữ quy tắc 3 giây với xe phía trước, giúp bạn có thêm thời gian xử lý khi bất ngờ có chướng ngại vật xuất hiện.

Hotel là Static Faction, Hartwell and Madrid, David Guetta, Benny Benassi. Nhịp nhạc dồn dập nhắc chúng ta một chuyện vô cùng quan trọng. Ban đêm không phải là lúc để vội, nắm rõ lộ trình, bật đèn vì sớm, tránh trẻ gấp hay đi nhầm đường khi tầm quan sát bị hạn chế.

Let's Fly Away, Acivic, Medusa, Elskin vang lên trên hành trình của South of Caffeine. Nếu cảm thấy mí mắt nặng dần, đừng cố gắng nhé. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo trong chốc lát, nhưng khi mà thật sự, hãy tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia hay chất kích thích tuyệt đối không đi cùng vô lăng, nhất là trong những chuyến xe

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin của Quý Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

chậm lại một chút cùng Lisa, Kevin Harris, Sam Smith. Trên đường đêm, đừng nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện. Hãy đóng mắt sang phải, bám theo vạch kẻ đường để giữ hướng đi an toàn. Đồng thời, quan sát kỹ biển báo, người dẫn đường thầm lặng nhưng rất quan trọng sau hoàng hôn.

Vâng à, Naya, trước mọi chuyến đi hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, kiểm tra xe kỹ lưỡng và hạn chế vượt xe khi không thật sự cần. Đêm không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi tài chủ

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi km xe lăn bánh trong đêm trở nên an toàn hơn. Trước khi tạm biệt, xin nhắc lại vài điều quan trọng như sau. Lái xe ban đêm, hãy đi chậm hơn một chút, giữ khoảng cách đủ xa, chú ý ánh sáng, biển báo và lắng nghe cơ thể của mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc, đừng vội vượt và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Ban đêm không cần nhanh, chỉ cần đúng và tỉnh táo. Sau ở cabin cùng Duy Thanh vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn khép lại bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo trên Sound of Cabin. Xin chào, bye bye.

Quý vị và các bạn đang cùng đến với khung thời gian dành cho những bản nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Mong rằng với những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng sẽ giúp quý vị giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn, thêm yêu cuộc sống và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu thưởng thức âm nhạc.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Khung thời gian từ 12h30 đến 13h30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Tiếp theo từ 14h30 cho đến 16h, mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
1: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
0: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
1: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
0: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 15h15 phút.
0: 15h15 phút cho đến 16h25 phút, mời quý vị cùng theo dõi.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, con người ta ngày càng trở nên cô đơn và sống cách xa nhau hơn. Nhưng âm nhạc thì luôn hiện diện, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mỗi chúng ta như những người bạn tri âm, tri kỷ. Hãy để âm nhạc sẽ chia cảm xúc cùng bạn bằng những ca khúc nhạc quốc tế được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhạc quốc tế hôm nay. Lê Yến hy vọng quý vị đã có những phút giây đầy cảm xúc với các ca khúc nhạc quốc tế vừa rồi trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

Minh Vy và Music Box xin chào quý vị thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Chủ đề kỳ này của chúng ta đó chính là Mashup V-pop, là những ca khúc nhạc Việt Nam được kết hợp, được phối lại cùng với nhau. Khi mà lắng nghe những cái sự kết hợp này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu mashup là như thế nào. Trong thế giới âm nhạc đầy màu sắc, nơi những giai điệu du dương hòa quyện cùng với nhịp điệu sôi động, thì mashup âm nhạc nổi lên như một điểm nhấn độc đáo, khơi gợi sự tò mò và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong mỗi tâm hồn yêu nhạc. Mashup âm nhạc còn được gọi là premix, blend, bootleg hay là pasta pop rock, là một sáng tác âm nhạc độc đáo được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều bản nhạc đã được thu âm sẵn, thường là từ những bài hát thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau. Trong âm nhạc, mashup không chỉ đơn thuần là sự ghép nối ngẫu nhiên các bản nhạc, mà là sự hòa quyện sáng tác giữa các yếu tố âm nhạc khác nhau, bao gồm giai điệu, nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát, ca từ, nhằm tạo nên một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ và độc đáo.

0: hận trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời. Và giá như chưa bao giờ yêu.
1: Khi mà lắng nghe một bài hát thì chúng ta yêu thích nó và cảm thấy hay rồi. Nhưng mà khi được mashup với một, hai hoặc ba bài hát khác nữa thì nó lại mang lại những trải nghiệm mới, đúng không ạ? À? Vừa rồi là Từng Quen và Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau, và được mashup với ca khúc Giá Như qua phần thể hiện của Nu Phước Thịnh. Một series những cái bài hát rất là hay. Tiếp tục chương trình sẽ là phần kết hợp giữa Thanh Lam và Bùi Công Nam trong phần mashup giữa ca khúc Em Tôi và Hôm Nay Con Bận Rồi.

Liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Minh và anh Tú trong sự kết hợp giữa Mặt trời của em và Có em chờ.

Càng ngày thì nếu mà để ý chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều sản phẩm âm nhạc được mashup cùng với nhau. Có thể là những cái bài hát có cùng một cái mạch cảm xúc hoặc là cùng một cái giai điệu được kết hợp giữa nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà cũng có khi là một nghệ sĩ solo nào đó họ yêu thích một hai bài hát và họ kết hợp cùng với nhau, mang lại một bữa tiệc âm nhạc vô cùng phong phú, mới lạ, vừa quen vừa lạ mới đúng. Bởi vì đó là những cái bài hát mà chúng ta đã từng nghe, đã từng thích, nhưng mà ngày hôm nay được kết hợp với một bài hát khác nữa. Ai chà, một cảm giác mới, thú vị quá mọi người ha. Mashup âm nhạc thường được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sau. Overlay là lồng ghép các bản nhạc lên nhau tạo ra hiệu ứng âm thanh đa tầng. Sampling là lấy mẫu các đoạn nhạc ngắn từ các bản nhạc khác nhau và kết hợp chúng lại với nhau. Crossfading là chuyển đổi mượt mà giữa các bản nhạc khác nhau. Pitch shifting là thay đổi cao độ của các bản nhạc để phù hợp với nhau. Beat matching là điều chỉnh tempo của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau. Còn bây giờ sẽ là một tổ hợp Nam Quốc Sơn Hà, Đất Nước Lời Ru qua phần kết hợp của Trang Pháp, Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh và Linh Ly.

0: Việt Nam.
1: Quý thính giả thân mến, để tạo ra một tác phẩm mashup âm nhạc ấn tượng thì người nghệ sĩ cần trải qua một quy trình gồm các bước như sau. Bước 1 là lựa chọn những bản nhạc. Trong bước đầu tiên để tạo ra một bản mashup thì chúng ta cần lựa chọn hai hoặc nhiều bản nhạc yêu thích và muốn kết hợp chúng với nhau. Lưu ý rằng cần đảm bảo các bản nhạc có sự tương đồng về nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hoặc phong cách âm nhạc để tạo nên sự hòa quyện mượt mà. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm nhạc trực tuyến hoặc các kho nhạc miễn phí để tìm kiếm các bản nhạc phù hợp. Bước thứ hai là phân tích bản nhạc. Nghe kỹ các bản nhạc đã lựa chọn, phân tích các yếu tố âm nhạc như nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hay ca từ. Sau đó xác định những phần nhạc chính của mỗi bài hát bao gồm intro, verse, chorus, bridge hoặc là outro. Ghi chú lại những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa các bản nhạc để có thể kết hợp chúng một cách hiệu quả hơn. Bước thứ ba là mình kết hợp và chỉnh sửa. Sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh chuyên dụng để kết hợp các bản nhạc đã chọn, tiến hành cắt ghép các phần nhạc chính của mỗi bài hát để tạo nên một cấu trúc bài hát mới mẻ, độc đáo. Điều chỉnh nhịp điệu, tempo và cao độ của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau, thêm các hiệu ứng âm thanh, giọng hát hoặc nhạc cụ để làm phong phú thêm cho các tác phẩm mashup. Bước thứ tư đó là hoàn thiện và xuất bản. Nghe lại tác phẩm mashup để hoàn thiện và điều chỉnh lại những chi tiết chưa ưng ý.

Trong Music Box kỳ này, chúng tôi tổng hợp lại rất là nhiều những cái sản phẩm đã được các nghệ sĩ mashup qua những cái dự án cá nhân hoặc là các chương trình show âm nhạc lớn tại Việt Nam. Và hy vọng rằng với cái sự tổng hợp lại thì mang đến cho quý vị một bữa tiệc về mashup thật là hoàn hảo. Vừa rồi là Ngã Tư Không Đèn, Vì Đâu Anh Có Biết Và Anh Nhớ Ra qua tiếng hát của Vũ nè, Trang, Madihu. Còn bây giờ thì sẽ là một cái hoạt cảnh Tết rồi, cưới luôn, gồm có Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty.

Nếu các bạn cũng giống như Minh Vy là fan hâm mộ của Phan Mạnh Quỳnh thì làm sao có thể bỏ qua được một cái phiên bản mashup vô cùng tuyệt vời có chàng trai viết lên cây và chuyện tình Thảo Nguyên của Phan Mạnh Quỳnh và Trần Thu Hà.

Thưa quý vị, lợi ích của mashup trong âm nhạc là gì? Nó mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, độc đáo và đầy sáng tạo. Mashup âm nhạc phá vỡ mọi rào cản của thể loại và phong cách, kết hợp những giai điệu tưởng chừng không liên quan để tạo nên những tác phẩm âm nhạc đầy bất ngờ và thú vị. Đó chính là minh chứng cho những sản phẩm mashup từ nãy tới giờ mà chúng ta được nghe, giúp thổi hồn mới vào những bài nhạc cũ, thu hút người nghe ở mọi lứa tuổi. Mashup âm nhạc mang đến những bản nhạc cũ một diện mạo mới, giúp cho chúng tiếp cận với thế hệ người nghe mới và lan tỏa rộng rãi hơn, tạo ra xu hướng âm nhạc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc. Mashup âm nhạc là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo, góp phần tạo nên những xu hướng âm nhạc mới mẻ, độc đáo, thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc nói chung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đắm chìm với tiếng hát của Quốc Thiên qua phần mashup giữa hai ca khúc Anh Say Rồi và Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa.

Bất cứ điều gì thì cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng đúng không ạ? À? Vậy thì những hạn chế của mashup trong âm nhạc là gì? Nó gây khó khăn trong việc đánh giá chất lượng tác phẩm. Do tính chất kết hợp nhiều bản nhạc khác nhau, cho nên là việc đánh giá cái chất lượng của tác phẩm âm nhạc mashup thường gặp nhiều khó khăn phụ thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của mỗi người nghe. Có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic. Nếu không được kết hợp một cách khéo léo thì mashup âm nhạc có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic gây khó chịu cho người nghe. Nhưng mà Minh Vy tin chắc rằng bây giờ mọi người rất là tinh tế trong cái việc lắng nghe, và với những cái sản phẩm âm nhạc mới, những cái sản phẩm mashup hay là remix á, mọi người cũng đón nhận một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh đó thì các nghệ sĩ của Việt Nam càng ngày càng tài năng hơn nữa, cho nên chúng ta thấy rằng đa phần những sản phẩm ra đời cũng đều được đón nhận và được yêu thích, đúng không ạ?

Đó là phần kết hợp giữa Mất bao lâu để quên một người và Đừng như một thói quen qua tiếng hát của Dương Edward và Ái Phương. Và xin được khép lại Music Box kỳ này qua phần mashup của Bright Heart, Tình về nơi đâu, Dấu mưa, Cơn mưa qua. Toàn là những bài hát rất hay với một giọng hát cũng hay không kém. Đó chính là Vicky Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại.